0: 中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルです。気象庁によりますと、沖縄県南城市では昨日午前9時過ぎに最大瞬間風速 33.6 メートルを観測しました。沖縄と九州南部や奄美で45メートルと予想されています。今日午前6時までに予想される24時間降水量は、多いところで沖縄と九州南部、奄美で300ミリ、九州北部と中国で100ミリとなっています。台風は今後進路を次第に左寄りに変えて、明日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞よりお伝えしました。
1: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: 時刻は9時5分を回ったところです。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。さあ、水戸市のお天気は今 24.1 度と曇り空ですね。ちょうど良い感じですかね。今現在注意報は出ていませんので、外境からお伝えします。水戸地方気象台発表の天気予報です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受けるため曇りで、夜遅くは雨となるでしょう。明日は台風第6号が本州の南海上を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進むため雨で、昼前から昼過ぎは雷を伴い非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日はうねりを伴い大しけとなる見込みです。船舶は高波に警戒してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南の風、海上では南の風が やや強く曇りで、夜遅くは雨でしょう。明日は南東の風が後に北の風に変わって非常に強く吹き雨、ところにより昼前から昼過ぎは雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上の波の高さです。今日は 1.5 メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートル後6メートルでうねりを伴うでしょう。変わって降水確率です。この後正午にかけて 0%、 正午以降、午後6時にかけては 10%、 午後6時以降は 50% でしょう。明日になりますと、朝の6時まで 80%、 朝6時から正午まで 100%、 正午以降も 90% と、朝の時間帯ですね、特に雨が強く降る見込みです。おしまいは気温です。今日日中、水戸では予想最高気温が27度と見込まれ、昨日よりは5度ほど下がりそうですね。そして明日の朝の最低気温18度、日中は20度の予報です。寒暖差もあるんですけれども、明日はね、その台風の影響、雨が強く風とともにね、暴風となりそうです。十分にお気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Lu.

送りしているナンバーはリンでアスミルフィーチャリングアズミです。リキさんおはようございますという、ね、ソフトタチオさんです。メッセージありがとうございます。今日は勤務時間の都合で午後出勤になるので昼まではゆっくりしています。いいですね。なんかね、朝がこう忙しかったりバタバタする時間、いつもより何もなくゆっくりできると、はあ、二度寝しちゃおうかなとか、でも二度寝すると余計疲れるかなとかね、あのこれあと行きたくなくなっちゃうかなとか私の中での葛藤も生まれたりするんですが、はい、あのいいお時間になっておりますでしょうか。さて、自分へのご褒美っていうね、今日のテーマですが、大事ですよね。私の場合ズバリお風呂です。のぼせてしまうので体には良くないのかもしれませんが、ご褒美として銭湯に行ったら時間たっぷり使っていろんなお風呂に入るのが最高の自分へのご褒美です。時間が取れない時には、ちょっといい入浴剤を入れて体を休めます。家のお風呂で誰にも気をつかず本を使わずに本を読むってのもご褒美ですね。ではまた。あ、なんかこう銭湯とかね、そういうところに行っていろんなお湯があるのでね、なかなかこう自宅ではね、まあもちろんですけどお風呂は一つなのでね、温度とかもそうですし、いろんな効能が変わってたり、ブクブクこうバブルが出るね、ジューってこう体をマッサージされる、そんな圧を、水圧を感じるところだったりとか、露天風呂とかね、いろんなところがあったり、サウナがあったりとか、あの時間って結構確かに楽しいですよね。うん、一時よく行ってた時あったんですけど、最近行けてないなと思って、近くにあるといいなと思うんですけどね。うん、お家での入浴剤の時間もやっぱり変わりますかね。この間ゆっくりお風呂に浸かろうと思って、40度、ちょっと40度だとちょっと暑いかなと思って、

0: 39度ぐらいでね入って、あぬちょっとぬるめで、まあ、ずっと入ってられたので暇だなと思って、私もあのそこで本読んでたんですけど、なんかあっという間に時間が過ぎたかもって思いました。あんまりやらないんですけど、お風呂で本読むとか私早いんですよ、バーってので珍しい、なんかちょっと疲れたかなと思ってねゆっくりしてみたんですけど、あ確かにいい時間だったなって思いました。それでそうだ、それであこれはいいと思って入浴剤を買ったんですよ。まだ試してない。あとね、そうお風呂で、まね、電気を消したりすると結構リラックス効果がすごい高まるっていうのあって、ただ危ないじゃないですか。でそしたら100均に電池式のろうそく、結構それも本物っぽいので、あ普通のお部屋でも使えそうだなっていうね、ちっちゃいサイズのがあって、そうそれ買ってまだ試してないんですけど電池入れてね使える、あそういうお風呂時間を楽しむのもね、いたわれますねきっとね。今、あそうだ私もあったっていうのを思い出しました。ソストタチオさんありがとうございます、午後からのお仕事も気をつけて帰りとかね、いってらっしゃいませ、ありがとうございます。時刻9時16分回りました。皆さんメッセージありがとうございます。今日ハピネスの火曜日は自分への今日はご褒美ということでね、自分にとってのこれはご褒美になっています、そんなお話をよかったら聞かせてください。宛先です。メールの方 fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp ファックスは029-307-8055 です。そして FM パルルンや私の本日の DJs ブログにもリンクがあります。パルルンのメッセージフォーム、そちらもね簡単にご参加いただけますので、よかったらご利用ください。番組は10時までです。 FM パルルン Music Lovers。
1: J リーグのある街水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2 CQ。
3: Making new beat. Making new beat. 76.2. 76.2. FM Paralun. FM Paralun.

ゆきさんおはようございますといただきました。出版社警備猫のにゃんすけさんありがとうございます。リクエストはこちら、鈴花優子衛星のクレイドル、ありがとうございます。今日も夜勤明け、多分帰りの電車内でラジオ聞いていると思います。あ、お疲れ様でした。夜勤明け辛かったですか？で、夜勤慣れなのかな。ね、お疲れ様でございます。明日は台風6号上陸、6号、あ、すいません。そうですよね、台風ね、上陸ですが何か備えはしましたか？自分は全く何もしていないですということで、そう、私もしてなくって、台風6号ですね、あって思って、今新しくね、引っ越した先での初めての台風どうなるんだろうと思って、でもなんか近くのご近所さんを見たら窓に養生テープが貼ってあるって思って、大事よねそういうのね。いやちょっと怖いなと思ってるんですけどね。今日のテーマ、今日は自分にご褒美というねテーマですが、特にこれといってはないんだけど、食後の黒糖かりんとうで、ほうじ茶やグレアールグレーの紅茶を楽しむぐらいです。それが日々の楽しみの一つになっています。食後にね、なんか黒糖のかりんとうか、かりんとうって、いや、あの甘いやつですよね。それのほうじ茶とかアールグレー、あー合いそうですね。なんかおしゃれな感じじゃない？緑茶じゃないんですよ、だって。まあ、ほうじ茶とかね、あるぐらいですよ。そうなんだ。食後になんかほっと落ち着きそう。なんかご飯を食事とかして、なんかまだ食べられるな、いや腹八分目でやめとこうみたいな時とか、いやなんか物足りないかなみたいな時とかに、なんかこういう甘いものとか食べて、ああなんか食べたっていうね感じがする。あ、これで私は一つ食べ終わりましたっていうね、あの区切りになるような私はね、私はそんな感じなんですけど、ああそうなんだ。

0: ね。いい、毎回そうなのかな。かりんとう好きなんだ。にゃすけさんありがとうございます。今日もねお仕事頑張ったということで、ぜひね美味しいもので癒されてくださいね。そしてメッセージいただいていますのは、相原さんおはようございますというラジオネーム、私の主人は郵便屋さんですね。ありがとうございます。今日はご褒美のお話でしょうか。私は毎日がご褒美です。朝起きることができる、働くことができる、住む家がある、食べることができる、温かいお風呂に入れる、好きなものが買える、当たり前ではない特別なこと、ありがたいことだと思っております。そんなありがたい毎日に感謝です。って今日のメッセージテーマはこんな感じで合っていたんでしょうか。もういいんですよ。もういや素晴らしいじゃないですか。なかなかね当たり前になっていることって感謝しにくいっていうんですか、なんかこう忘れ当たり前になってるっていうのは素晴らしい、その素晴らしいことが当たり前になるっていうのは本当に素敵なことだと思う、素敵なことなんですけど、なかなかそれにのね感謝っていうのが、できないというか、こうなんだろう、忘れるっていうのかな、自然になるからっていうのも同時に私なんかあったりするので、そう言えるを感じられるっていうのは本当にね素敵なことだなと思います。おっしゃる通りですよ。本当にね、私ね今のね家のね家が大好きで暗い人みたいなんですけど、お家が大好きで、あの鍵を開ける瞬間ちょっと笑ってんですよ。あ、家だって。でも最近なんかお花いただいたんですね、お花を、あのイベントで。そう、そのお花がなんか思いのほかちょっと匂うんですよね。お花ってあのいい香りのお花もいっぱいあるんですけど、なんかいろいろ混ざっちゃった、なんかねちょっと香りが怪しくて、でなんか玄関開けてから最近なんかちょっとこれは何の匂いだ、あそうだ、変わったことといえばあの花だなっていうお花があって、でもそろそろね暑いしね、お水とかも変えてたんですけど、あー寿命が来てしまったかなっていうのがあったんですが、うん、そう、その家がね大好きなので、開ける瞬間とかねちょっと嬉しくなっちゃうんですよね。本日も放送ファイティーンといただきました。私の主人は郵便屋さん、ありがとうございます。リクエストねちょっとお待ちくださいね。時刻9時27分を過ぎたところです。ハッピネスへのご参加皆様ありがとうございます。まだまだ引き続きメッセージもね募集しておりますので、よかったらご参加ください。自分へのご褒美です。番組はこの後10時まで、そしてメッセージじゃなくってお知らせを挟みまして、ファッションやフードなどトレンドを抑えたライフスタイルをご提案するキュレーションナウ、今日はディスクメーカーのねお話をさせていただきます。お楽しみに。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち松山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、松山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938、 パルルンクリエイト、電話 243-5938、 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: I'll be back with more later on. Yeah!
2: FM Palaloon. Music Lovers FM. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時29分を回りました。 FM パレルンハピネス、相原由紀がお送りしています。さあここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案

するキュレーションナウ。さあ今日ご紹介するのはディスクメーカーということで、こちらは何かというところなんですが、プラスカルチャーというところが運営されています。大阪梅田発のディスクメーカー、これはスマートフォンやパソコンに保存された動画をテレビで再生できる DVD、ブルーレイへ変換するネット完結型サービスを展開しているんです。このサービスでは結婚式や発表会、セミナーなどの大切な映像を1枚1500円税込み、送料込みです。その1500円からディスク化できるというものなんですね。ディスクメーカーは動画データを預かりまして、家庭用のプレイヤーですとか会場設備で再生しやすい形へと制作するサービスを提供しています。大阪北区に実店舗がありまして、ウェブ注文による全国配送に加え、平日午前から12時までの注文データ入稿で店舗での当日受け取りにも対応しています。郵送では間に合わない急ぎの案件にも柔軟に対応できる体制が整っているようです。動画ファイルと届け先を送るだけで注文が完了し、ウェブサイトだけでなく LINE 公式アカウントからも依頼することができます。専門知識がなくても利用でき、スマートフォンやパソコンから手軽に依頼できます。DVD、ブルーレイの両方に対応し、1枚のディスクに最大99ファイルまで収録できるので、複数動画の整理にも活用可能です。料金は DVD、ブルーレイともに1枚1500円を基本とし、2層式のディスクが2500円、特急お届けが2500円、お急ぎお届けが1500円など、納期に応じたオプションがあります。また、盤面のレーベル印刷は1枚1000円、追加ディスクは1枚1100円で対応と、結構リーズナブルですよね。使用するブランクディスクは高品質なものを採用しまして、書き込み後のチェックも行うことで安定した品質を確保しています。まあ、近年動画の保存共有はスマートフォンやクラウドが中心となっておりますが、その一方で結婚式場へその場所でのね上映これも結構ありますよね。あとはご家族へのプレゼントや発表会、セミナー映像の配布など現在も DVD やブルーレイで再生したいというニーズは根強く残っています。中でも結婚式やイベントへの上映は式場のプレイヤーで再生できる形式にしたいとか、本番まで日数がない、郵送では間に合うか不安といった相談も多く、スピードと確実性の両方が求められています。同社では再生形式に合わせた書き込みやオーサリングなど専門的な作業をネット注文だけで完結できるようにして、誰でも手軽に高品質なディスク制作を依頼できるサービスとして提供しています。結婚式ムービー、確かに式場によってねっていうのもあるんですよね。あとはビジネスですとかセミナー用途では講演会や社内研修、プレゼンテーションの映像の配布、販売しやすい形にパッケージ化できまして、メニュー画面の設計にも対応しています。大人数への配布にも利用できると。またお子様がいらっしゃるね、皆さんは学校行事や記録映像の制作、例えば運動会やお遊戯会、文化祭、卒業式など子どもたちの成長を美しく残します。撮影スタッフによる当日の撮影から編集、ディスク化、パッケージングまでワンストップで行い、ライブストリーミングサービスへの配信サポートにも対応しているということですね。だから映像で残したい、自分たちで撮影もいいし、頼んでしまうのもいいし、ある材料をお願いするのもいいっていうので、良いようにね、いい意味で利用できるんじゃないかなと思います。今後は結婚式やイベント用途だけではなく、企業の研修映像、講座コンテンツ、記録映像の納品媒体としても利用しやすいサービスを目指し、ネット完結型のディスク制作のサービスとして提供体制を広げていく方針、大切な映像を未来へと残すためにディスクメーカーのディスク制作サービスチェックしてみてはいかがでしょうか。
はい、こちらですね、内容や料金は、まあ、変わる可能性もあるんですが、こちら5月現在のもので先ほどご紹介した料金になっています。ということで、これからのね、行事いろいろあるなっていうね、計画もあると思うんですけれども、はい、こんなものがあるよということでご紹介させていただきました。今日は結婚式から学校行事まで動画データディスク化サービスのディスクメーカーでね、ご検索いただくと出てくるかなと思います。本格展開ということでご紹介させていただきました。以上、キュレーションナーでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.エリア51さんからのリクエストです。サザンオールスターズ、マイフォアプレイミュージック。

送りしたのは私の主人や郵便屋さんからのリクエストです。アリアナグランデ Into You でした。ありがとうございます。時刻は9時43分です。

0: CO.JP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: I'll be back with more later on.
6: Yeah!
7: FM Palaloon Music Lovers FM。
8: 時刻9時44分です。番組は10時までのハピネス。

です。もうすぐエンディングになりますが、今日は、自分へのご褒美ということでね、6月に入りました。6月、まあ、祝日はないという月で、そして梅雨もあるってね、まあ、ちょっとマイナスなことも思い浮かびがちですけれどもね、はい、そんな中ですね、目標を達成した時ですとかね、なんか頑張ったなっていう時とかに自分へのご褒美を用意してやる気を出しているっていう人もね多いと思います。実際のところ、この自分にご褒美作戦というのはどういった目標を立てるとより効果的なのかということで、心理カウンセラーの方がねお話ししていたので、ちょっとそこをピックアップしてみようと思ったんですけど、モチベーションを維持するには少し頑張ったら手が届く小さな目標というのがまず大事ということでね、少し頑張ったら手が届く、いやもうそうなんですよ、それでいいんですよね、はい、高い目標だと大変なことになって、あダメだ自分って責めがちなのでね、はい、そしてそんな時にご褒美をあげる最高のタイミングっていうのがあるそうです。目標達成の直後、心理学でいう報酬系を刺激するためにご褒美をいつどのように設定するとやる気を維持する上で効果的なのかっていうと、目標を達成した時や褒められた時、人は快感や喜びを感じます。この時にドーパミンという神経伝達物質が脳から分泌されて、モチベーションややる気などポジティブな気分に導いてくれます。はいはいはい、このような神経伝達ネットワークのことを報酬系と呼ぶんですが、自分のためにご褒美を設定するときはドーパミンが多く放出されている目標達成直後に行うのが最も効果的ということなんですね。達成感は頑張ったみたいな、その直後にご褒美を獲得することで次の目標へのモチベーションアップにもつなげることができます。またドーパミンは報酬を獲得した場合だけでなく、予測段階でも活性化させることが分かっているそうです。つまり具体的かつ達成可能な小さな目標設定をした段階から、これが終わったらご褒美がもらえると脳が判断し、期待することで脳が活性化するようになるということなんですね。うん、また節約などで、まあ、そういったね、なかなか贅沢はできないよっていう、私もそうなんですけど、そういった場合でも脳がしっかりご褒美だと認識してくれるお金がかからないケアっていうのももちろんありますよね。先ほど言っていたお休み何もしない日を作るっていうのもそうですし、うん、ご褒美のために頑張るっていうとね、目標設定とずれてしまうリスクもあるということなので、例えばあと15分仕事をしたら15分 SNS を見て OK ね、うん、ゆっくりコーヒーを飲んでリラックスする時間、ね、好きな本の続きを読むといった、はい、そういったことも頑張った後にそれをやろうとするとご褒美としてね、脳は活性化されるということなので、この時は小さなことでもご褒美であることをしっかりと自覚できると良いと、うんうん、自分に厳しすぎず目標達成が継続的にできるようになり、結果的にモチベーションの維持にもつながるということです。よかったらね、参考になさってみてください。さあ、そしてメッセージいただいておりますのは、きつねそばさん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。台風6号が迫っています。影響が出ないことを願うばかりです。さて今日のテーマは、今日は自分にご褒美ということで、頑張った時の味噌ラーメンは美味しいですね。どう、味噌ラーメンの写真だ。なんか味噌ラーメンって熱々の本当濃い、なんかもう本当汗をかいた時とかね、なんだろう、温まりたい時とか最高ですよね。今日は味噌みたいな時ありますよね。なんだこのチャーシューの厚めの美味しそうなやつと味玉がまたいいですね、彩ってますねこの間食べました。また今日は違うラーメンを食べに行こうかと思います。はい、そしてねリクエストもいただいたので、ラストエンディングにねお届けしようかな、させていただこうと思うんで、ちょっとお待ちください。おはようございますといただきました。にゃん太郎さん、あいはらにゃん、日曜日月曜日と連休でしたが、台風6号チャンミーの接近により今日の配送は中止になりました。あ、そうだよね、九州の宮崎ですもんね。あ、今日配送中止、あ、安全のためにそれが一番です。チャンミー名前必要ですかとで日本ではね6号とかなんとか、あ、なんで海外とかでなんかあるんですよね。本日も休みになる思わぬ3連休に、血湧き肉を踊るにゃん太郎です嬉しい

ね、だがしかし今日の地獄の配送が明日になるだけですが、明日は2時起床、ほんの数年前は台風接近中だろうが関係なく出勤してズタボロだったのに、随分と優しい業界になりました。あー、時代は変わると。いや、安全が一番ですもんね。配送業者、配送のねお仕事されてるから本当にね、無理なく、うん、まあ明日2時が相当早い時間ですけどね。何時に寝るんだろう。さて今日のテーマですが、5月31日に中原芽衣子さんとアイスの新品の CD を注文したばかりのにゃん太郎です。今日どころか毎日ご褒美な僕ですが、外はすでにチャンミーの暴風雨、今日ほどご褒美な日はないと思いました。さらに朗報です。来週から始まり9月末までの日曜出勤がなんと日曜出勤完全撤廃確定と、お店の嫌いなとあるお店のね嫌いなね店長さんがいるのかな、店員を見る回数が減るのもご褒美です相性ってあるもんね。さてこちら昼から夕方にかけてチャンミー通過しますが、めっちゃチャンミー使ってるじゃん。チャンミー通過しますが関東地方にも向かう予報なので、相原にゃんコロコロ転がされることなく気をつけてくださいな。大丈夫です、ありがとうございます。気をつけます。でも結構ね、あの土台はしっかりしてるんで大丈夫かなと思うんですけど、油断せずに、はい、なるべく、そうですね、予定を入れない、やっぱり変えた方がいいかな。今日の新商品は食べる牧場しか分かりません大丈夫、ありがとう。またね、来週楽しみにしています。相原にゃんお疲れ様でした。今月もよろしくお願いします。今朝のにゃんこですっていうね、かわいいにゃんこちゃんのお写真ありがとうございます。今日じゃあモアのお休みということで、ゆっくり一緒に過ごせることができてよかったですね。にゃん太郎さんでした、ありがとうございました。そしてですね、たけさんありがとうございます。相原さんおはようございます、ありがとうございます。朝はよく晴れていましたが、今はだんだんと雲が覆ってきて、何やらどんよりとした天気になっていますね。今水戸ですよね。そうだよね、やっぱりね、なんか近づいてきてるなっていうね、空見るとね。台風が近づいているのか風も出てきました。台風の備えはしっかりと準備をしておきたいと思います。私もね食料はあるんですけど、大丈夫か、ベランダとかね、なんかねちょっと飛ばないよう、飛んでしまいそうなものとかちょっと今のうちにっていうのがありますよね。さて今日のテーマですが、自分にご褒美は特に思いつかなかったですね。なんだろう、何かあったかな。うーん、強いて言うなら休みの日に家に誰とも会わずに引きこもって本を読むとか映画を見るとかだったり、次の日が休みの場合に夜更かししてダラダラしたりとかですかね。いや、それもね本当にね素敵なねあれだと思う、ご褒美時間だと思うね。毎日こういろんな人と会ったりするっていうのはよくも悪いってことはないですけど、ね、やっぱ疲れる、人と会うっていうのは気を使うのが当然なのでね、こう疲れたりするので一人の時間っていうのはね絶対必要ですっていう方も いらっしゃると思うんですが、私もそうなんですが、そういう時間とかね、好きなことを、そしてゆっくりと時間にとらわれずする、最高じゃないですか。うん、外に出ているときは気を張っていることが多いので、休みの日に家でまったりと過ごすことで回復している、それがご褒美っちゃご褒美ですね。では今日もラジオ最後まで頑張ってください。それではという竹さん、ありがとうございます、ありがとうございました。そしてあーちゃん、またまた真空の稲妻ですっていうね、真空の稲妻さん、そう先ほどのチェキの話してて再度ねメッセージありがとうございます。私なんか名前わかんないから怒られるかなと思って恐る恐る開いたら違うかな。チェキ帳はね3冊あるっていうお話で、ありがとうございます。やっぱりいっぱいあるんだ。1冊でも結構入る量じゃないかなと思うんですけど、チェキ帳のねアルバム3冊あるんだ。あ、もう宝物ですね。なんか今でいうシール帳みたいな感じなのかなと思うんですけど、ご褒美ですね。真空の稲妻さん、サイドのメッセージありがとうございました。さあ皆さん、本日もねたくさんのアクセスいただきまして本当にありがとうございました。番組を付き合いいただいた皆様もありがとうございました。この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイする、グルーヴインザシティです。火曜
日はニューヨークの最新ヒット中をお届けいたします。そして11時からは

音楽とトークで地域とつながる3時間コミューンです。今日火曜日はよっちゃんとマッシーさんがナビゲート、引き続き FM パレルとともにぜひお楽しみください。そして私はまた来週6月9日火曜日の朝7時からのハピネス、よろしくお願いします。皆さん本当台風気をつけて、お天気気をつけてね、気温差もあるので寒暖差にもお気をつけて、また来週元気にお会いしましょう。さあラストトラックは流れてまいりました。こちらきつねそばさんからのリクエストでお別れとなります。嵐、感謝感激雨嵐です。おととい嵐がね活動休止となりました。今までの感謝を込めてリクエストしますということで、ありがとうございます。ラストライブではね、こちらのナンバーもね、あのトラックにあったようですね。ということで FM パレルンハピニス、ここまでのお相手は火曜日相原由紀でした。皆様素敵な一日を、また来週、バイバイ。

0: CO.JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Paris, travel to four cities around the world with music.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ三越浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. New York Groove.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. New York Groove.

0: JP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palalu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Palalu.
2: さて時刻は11時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 FM パルルンコミューン火曜日スタートです。今週もね、相も変わらずよっちゃんマシコンビでお届けしていきます。よろしくお願いします。
3: よろしく、
2: はい、6月入りましたね。6月2日ね。そしてなんだかわさわさします。明日あたりからなんだか台風だということで ね、もうあのほら沖縄とかね、
3: うん、
2: 鹿児島あたりとかは、
3: うん、
2: ねなんか大変だというところで、結構映像なんかもね届いたらね木が倒れたりね、怖いね。
3: まあ雨もそうだしね、
2: はい、
3: なんだかここ最近は予想以上な影響が出てるよね、
2: はい、そうね。まあ、あとね進路がまた今後ね関東の方どうなるかっていうところですけれども、ある程度海の方にこうね行ってくれるとっていう感じなんですけれどもね。まあこのままね上陸しちゃうとちょっと大きいかなっていう。
3: そうですね。そうね農作物とか、はい、
2: そうだね。
3: あと
2: この時期だとねお米とかもね
3: 配送とかね。
2: そうだね。ね、だから公共交通機関なんかはその辺も影響が出てくるかもしれませんね、
3: うん、今日ねあれね、はい、小学生ここ来る時に歩いてたんですけど、あの子2人は理由があって遅いのかな、
2: はい、
3: 台風で時間ずらして登校かな、うん、ちょっとわからなかったんですけど今日から明日は多分そうかなとは思うんですけど ね
2: 確かにね、
3: うん、でもあ違うね、
2: 早々にね、
3: うん、あれちょっと兄弟だな、お兄ちゃん怒ってたから早くって
2: なるほどね、
3: うん、だから多分、うん、兄弟でちょっと遅れて登校でお兄ちゃんが遅くなるっつって怒ってたんだな、はい、お兄ちゃんすごく怒ってた、
2: うんうん、ね、一応まあ明日の朝ぐらいから影響が出てきてっていう、まあ、今日の夜ぐらいから出てくるのかな、
3: もしかしたらね学校は休校とか、はい、休校とかするかもしれない ね、どういう対応するか、
2: うん、そうだね、早めに決定するところはもう今日中にね明日お休みっていう風にしちゃうかもしれませんね。
3: そうですね、
2: はい、まあ、皆さんもねテレビだ、うん、そしてラジオだって感じでね、
3: うん、
2: 聞きながらちょっとね状況ね
3: 把握
2: していただいて、
3: こまめに ね情報を ね、
2: あとはもうご家族でねこういろいろ話し合っていただいて、
3: うん、
2: まあ、もしあの避難勧告とかね、うん、出た時にはどこに行くとかね、
3: うん、
2: はい、ある程度ねご家族の中で決めといていただいた
3: 方が
2: いい
3: ですよね。そうね、土砂災害とかも、ね、はい、最近ね、
2: うん、
3: 大きい災害も来てるし ね、
2: あの川もね危ないですからね、うん、近くだとね、うん、氾濫したりしますから、
3: うん、
2: ね、なんか雨がね結構ね、
3: うん、
2: あの雨量が多い、あ、雨量が多い、そうね、
3: うん、
2: っていう風なねなんか予想も出てますから、
3: はい、はい、
2: ね、
3: 最大雨量ね、
2: うん、
3: 明日はね結構ですよ、結構な量でございます、
2: ね、そうだよね。あと風が強い、とにかくね、ですからあの飛ばされるものは気をつけましょう。うちもねだから私帰ったらちょっと植木をねもう全部小屋に入れなきゃと思いながらね、
3: あ、私もベランダの、はい、うん、危ないのは、
2: ええ、
3: 今日の朝
2: そう
3: ちょっと下ろしてきたんですけど ね、もう今日は大丈夫かなとは思ってるんですけど、うん、もう分かんないからね、
2: まあね、うん、進み具合も ね分かんないですからね、これから急に速くなるかもしれませんからね、はい、あとはねいつも車をね私大体家の隣にこう止めてるんですけれども、河原とかもね危険なんでね、うん、ちょっと車離れたところに止めようかなとかね、ね、いろいろ考えておりますけれどもね、皆さんもねそれぞれにちょっとねお家の周りもう一回見ていただいてねチェックしていただきたいと思います。さあそれでは今日のオープニングナンバー行ってみましょう。

0: 元気だね。はい、さあ今日のねオープニングナンバーです。高橋洋子、残酷な天使のテーゼ、お届けしました。はい、ということでね、今週のラインナップいきましょうか。まずこの後ですね、11時30分頃からデリシャスキッチン、今日は飛田先生がしそ入りさっぱり餃子教えてくれますね。
1: いいね、
0: しそ好きなんですよ私。
1: 私も好きよ。
0: そう、結構あのね香りがね、ねえ、ちょっとね幼い頃はねちょっと苦手でしたけれどもね、今になったらねしそがなんか食欲そそるみたいなね。
1: そう、わかる。
0: そんなありますよね、なんかね、
1: うん、
0: はい。さあそして、正午からはですね、デイリーコミューン日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間火曜日ハローパルルン館ですね、稲荷第一市民センターのゲストと電話を結んでお話を伺います。さらに12時26分頃からクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、茨城県の記事3つピックアップしています。生き物の記事です全部、はい。そして、1時からですね、ここはよっちゃんの時間ですね、
1: はい、
0: はい、ちょっといいかしらがありまして、1時32分頃から茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションと続いておしまいということになりますね、
1: はい、
0: はい。もうねあっという間の6月です。梅雨の時期だなというところでね、
1: うん、
0: 台風かいっていうね、
1: うん、
0: はい。でも6月に台風が上陸したらなんか何年かぶり珍しいんでしょ。
1: あ、そうなんだ
0: って言ってたよね。でも最近はなんか台風ってね、なんか夏の終わりをよなんかよかなんかなんかね思わせますけれども、うん、なんか最近は夏の前に来るっていうね。
1: そうだね、
0: ね、あれ

0: 履いたばっかだよねとか言いながら、
1: 昨日どうしようかと思って、暑すぎて
0: 汗だくでした、うん、はい。で先日ちょっと私夜勤の仕事したんですけれども、はい、汗流れてましたね夜中でも。
1: いや本当ですよ
0: ここね何日間かはね昼間はほら暑かったけれども夜涼しくてね、はい、ああよかったねって感じだったんですけれども、私が夜勤やっていつだったっけかな、なんか夜も暑くてね、そうなんかね汗だらだら流しながらやってましたよ。
1: 日曜日、うん、月曜日
0: だったかな、
1: なんか暑かったね。
0: 暑かった時あったよね。
1: 6号チャンミーじゃない、
0: チャンミー名前は可愛いんだけど ね、
1: ね
0: 精力的には可愛くないよね、ちょっとね
1: 名前は可愛いわね、うん、
0: チャンミーね、うん、チャンミーです。今回は名前が、あれなんで名前つけるんだっけ、アメリカでつけてんだっけ、違ったっけ、なんだっけね台風の名前って、あれなんか由来あるんだっけか ね、なんでしょう、
1: あれなんあれ見つけた、うん、
0: ああ見つけた人、
1: 人
0: そうだっけね、
1: 全然もう本当に大体の情報しかないから、
0: ね、そうなんですよ。詳しいのね分かってる方はね教えていただきたいなと思いますけれど、はい、まあ順調に皆さんからもメールねいただいてますからね、後でねご紹介していきたいと思いますけれど、そうですね、でもやっぱりその気圧の関係でね、うん、結構体調も崩しがちっていう方も多いですよね、うん、私なんとなく今日ダメですもん。
1: あそう、
0: そうなんとなくダメ、
1: あそう、
0: ね、これ気圧の関係でしょうか、うん、あとやっぱりね、その人その人にもよりますけれども、やっぱりなんとなくうちの施設でも、うん、あ明日雨降るんだってとか、うん、こういう風に台風来るんだってって言って、なんとなくね雰囲気がドヨーンとするんですよ。
1: あとさ
0: みんなそんなにね変わりないんですけれども、
1: もやもやするね、
0: なんとなくみんな、あちょっと軽眠してるわとか、ちょっと居眠りしてるわとか、
1: あとね
0: そう
1: 建物の中が、うん、なんとなくカラッとしてない風になんない、
0: そうなるなるなる、そうそうそうそう、
1: どんよりしてる感じ、
0: なんかねドヨーンこう雰囲気がドヨーンっていう感じになるもんね、うん、やっぱねこういう時って
1: 誰もそうよね、
0: ね、うん、そうなんですよ、うんね、
1: なんかすっきりしないわよ、はい、
0: すっきりしないね、うん、本当ですよね、
1: ね、は
0: い、
1: 天気がね、うん、
0: はい、
1: 結構荒れてる時にはお出かけしないのが一番ですよ、ね、
0: そうですね、
1: 出かけなくていいならば、
0: うんうんうんうん、うんまあ、でもね本当にまあね今日明日あたりはもう情報番組では結構ね、うん、テレビなんかではもうねずっとね、うん、そのね、まあ、ニュースになってるでしょうから、うんうん、ねそれ見ながらの対応という形で、
1: あとあれよね、はい、あれよね、肩透かしじゃないけど、うんうん、そんなでもなかったねっていう結果になるのが
0: あるんだよね、
1: 多いんだけど、
0: そうなんだよね、
1: まあ、それが多くていいんだけど、
0: はいはい、
1: そうするとまあ誰も騒いでるだけよねなっちゃうのがちょっとね心配なとこね、それ
0: 怖いよ ね、うん、やっぱりある程度のこう準備はねしておかないとね、
1: そうそうそうそう、あんまり騒ぎすぎちゃうとね、スーパーからお水、うん、ペットボトルがなくなったとかなっちゃうし、
0: そうなんですよね、そうなんですよね、
1: これはまた難しいところでもあります
0: が、まあまあでも
1: 自分の中の安心をね、
0: そうね、
1: 備えておけば、
0: そうですね、
1: 自分の中でね、
0: そうですね、うんうん、はい、まあちょっと最低限のっていう感じでね、うん、はいね、そういうのは必要かなと思いますけれどもね、はい、それではこれから午後2時までの3時間皆さんお付き合いよろしく。コミューン on 76.2 FM パワルーン。
2: fmpotterdoon.co.jp
3: ケーズ電機、
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント、
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。

0: CM 明け浅香ゆい C ガールお届けしました。
1: 私は Y ガール。
0: なるほどね。何 Y ガールって。
1: よしみろ
0: そういう C じゃないでしょこれ。
1: わかんない
0: 、はい、さあということでね、皆さんから、メール届いてますのでね、ご紹介していきましょう。
1: 4分43です。
0: はい、あ、リクエストナンバーここでね、はい、お届けしますので4分43ですね。
1: はい、ありがとうございます。こういう連絡はきちんとね、
0: はい、そうね、 CM の間にやってほしいですよね。
1: そんと、
0: はい、ね、さあというわけでまずね1通目です。早い時間からねありがとうございます。よっちゃんのマシ、こんにちはですといただきました。かわちゃんです。
1: はい、どうも。
0: どうもね、かわちゃん、6月になってすぐに台風の直撃になりそうで、うん、対策に忙しいです。うん、そうだよね、かわちゃん特にね。ところで、昨日病院へ薬を、いただきに行ったら、うん、お医者さんから、うん、お酒の量を減らせと言われてしまいました。
1: あら、
0: 毎日飲むなら量を減らすか、週末だけなら、
1: いつもの量で
0: OK と言われたのですが、ね、では今日も、最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴しています。ありがとうございます。ね、やっぱりお飲みになる方からすればね、うん、お酒をやめたりとか量を減らすっていうのはなかなかやっぱ難しいようでね、はい、
1: 毎日、うん、
0: はい、
1: そうね、うん、そうね、
0: もうね、タバコは完全に先生に言われますからね、もう百害あって一利なしって言われますよ、うん、はい、うん、私もだからね2年前ぐらいにやめましたけども、うん、はい、で基本私ね、うん、お酒飲む癖はないんですよ。
1: 私も飲まない
0: の。そう、うんうん、で、まあ、飲み会だとか言えば飲みますけれどもって感じですけれども、うん、基本お酒なくても生きていける人間なんで。
1: そっかそっかそっか、だし、はい、そうだよね、
0: はい、
1: でも飲んでも変わんなくない？
0: あんまり、そう、泥酔まではしないですね、誰かと違って、うん、そう、私はどちらかというと仕事終わりのコーラの方が美味しいって感じちゃうんで、逆にそっちの方が心配。
1: あ
0: アルコールよりも糖分の方が。
1: そうか、糖分か。
0: そうなんです。
1: 私お家で飲まないんですよ、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: うん、それはね、はい、我慢してるんではなくてですね、
0: うんうんうん、
1: お家で飲むようになると、はい、おそらくもう本当に朝から飲むって、
0: そうだよね、
1: もう分かってるんです。
0: キッチンドランカーに、ね、
1: なるんです、なるんです、はい、もう自分で分かってるんです、絶対になるって、はい、そう、自信があるんです。
0: なるほどね、
1: はい、なので、はい、お家で飲む習慣を作らないように、
0: うん、
1: とか作らないようにね、
0: はい、
1: まあ、子供を産んだ、もともと家であんま飲まなかったかな、
0: まあね、
1: 誰かが来ない限り、
0: うん、なるほどね、
1: もともと、
0: はい、
1: ただ外出た時には、うん、もうえらい勢いで飲むわけですよ。
0: そうなんだよね、うん、だからここ外ばかりにね、
1: そうなんです、
0: 行っちゃうんだよね。
1: で、周りの人に、はい、いやいつ以来だろうな飲んでんのって、本当にね、私年末以来だ、はい、この間飲んだのが、年末、
0: はいはいは
1: い、いや、うん、もしかしたらその前かもしれない、うん、秋ぐらいかもしれない、うん、
0: はい、
1: だからそうなんだ、久しぶりなんだっつっても、普通に飲んでたらね、うん、久しぶりだっつったよねみたいな、
0: あ、そうね、
1: だいたいさ、ほら久しぶりに飲むとさ、
0: はいはい、酔いが早いとかね、
1: とか言うじゃん、
0: はい、
1: 何にもなかったね
0: でもまあ、でも毎回泥酔ですからね、最後はね、結局
1: 最後ね、
0: そう、
1: 最後ね、最後ね、それが最近お利口になってさ、
0: はい、
1: やっぱ量が飲めなくなってきて、
0: あ、そうだよね、
1: 飲んでる間に冷めてくるんですよ、
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、
1: だから多分ね、速さが、はい、ゆっくりになってきたから、
0: そうね、
1: 飲んでる間に酔いが冷めてくるようになってきて、
0: あ、なるほどね、
1: なったんです、
0: はいはいはい、
1: それで頭痛くなってくるみたいな感じ、う
0: んうんうん、でもやっぱりいいお酒、私もあんまりお酒って分かりませんけれども、おごりの時には結構いいお酒をね、いただいたりするんですよ、
1: 花やつだね、はい、
0: ね、まあ、そりゃそうですよ、誰もそうだよね、
1: そ
0: う、ね、そう、日本酒とか、
1: うん、
0: あとウイスキーとかね、
1: うんうん、
0: そう、おごりっていう時はね、ちょっといいものをね、いただいたりするんですけれども、違うね、
1: そうだよ、
0: 飲み口全然違うの、
1: そうだよ、
0: 日本酒なんかの久保田、
1: そうだよ、
0: いただいた時にはね、いやー、びっくりしたね、
1: すごいよ、
0: そう、日本酒なんか全然飲めないです、もう臭くて嫌なんですみたいなこと言ってたんですけれども、うん、もうワインよりもフルーティー、
1: そうですよ、
0: 下手したらもうこれちょっとなんかブドウジュースみたいな、
1: そうですよ
0: ね、ジュースなのこれみたいなね、感覚で飲めるんでね、危険よね、やっぱいいお酒ってね、
1: 雪中梅は私初めていただいた時に、
0: う
1: ん、
0: ええ、
1: 家で飲んでたんですけど、
0: はい、
1: 実家でね、
0: うん、
1: えらい勢いで飲んだんですよ、一升瓶ほとんど
0: 2
1: 人で開けたんですよ、
0: なるほどね、
1: 冷やでね、それでなんか笑いながら寝たらしいんですよ、コロンと、でその時に電話かかってきたみたいで、ね、友達から、よっちゃんいますかって言った、うちの母親がね、よっちゃんね、今酔っ払って笑いながら寝たよ、 でそんなの知んないから、この間電話かけたらあんたは酔っ払って笑いながら寝てたでしょってなんで知ってんのって。
0: なるほどね、
1: うん、でも楽しいお酒でね。
0: そうですか、
1: はい、ね、飲みすぎはね、そうそうそう、いけないですけどね。
0: でもやっぱり過ぎちゃうよね、美味しいやつはね。ウイスキーもなんだっけな、銘柄忘れちゃったけれども、うん、すごい飲み口良かったんだよな。
1: 美味しいよ、
0: うん、これ高いよって言われて、ああやっぱりねって、全然違うもの、うん、トゲトゲしくなくてびっくりしちゃった。
1: おいしい
0: よ、ね、だからね、お酒おいしいの分かるといえばかおちゃんの気持ちもね
1: 分かるのよ、
0: 分かるのよ、ね、止まら
1: ないのね。ハイボールって飲むの、マッシ
0: ー？あ、飲む飲む。
1: あ、飲むんだ。
0: 多分最近飲み行くっつったらハイボールじゃない。
1: へ
0: え、
1: ね、
0: あの焼肉たまにね行ったりするんですけれども、うんうん、焼肉の時はハイボール。
1: あ、そうなんだ。
0: やっぱお味が邪魔しないじゃない、ハイボールって。
1: なんだろ、なんだ、酢みたいな話しやがって。
0: お味が邪魔しないじゃない、
1: ね、私ハイボール苦手なの、
0: うん、あ、嘘、うん、ほんと。
1: だウイスキーはロックな、
0: なるほどね、
1: ハイボールちょっと苦手なの。
0: あ、そう、でもほらお味が邪魔しないじゃない、ハイボール。
1: なんなんなんその酢ぶった水飲んでろ、ほんなの水だよ
0: お味が邪魔しないからね、
1: 水だよ、
0: はい、
1: 水
0: ほら、またそういうこと言ってるとリクエストナンバーかけられなくなっちゃうわ
1: ちょっとごめん、
0: ね、はい、かおちゃんありがとうございます。
1: 気をつけてください ね、 ね、今後の ね、 ね、
0: でもね、まあ、うん、お医者さんに言われたらちょっとね、

0: はい、じゃあ続いてね、きつねそばさん、ごめんね、ありがとうございます。よっちゃんましこんにちは。6月ですよ。1年の半分到達ですよ。つい最近年が明けたばかりだと思いきや、すでに6月とは早いです。みんなそう思ってるよね、はい。さてと今日のメッセージテーマフリー、台風6号が接近していますね。被害が出ること勘弁です。あとは、平泉成さんの誕生日ですね、82歳、
1: あ、そう、
0: だそうです、はい。よく自分モノマネしますあ、今度動画送ってください。
1: 送って送って、
0: ね、平泉成さんね、82ですか。へえ、分かんなかったな。リクエストしますということで、はい。懐かしい曲をということで、原優子さんの紫陽花の歌でお願いします。いいね、時期的にね、紫陽花がそろそろ綺麗に咲く頃ですということでお届けしましょう。

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ スターダスト優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
2: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen.
5: こんにちは、君島恵子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は富田先生です。富田先生こんにちは。
6: こんにちは。
5: よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いいたします。
5: 先生今日も何を教えていただけますか？
6: はい、しそ入りさっぱり餃子を教えいたします。
5: シソが入ると美味しそうですね。
6: 香りがいいですね。
5: じゃあ材料からお願いいたします。
6: はい、材料が20個分です。豚ひき肉 150g。
5: 豚ひき肉が 150g。
6: キャベツが 120g。
5: キャベツが 120g。
6: 大葉が10枚。
5: 大葉が10枚。
6: 長ネギが 30g。
5: 長ネギ 30g。
6: 餃子の皮20枚。
5: 餃子の皮が20枚。
6: 塩が小さじ1/4。
5: 塩が小さじ1/4。
6: 醤油が小さじ1。
5: 醤油が小さじ1。
6: ごま油が小さじ1。
5: ごま油が小さじ1。
6: お酒が小さじ1。
5: お酒が小さじ1。
6: おろし生姜が小さじ1。
5: おろし生姜が小さじ1。
6: あと胡椒が少々。
5: 胡椒少々。
6: サラダ油が適量です。
5: サラダ油適量。では先生、しそ入りさっぱり餃子の作り方を教えてください。
6: まずキャベツはみじん切りにしまして、分量外の塩を少々振って5分ほど置いておきます。
5: はい、
6: そうしましたら水気が少し出てくると思いますので、しっかり手で絞っておいてください。
5: はい、
6: 長ネギと大葉もみじん切りにしておいておきます。次にボウルに豚ひき肉と調味料を全て入れてよく練った後にキャベツ、長ネギ、大葉を加えてしっかり混ぜます。これであんが完成です。
5: はい、
6: 完成したあんを餃子の皮で包んでいきます。
5: はい、
6: フライパンにサラダ油を引いて餃子を並べます。火をつけてパチパチと音がしてきたら水を入れます。
5: はい、
6: 蒸し焼きにするので蓋をしておきます。で、水分がすべて蒸発しましたら蓋を開けてごま油を分量外ですね、回し入れて香りよく焼き色をつけていきます。
5: はい、
6: その後にお皿に盛り付けて完成となります。
5: 完成ですね。先生、今日のお料理、しそ入りさっぱり餃子の注意するポイントはございますか？
6: キャベツの水分量がとてもポイントになると思いますので、塩でしっかり水分を出してから水気をしっかりと絞るところがジューシーさにつながると思いますので、この部分がポイントになってきます。
5: 春キャベツって水分が多いですよね。
6: そうですね、
5: ベチョッとならないように絞っていくと。
6: はい、
5: 水分もジューシーなとこも欲しいですけど、ありすぎも困っちゃうんですね。
6: そうですね、ありすぎると市販の皮は少し薄いので、焼いてる時に破れてしまう、包んでる時に破れてしまうっていうことになってしまいますので。
5: 先生はあの餃子を焼く時には、はい、花形といいますか、こうぐるっとフライパンいっぱいにこうぐるっと円盤になるような感じにされるんですか？どんな風に？
6: そうですね、綺麗にぐるっと一周回すような形でいっぱいに詰めて焼きます。
5: そうですよね、はい、 羽根付きと羽根なしとどっちが好きですか？
6: 羽根付きの方が食感が楽しめて香りもいいので、でも羽根付きにしちゃいます。
5: 美味しそうな餃子が想像すごくできます。ほんとシソが入るとこのすごいさっぱりとして涼やかな餃子ができますよね。
6: そうですね、これからの季節に大事だと思います。
5: うんうん、これをどんなタレがいいでしょうか？
6: そうですね、シソでさっぱり食べれるので、うん、ポン酢と黒胡椒であったり、あとはレモンを絞って召し上がっていただくのもいいのかなと思います。
5: 醤油だけじゃなくていろんなこう味変して楽しみたいですね。
6: はい、
5: メニューを教えていただいてありがとうございます。
6: ありがとうございます。
5: またよろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いいたします。
3: 今日は中川学園の飛田先生にシソ入りさっぱり餃子を教えていただきました。

0: しそ入りさっぱり餃子なという
1: さっぱりとね
0: 熱い曲をお届けしようと思います。そっか、はい、はい、あ、伊勢風美セピア前略道の上より、そしてね、1986オメガトライブです、はい、続けてね君は 1000% お届けします。

smpodernoon.co.jp。 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の

0: 人生と共にある物件さん、これからもよろしくね。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ
4: FM パルルン、ミュージックラバーズ。
5: さて時刻は11時46分回っています。この時間もねメール届いてます、ありがとうございます。ご紹介しましょう、よっちゃんマッシーこんにちはといただきました。けいこちゃんですね。
6: はい、どうも
5: ありがとうございます。今日メールでねいただきました、風が強くなってきましたね。昨日キャベツをいただいたのでお昼はお好み焼きにしました。あら、
6: あ、いいね。
5: あ、そういいですね、うん、2人はお好み焼き好きですか、うん、たまに食べたくなる、
6: うん、
5: あのコンビニとかで今売ってますもんね。
6: 冷凍のとかもあるし、しね、
5: はい、
6: 温めるだけ
5: のお好み焼きそばとかもあるしね。
6: ありますね。
5: はい、ね、なんだろうね、濃いソース食べたいっていうなんかね、
6: あるね。
5: そういう時にね、はい、食べますけれども、はい、そして先日、うん、娘から偕楽園の梅を持ってきてくれました。
6: あら、すごい、
5: そうなんだ。
6: なかなか手に入らないのよ。
5: だよね、初の梅仕事です、今回梅はちみつと梅シロップを作っています。すごいね、うん、美味しくできるかなと、どっちも、炭酸水で、割って飲みたいです。ほんと美味しいよね、
6: うん、
5: 私梅酒も好きなんですよ、
6: うん、
5: まあね、
6: 美味しいね。
5: ウイスキーはね、もうウイスキーでまたねあれですけれども、
6: 美味しいね、
5: はい、ね、美味しいよね梅酒ね、はい、昨日の温度が高くて、ちょっと
6: 湿度ね、
5: ごめんなさい、うんうん、昨日の湿度が高くて、ちょっと具合が悪くなりそうになった時なんかはちょうどいいかな、うん、とか、今年の夏は梅に助けてもらいたいです、うん、上手にできたらの話ですが、今日は大丈夫だけれど明日はちょっと変だった、梅稽古でした。昨日はちょっと変だった梅稽古でした。お二人も気をつけてくださいねということでいただきました、はい、湿度の関係でやっぱりね、はい、
6: うん、私は ね最近この間も言いましたけども、うん、体調悪くなりそうだなとか、はい、なんか今日ちょっとふわふわしてるとかいう時は、うんうんうん、カリカリ梅を食べてます、
5: はい、なるほど、
6: ね、さっきもね、
5: はい、梅ね、
6: 梅、
5: はい、これ梅も結構ね今コンビニさんでね、
6: はい、
5: パウチに入ってるやつ結構いろんな種類あるよね。
6: 今日はね、種抜き干し梅を、はい、私これ持ち歩き用なんですけど、
5: あ、なるほどね、
6: はい、持ち歩きはこういうのコンビニのね、
5: はい、そうね、
6: 売ってるんですが、
5: 酸っぱいやつとか甘いやつとかね、
6: うん、お家では自分で作ったカリカリ梅を、うん、
5: なるほどね、
6: はい、半分、はい、大きいので作ったんで、
5: う
6: ん、半分にして食べて、
5: はい、
6: シャキッとしますね。私ね、梅が合ってるみたいです、元気になるのが、
5: は
6: い、
5: なるほどね、
6: はい、
5: 塩っ気ね、やっぱりね、
6: そう
5: そう、塩分ね。
6: 私、はい、肛門祭りの時にはね、
5: うん、
6: 岩塩持って歩いてますから。
5: ああ、なるほどね、
6: はい、
5: そのままね、塩ね、
6: はい、
5: そのまま、
6: はい、
5: はい、
6: でみんなに配ってます
5: 危ない時はね、
6: うん、
5: そうだよ、
6: 舐めときなって。
5: そう、でもね、危ないと思ってからだと遅いとも言うからね。
6: そうなんですよ、そうなんですよ、
5: ちょっと事前のね、
6: はい、
5: はい、対処が必要かなと思います
6: けど、水分も大事なんですけども、うん、
5: はい、
6: やっぱり汗で塩分出ますからね、
5: はい、
6: うん、
5: ね、確かにね、
6: 私は梅ね、でもね、うん、この梅のね、
5: うん、
6: はちみつ梅ね、
5: はい、
6: 梅はちみつと梅シロップ、うん、
5: はい、
6: いいですね、
5: いいですね、いいですね、炭酸で割っていいですね。
6: あのね、
5: ハイボールもいいけどこっちもいいね。
6: あ、そう、はい、私は現役です、う
5: ん、あ、出ましたロック派ですね。
6: ロック派でございます。
5: やっぱりロック派、
6: ロックです。
5: 梅もロック、
6: ロック。
5: あ、そうですか、
6: 内田優也。
5: あ、なるほどね、そんなにロックじゃないけどね、ヘタレだからね少しはい、まあでもね、ほんとね、うん、でもね、
6: うん、
5: 最近ね、
6: うん、
5: もうだいたいご飯を食べたりするさ、
6: うん、
5: 食事したりする番組多いじゃない。
6: 多いね、
5: グルメ番組ね、今ね、
6: うんうん、
5: しょっちゅうなんか食ってんじゃん、みんな
6: 食ってるよ
5: ね。で、なんていうの、塩味っていう、塩味、うん、塩加減がいいよね、
6: はい、
5: 塩味っていうんだっけあれ、
6: はい、
5: 塩味っていうの、
6: うん、
5: そう
6: 言いますよ。
5: あれが私どうも好きじゃないの、
6: 塩味って言い方。
5: そう、
6: あ、わかるよ、わかる、塩分でいいじゃんと思うよね。そう、あと塩味でいいじゃん、
5: 塩味でいいじゃん。そう、テロップには塩味って出んのよ、うん、でも塩味が、これ塩味が
6: いいよね、
5: 嫌だね、うん、私はどうもピンとこないの、
6: 分かるよ、
5: 塩味は。
6: そういうの分かる、
5: そう、うん、なんとなく、うん、そう。でも最近なんかみんな使い始めてない、塩味って。
6: あのさ、
5: なんで みんななんか塩味塩味っていう
6: 流行りがあるよね。だってさ、うん、はい、そのイントネーションとかもそうじゃない。
5: はい、
6: 私ね、花より団子の時に、
5: うん、はい、
6: あの女の子、
5: うん、
6: つくしちゃん、
5: つくしちゃんね、
6: つくしちゃんのお友達に、はい、女の子で和菓子屋さんでバイトしてた女の子いたでしょ。
5: いたね、はい、
6: ゆうきさん、
5: うん、
6: お名前がゆうきっていうね、
5: はい、
6: だったんですけど、うん、何花より団子の時にゆうきって呼んだらみんなゆうきになったでしょ。
5: うんうんうん、上がったよね、
6: うん
5: うん、語尾上がってる、う
6: ん、
5: 確かに
6: ゆうきってみんななんかゆうきさんって、
5: うん、
6: 私の中でゆうきさんは名字なんですよ。
5: あなるほどね。
6: そう、
5: うん、ゆうき、
6: そう、
5: 名前だとゆうき、
6: ゆうき、
5: うん、
6: ゆうきさん、
5: うん、
6: ゆうきさんっていうのは、うん、
5: ゆうきさん、
6: うん、市役所とか銀行とかで呼ぶとき、
5: うん、
6: の名字、
5: はいはいはい、
6: あとゆうき氏とか、
5: はいはい、ゆうき、うん、そうだね、
6: うん、
5: ゆうき、そうだね、
6: そう、
5: はい、
6: なんかこんががらっちゃうんですよ、ね、こんがらがっちゃうの。
5: なるほどね。
6: だからなんていうの、こうその時代の流行りのイントネーションとか言い方とかね、 あるよねきっとね。
5: そうだね、
6: うん、
5: だからもう大阪人だとほら山本さんはほら、
6: うん、
5: 山本さんでしょ。
6: 山本さんでもねこれね、
5: 山本さん
6: これね私ね、
5: はいはい、
6: 山本さんって言えない
5: あそうなの、うん、言えてるの、綺麗に言えてる。
6: 山本さんってこれ気にするとき、ね、
5: う
6: ん、普通に山本さんっていう人を呼ぶときには山本さんです、はい言ってます
5: よ。やっぱりね、そうなんですよ、ね、
6: 言ってます。山本さん
5: ね、安代智子さんみたいになっちゃうんですよね、うんうん、山本さん、ね、
6: あと橋本さんとか、
5: ね、あ
6: 橋本さん、ね、橋本ちゃんとかねなりますけどね。
5: そうね、確かにね、
6: これニックネームですけど、
5: なんかだからね、その最近なんか最近ちょっと前ぐらいか、うん、なんかみんな塩味塩味って使い出したから、
6: わかりますよ。
5: なんかその塩味っていうのはなんかまあ塩味でよくねっていつも思うんだよな、うんうん、なんだかね、うん、
6: あ
5: 慣れてない言葉だからかな。
6: 食レポする前に一口口に入れて首振るのも嫌だしね、
5: う
6: ん、私。
5: まあね、確かにね、うん、首振ってるの多いっていうね、最近ね、うん、若い子
6: ね、
5: 首振ってるのね、
6: 嫌ですね、返答したって思いますね、
5: はい、
6: あと、まあ、ある団体のアイドルグループが、うん、
5: はい、
6: 最後の決めポーズでこう揺れてるじゃん。
5: そうね、
6: あれも無理ですね。
5: そうだね、揺れていいのはモーニング娘。の恋愛レボリューション21の時だよ
6: ね。そうですね、最後の、ね、ポーズの時ね、あれは揺れてるっていうのもああいう振り付け
5: でございますね。そうだよね、岡村さん一緒にね踊った時はコマネチになってました最後ね揺れながらね、
6: もうそうあれはいいんです
5: よ。あれはいいんだけどね、
6: あれはいいんだけどね、
5: 首振り、そう、首振り多いもんね最近ね、若い子ね、
6: 私たちがやってみな、はい、首振り今。
5: そうだよ、
6: 具合悪いのって言われるから。
5: そうですよ、本当ですよ、熱中症って言われますから。
6: 言われますよ。どうしたなんかどっか痛いのとか痺れるとか聞かれますから ね、震えてたら。
5: 本当だよ ね、大変。まあね、でも本当になんかね、そうだからもう
6: やっぱ心配になるでしょ、いろんなことが、
5: うん、
6: 震えてたりさ。
5: あ、そうね、すると確かにね、
6: 泉ピン子さんとか心配だもん、やっぱり。
5: あ、ちょっとね、震えがね、
6: うん、
5: そうね、
6: ちょっと心配だもんね、はい、なんか大病じゃないのかなとか思
5: う、ね、そうだよね、
6: ね、難しいよね、でもね、その流行りの言葉を使ってこ う、
5: そう、
6: こう注目
5: だから、他の人とは違うことを言って表現したいって言うんだろうけど、わかるんだけどね、いやそのままでいいんじゃないって、
6: うん、
5: あとはあれだけさ、もう今さ、
6: うん、
5: 旅 してご飯食べてっていう番組が多くてさ、
6: はい、
5: 全部が美味しいじゃん、みんな。
6: そう、
5: まあいいよ、しょうがないよ、テレビだから、
6: うん、美味しくないとこどうすんだろうね、
5: 絶対そう思うの私も、
6: うん、
5: だからたまにさ、やっぱ茨城県とか特集出るわけじゃん、
6: うん、
5: そうするとなんか個人店で、え、聞いたことないんだけどっていうお店に入ってくじゃない、
6: うん、
5: すごい美味しいって言うじゃない、
6: そう、
5: でも噂になったことないんだけどな、このお店とかね、そんなにうまいって、芸能人がうまいって言うんだったら絶対茨城で噂になってるよねって思うんだけど、うん、
6: あと
5: あれ、
6: ちょっと
5: 聞いたことねえな、
6: わかる、それ、
5: うん、
6: あと、
5: はい、
6: あの茨城県民がちょっと、うん、って思う、
5: はい、
6: お店、
5: ええ、チョイスあるよね、
6: あるある、県民から見てね、あのパスタ屋さんとか
5: 言っちゃった、言っちゃった、
6: チェックです、パスタ屋さん、
5: あんなに客いたっけ、いつも
6: パスタ屋さん、いやテレビでやったから余計だよ、ね、
5: まあね、そのあとはわかるよ、
6: うんうん、
5: そう、でもなんかさ、何や、涙ぐましい努力っていうかさ、なんかたまにほら、なんとかの楽園っていうさ、テレビあるじゃない、
6: うん、
5: 田舎の方のさ、うん、なんかさ、うん、私たち何あの会社辞めてこっち始めましたみたいな、はいはいはいはい、テレビあるでしょ、うん、ももこちゃんが喋ってるやつね、
6: うんうん、
5: あれでほら、 あのここね地元のお客さんで賑わってますみたいなこう映像になるじゃない、うん、みんな一丁だ来てくるじゃない、うん、化粧バッチリしてもうあれがねもう本当にね毎週おかしくて絶対これ事前に呼ばれたでしょっていうね
6: あとさあ分かるよそういうのも分かるあとも
5: うね一丁だ来てねみんな化粧してきても綺麗にしてんのよ
6: あとさあ、うん、山の中の一軒家の番組あるじゃんあれさあどうやって生活してる、うん、まあそれいろいろこう努力されてるよ電気とか水道とか ね、 あね、うんまあ、ガス来てないからこうしてますとかそういうの分かるんだけど、うんはい、冷蔵庫それどうやって買ったのみたいな
5: そうね
6: 何
5: 運んでるね
6: とかあと
5: そこまで、ね、
6: リーボックとか履いてるじゃん、
5: うん、
6: どうしたそれ
5: ってそうだよ周りになかったよね何もっていうね、うん、
6: そう
5: そうちょっと結構番組もそういう風に目線で見るとね楽しいはい岩崎よしみタッチ

0: CoJP。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に、
2: カードローン、イズ銀行。
1: ホテルでバカンスしたい時も、
2: カードローン、イズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。

0: enrich your life, and make your daily life comfortable.
1: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune. Daily Commune.
2: 時刻は正午を回りました。デイリーコミューン、日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間。火曜日はハローパルルン館です。今週は稲荷第一市民センターより水戸市島田町内会の高畑博隆さんと電話がつながっています。早速お呼びしましょう。高畑さん。
3: はい、高畑です。
2: はい、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ねえ、こちらちょっとスタジオの中なので外の状況あまりわからないんですけれども、
3: はいはい、
2: どうですかね、これ台風ね。
3: ね、今のところ、はい、嵐の前の静かって感じですよね。
2: そうですよね、そんな感じですよね、うん、明日からね、なんか本格的な感じもしますけれども、
3: ね、
2: 何か対策とかされますか、高畑さんは。
3: いや、あの、多少野菜等を作っておりますので。
2: ああ、大変。
3: うん、素材が倒されないように、はい、
2: そうですよね、
3: 一応準備はしてきました。
2: あ、そうですよね、早め早めですよね、はい、やっぱ皆さんね。
3: そうですよね。
2: はい、では今日いろいろとね、お忙しい中ですがお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、まずはですね、自己紹介とそれから島田町についてお話ししていただけますか。
3: はい、わ、はい、かりました。
2: はい、
3: 私は、まあ、今水戸市島田町の町内会の会長ということで、
2: は
3: い、ま
2: あ、
3: 今日参加させていただいてるんですけども、
2: はい、
3: うん、平成3年、今から5年前に町内会活動に参加しまして、
2: はい、
3: で、まあ、昨年の4月より会長職ということでやっておりますけども、
2: はい、
3: まあ、最初の3年間ぐらいはまだ団体職員として勤務していましたので、
2: はい、
3: まあ、どちらかというと町内会活動は片手間な感じでやっておりましたけども、
2: うん、
3: うん、まあ、昨年からね、会長というちょっと肩書きの二の重い職を任されたんで、
2: まあ、いわばトップですよね。まあ、
3: そうね、責任を持って今取り組んでる状況ですね。
2: そうですか。はい、
3: まあ、まあ、島田町というのは、もともとは、まあ、旧常住村という村がありまして、
2: はい、
3: まあ、これが平成4年の、まあ、水戸市への編入合併ですね、
2: はいはい、
3: それで、まあ、旧常住村人口1万ぐらいのところでしたけども、
2: はい、
3: これで水戸市に合併したと、
2: はい、
3: だから平成の、まあ、全国で行われた平成の大合併よりは5、6年早くまあ、合併進んだところだったんですね。
2: そうですね、早かったですよね、う
3: ん、はい、まあ、はい、まあ、水戸市の一番、まあ、まあ、南端って言いますか、南東端っていうのかな、東の南に位置してまして、
2: はい、
3: まあ、世帯数も130戸余り、
2: はい、
3: でちょうど島田町の南側には稲間川が流れて、町内のまた真ん中には国道51号、
2: はい、
3: うん、と水戸市と千葉市を結んでいる国道51号が南北に走っておりまして、
2: はい、
3: まあ、北側が水戸市の中心部、南側が大洗町、はい、ここ高島方面とつながっているところに位置しております。
2: はい、
3: まあ、国道沿いには飲食店は数軒あるんですけども、まあ、それ以外はこの島田地区は地区全体も典型的な農家集落の広がっている地域でして、
2: はい、
3: もう稲作、もう田んぼ、畑もなくて田んぼが多いんで稲作と、うん、それから日沼川でのしじみ漁がね、
2: はい、
3: 昔から盛んな、まあ、主な産業になっているところです。
2: はい、
3: ただ、まあ、専業でやってる方は意外と少なくて、前から、まあ、サラリーマンしながら農家やってるとか、しじみやってるとかっていう人が多いですね。
2: なるほど。
3: はい、はい、そういうところにあります。
2: そうですね、もう自然豊かな、はい、ね、場所ですよね。田んぼといえば、
3: そうですね、
2: 私なんかね、以前ね、田んぼの中でだからなんかいろいろ競技をするというね、1年だけそう、どろんこお祭りみたいな。
3: ああ、なるほどね。
2: なんか一年だけ。
3: やってるんですよね。
2: そうですね。お手伝いさせていただいたことがあるんですけれども。ねえ、でもやっぱそういうふうなね、こう、伸び伸びとお子さんたちもね、育っているんだなというふうななんかね、感じは受けましたけれども。
3: そうですね。
2: ねえ。
3: まあ、本当に自然豊かなところではあるんですけどね。
2: 本当ね、そうですね。はい。
3: まあ、町内会で考えていくとね。
2: はい。
3: 昔は町内会挙げてのこう運動会だとか、う
2: ん、はい、
3: まあ、小学校の学区内で行うあの地区対抗みたいな運動会がありましたけども、やはりこれあの令和2年でしたか、コロナの感染症、
2: はい、
3: いわゆるコロナ禍でその一時停止休止をして、
2: はい、
3: 結局それがコロナ禍がまあ何年か続いた関係もありまして、自然消滅的に廃止となってしまいましたんでね。
2: なるほど。
3: まあ、町、はい、まあ、町内全体で動けるまあ行事っていうかレクリエーション的なものが今はもうなくなってしまったんですよね。
2: あ、そうなんですか、うん、ね、地区によってもね、あの違いはあるかもしれませんけれども、

0: 大体皆さんもね、コロナが明けて今ね、さらに再開しているところなんですとかね、いうところもありますけれども、もうそのまま
1: 一回やめちゃうとね、はい、復活するのは難しいのもありましてね、
0: 皆さんでも
1: そう、人も集まりにくくなったりね、
0: はい、
1: うん、
0: そうですか。じゃあまあ現状今島田町内会についてだとそういうふうな感じで、
1: そうですね、なかなか全体で集まって、
0: はい、
1: 昔はねその、各家に運動会何に出てくれっていう感じでね、体育員になってる方が回ったりしてやってたんですけど、はい、いやそれもちょっとなくなったんでね、
0: なるほど、
1: 全体で集まる行事がなくなったんで、なかなかその全体なんだろう、町内会としてもね、
0: はい、
1: そのコミュニティを図ることが非常に難しくなってきてますよね。
0: まあそういうところなんですね。そうするとあとは、まあ島田町とか、あと島田町内会の当面の課題というのも出てきますよね。
1: うん、そうですね、
0: はいはい、
1: うん、まああと、まあ、一応、まあ、町内会だけでなくてね、うん、
0: はい、
1: まあ、他の組織も農業が盛んなだけにそういう、組織があるんで、
0: はい、
1: まあただ町内会とね、加入しているのは重複 してる方は重複しますけども、
0: はい、
1: そこで道路の草刈りだったり、
0: はい、
1: ゴミ拾いだったり、
0: うん、
1: そういうことは行ってるんですけどもね、
0: はい、まあ、その辺はもう皆さん、まあ、地域の方と、ね、一緒に、
1: うん、
0: は
1: い、そうですね、まあ、そういうところその 2,3 時間やるのが、まあ、ある程度コミュニケーション取れる場にはなってはいるんですけどね、
0: はい、
1: うん、ただまあこれはもうまあ、島田町だけの問題じゃないんだけども、少子化がまあ急激に進んでまして、
0: はい、
1: 子ども会等ももうこの数年の間にもう解散になってしまいましたんでね、うん、だからその辺がちょっとまあ島田町は特に、はい、小学校稲荷第一小学校地区として見ればね、
0: はい、
1: うん、稲荷第一小学校の地区には東前地区とか大串地区とか、はいはい、大だら坊のあるところなんですけどね、
0: そうですね、はい、
1: うん、それがあるんで、その辺はまあ、大規模なこう宅地開発が進んでいる関係から、はい、小学校の生徒数は、まあ、ほぼ横ばいでは維持されてるんですね、はい、現在も
0: 素晴らしいですね、うん、でもね、はい、
1: うん、島田町だけが、減ってると
0: あ、そういうことなんですね
1: そういうことなんですよね、
0: は
1: い、
0: なるほど、うん、そうですか。その、ね、その地区その地区でいろいろとこう、ね、試行錯誤しながらっていうところでね、え、はい、
1: うん、ね、
0: 進めてらっしゃるところですけれどもね、
1: うんうん、なかなか難しいです、はい、町内会としても、まあ、はい、いろんな活動はしてるんですけども、うん、まあ、町内会の中には昔のあざめで8つの城会に分かれてるんですけどね、はい、でそこの、まあ、町内会の役員としては我々、まあ、事務局を務める会長副会長会計の三役の他に、はい、町会長とか評議員とか、まあ、23名ぐらいで総体では構成されてはいるんですけども、
0: はい、
1: うん、ただやっぱり町内会も全部が全部入ってくれる方だけではないんでね、
0: ですよね、
1: うん、その日がなかなか難しくて強制的に入れるわけにもいかないしね、
0: うん、
1: あとはまあその地域内で商売なさってる法人のところにね、
0: はい、
1: うん、まあ、町内会の活動には直接参加されなくても、一応町内ここで商売やってる関係で会費払ってくれよとか、
0: はい、
1: そういう話では交渉したりして、まあ、なんとかやってはいるんですけど ね、
0: うん、ね、何かしらのね、そういった関わりを持って欲しいなというところですよね、
1: うん、まあ、何かあればね、はい、結局ほら町内会でどのとか話さなきゃなんないんでね、
0: はい、
1: その結構コミュニケーションだけ取れる状態を作っていかなきゃなんないなと思って、
0: はい、
1: そういうことはやってはいるんですけどね、
0: なるほど、はい、う
1: ん、ただ町内会だけやはり少子化とか高齢化が進んでまして、現在もその高齢者だけの世帯っていうのが増加傾向にありますんで、まあ、もうだんだん、ね、町内会の人数は、まあ、減少傾向にあることは間違いないですよね、
0: うん、そうですね、うん、
1: まあ、その辺が今後の課題になってくるのかな、うん、町内会というか、まあ、島田町、はい、町内会としての課題としてはね、
0: うん、やっぱり
1: うん
0: うん、そうですね、やっぱり地域のそのなんかね、あり方というのがなんかこう様変わりしてきてますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: だ
1: からその、はい、まあ、その主たる産業である稲作にしても、
0: はい、
1: まあ、ここのところの、まあ、これ島田町だけの問題ではないんだけども、その温暖化の影響でね、
0: うん、
1: まあ、特に、まあ、稲作の場合は島田町は作付け面積では、まあ、コシヒカリとか秋田小町っていう銘柄が多いんだけども、
0: はい、
1: これが非常にその高温に弱い銘柄でしてね。
0: ああ、そうでしたか。はい。
1: うん。だから米粒にこう、が白く、
0: はい、
1: もち米のように白くなるような、
0: はい、
1: まあ、でんぷんの蓄積が不十分な米粒だと。

0: まあ、特にそのなんだろう、中も 4,5 年前ですか、東日本大震災、
1: はい
0: はい、うん、あれによってその地盤沈下と、うん、それからあの津波がありましたよね。
1: ありましたね、はい、
0: あれによってあのその一旦川の水が全部底が見えるぐらい引いたんですよね、
1: はいはい、
0: その時にその川底の砂利が移動して動かされて、
1: うん、はい、
0: それがやっぱりね結構大きな原因になってるみたい
1: です。いやそれも影響だあったんですね、じゃね、
0: うん、だからその後、はい、漁協の方で対策としてね、稚魚の放流したり、はい、
1: うん、
0: それからその漁をする時間を平日の午前中の4時間に制限したり、
1: はい、
0: もちろんそのサイズの小さい貝は取らないようにということでやってはいますけど、なかなかその、うん、成果は上がってないのが現状みたいです。
1: なるほど、そうだったんですね、うん、
0: だからまあ地域の産業もなかなかこう難しい過渡期に、はい、ね、一応 ね、
1: そうです
0: ね、稲作の方もしじみようにしてもちょっと過渡期に来てるのかなというふうに思ってますけどね。
1: まあでも本当にあの東日本大震災もうね、ある程度もうちょっと一昔前の出来事になりつつありますけれども ね、
0: う
1: ん、ね、でも実際やっぱり影響というのは残っていって
0: とこですね。なかなか一回傷ができるとね、それ戻すまでには時間がかかりますよね。
1: うん、かかりますね。
0: まあ、一瞬の出来事だったんですけどね。
1: あとはやっぱりその稲作的なものでもね、やっぱりこの、うん、ここ近年のね、その夏の暑さといいますか、
0: そうですよ ね、
1: ね、全くね、日本とは思えないぐらいの暑さになってきましたんで。
0: う
1: ん、
0: まあ、ね、そういうことなんで、結局は、あ、ね、まあ、あの、町内会としてもね、
1: はい、
0: その人数も減ってきてる中で、地域のコミュニケーションをいかに図ってね、地域をいかに活性化していくかというのが今後課題かなとは考えていますけどね。
1: そうですね。
0: なかなかこれも、はい、その地域の町内会の役員さえなかなか今集まらない状況になってきてるんで、はい、
1: そこもそうですね、
0: なかなかこれも厳しいところですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、なかなかね、
0: うん、まあ、人が減るっていうのは遠いことが起きてきますよね。
1: はい、もういろいろなこう問題を抱えながらというふうなところでしょうね。
0: ね、
1: いろいろお話伺いたい。もうちょっとね、あのお話伺いたいんですけれども、そろそろお時間ということで、はい、では最後にラジオを聞いているリスナーの皆さんに何か一言ないですか。
0: うん、はい、特にあのあれですけども、まあ、あの 2,3 店舗飲食店ありますんで、
1: はい、
0: 島田地区のその美味しい米と、
1: うん、
0: 美味しいしじみを食べに来ていただければと思います。
1: そうですね、はい、はい、あのぜひね皆さんね、はいね、近くに来た時には飲食店で、
0: そうですね、
1: ぜひね、
0: うん、国道51号沿いにありますので、
1: は
0: い、
1: ね、そうですよね、はい、はい、今日はどうもお忙しいとこありがとうございました。また何か機会ありましたらぜひ、
0: はい、
1: ご出演お願いします。ありがとうございます。
0: 失
1: 礼いたします。
0: はい、
1: はい、なお今日の放送を聞いて、詳しく、聞きたい、内容とかありましたらですね、稲荷第一市民センターの方が連絡先となります。電話番号 029-269-2213 029-269-2213 となっています。今日のハローパルルン館、水戸市、島田町内会、高畑博隆さんと電話を結んでお話を伺いました。ハローパルルン館でした。Commune on 76.2 FM Palloon.
2: fmpalloon.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: fmpotterdoon.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
5: さて、時刻は12時20分回っています。ここでメールね、ご紹介しましょう。はい、ラーメンブリッジさん、ありがとうございます。
6: はい、どうも。
5: リクエストこの時間にのお届けしますよ。こんにちは、よっちゃんマシーといただきました。雨が降ったり止んだりを繰り返している京都です。うん、今日の夜から台風接近により、そっか、早いよね、京都の方はね。
6: そうだよね。
5: ね、こっちよりね。うん、影響がありそうなので、ベランダを片付けました。うん、と言っても、大したものは置いていませんが、うん、飛びそうなものは、屋内に片付けました。関西のダムの貯水率を見ると、ほぼ5割から6割程度でやや少なめ。

0: 琵琶湖は、通常水位よりマイナス4センチの水位になっているようです、うん、ある程度は雨も降ってほしいですが降りすぎだけは勘弁してほしいところですといただきました。
1: うーん、
0: あとよかったね、
1: あ、よかった。
0: こちらもありがとうございました。そうですか、京都そうだ、ちょっと早いもんね、こちら茨城よりね、台風ね、ねえ、どういう進路になるんでしょうか、ね、でもなんだかんだ言って貯水率って結構上がってんのね。
1: うん、
0: 私もうちょっと少ないかと思ったけれども、
1: うん、
0: そこそこ雨は降ってたか、
1: ね、うん、なんか、
0: はい、
1: すごく なんて言ったらいいのかな、
0: はい、
1: ガーッと降る時と、ずっと雨降ってないっていう時と、
0: そうね、
1: ずっと晴れてないっていう時と、
0: そうね、
1: なんかいろいろ
0: あったよね、
1: うん、なってます。で、ここのとこ暑かったからね。
0: そうね、確かにね、京都は特にでしょう、
1: ね、そうだよね。だから修学旅行5月に行った時にえらい暑かった記憶ありますけども、
0: その当時でもね、
1: 当時でも、
0: わかる、
1: さらに暑いでしょ、
0: ね、そうだよね、
1: だって大悟の方、こっちの大悟の方だ
0: ってさ、そうだよ、大悟が涼しいって思うけれどもね、大悟が一番暑いんだもんね、
1: はい、ニュースになった時びっくりしたよね。
0: そうね、
1: え、暑いの大
0: 悟、そう
1: 感じでした。
0: 袋田の滝でなんか涼しいイメージしかないから ね、
1: そうだってね、滝が凍らないんだからね。
0: そうそうそう、凍らないってね、何年かかあったよね、うん、凍らない年ね。
1: でも完全凍るのはもう何十年ぐらい、はい、
0: あ、もうないんでしょ、ない、本当、
1: ないないない、完全はね、
0: そっか、
1: はい、
0: ね、はい、ありがとうございます。ではリクエストナンバーね、お届けしましょう。中島みゆき、銀の竜の背に乗って。

0: on 76.2 FM Honolulu.
1: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
0: Crosspoint. Crosspoint.
2: さて時刻は12時29分回ったところです。クロスポイント、最新トピックの中からですね、気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です、ね、世の中のというか茨城のという感じですけれども、さあまず一つ目、待望鮎釣り解禁、第5 35.6 度、茨城県内初の猛暑日という ね、
3: さっきもね、なんつった今、ね、なんつった
2: 35.6 です、第5でね。はい。ね、さっきもちょっとね、話題に出しましたけれどもね。はい。鮎釣り解禁。これがね、メインの、話題です。はい。久慈川や中川など、茨城県内の主要河川で1日、鮎釣りが解禁されました。一部支流は7月1日になります。第五町の久慈川では、午前5時の解禁を待ちわびた太鼓坊たちが、次々と竿を伸ばし、おとり鮎を使った友釣りを楽しみました。友釣りなんだね、あゆね。はい。川山の、佐賀草橋では、解禁と同時に10人余りが川に入りました。水戸市の男性61歳の方、あゆは毎年栃木の那珂川でやっていたが、今年は気分を変えて久慈川に来た。ここは初めてなので楽しみと話しました。第五町はこの日、ね、最高気温が 35.6 度を記録し、県内で今年初めて猛暑日となりました。今シーズンや解禁初日の状況について、久慈川漁業協同組合の石井組合長は、遡上は平年並み、たくさんいるが渇水気味で かかりは渋いと話したということですね。かかり渋いんですって、少し渇水気味でね。で、第五町でおとり鮎を扱う菊池商店によりますと、袋田地区周辺の久慈川では午後3時頃までに14センチから21センチの計30匹を釣り上げた人がいたということですから、ねえ、この方大量でしたね。はい。あゆ美味しいよね、でもね。好き、私。

0: ち。
1: あ、そう。
0: 大体アユ食べますけど。
1: あの、あれなんでしょ、
0: はい、ええ。
1: さ、お刺身とかもあるんでしょ。
0: ああ、新鮮だとそうかもね。
1: あるって言ってた。
0: ねえ。でも塩焼き美味しいよね。そう。あの、ふっくらしてね。焼き方もね、あるんでしょうけれども。はい。まあ、そんな話題でございます。ね、これからアユ。ね、でも大体今ね、もう私、ほら、大悟ね、うん、12月に行くんですけれども、うん、何しに行ってんのって話なんですけれども、まあ、実家のね、まあ、うちの父親、うん、亡くなった父親の実家がね、大悟にあるんで、うん、年1回はって顔出してるんですけれどもね、はい。まあ、大体でも、シャモ、シャモ、シャモ、シャモでね、今はね、はい、シャモの方がね、有名になってきました。
1: そうだね、今ね。はい、
0: ね、でも、シャモもね、結構弾力があってね、うん、私、あんまり咀嚼するのが好きじゃないものですから
1: 丸飲み。
0: ちょっとお告示者もはね、顎疲れちゃうんだよね。はい、
1: そんなこと、そんなこと言って
0: 、今度ね、まだね50代なんでね、申し訳ない、ね、はい。さあ続いてね、今日はね生き物の話題ばかりです、
1: はい。
0: 茨城県内初コガデキョン捕獲、こんな話題ですね。キョンがいるんですよ、キョンキョンが。
1: キョン、
0: はい、ね、はい、うん。食害を引き起こすシカ科の特定外来生物で、茨城県内への侵入初期段階とみられるキョンが古河市内で先日、末に、捕獲されていたことが分かりました、うん。市が1日に発表しています、昨日ね、うん、はい。県内のキョン捕獲は初、ね、境町で、4月下旬に目撃されたオスと同一個体と見られています、うん。県はキョンの捕獲者に1頭あたり3万円の報奨金を支払う制度を約2年前に創設しています、今回が初の該当事例と見られますが、捕獲した男性は茨城新聞の取材に申請するか決めていないと話したと、
1: うん、
0: はい。で、市環境課などによりますと、5月31日午前11時ごろ、古河市下大野の住民からキョンをビニールハウスに閉じ込めていると市に連絡がありました、うん。市の委託を受けた地元猟友会の、有害駆除隊員2人が駆けつけ、市職員と5人と協力をしながら、箱罠に追い込んで捕獲して駆除したそうです、うん。で、キョンは、5月24日から市内で目撃が相次いでいました、うん。捕獲されたキョンは足を引きずるなどの特徴が境町の、個体と一致しているということです。あ、まあ、そういったね特徴があればね、
1: うん。
0: で、捕獲の様子を目撃した60代の女性は、うん、ハウスではブドウを作っていた、
1: うん。
0: 出入り口は一つしかなく、キョンは出るに出られず閉じ込められるような状態だったと振り返ったと、
1: うん。
0: で、捕獲した有害駆除隊員の男性は、キョンは捕まえるのも肉眼で見るのも初めてと語ったと、
1: うん、
0: ね。で、茨城県は2024年5月目撃情報や捕獲に報奨金を払う制度を創設しました、
1: うん。
0: 市町村から有害鳥獣の捕獲許可を得た個人団体が県内でキョンを捕獲した場合は1頭につき3万円を支払うということなんですね。はい、キョンなのか鹿なのか分かんないね。でも私本物見たことないから、
1: だよく見分けがつく、
0: ね。そうなんですよね、
1: まあ、はい。その方にしてみればさ、
0: うん、
1: その方は、
0: はい、
1: 何か農作物作ってる方なのかな、
0: ね、どうなんでしょう ね。
1: ただブドウのビニールハウスの持ち主の方なのかな、
0: はいはいはい、ねえ、その話聞いた方はね、
1: うん、
0: うん。
1: だとしたらね、はい、まあまあ自分のが作った農作物をやられないように捕まえたから申請しなくても、うん、まあ自分のためだよみたいなところもあるのかもしれないけども、まあ
0: ね、そうですね、はい。
1: いやー、
0: ね、
1: なんか聞いたことはあるけど見たことないものがこの茨城県内にいっぱいいるっていうのがさ、
0: うんうんうんうん。古河市もでもね、
1: うん、
0: そんなにほら田舎の方っていうイメージないんだよな私あんまり。
1: 中心部はね、
0: 古河市ね、
1: 中心部ね、ちょっと離れるとね、隣接してるのがね、ちょっと行けば栃木、まあね、ちょっと行けば埼玉みたいな、ね、
0: はいはい、
1: ところなので、
0: ね、
1: 県境ではあるけどね、
0: うん、ね。まあ今日もね、これまた目撃もね、またされるんじゃないでしょうかね。
1: なんかさ、はい、その危険動物といいますか、
0: うん、はい、
1: 捕獲しなきゃいけない動物が、
0: うん、はい、
1: 私たちの身近にいるっていうのが、
0: そうね、確かにね、
1: 熊にしても
0: そうだよね。 はい。

0: これなかなかなね話題でございます。さあそして最後も生き物の話題、はい、外来カミキリムシ駆除、茨城県が参加者募集、小学生以上2種対象、10匹につき奨励金という、これもお金が絡んだ話題です。
1: 何よ、お金から
0: 絡んでますよみんな捕獲に必死になります。これ茨城県は樹木を食い荒らす特定外来生物のカミキリムシを駆除する茨城カミキリ見つけ隊、見っけ隊について本年度の、参加者を募集しています。で、小学生以上が参加できて、駆除した成虫10匹につき500円分の奨励金プリペイドカードを交換すると。で、10匹未満でも防災グッズや缶バッジの限定グッズが先着順でもらえます。6月1日から9月末まで実施します、はい、ね。で、駆除の対象は、よく聞いててくださいよ、駆除する方ね、駆除の対象は、クビアカツヤカミキリ、クビアカツヤカミキリ、あとは、ツヤ肌ゴマダラカミキリね、ツヤ肌ゴマダラカミキリ、これちょっと調べてね、写真見といた方がいいかもね。
1: 赤い首とゴマダレみたいな
0: ねえ、なんだろうね、サラダみたいになっちゃいますけど。で、見っけ隊は2024年度に始まっていますね。今回で3年目、25年度は延べ328人が参加、捕獲数は7797、プリペイトカード計727枚が配布されたと。すごい大イベントです今、
1: ね、それでさ、はい、ね、さあせーのっていうんじゃなくって、はい、自分家の周りで見つければいいってこと？
0: そうでしょうね。6月1日から9月末までね、まずまあこれが期間ですよ。そうでしょう、多分。でもこれ
1: そうよね、
0: まず見っけ隊に入るんでしょね、うん、入って、うん、すごい大イベントですよこれ。
1: そんなの知らなかった、
0: ねね、で県環境政策課によりますと、県内で外来カミキリムシの発生や痕跡が確認されるのは古賀やつくばなど20市町、あ、古賀、また古賀ね、絡んでますよ、ね、駆除した成虫は透明な袋に入れて、県生物多様性センターね、あとは保察地の市町主管課に持ち込んでくださいね、県生物多様性センター、うん、もしくは保察地の、市町主管課ね、うん、で、これ詳しいお問い合わせ先がありますのでね、こちら、この県生物多様性センターの連絡先です。電話番号029-301-2940、 029-301-2940 ということで、うん、こちらの方にぜひね、お問い合わせを、まあ、まずはちょっと写真見て確認してみましょうよ。
1: そうだね、そうだね、
0: ね、見っけ台に入ってね、
1: 見っけ台ね、
0: はい、はい、以上3つの記事クロスポイントでした。小比類巻薫です。 Hold on me。

0: FM パオルーン Music Lovers。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ、トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Palloon。
2: 時刻は12時44分回っています。
3: 間違いないね。
2: はい、
3: はい、
2: さあお待たせしております、うん、メールを紹介していきたいと思います。皆さんありがとうございます。どうもね、ありがとうございます、はい、エリア51さん、
3: はい、
2: どうもよっちゃまし、こんにちは。
3: はい、どうも。
2: 今日は一日曇り空、うん、予報気温も昨日より低くて助かります。
3: そう、ね、
2: でも明日は台風接近な感じ。朝から大雨の予報やだ ね。ところが、はい、明日は予定が、
3: あら、まあ大丈夫大丈夫かしら
2: ね、はい、どこ行くんだろう、
3: うん、
2: はい、昨日某携帯ショップの予約をオンラインでしました、
3: はい、
2: とある問い合わせをオンラインでチャットで行ったんですが、解決に至らずショップへ行くことに、うん、最近のオンラインの問い合わせ電話口ではなくチャットで行うところが多いんですが、なかなか思うような回答を得られないことも、特に AI の応答は問い合わせ回答、問い合わせ同じ回答の無限ループになることも分かる。
3: 分かる、AI、ね、まあもうちょっとだよね。
2: あの保険屋さんとかもそうでしょ、
3: う
2: ん、今生命保険とか、
3: うんうん、
2: あの車の保険もそうですけど、ね、まずはチャットでみたいな感じで、どうされましたかみたいな、点点点みたいな、
3: うん、
2: でこう入れると向こうもピロピロピロピロみたいな答えくんだけど、そうじゃねえんだよな、うん、みたいなあるよね、
3: うんうんうん、はいはい、
2: うんうん、
3: ちょっとね、ちょっとずれちゃってる時あるよね、うん、
2: なので店舗で相談に、うん、
3: はい、
2: でも予約後に台風が来ることに気がつきました、
3: うん、
2: よりによって、
3: はい、
2: ね、うん、気をつけていってくださいね。
3: そうだね、本当ね、
2: もし

0: しないようにね。
1: そうね、そうね。ね、はい、そう、相馬氏が言っていましたが、外に置いてあるものをうまく片付けないといけませんね。うん、実は先日、物置小屋15坪ぐらいかな、結構大きいね、うん、を解体してもらう見積もりのため、中の荷物を出したんです。
0: はい、
1: 段ボールに入ったものは家の中へ仮置きしたんですが、うん、脚立とか大きいものは家の裏に置きっぱなし。
0: はい、
1: 強風だとやばいかも。午後からどうするか考えます。マッシー、ありがとうございます。
0: とんでもねえです。うん
1: 脚立ね、
0: はい、
1: うん、横にしてね、こう立てかけておかないでこう横にするとか ね、
0: 風向きによっても違うしね、
1: まあ、いっその方ペタッと置いといて、
0: そうだね、
1: はい、っていうなるのかな、うん、さて近況、先日家で倒れた話をしたと思いますが、ね、昨日も軽く立ちくらみのような状態になって数分記憶喪失、
0: あらやだ、
1: あれ、
0: うん、
1: ね、はい、言ってましたよ選手、
0: そう、ね、
1: で血圧低いんじゃないのって言ってたけど、やはり血圧が低かったです。これは病院に行かねばと思い、かかりつけの病院へ連絡、
0: はい、
1: 完全予約制なんですが、事情を話して何とか割り込ませてもらいました。ドクターに説明して、土曜日に少し詳しく検査とのこと、はい、要するに血圧低い、頭に血がいかない、倒れるだそうです。はい、貧血の時こう足を上げるとね、はい、こう頭の方に血がいくとかって言ってね、なりますけども、ね、うん、もし周りにいなければね、
0: は
1: い、ご本人貧血倒れてますから、そこまでね、こう
0: 一人では、ね、いらっしゃる時は ね、
1: うん、ね、
0: はい、
1: ですもんね、うん、そこで注意をいただきました、
0: うんうん、
1: コーヒーが好きで1日5杯くらい飲んでたんですが、
0: そうなんだ、飲みすぎ、
1: うん、うん、そうね、
0: はい、
1: コーヒーは利尿作用が強くて水分不足になり倒れる原因では、うん、とのこと。
0: そういうのもあるのね。そうだね、
1: そうね、利尿作用がね、はい、強いですね。私事でございますが、うん、やっぱりお仕事の前はコーヒーは飲まないですね、はいはい、やっぱりね、
0: うん、
1: おトイレ近くなっちゃうんでね、
0: うん、
1: うん、ちょっと気をつけますので、やっぱり利尿作用っていうのはね、
0: うん、
1: 結構、あと季節にもよるけど ね、ついつい寒い時にもあったかいコーヒー飲んであったまってなんていう場合もありますけども、そうすると冷えたところにいるとね、余計近くなりますから ね、
0: はい、そうね、
1: うん、なので今はウーロン茶、麦茶を飲んでます、
0: うん、
1: いいじゃないですか、麦茶 ね、ミネラルが入って、
0: はい、うん、
1: 土曜日にどんな結果がかる輪っかが出るか、ガクブルーということで、ちょっと不安になっちゃうね、やっぱね、いろいろ体が気になるお年頃、マシーと同じだったかな、気をつけましょうね。
0: そうね、お互いね、気をつけましょう。
1: では今日は体を休めながら聞いてますということで、
0: はい、ありがとうございます。この時間、はい、お届けしますね、
1: はい、この時間に
0: エリア51さんね、
1: はい、はい、かけますんで、
0: はい、お待ちください。
1: でもね、はい、詳しく検査とのことで、
0: そうね、
1: うん、
0: うん、
1: ま、ちょっと不安だけど、うん、やっぱ早いに越したことないし ね、
0: まあ、ね、そうね、確かにね、うん、まあ、そういう症状もね出てるっていうことはやっぱりね、
1: そう、
0: うん、
1: 私はね血圧ではなかったんですが、は
0: い、
1: 本当に貧血で血が薄くて、
0: はい、
1: 本当に顔黄色なんです、顔がね黄色くなって、うんうんうん、で顔色黄色って言われないって先生に言われました、
0: はい、
1: 私ね逆流性食道炎の薬もらいに行ったんですよ、
0: はい、
1: なのに先生が私のパッと顔を見て、
0: はい、
1: ちょっとんって言って、血液検査してって言われて、
0: はい、
1: でかなりね貧血で、
0: うんうん、
1: 増血剤、
0: はい、
1: あ鉄剤、
0: 鉄
1: 剤をもらって、
0: はい、うん、
1: で本当にずっと貧血だから、
0: うん、
1: その貧血状態が普通、
0: はいはい、
1: だから今、うん、大怪我しましたって言ったら大変なことだよって言われて、うん、階段駆け上がったら、うん、倒れるからねとか言われて、
0: ね、
1: 鉄剤をもらってね、
0: はい、
1: まあ、おかげさまでそこにならなかったですけども、うん、倒れるにならなかったですけど、でもやっぱり若い子は倒れ結構ね貧血倒れたりとかしてたんで、
0: うんうんうん、
1: 早めがいいですよエリア51さん、
0: そうね、本当ね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、まずは明日のね、
0: そうね、
1: お天気、
0: はい、
1: 気をつけながら、うん、もう別日が可能ならば
0: ね、
1: もしひどい時にはね、
0: そうですね、
1: うん、お出かけください、うん、気をつけて、
0: まあ、これから暑くなりますからね、
1: そうね、
0: ご自愛ください、
1: そうですね、ありがとうございます、
0: リ
1: クエストちょっと待っててください、
0: ね、はい、
1: はい、続いて元カメラマンのドライバーさん、
0: どうも
1: どうもどうもどうも、マシーさん、よっちゃん、こんにちは、
0: はい、どうもどうも、
1: 今週は台風が直撃の勢いで向かっているそうな、
0: うん、
1: ただ地形的に茨城県は千葉県から続いて北に折れ曲がっているので、幸いなことにほとんど東京などのような大きな災害にならないので、今回も影響が少ないことを祈っています。
0: 本当ね、そうなるといいね、うん、
1: 私の勤務先の福祉教室は昨日の段階で、うん、明日の水曜日は休止が決定しました。
0: 今早いね、判断がね、うん、
1: 今まで校庭になるため、早帰りになることはありましたが休

0: 私は初めてです。さまざまな体調不良が出ていますが、足裏の腫れで、歩行が困難だと先週金曜日に病院に出ましたところ、昨日の月曜日8時半、朝ね、に LINE してくれと言われ、月曜日は勤務日ね、代わりが効かないと伝えたのですが、必ず LINE してくれと言われました、はい、会社に連絡しましたが、急すぎて予備のドライバーはみんな埋まっていると言われました。仕方なく会社の許可を取って勤務先の施設の管理職にお願いをしました。直接にね、お願いしたってことだ。かなり厳しいとのことでしたが、なんとか調整していただき、乗務をお願いできました。とても迷惑かけてしまいました。自分でも3年間無欠勤で頑張っていたのですが、あくまでも医者の自分の診察時間の都合です。そしてしゃっくりも続いていて、一晩中出ています。
1: ちょっと長いわね。
0: しゃっくりも大変で、時々10秒ほど息が吸えなくなります。あれあれあれ、疲れます。で、昨日病院行った時言ってたかな、ね、これ
1: どうでしょうね。
0: いや、まあまあまあまあ、はい、まあ急でね、大変だったとは思うんですけども、まあお医者さんとしてもね、都合はあるとは思うんですが、まあ大事に至らぬようにということで来てくれだったんだかもしれないですけども。
1: そうだね、
0: 会社の方もね、今まで無欠勤で頑張ってたのに悔しいところもありますが、
1: ね、まあでもね、やっぱ体のことに関してはね、もうお互い様っていうところもありますからね。
0: で、まあ無理してね、
1: そうそう、事故なんか起こしたら大変
0: です。大変ですからね、ご自分も辛いですしね。
1: そうですよ。
0: ゆっくりね、今日はどうしてるのかな、今日休みかな。
1: やっぱりね、人の命を預かる、ね。
0: そうそうそう
1: そう、
0: ね。
1: そういう業務であればやっぱり考えないとね。
0: そうです。ね、ゆっくり休んでください。はい。はい、先週夜のクリニックって言っちゃったよ。夜のピクニックの舞台の話がありましたが、はい、よっちゃんの備前堀のロケの話は最高でした。ありがとうございます。
1: ねえ、どけって言われた
0: やつ、ね。どけって言われたやつです。そうなんですよね。もう島にはスタッフさん、私の前に手をこう押さえてましたからね。
1: そうなんですよね。
0: 初め食べちゃんを見た時は誰と思いましたが、今では大女優さんです。やっぱ食べちゃんですよ。相手役の男性俳優さんも増えすぎたので、佐藤さんを全員丸しますのリアル鬼ごっこにも出演していました。歩く会の関係者の方でしたらご存知でしょうか。コースは3つあって、映画は日沼東海コースでした。そう、3つあるんですよね。東海コース、第5コース、あとなんとかコース3つ、3つあるんですよね。私もカメラマン当時は1日密着して、昼は背景の景色のいいところを探し歩いているところを撮影、夜の雰囲気を出すのに暗くなってからも撮影しました、クラスごとの集合写真も昼と夜に撮影しました、映画にはそのシーンも再現されていましたね、だって。へー、地元が映画化、舞台化されるのは嬉しいものです、先ほどちょっと出ていたグルメ番組の話、私も一個許せないのが、めちゃくちゃ美味しいです、めちゃめちゃ美味しいですこれって料理に対しての何のコメントもしてないですよね。そうですね、自分の感想ですから ね、
1: まあ、ね、
0: 自分の感想だ ね、 だね、確かにね、作った方にもとても失礼だと思いますそんなタレントを使うのは、やっぱりテレビは数字なんだなと感じていますでは大きな被害がなく無事に台風をやり過ごせますようにということでね、いただいております、あら、空がね、空がね、
1: ちょっとね、
0: ですよ、
1: 怪しくなってきましたね。
0: 夜のピクニックほら食べちゃうんですよ。
1: ああ、食べちゃうね。
0: はいはいはいはいね、すごいですよ。水戸一高のね、ジャージ、全員真っ白のジャージを着て歩くシーン
1: とね。なるほどね。
0: はい。ありがとうございます。
1: ね、どうもありが
0: とう。大事にしてくださいね。
1: ね、本当大事にしましょう。
0: ではこの時間リクエストをお届けします。エリア51さん、お待たせしました。井上陽水、飾りじゃないのよ涙は。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.
4: ちょっといいかしら。
5: ねえ、ちょっといいかしら私。
6: うん、どうぞ。
5: 昨日私大根すり。
6: はい。大根すり。
5: してたの。
6: はいはい。
5: 大根おろしを作るのに。手こすっちゃって。
6: あ、なるほどね。
5: 私の手もつっちゃった。
6: なるほどね。
5: 親指、この第一関節のとこ、
6: はいはい、
5: ねえ、うん、だから私大根を食べなかった、
6: はい、なんでよ
5: 私の手吸って
6: もみじおろしになってるからね。
5: だから、
6: ね、
5: やだね、だから私は食べなかった
6: そうさーっと食べる人一人しかいない
5: 全部食べてて。
6: 本当
5: いいのって言ってた。
6: あ
5: どうぞどうぞ
6: っつって。あ、そうね、
5: 血が滲んでたこれ。
6: あでも4つに、あれ丸のまま4つに切って皮ごと、皮の皮をついたままやるとこうね、
5: うん、そうこうね、
6: 無駄なくね
5: こすりながらね、
6: そうそうそうそう、いいできるとは言うけどね、はい、でまあ、大変だよな、ね、るするのはね。

0: 大変やっぱり。
1: あのね、おろすのが楽なやつをもらったんですよ。
0: あ、もらったんだ。
1: 今まで私、はいはい、あのセラミックのグリグリグリグリグリグリっていうやつを使ってたんですけど、はいはい、いただいたやつのは確かにこう、うん、あっという間に擦れちゃうんですよ。ほ、うんで調子に乗ってゲゲゲゲゲゲ喋りながらなーなーってやったらガリッと、はい、
0: なるほどね、
1: ってなったんです。
0: はい、
1: でいてって言わないようにして、
0: はい、
1: 黙って、全部食べていいよっつって、
0: はい、あ、なるほどね、
1: はい
0: はい、
1: ということで、ちょっといいかしら。
0: はい、
1: はい、いやこの間さ、
0: うん、
1: あのドラッグストア買い物行ったんですよ。で、
0: はい、
1: あの何ですか、人がいるレジで買い物したんです、
0: うん、はい、
1: ね、あの500円割引券があったんで、
0: うん、
1: セルフレジだとそういうなんかこう呼ばなきゃいけないじゃん。やり方わかんないから。
0: そうね、そうそうそうそう、ね、一応なんかあのそうだね、わかんないね、セルフレジはね、
1: う
0: ん、
1: そうだから、はい、人がいる方に並んで、うん、混んでたんですけど、
0: はい、
1: 500円が使いたいから並んだんです、
0: うん、はい、
1: うん、で、うん、そのレジやってる人が応援レジもう一個開けてくれって、
0: うんうん、
1: マイクでね、
0: はい、
1: お願いしますみ
0: たい
1: な、呼ぶじゃないですか、
0: うん、
1: 目の前にいてもね、
0: うん、
1: レジ開けない人がいてね、
0: うん、はい、
1: 何やってたんだろうね。
0: なんだろうね、こうたまに自分と、自分の考えと違う優先順位の人いるよね、
1: うん、
0: スーパーとかね、
1: なんかね、
0: うん、一応今こっちが先じゃねって思っても来ないよねっていうね、
1: はい、その方のやる仕事っていうのがさ、うん、はい、一生懸命こうなんかノート開いてたから、なんかやってたんだと思うの、
0: まあね、
1: ね、はい、お店なりのシフト的なものがあるじゃない、うん、この時間はこの人がこれやる、この人これやる、はいはい、でそれをこう自分がやんなきゃいけない業務を手を離してまでは、あれなんだけどさ、
0: うん、
1: うーんみたいな、
0: うん、
1: ちょっと気にかけてもよくねみたいな感じ、
0: ね、
1: これは勝手なね、
0: はい、
1: 勝手なとこですよ、
0: まあね、まあ、確かにね、
1: うん、はい、こっち側の勝手なこと分かってるんです、
0: ここの、ね、シフトは分かりませんから、ね、
1: そうなんです、うう、ね、勝手なこと言ってるんですよ私、
0: はい、
1: うん、勝手なこと言ってんなババみたいな、
0: はい、
1: 分かってるんですよ、
0: はい、
1: で、慌てて走ってきたんだけど、
0: はい、
1: おっさるく一番遠くから走ってきたと思うの、
0: はい、
1: うん、こう品出ししてて、はい、ですっごい遠くから走ってきたんだ、こいつはぁはぁ言いながら来たわけもうね、私ね、う
0: ん、
1: 言っちゃった思わずね、
0: なん
1: てお疲れ様って
0: 優しいじゃん、
1: 優しいよ
0: ね、大したもん
1: だよ、そうだよ、お疲れ様、はい、すいませんって言うから、いや、うん、いいね、いいね、お疲れ様って言いました。
0: でも確かにね、
1: はい、
0: 私あの以前ほら、うん、某ケスミのナイトに入ってましたけれども、
1: ケスミでしょ、
0: そう、ケスミね、
1: ケスミでしょ、
0: ケスミ、
1: はい、
0: ケスミ、ケセマ店ね、そう、
1: カセマ店ね
0: もう今いねえからいいけど、そんで、
1: うん、
0: ナイトやっぱりありましたよ、
1: うん、
0: あのナイトは3人なんですけど、
1: うんうん、
0: まずレジは1人なんですよ、もうナイトだから、
1: はいはいはい、
0: 夜そんなにね、はい、お客様いないということで、で、
1: うん、
0: あの一応2番の人がいて、2番の人が、
1: うん、
0: まあ、一応品出しとかもやるんですけど、
1: うん、
0: あの1番の人からヘルプが来たら、あなたがレジ2番のレジを入ってくださいと、で3番の人は基本的にはその店内の、
1: うん
0: うん、あの品出しとか前出しとかやっててくださいねって、やっぱり一応決まりはあるんだわね、あれね、
1: そうでしょ、
0: そうそうそう
1: そうでしょ、
0: うん、
1: だから自分のところ中途半端に一生懸命、
0: うん、
1: ね、こう決まってるから、うん、自分のところをこう手離してっていうところまでは求めないけど、
0: はい、す
1: っごい一番遠くから走ってきてさ、はあ、
0: い
1: はい、言いながら、うん、お待ちしましたみたいな感じでね、
0: うん、2番だね、
1: 入っていただいたんですけど、
0: う
1: ん、お疲れ様、
0: 2番ね、
1: 2番なのねじゃあその2番の人
0: が、昼間は分かんねえけど、
1: 2番の人、
0: 2番、
1: はい、
0: はい、
1: ドラッグストアだよ、
0: あ、そう
1: ケスミじゃないよ、
0: ケスミじゃない、
1: ドラッグストア、
0: はい、
1: はい、で、私のレジが終わりまして、うん、お金払いまして、うん、ポイントカードも見せまして、うん、500円割引券も出しまして、
0: はい、
1: 使ったわけです
0: よ、大きいよね500円ね、
1: そうですよ、ね、すごいから、
0: はい、
1: それで500円割引券を使って、
0: はい、
1: もう一回戻りますよ、
0: はい、
1: お金払いました、ポイントカード出しました、
0: はい、
1: 500円割引券出しました、
0: うん、
1: でお釣りもらいました、
0: はい、
1: レシートもらいました、500円割引券もらいました、
0: あら、そうなんですよ、
1: うん、
0: そういうところあるの、
1: はい、
0: ね、そう またもらえんの。
1: 行くたんびに500円割引券、はい、それどういうことを意味しているか皆さんお分かりになりますか、はい、行くたんびに500円割引券使って、行くたんびに500円割引券もらうんですよ、はいはい、どんだけ買ってんだお前っていうことでしょ。
0: まあまあね、確かにね、
1: はいはい、ついついねこう大きいものとか
0: 忘れちゃって大変なんですよ、それを。
1: そうですよ、
0: 次出し忘れちゃうとね。
1: そうですよ、500
0: 円割引券ばっかり溜まっちゃうんだよね。
1: そうですよ、
0: これ大変な
1: の。使いますよ私は、ね、来年有効期限、はい、来年だってもうバンバン使ってますから、うん、1年あるって言ったって、ね、使ってます、ね、だって行くためにもらうんだもん、はい、
0: そうだよね、はい、そうそうそう、
1: どんだけ買ってんだ、はい、カート、あの大きいカートあるでしょ、あれですからね、私いつもあそこで買うのは、はいはい、はい、大きいカートで、はい、まとめて買うんですけども、大きいねものはねやっぱり高齢者買い、うん、お買いねものが大変ですから、
0: ね、だからね、
1: あの配達してくれるのもありますけどもね、うんうんうん、他にもいろいろありますので、はい、買うんですけども、で、買い物が無事終わりまして、うん、でカートごと車に持っていくしかないわけですよ、もう、
0: まあ確かにね、
1: 大量ですから、だけど
0: カート置いていくわけ
1: にはね、そう、でもあんまり遠くに止めちゃうとなんか、はい、そのまま持っていくぐらいの勢いになってしまうとちょっとなので、うん、なるべくあの出口に近いところ車止めたりするんですけど、
0: はい、
1: はい、でエコバッグに入れたりしながらよって、うん、ひょいっと見たら私の左側ひょいっと見たら、
0: うん、
1: 紅生姜がある。紅生姜、
0: 紅生姜ね、
1: はい、
0: はい、
1: で私と紅生姜ともう一人いたわけです、お買い物してる人、おそらくその人が置いてっちゃったんだと思うんです、
0: はい、
1: 紅生姜、慌てて追っかけたよね私。
0: あ、なるほどね、
1: カートをしながら、名前知らないし、
0: はい、まあね、呼べないよね、だからね、
1: 呼べないのだから、すいません紅生姜、紅生姜、
0: そうだよね、
1: 紅生姜って ね、だからその人振り向いたから紅生姜買ったんでしょ、その人きっと、
0: まあね、
1: うん、
0: はい、
1: だ紅生姜置いてませんって、言ったら、あっって言うから、うん、はいどうぞって言った、持ってきてないよ私、うん、はいどうぞって、うん、どうぞ行ってください。
0: そうですね、
1: 紅生姜って駐車場で紅生姜って怒鳴ってた私だからね紅生姜、
0: まあね、はい、はい、でもねやっぱりセルフレジって結構比較的ね忘れがちだよね。
1: ね、私結構忘れてるのを見つけるの多くて、はい、この間はその紅生姜でしょ、うん、そこはサッカー台だったんですけど、はい、セルフレジのとこで見つけたのは、はい、食パン、
0: うん、
1: はい
0: はい、
1: これそうじゃないって言ったら、うん、あって言って、あと、はい、私も置いてきたことありますが、携帯、
0: はい、
1: 携帯にさ、今ほらアプリとかで置いてるからさ、あの入れてるからさ、ね、はい、バーコード読みかせて、うん、読み込ませてくださいってピッてやると置いちゃうんだよね。
0: そうだろうね、
1: 私もやったことあるんだけど、はい、携帯、
0: うん、はい、
1: あとね納豆とか、
0: うんうんうん、
1: ついついこうポッと置いちゃうものだね。
0: そうだね、結局あの、うん、カゴに最後に入れたいやつをね、うんうん、ちょっと上のところの棚に置いちゃうからね、うんうん、それそのまま忘れちゃう。
1: そうそう、はい、上にね、
0: そう
1: 潰れちゃい嫌な
0: もの、パンとかそういうのは ね、後で入れよう、うん、生ものとかね、後で入れようってなるからね、
1: 置いてあるね、はい、
0: うん、
1: 見つけるの多くてこれ、うん、忘れ物じゃないですかって言うんですけどね、
0: はいはい、
1: 私も忘れたことあるね、
0: はい、でもさ、うん、今さコンビニさんはそうでもないけれどもさ、
1: うんうん、
0: スーパーって困らない？
1: 何が？
0: ちょっとさ、うん、深めのさ、うん、ゼリーとかさ買った時にさ、
1: うん、
0: 昔はほら店員さんが見極めてほらスプーン、例えば長いスプーンとかくれたじゃない、
1: うん、
0: でも今そういうのないじゃない、スプーンあってもさ、
1: はい、自分でね、
0: みんな短いのばっかりでさ、うん、
1: で自分で取ってくださいだしね、
0: そうそうそう、だからあの長いゼリーとかさ入れ物が、
1: うん、
0: そう長いスプーンとかがないわけよ、うん、自由に取ってくださいよあれ困るよね、
1: 長いゼリー、
0: そう長いあるじゃん、容器が長いゼリー、
1: こういうあのナタデココが入って、
0: はい、
1: みたいなね、
0: そう
1: ちょっとジュレ、なんとかジュレみたいなね、
0: そうそうそう、そうそう、なんかそこに置いてあるあの、うん、何紙式で折りたたんで、うん、使ってくださいねっていうスプーンだと、うん、尺が足んないわけよ、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: 手がドロドロになるわけよ、
1: はいはい、そうだね、奥まで入れるとね、
0: そうなの、うん、あれ困るよね、
1: いやそうだけどさ、
0: 尺が長いのも置いといてほしいよね、
1: ちょっと、ちょっと一個言っていいですか、
0: 何ですか、
1: 寝ながらシュークリーム食べる人に言われたくないよね
0: あそう、
1: 寝ながらシュークリーム食べるとかさ、メロンパン食べるという人に言われた、
0: メロンパンはちょっとね大変あのね上のあのそう上のねあのほら
1: 硬
0: いとこはボロボロボロ落ちてきちゃうからあれはちょっと危険でした。
1: そのさ、はい、尺が足りないスプーンの文句言ってますけどもさ、はい、そのゼリーはまさか寝て食べないよね、
0: もちろん寝て食べますけれどもやっぱりね寝て食べるっていうことはちゃんとあの胸の上にこう立てとくわけですよ、そうするとある程度 やっぱりスプーンがないと長さがないとねやっぱりダメなんですよね。
1: あれじゃあいいじゃんこう、はい、グリグリグリグリってやって飲めば、
0: そんなことはできないんですよ。
1: なんでよ。
0: そうやっぱりその上のクリームとこの調和を楽しんでますから私は、はい、あくまでもね寝ながらですけど、はい、
1: 曲行こう、
0: はい、
1: 曲行こうよ。
0: あ、もうそんな時間、
1: いいですよ、はい、曲行きます、
0: はい、はい、
1: ということでね、怒ってないけどそんなことが

0: りました。はい、はい、お届けします。やっぱりね、
1: そうね、
0: こう定期的にこれ聞かなきゃいけないと思う。
1: そうなの、
0: はい、お届けします、はい、コンプレックスです、はい、Be My Baby。

0: FM パワルーン Music Lovers
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
5: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: Sean Paloon, Music Lovers.
1: はい、リクエストナンバーです。キロリのね、はい、ベストフレンドをお届けしました、
2: はい、元カメラマンのドライバーさんからね、はい、リクエストいただきました。
1: はい、聞いてるかな、
2: は
1: い、
2: ね、どうでしょうか。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、続いてお待たせいたしました、
2: は
1: い、
2: お待たせいたしました。
1: はい、はい、こちらの方です。
2: うん、
1: キョンニチワンという方で、
2: あ、なるほどね、
1: キョンに絡めまして、
2: あの人かな、はい、
1: キョンの話題出ましたね。はい、キョンニチワンワンということで、はい、ワンラブ嵐ってね、はい、嵐ね、ライブね、
2: なるほどね、ライブね、
1: はい、桐原姫姫&マシコ様様、キアヌちゃんです、
2: 最後のね、一稼ぎしました。
1: いやらしい言い方僕たちが嵐でしたっけ、はい、嵐が僕たちで なんかね、
2: あ、そうなの、
1: ショックが言いましたね、
2: まあまあまあ ね、最後ね、一稼ぎしてね、
1: やだやだやだやだ、日曜日、はい、嵐最後のラストライブ、うん、

0: なり盛り上がったようで、うん、テレビ各局取り上げてました、はい、泣き崩れるファン&ありがとうとも改めて偉大なグループですね。本当そうですね。
1: そうね、はい、
0: 全員がね、うん、まあ、でもジャニーズ、旧ジャニーズは、はいはい、あのグループでも個々に才能がありますね、やっぱね。
1: そうね、
0: こ
1: う
0: ね、
1: うん、でもね、一人も欠けずにね、
0: チェンジなしでね、
1: 最後までっていうのは素晴らしいね、うん、これはね。
0: そうね、どのグループもやっぱり
1: 誰か一人欠けたりね、
0: うん、
1: 一人どこじゃないっていうグループもいるしね、
0: 最終的に誰もいなくねみたいな感じになっちゃう、一人と二人とかね、あとも
1: う勝つんじゃなくねみたいなね、
0: うん、
1: そう、名前がもう半分もなくなっちゃったよねっていう、ね、
0: TOKIO とかもね、
1: あ、そうね、
0: ずっと来ましたけども、はい、
1: そうね、
0: あららって感じだったしね、
1: 最後ね崩れちゃった感じでね、
0: うん、
1: はい、
0: もう見られないっていうのは寂しいですな。東京ドーム行きたかったですが、プラチナチケットまず難しいですもんね。
1: ファンだけでしょ、だって
0: そうです、
1: ね、ファンクラブ入ってる人だけだった話だよね。
0: なもので、うん、私はトンカツにからしつけ、からしいからしいからしいからしいでいいですか。
1: よっちゃんに変なことやらせないで
0: 今こう振り付けだったから
1: そうなん
0: ね、ね、はい、実は今日スカイツリー予約しているもので。
1: あら、いいじゃないの、
0: 予約、スカイツリーの予約ってあんの。
1: でもよかったね、台風の前でね、
0: スカイツリー予約ってあんのだって
1: わかんないけど
0: 上の方、
1: うん、
0: 何何よ、いや、うん、歯医者です。
1: あ、
0: 歯医者、歯医者なものでスカイツリー、
1: なるほど、
0: はいはい、2年ぶりの治療、まさに歯医者復活戦にあらず、はい、歯医者復活でございます、ね、歯医者さんの復活ってことですね、はい、あ、そうそう、昨日ニュースで百貨店の銀座松屋と牛丼の松屋のコラボやってましたね。
1: んー、
0: だって
1: そうなんだ、
0: あ、松屋銀座のね、
1: はい、
0: はいはいはい、ちょっと高級な牛丼美味しそうということで、写真後ほど見ときますね、これね、
1: はい、
0: ちなみに松任谷由実がこれ食べたら松屋由実になっちゃうんでしょうか。
1: なるほどね、ならないと思います。
0: なんないけどね、
1: はい、
0: はい、ひどい、
1: 今日厳しいんじゃない、
0: ひどいね、
1: 厳しいね今日、
0: あなただよ、はい、あなただよ
1: そう、
0: 最後に台風、
1: はい、
0: 関東地方明日水曜日やってきそう、この嵐はかましくないですね、要注意ですな、ね、ということで、はい、リクエスト曲、嵐の曲お任せで、うん、もうオープニングからたくさんかかってでしょうかね、できればで大丈夫です、リクエストなしでということで、かかってません、
1: はい、かかってません、
0: 火曜日はかかっておりません
1: 特にね、そういうのはね、あんまりね
0: ないです、
1: はい、
0: はい、2つ目いただいてるですね、うん、
1: はい、
0: ラジオネームさんね、
1: うん、
0: あ、ラジオネーム、
1: あのキアヌちゃんね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、今聞いてたら今やチャット、そこで山口百恵のチャット、ちょっと待ってちょっとじゃないよ、ちょっと待ってプレイブプレイブだね、
1: なるほど、ね、
0: キアヌ山尾ちゃんですということで、時代は変わりまして本当そうですよ、
1: そうなんですよ ね、 ね、
0: ついてくの大変でございます時代に ね、
1: ね、写真は見られるんじゃない、多分
0: どれを、
1: うん、見られるでしょ、
0: これ、
1: うん、
0: これ、
1: うん、見られるんじゃない、
0: これ、
1: うん、開く
0: ちょっと今見てみます、これどうするの、
1: オッケーじゃない、
0: オッケ
1: ー、あ、しないのか、あれ保存はしないわ、
0: そうですよ、はい、こっちちょっと待って、あ、はい、これじゃない、
1: うん、
0: これ
1: プログラムで開くじゃないの、違うの、
0: すいませんね、ごめんなさい、
1: あれいつもなんか写真あれ下に出てくるんだけどね、今日は出てこないんだ、
0: ちょっと待ってね、
1: うん、
0: なんか喋ってないよ
1: ね、はい何よ、早く開きなさいよ、写真
0: これか、これか、
1: うん、それでやってみて、はい、
0: こう、
1: うん、どう、
0: どれ、
1: フォト、フォト、
0: これ
1: フォト、はい、
0: これ、
1: はい、それ
0: ごめんなさいね、みんな見えてないのにね、
1: はい、一度だけ使う、
0: これこれ、
1: はいはい、
0: 何も私がやんないで、そっちでやったらいいんじゃん、はい、お互いに、
1: ねえーね、あ、ほらほらほらほら、
0: あ、ね、ほんとだ、
1: はい、
0: 松屋に松屋開店だってやだ、美味しそうじゃん、
1: ね
0: え、こっちは何、
1: どう、
0: これも、
1: それも先開く、
0: はい、
1: プログラムで開く、
0: 分かってるよ、
1: そう、OK、分
0: かってるよ
1: あー、なるほどね、あ、テレビのね、
0: へえ、
1: N なんとかのね、
0: 神戸牛で牛飯だ、
1: まあ贅沢、ほんと
0: これさ、やっぱりさ、はい、高級なお肉のさ、うん、脂身っていうのはさ、
1: は
0: い、甘くて美味しいよね、
1: そうだろうね、
0: しつこくないっていう
1: か、とろけるようなね、感じなんだろうね、食感もね、
0: そうそうそうそう、はい、うちのさ、
1: うん、
0: あのゴムみたいなさ、
1: はい、
0: 肉の脂身とは全然違うんだろうな、
1: 縮れちゃってるような肉でしょ、
0: そうだよ、
1: あ、ね、
0: そう、
1: はい、
0: そうだよもう
1: ね、
0: ええ、違うだね、
1: 神戸牛松屋だって、
0: 美味しそうだね、お腹空いてきました。

0: ました。はい、ありがとうございます。
1: ね、どうもありがとうございます。
0: リクエストここでかけますんでね、はい、ちょいとお待ちくださいね。はい、もうかける？
1: いいんじゃない？行っちゃおうか。
0: 行きましょうか。はい、じゃあ、はい、お届けします。嵐の曲お任せでということで、さっき私もちょろっと歌いましたけどもね。はい、こちらこれしかないかなと思います。嵐です。嵐。

0: FM Paloon Music Lovers。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも

0: 然便利機能へアップグレードできる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。
3: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはじめに、茨城県令和8年度ふるさと魅力発見隊事業第12回古内茶庭先カフェについてお知らせします。6月7日日曜日午前10時から午後3時まで、茨城県城里町古内地区、入場無料、雨天決行、好天中止となります古内茶庭先カフェが開催されます。水戸光圀公が愛した古内茶、いよいよ新茶の季節です。各会場のお茶と出店体験をお楽しみください。黄門様とのウォーキングツアーも実施します。この古内茶庭先カフェとは、茨城三大名茶である古内茶の産地、茨城県城里町の自然あふれる古内地区で、お茶屋さんや店舗、個人の住宅が庭を開放し、会場ごとに異なる内容でお客様をお迎えするイベントです。会場ごとのお茶や飲食の出店体験をお楽しみください。はい、こちらね、楽しそうですね。会場はですね、あのお茶屋さんとかお茶販売店もありますけども、旧古内小学校とか、こちら芋山商店さんでいいのかな、加藤園さんとか、パン教室クーチェさんとか、庭先カフェの会場一覧になってます。合計13箇所ですね、こちら参加しているようです。お天気いいといいです ね、近くに行くときにはちょっと覗いてみてください。続いて、ハーブ魔女のラベンダーを楽しむクラフトレシピ5種、こちらのお知らせです。内容です。ハーブ魔女のラベンダーを楽しむクラフトレシピ5種、こちらは要予約になります。爽やかな高原の香りといわれるラベンダーの最盛期です。ラベンダーについて簡単な実習を取り入れながら楽しく学習しましょう。ぜひ癒しのハーブ&アロマテラピー教室にいらしてください。ラベンダースティック、ブローチ、サシェ、オーデコロン、フゼア、ボディーパウダー、クリーム、石鹸、ミニバスケット、ファン、朝の香りスプレー、ミニリースほか、この中から当日に5つをご選択いただけるそうです。はい、日時は6月21日の日曜日です。1回目10時30分から、2回目午後1時30分からです。集合場所は茨城県植物園の研修室となります。募集人数は各回20名です。事前電話予約です。5月21日木曜日から受付が始まっています。まだ、申し込んでないという方は急いだ方がいいかもしれません。参加費は2500円になります。持ち物はありません。必要な道具、お持ち帰り用の袋も用意してくれるそうです。その他材料のみ、完成品のみも受け付けます。はい、いいですね。ハーブの最盛期ということです。ラベンダーの最盛期、ぜひ足を運んでみてください。以上、茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせでした。
2: ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン、 パラルーン、 ウェザーインフォメーション、
3: パルルンウェザーインフォメーション。水戸地方気象台発

0: 表、茨城県北部の空模様です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く曇りで夜遅く雨でしょう。明日は南東の風、後北の風が非常に強く雨で、ところにより昼前から昼過ぎに雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上の波の高さです。波の高さ 1.5 メートル、後2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ2メートル、後6メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。この後夕方6時まで 10%、 夕方6時からこの、今晩午前0時まで 50%、 今晩午前0時から明日の朝6時にかけて 80% です。そしてその後ですね、朝6時から正午まで 100% を予想しています。気温です。今日日中の最高気温、水戸で27度、明日朝の最低気温、水戸で18度、日中の最高気温、水戸で20度とのことです。ぐっと下がりますね。皆さんね、体調管理、ただ雨が降りますから湿度は高いかな、皆さんね、程よく着ているものなどで調整してもらえればいいと思います。台風もね、近づいていますので皆さん十分にお気をつけください。今後の情報をね、細かく聞いていただければなと思います。そしてですね、明日3日ですね、はい、24時間最大雨量が250ミリとのことです。で、風ですね、先ほど海上の波の高さをねお伝えしたんですが、陸上では、明日正午頃ですね、朝9時から午後3時にかけて、18メートルとのことですので、皆さんね、十分お気をつけください。やっぱりこう風が強いですから、木とか飛んでくる可能性がありますんでね、皆さん運転の方気をつけてください。もちろん歩いている方もお気をつけください。今後の台風情報を気にしながら、これからお出かけの方、明日お出かけの方、十分お気をつけいただきたいと思います。以上、天気予報をお伝えしました。
1: Commune on 76.2 FM Powerloon

0: Commune on 76.2 FM Paloon。 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
5: はいどうも。
6: はいどうも。
5: はいどうも。1時43分
6: あっという間に終わりね。
5: 終わりね、うん、あっという間ね。
6: 明日大丈夫かしらね、竹石さんもね。
5: そうだ ね、
6: ね、台風ね、
5: 明日ね、うん、一番風が強いのは、はい、うん、今段階ですよ、うん、今の段階だと、はい、一番そうね、朝9時、うん、はい、朝9時から、午後3、いや違うわ、うん、風が一番強いのは、うん、午後3時からになってるけど、これ変わってくるだろうからな。
6: まあね、スピードがね、どのぐらいのスピードで来るかね。あとはあのほら、最大風速とか瞬間最大風速とか、
5: はいはい、
6: ね、瞬間のやつがちょっと大きいと怖いよね、
5: うん、1時間の最大雨量っていうのが明日の今段階のね、うんうんうん、予報では、朝9時から午後3時までの間が70ミリということで、うん、はい、うんうん、一番こう降るのかな、1時間の中で、
6: ね、そうだね、うん、20… 大体水曜日でちょっと落ち着く感じかな、うん、風は残るかな、でもね、木曜日ぐらいまで
5: 24時間の最大雨量が250ミリということで、はい、うん、ね、これ風も怖いよね、
6: 風も怖いよね、うん、雨よりもなんか風の方が怖いな、うん、私どちらかという
5: ね、え、皆さんね、本当に気をつけてください ね、はい、ね、お出かけしても学校なんかはもうお休みとかになるのかな、
6: そうだね、早くね、どんどん今ね、うん、決定してるでしょうね、今
5: そう、何かあったからでは ね、 ね、
6: そうなんですよ、
5: あとほらやっぱり、
6: はい、
5: 親御さんがね、お仕事調整つくかどうかですよ、うん、今度お休みにした場合にね、
6: う
5: ん、
6: そうね、
5: うん、
6: そう、
5: はい、で学童とかね、
6: はい、
5: 夏休みだと朝から学童とか行くじゃないですか、うん、そこがね、学童の先生たちも大丈夫かどうかってことですよ ね、
6: う
5: ん、
6: そうね、
5: 学校終わってからが学童ですから、
6: はい、
5: 夏休みじゃないからその対応してもらえるのかなとかね、うん、そんないろいろこう調整することが増えますんでね、はい、親御さんも ね心配だと思いますけども、
6: なんかね、やっぱり家にいるから安心っていうわけでもないもんね、やっぱ台風だから、
5: うん、
6: 子供ちゃんたちだけね、残すわけにもいかないでしょ、うん、
5: そう ね、
6: ね、まあ、ある程度の、ね、年齢まで ね、 ね、 いいけども、
5: うん、あと兄弟で ね、
6: そうだね、
5: お兄ちゃんお姉ちゃんとか、
6: はいはい、
5: うん、まあ、中学生ぐらいになったらね、
6: まあね、そこまでになったらね、逆にね、あのそう、あの休みだからってほっつき歩くんじゃないよっていうのね、そっちが心配だけれどもね、
5: そこですよ
6: 中学生以上になってくるとね、
5: そんな危険ですから ね、 ね、外にあるものとかね、はい、気をつけましょうよね、
6: うん、そうだね、本当飛んでくるからね、
5: あとガラスとかも ね、
6: そうだ
5: ね、危険だよね、
6: はい、
5: あとお店ね、やってる方なんか、あの上り旗とか、
6: そうね、
5: ね、下に置く
6: と、ま、ないとは思いますけれどもね、
5: 下に置いてあるさ、あの看板とかあるじゃないですか、
6: はい、はいはいはい、
5: ねえ、ああいうのも気をつけないとね、
6: そうね、
5: あと停電とかね、
6: はいはい、
5: 台風とかね、
6: 停電になっちゃうとね、
5: 冷蔵庫とか、
6: まあね、ある程度ね、気温の方がね、そんな高くなさそうですから、まあそれはあれかなと思いますけど、うん、そうそう、やっぱ冷蔵庫とかね、
5: 大変ですね、
6: 思わぬところがね、やっぱりね、
5: そう、
6: 使えないとね、
5: そう、
6: うん、
5: 全然違う話していい、
6: ね、いいですよ、
5: あのミニマリストっているじゃないですか、
6: 全然違う、
5: うん、だから言ってることあってんじゃん
6: 全然違う、ミニマリストね、
5: ミニマリストさん、
6: はいはいはい、
5: あとは捨て活、
6: はい、
5: とか、
6: はい、
5: あ、みんなしました、私も捨て活今真っ最中なんですけど、
6: はい、
5: 一個に減らないんですよ、あっちありこっちありしてるわけ、
6: うん、
5: ミニマリストさんってすごいな、
6: はい、
5: 捨て活が順調に終わってさっ

0: ぱり何もありませんみたいな、すごいなと思って捨てられない。それなんでかっていうか分かったんです。私
1: 何を
0: 分かったんです。
1: 何分かったのよ。
0: 貧乏だからです。
1: なるほど。
0: はい、
1: 物が増えない
0: 以上です。違う、貧乏だから捨てられないんですよ、うん、
1: あなるほどね。
0: 逆よ、逆にか、逆ですよ。ミニマリストさんとか、うん、捨て活もすっきりしましたっていう人ね、うんうん、あれは心とお金に余裕があるからだと思って、必要な時にまあまあね、はい、必要な時に必要な分だけ買いましょう、
1: うん、
0: 買いましょうっていうことができるわけですよ、う
1: ん、なるほどね。
0: 貧乏、うちみたいな貧乏は、はい、必要な時に買いましょう、いやいやもう買えないでしょ、取っときますになっちゃうわけですよ。
1: なるほど ね、
0: ね、はい、そういうこと。それに気づいたの私。
1: しみったれてるってことね。
0: ケチってことです、
1: ね、そう、しみったれてるんだよね。
0: やだな、しみったれてるってやだな、なんかそこなんですよ。
1: なるほどね。
0: そこ、はい、だから、うん、あの旅行に行った時のアメニティとか、うん、シャンプーとかいっぱい捨てられないわけですよ。
1: だいたい持ってきちゃう人いるよね。
0: ね、だからそういうの。
1: すべて。
0: そういうの貧乏。うん、あの折りたたみのさ、はいはい、櫛とかあるじゃない。ね、うん、私こんなに毛量が多いですから、はい、あんな櫛ではね、別に何の役にも立たないわけですよ、はいはい、役に立たないわけじゃない、役には立つけども、うん、この毛量ですから、
1: はい、
0: あの本当にその旅先では助かりますけど、うん、お家に帰ってきてまでは、
1: はい、
0: これはっていうのも出てきたわけです、
1: はい、
0: なので、うん、白髪を染めるときに使ってます。
1: なるほどね。
0: そこで、はいはいはい、そこで、うん、余裕がある方は、
1: うん、
0: はい、持って帰ってこないわけですよ、
1: うん、まあね、
0: お家に帰っても使わないからって、
1: ね、結局はね、
0: そこで使って終わりにするわけですよ。
1: そうなんです
0: よね。貧乏な人ですから、
1: はいはい、
0: 使ったら、
1: はい、
0: 使えるかもってバッグにしまっちゃうわけですよ、
1: なるほどね。
0: それでまあまあ使えますよ、
1: は
0: い、毛染めするときに、
1: うん、
0: だけど、うん、染める液あるじゃないですか、うん、白髪染め、
1: はい、
0: そこにもついてんです、櫛は。
1: そうだね、ついてるね。
0: だからいらないんです、
1: は
0: い、
1: 本当はね、
0: うん、
1: はい、
0: そこ
1: そこね、
0: そういうとこがこう、
1: だからそうなんですよ、こう貧乏症と言いますか、うん、
0: はい、
1: やっぱりあの私たち一般人はねやっぱあの安物、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 安いというと飛びつきますけれども、
0: はい、
1: 実際買ってみるといらねえなっていうね、はい、
0: そういうのなんです。
1: そうね、
0: あのね、
1: はい、安物買いのね、全入しないです。
0: そうなんです、
1: 完全にね。
0: それで、
1: はい、
0: そういうのもあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でも本当にあのお金ないと買わないんです、
1: は
0: い
1: は
0: い、でも捨てられないんです、
1: はい、
0: 伝染したストッキングなんかね、
1: はい、
0: どうすんだって思うわけですよ。
1: そうね、うん、
0: だお掃除に使えるかも
1: ね。そうね、
0: ね、
1: そういうね。
0: で、はい、あのハンガーにこう、うん、くくりつけて、
1: はい、
0: ほこり取るかもとか。
1: なるほどね。やんないですよね。
0: やんないんです。
1: やんないんです。
0: 雑巾これもう汚くなってきたな。あ、タオル汚くなってきたな。
1: はい、
0: 雑巾に使いましょう、
1: うん。
0: 延々とそこにあるんです。
1: そうなんです。延々と雑巾にならないんです。
0: ならないんです。
1: そうなんです。はい、
0: そういうとこが増えんです、
1: そうなんですよね。
0: やっぱり貧乏ってダメだなと思いました、はい、
1: そうだね、
0: どんどん増えるんです、
1: ね、
0: びっくりだよ。
1: いやでも今ねこの物価高ですから、うん、お金持ってる人だってちょっとねきついよね。
0: いやそうなんですけど、
1: はい、
0: あこの間玄関をきれいにしないと運が巡ってこないっていうことで、うん、はいはい、玄関掃除して引き出しとかで開けたんです、
1: はい、
0: そしたらねバリカンが3台出てきたんです、
1: うん、そりゃまた
0: すごいでしょ。
1: いらないよねバリカン3台も。
0: 全部壊れてんの。
1: いや
0: すごいでしょ、
1: ね、え、
0: そんなの取っといてん
1: ね。そうですよね、はい、捨ててください
0: 壊れてるのいつ使うか、はい、使わないよね、
1: 使わないよねっていうね、はい、でも今なんかねちょっと広告とか見るとねあの昔のゲームなんかを高額買い取りしますなんていうのもありますね、うん、うちあるんですよプレステ1が。
0: うわ売りなさいよ売りなさいよ、
1: なんかいいって言うんでね、
0: 売りなさいよ、
1: 古いやつでもいいって言うんで
0: 売りなさいよ、
1: プレステ1ですよ
0: ね、だからそういうさ、ね、
1: はい、
0: これ売ればいくらになるかもとか、うん、そういうのばっかのうちも、
1: なるほどね、はい、
0: これ売れるかもしんないとか始まる、もう、はい、だからもうほんと大変な、ほとんどゴミだと思う、うち、
1: まあね、うん、確かにね、
0: 生活真っ最中なんですよ、
1: はいはい、
0: でもこれね本当に綺麗にならないと思って、
1: うん、
0: もう1日1個捨てようと思って、
1: はい、
0: 決めてんの。
1: ああそう、
0: うん、1日1個、
1: うんうんうん、
0: 靴下とかね、
1: はい、
0: 冬のあったか靴下、
1: うん、
0: 毛玉だらけ、
1: うん、
0: でそんでうちにいる時履けばいいと、
1: はい、
0: 思うじゃないですか。
1: 思うよね、
0: 家で寒い時、
1: はい、
0: 考えてみて、うん、私家で靴下履いたことないのよ真冬でも。
1: あなるほどね、
0: ってことはいらないんです。
1: いらないってことなんです、
0: はい、なので、はい、靴下を、
1: はい、
0: あの毛玉の靴下を全部つなげて、
1: うん、
0: 蜂の遊び道具。
1: あなるほどね、上手じゃない。
0: そうでしょ、
1: ええ、
0: すっごい勢いで振り回してるよ。
1: あ
0: 首が取れるかと思うよ、ね、
1: いいよね、別にだってねちぎれたって壊れたって構わないんだもんね。
0: そうです、うん、そういうことにして、
1: うん、
0: もうね毛玉のもの

0: とか、はい、片っぽの靴下とか、うん、もう実家行って怒れないんですよ、
1: まあ、そうね、
0: 片っぽばっかりって、うん、うちもそうなんです、
1: ね、まあでも本当にあの洋服っていうのはなかなかね、そう、あ、これまた着るかもしれないってなんか思っちゃうんだよね。
0: そう思っちゃうの。
1: もう何十年着てないよねと思うんですけども
0: 。そうなの、
1: はい、
0: もう肩パッドが入ってるジャケットは捨てました。
1: あ、さすがにね、
0: さすがに、
1: さすがにね。
0: あとこう体に合ってないんですよ、
1: うん、
0: あとね、最近体どこじゃないわけ、
1: はい、
0: 顔に合ってないわけ、わかります、顔に合ってない、
1: 顔に合ってない、なるほどね、
0: 顔に合ってない、
1: はいはいはい、
0: もうどう見たってね、どう見たって捨てらんなくて着てきたよねみたいな感じになってんですよ、うんうんうん、顔に合ってない、
1: なるほどね、うん、まあね、女性の洋服の場合はそれで結構あのね、うん、やっぱりその流行り廃りがあるでしょうから、
0: うんうん、
1: そういうのもね、
0: そう、
1: はい、
0: だね、もうね、はい、洋服もやっぱり買わないでいようと思いますよ、
1: ね、そうだね、うん、やっぱりね、カシャマットあるな、吉川晃司さんぐらいの時だもんね、
0: そうですね、
1: ね、
0: でワンピースとかも、うん、はい、ちょっと色が褪せてきたから、
1: うんうんうん、
0: ね、これは今日着たら終わりにしようって思ってたんです、
1: はい、
0: 洗濯してまたしまっちゃった、
1: あ、なるほどね、はい、
0: まだ着れるかもって
1: ね、でも、通常のね、何でしたっけ、用品店といいますか、スーツとか売ってるところなんかはね、うん、スーツ引き取ってくれますからね、
0: まあまあまあまあ、ね、
1: それがお安くなったりとかね、
0: まあまあね、
1: そういう、セールじゃないや、そういうキャンペーンやってる時もありますから、
0: うんうん、
1: ね、皆さん目ざとく、
0: ね、はい、もうね、見つけて、スーツもね、うん、私はよ、
1: うん、
0: もう買わないでいようと思いますよ、うん、
1: まあね、
0: もうね、はい、もう本当これ以上増やしたくないんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、なんとね、捨てるストレス、
1: はい、
0: を感じて買わないようにしてます、いろんなものを。
1: なるほどね、
0: 捨てることの方に、はい、これは貧乏人なんで、ストレス感じるんですよ、
1: はいはい、
0: だから買わない。
1: あ、なるほど、ね、
0: 買ってストレス発散みたいなあるじゃないですか、はい、
1: ありますね、
0: 女性と、
1: はい、
0: ショッピングみたいな、
1: 特有のね、
0: うん、
1: ご褒美ね、
0: そう、
1: はい、
0: なんだけど、うん、捨てること考えるとかこの先考えるともう買わないことにしてる、
1: うん、
0: そうすると食べ物を買っちゃうね、
1: うん、まあね、結局はね、うん、そうね、消え物ね、
0: 消え物そうすると、
1: はい、
0: 太る、
1: まあね、本当は消えないんだけどね、
0: 消えないの、そうなの、消えてないのよ、体に残るのよ、
1: そうなんですよ、
0: そうなの、
1: そうなんですよ、
0: それ言いたかったの、ね、
1: そうそうそう、
0: 消えてないわけ、ね、結局蓄積されるんです、
1: そうなんですよ、ね、栄養じゃない部分はね出ちゃうけどね、
0: そうなんです、そう
1: なんです
0: よ、で、痩せれば着ようと思うっつって取っとくじゃないですか、で、物が増えるから買わない、はい、捨てるストレス、
1: うん、
0: じゃあ食べ物だったらいいよね、
1: はい、
0: 痩せない、
1: はい、
0: 永遠に服が残ってる、
1: そうですね、
0: ループです、はい、
1: そうですね、
0: そうなんです
1: よ、はい、ね、洋服もね、もったいないことになっちゃいますからね、着られなくてね、まだ着れるのに、
0: そうなんです、そして今急に痩せたりすると大丈夫、はい、って心配されちゃうんです、
1: 逆にね、
0: はい、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: でも今あれね、テレビ出てる方多いね、あのダイエットしてる方ね、体鍛えたりね、
0: そうね、
1: 結構あのお笑いの方なんか多いよね、
0: そうね、
1: これ急に痩せたけど大丈夫この人と思ったら結構そういう企画やってるとか ね、
0: そう、
1: 結構ありますからね、
0: そうよ ね、
1: はいね、
0: ということで、
1: はい、
0: はい、今日のラストの今、はい、やっぱこれしかないと思うんだよ、
1: ね、元気よく行きましょうよ、
0: 行きましょうよ、
1: ね、台風間近、
0: そう、
1: はい、
0: 皆さん気をつけてくださいね、翔也です、限界ラバーズ。

0: CoJP。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

いだけにご丁寧でほぼ礼儀礼誘っていて私みなりも丁寧で RGCKY DIY を経て経て新世界 It's the life 例えば正義外を押してみて

This program is Remember Music. Japanese music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。
1: KOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。本日お送りするスタッフはアンディこと西川茂明、
1: トシちゃんこと清水トシコです。
0: まずは今日のメニューの紹介です。ワイワイワールドのコーナーは今ねいろいろあると思いますけど、育児とお金について話をしたいと思います。ピックアップのコーナーはアンディーズチョイスということで、私アンディの近況とおすすめを紹介したいと思います。今日も1時間楽しくお付き合いください。
1: FM パルルンホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。
0: はい、ということで始まりました。
1: はい、ご無沙汰しております。
0: 結構前回から経ちましたよね。
1: そうですよね、だって前回1月でしたもの、う
0: ん、4ヶ月、
1: はい、あっという間でしたけれどね。
0: まあもうなんかね、明けましておめでとうございますって言ったのがつい最近のような気がしますけど、うん、はい、
1: でも暑さがね、
0: そうですね、
1: 押し寄せてますしね、
0: はい、
1: うん、
0: もう夏来たかなみたいな状態ですけど、
1: どうなるんでしょうね。
0: はい、まあ、これからまたね梅雨時期に入るので、まあ、梅雨がいつ来るかっていうのも結構重要な感じですよね、はい。まあ、あの子供の運動会とかがあるので、なんかちょっと雨降ったら嫌だなとかね、思うのが、
1: 子供の運動会も2学期が明けた9月の末ぐらいに、はい、うちの子供たちの頃はやっていたんですが、はい、当時蒸し暑さが本当に辛くて、うん、応援している側と競技をしている子供たちも熱中症とかいう心配から、この春に実施されるってなったんですけどね、うん、はい、5月がまたこの暑さだったりとかすると本当にね、いつやったらいいのっていうような。
0: でも多分これ以上前だと
1: 無理でしょう。
0: ちょっと無理だと思います
1: ね。4月始まって、はい、ね、
0: 本当
1: すぐになっちゃう。
0: 小学校の子供なんか入ってすぐみたいなね、はい、そんなのもなると思うので、まあ、なかなか難しいなと思いながら、でも最近はね、あの1日やらないで午前中のだけなので、まあ、割となんか暑くなる

0: 前ぐらいに終われるのでその辺がいいかなとは思ってますけど、なんかギュッとしてるような感じがしますね。
1: なるほど、
0: 凝縮してるような、はい、だらだらだらだらしてないような、気がしますし、まあ、あの子供たちもなんていうのかな、練習の時間短くて済むのかなと思いますよね。
1: 中学生が9月のそれこそあの夏休み明け第1週とか第2週、もう凝縮して、なんかその週は体操服を着て学校へ行っても OK ぐらいな感じで昔からやってましたね。
0: どんどん時代とともに変化はしてると思うんですけど、はい、でもなんか弁当が楽しみだったりとか、なんかそういうのもあってなんかあったのになと思いながら、まあでも今のこの形も悪くないなと思いながら、まあちょっとね、僕ももうあともう残り何年かしかないので、
1: そうですね、
0: はい、ちょっと楽しみたいなと思ってますね。
1: あとはね、最近感じていることは、なかなかあの学校にこう簡単に行けなくなってるっていうんですか、運動会の時に、はいはい、あ、なんかやってるのかしらってそのグラウンドの放送が聞こえて、じゃあちょっと覗きに行っちゃおうかしらって、近所のそのもう小学校に関係ない、私たちなんかは、なんて言うんでしょうか、こう名札も持ってないし、正門のところにどなたかこう担当の方がいて、誰ですかなんて聞かれながら、お名前を住所を書いたり、
0: なるほどなるほど、
1: はい、通行証を持ってないんですよ。
0: 昔はね、もうふっていってそのまま入れたりしてましたもんね。まあ、最近はもう難しいですね。なるほど、まあちょっといろいろね変化はありますけど、息子は長男は最後なので、ちょっとその辺をね楽しみにしたいななんて思ってます。はい、ということでね、毎回報告してます素材地なんですけど、今シーズン頑張りますって確か1月言ったと思うんですけど、
1: どうなりました？
0: かなり苦戦してます。実は今4試合やったんですけど、あの初戦がですね、実は1対1で引き分けして、であのシュートアウトって言って PK みたいなのがあるんですけど、まあそれで負けちゃったんですね。で勝ち点1取って、そこから3連敗中で、現在あの最下位という状況です。やっぱりちょっと、昇格したところの壁が厚いというか、なかなかちょっとチームとしてうまくいってないですし、ちょっと主力の選手をちょっと上の今のトップチームの方に抜かれたので、ちょっとそこで今うまくいってないかなっていうのがちょっとありますね。まあただ補強も今してますので、まあ実はあのあと残り7試合あるんですけど、まああと残り全部勝てば、まだあの昇格が残ってると、で上位チームもまだいるので、そこ倒していけばまだ2部への昇格がまだ道はあるような状況です。ただ今回だけなんですよね。今回、2部のチームが増やすということで、上位4チームが上がれるので、通常は2位までなんですよ、なので上位4位までだったら全然まだ可能性があるということで、まだうちのチームとしては諦めずに、まあ、ここから巻き返そうという形で、あの日々のね練習をやってます。ただまあ本当に僕たちも今の一部のチームと一緒にやってるので、実力としてはそこまで本当に劣ることはないとは思うんですけど、やっぱり試合になると緊張があったり、なんかね、本当ちょっとのとこで歯車が狂って悪くなるっていうのはね、本当この間の試合なのかは、あの0対7で負けて、今までこんな点差で負けたことなくて、本当にただ内容を見てもそこまで悪くないんですけど、途中からなんかもう本当に崩れちゃってっていうのがあったので、まあ、そこのメンタルの回復じゃないですけど、それがまあ僕みたいなベテランがなんかもっと活躍できるとこなのかなと、
1: チームの士
0: 気を上げるとかっていうのがもっと足んなかったのかなっていうのをすごく感じましたね。なんでそういうとこもね、まあ、練習じゃないとこではありますけど、その辺もなんか見直していければななんて思ってます。はい、ということでまだまだありますので、引き続きね、次回とかでもいい報告ができたら、報告できるようにちょっと頑張りたいなと、
1: 頑張ってください、
0: はい、思います。でいつもね話してる素材地だけじゃなくて、植物、草野さんにいただいた多肉植物なんですけど、まあ、1年ぐらい経ってやっとあの鉢を変えたというか、100円ショップでちょっと小綺麗なのを買ってきて、土は庭の実は畑作ったんですよ、うちの子供がその多肉植物に僕が植え替えたいって言っていろいろ買ってきたんですね、土とか。じゃあその土使って じゃあ野菜植えるって今野菜植える。

0: ですね、はい、私も野菜植えました、植えてます。キュウリを初めて今日収穫しました。
1: そうですか、うん、まだね収穫できてないんですけど、なんかその多肉植物がきっかけで、うん、花とかも実は植えたので良かったかなって思いながら、はい、
0: 私もあの草野さんにいただいた多肉さんが今年花を咲かせてくれましたよ、うん、終わったのでちょきっと切りましたけれどもね、はい、草野さんね今日こそはお会いできると楽しみにしていたんですけれども、はい、やはりお仕事が入ってしまったということでね、はい、2人でやっておりますが、は
1: い、まあ、ちょっとね次回もし参加できればいろいろ植物の話もしたいかななんて思ってます。
0: でもあの時こうやってあの植物いただいたので、うん、なんかこうつながってる気持ちに慣れてませんか。
1: そうです ね、まだあの枯れてるとちょっと気まずいなってね、はい、思いますけど、うん、もう全然元気で育ってますので。
0: 株も増えたので分けましたし、う
1: ん、
0: 私
1: 僕ね結局分けないでそのまま入れてるんですよ、うん、ちょっと大きなのに入れてるのでちょっと分けてもいいかななんてね思ってますけど、はい。で実はこの間あの広島への出張だったんですけど、まあ、その茨城空港からじゃ行けないので、まあ、羽田から飛んで行ったんですけど、なんか2泊3日で行ったんですけど、まあ、ずっと仕事が入ってて、で最終日に山口ちょっと実家に帰ろうかななんて思ったんですけど、
0: はい、
1: うん、
0: 乗れますよね。
1: そう新幹線で1時間ぐらいで帰れたので、うん、行けばよかったんですけど、それもなかなか時間がなくというような状況で、実家にもう2年ぐらいかね帰ってないので、ちょっとどっかのタイミングで一回見つけて帰ろうかなって思ってますけど、なんか広島に行った時に広島弁って山口弁と似てるとこがあるんですけど、なんかものすごく違和感を感じるんですよ。
0: 茨城での生活が長くなりましたね。
1: もう染みついてるので、はい、なんかちょっと違和感を感じる自分がいて、なんかちょっと不思議な感覚でした。今までは当たり前だったんですけど、うん、なんかちょっと違うわけではないんですけど、なんか不思議な感覚でしたね。まあいろいろね仕事も忙しくてバタバタしてるんですけど、実は6月末にもしかしたらちょっとイタリアに仕事で、ただ弾丸なんですよ。3泊4日とか
0: すごい
1: 現地に2日ぐらいしかいないような、で、まあ、ベネツィアの方ですねに行けるかなっていうことで今ちょっとやってるんですけど、もしね行ったらちょっと初イタリアなので、私としてはどんな感じだったか、どんな食事だったかとかっていうのが話ができればななんて思ってます。はい、ただね飛行機代がものすごい高いですね。
0: はい、今ねでも行くんですね。
1: あ、まあ会社で払うんで、うん、自分で払うんだったらちょっと行けないと思うんですけど、本当に早くと、もうちょっと早く取ってればあの安かったですし、でものすごく安い路線もあったんですよ、ドバイ経由。はい、ドバイ経由はちょっと怖くて取れなかったですけど、まあ、そんなのがあるので、いろいろね報告できることがあればしていきたいかなと思います。はい、それでは曲の方いきましょうかね。はい、それではね、いつもね山口で聴いてくださってる国さん、リクエストありがとうございます。一緒にねカラオケで歌ったの今でも覚えてます。また一緒に歌いましょう。それではお聴きください、スピッツで君が思い出になる前に。

0: 機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエア YY ワールドのコーナーです。今日のテーマは育児とお金ということで、草野さんからね原稿をもらいましたので、その内容について今日はお話ししたいと思います。
1: はい、我が家はもう育児とお金という点では終わりましたけれどもね、まあ、子供2人いましたけれど結構かかったなっていうのは感じていますね。
0: そうですね、はい、まあ、僕はまさにこれから高校大学というような形でかかるのかなっていうのがちょっとあるので、まあ、今日の内容ね、本当に今まさに子供が生まれる方ですとか、まあ、今から学校上がるよとか大学行くよ高校行くよっていう方にちょっとね届けできる内容かなと思いますので。
1: アンディさん、最近の調査でもね、約8割の方が教育資金に不安を感じているというデータがあるということで、その不安の中にやはり物価の上昇、家計のやりくりは大変だということなんですよね。でもね、最近私見ていて思うんですけれども、今は国や自治体のサポートも少しずつこう手厚くなってるんじゃないかなって感じるんですけれど、そのあたりをね、真っただ中の草野さんもね、思っていらっしゃるところで、お金のヒントについてねお伝えしていきたいと思います。
0: はい、まずはね、赤ちゃんを迎える時、まあ、育てる時の強い味方ということで、これはまあ、今出産控えてますよとか赤ちゃん生まれましたっていうようなご家庭にね嬉しいニュースというところからちょっとお話ししたいなと思います。まずは出産育児一時金が、まあ、50万円にということで、2023年4月から子供1人につきもらえる出産育児一時金が原則50万円に引き上げられたということで、まあ、以前僕の時多分42万だったんです。

0: かね、はい、約8万円のアップということで、出産にはねとにかくいろいろまだお金かかったと思うんですよね、まあ、この増額はちょっと心強いかなと。でさらに多くの自治体で出産子育て応援交付金として妊娠時と出産時に合計10万円相当の支援も始まってるということで、まあなかなかこれは心強いなと。まあ僕の時もあったらよかったのにななんてねちょっと思いますけど、あとは育休中もう手取り10割が可能にということで、
1: 10割ですか、はい、
0: これ結構大きいですよね、でお仕事されている方にぜひ知ってほしいのが育児休業給付金というものが、2025年の4月から出生後休業支援給付金という新しい制度が加わってます。これは両親が共に育休を取るなどの条件を満たせばこれまでの給付金に 13% 上乗せされる仕組みで、手取り額で実質10割相当受け取れるようになると。これ結構大きいですよね。
1: そうですね、最近は本当ご夫婦で育休を取られて、はい、赤ちゃんを2人で育ててらっしゃるのがよく見かけるなと思います。以前ですとね、だいたい出産を終えたお母さんと赤ちゃんが実家に帰って1ヶ月過ごすみたいなところが当たり前にしておりましたけれどもね、今は夫婦で育てている、実家には帰らないっていう選択をしているご家庭が多いようにね思います、
0: まあ、それ10割受け取れればお金の心配がなくなりますし、はい、家族で赤ちゃんと過ごす時間を作れるっていうのはこれかなり大きいですよね。
1: やはりあの実際に痛みを経験してないお父さんの方が、その本当に赤ちゃんを、血のみ子の赤ちゃんを一緒に見るっていうのは、家族にとって本当にいいことなんだろうなってね、体験してて、劇場の中ででもね、だからお父さんが一緒に広場に来てくださったりとかしてるんですよ、
0: はい、そうですね、これ大事だなと思います。あとは2026年から始まる子ども子育て支援金、
1: はい、
0: で2026年からは社会全体で子育てを支えるために新しい財源、この今の子ども子育て支援制度ですかね、段階的にスタートするということで、
1: そうですね、この医療保険料に少し上乗せする形で、うん、みんなでね出し合う形なんですけれどもね、なんか一時独身の方の独身税取られるんじゃないかなんてちょっと騒がれた時もね、ありましたけれど、みんなで出し合うという形でしたね、これだとね、はい、
0: まあ、どういう形でなっていくのか、まあ、段階的にやると思うので、まあでもいい形で還元されればというか、なればいいかなというふうに思いますね。
1: そしてお子さんが大きくなってからのサポートもね、続いてはいくんですけど、なんか最近大きく変わったポイントがあるということなどでね、整理していきたいと思います、
0: はい、
1: 児童手当が高校生まで制限なしになったということで、2024年の10月から、ちょっと前からなんだななんて ね思ったんですけれど、内容がぐんと良くなったということですね。大きなポイントは3つ、所得制限が完全になくなり、どんなご家庭でも受けることができるようになった、そして期間が高校生18歳まで延長された、そして第3子以降は毎月3万円に増額された。例えば3人のお子さんがいるご家庭では18年間で受け取れる総額が以前よりかなり増える計算になるのかな、ということですね。アンディさんとこもじゃあこれ受け取ってますね、2024年で、はい、まだ18になってらっしゃいませんものね、
0: はい、でまあ3人子供いますので、はい、かなり恩恵をというような形ですね。
1: それと幼児教育、保育の無償化、3歳から5歳までのお子さんは幼稚園や保育所の利用料が原則無料ということで、そして0歳から2歳でも住民税非課税世帯の方は無料になっているということで決められました、あとは高校生の授業料も実質無償化、高校進学についても2025年度から2026年度にかけて大きな変化があったということで、今まではね所得制限があったんですよ、
0: はい、
1: でうちの息子の時はなくて、うちも子供2人などで6年間の高校生活のうち4年間授業料だけ無償ということでね、世話になったんですけれども、その後に所得制限がついてしまったんですね、ただそれを撤廃したと

0: いうことで、うん、実質的に2025年度からは制限がなくなり、すべての高校生が年間最大11万8800円の支援金を受けられるようになったということで、う
1: ん、はい、
0: あとはそれぞれの自治体独自でさらに手厚い支援を行っているという話も聞きますので、よくなんか子供が生まれたらどこどこの区に、東京都ですと引っ越した方がいいとか、うん、市町村でもここの市がいいよなんていうのはね、テレビでも時々やってたりなんて、
1: ありますよね、
0: はい、
1: で多分その子育て世代を引っ越ししてもらおうっていうのに、こういう施策をっていうのをやられてる、うん、
0: 受け入れることで人口が増えて活性化されるって ね、はい、茨城県内でも第1位なんていうところありましたね、うん、はい、
1: なのでまあちょっと僕まさに今これからこの高校に、まあうちの息子来年から高校ですし、結構重要な変化点だなと思いますので、しっかりねこういう制度って見とかないと、申請とかね、し忘れたとかないようにね、はい、していければなって思うんですよね。
0: 意外と自分で申請をしないともらえないらしいですね、うん、期日もあるみたいですよ、書類を出す、はい、
1: なんで、まあ、面倒くさいと思わずにというか、まあ、しっかり情報を見て、うん、まあ、ホームページとかでね、多分出ると思いますので、しっかりちょっとアンテナを張っといてほしいかな、なんてね、思いますね。まあ、本当に、いろいろお金がかかってしまうんですけど、将来のために、じゃあ今から何ができるかなと、今まではもらえるお金ですよね、はい、の話をしたんですけど、結局、いくらかかんのと、いくら貯めとけばいいのと。
0: かかりました。
1: そうですよね、はい、正直で教育費の目安はじゃあどのぐらいかということで、ある調査によると、小学校から社会人になるまでの必要な教育資金の平均予想額、なんと1489万円、まあ、約1500万円ですね。調査開始以来、まあ、最高額を更新してますということで、特に大学の費用がまあ大きな割合をね、まあ、まあ一番確かにかかりますよね、
0: うん、なんて言うんでしょうね、今も平均予想額ということでしたからね、うん、もちろんもっと上がいて多少かからないとかいうのもあるかとは思いますけれどもね、うん、茨城の場合、まあ、水戸の場合、うん、結構高校を卒業するとみんなこの東京なり他の地域へ出て行ってしまうということでは、イコール教育費かとは言わないかもしれませんけど、まあ、生活費ですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それもって考えると、私立大学のそして理系とかに行くと、うん、この1500万では済みませんね。
1: 多分済まないですね、
0: はい、やってきました
1: 、はい、なかなか大変だなと。そのためにも賢く貯めるという意味ではNISAの活用ですね、まあ、実際1500万じゃ貯めれるのかっていうふうに思うかもしれないんですけど、これは時間を味方につける、まあ、僕ちょっともう遅いかなと思うんですけど、最近注目されてるのが新しいNISAで、NISAっていうのは投資で出た利益に税金がかからない制度なんですけど、例えばお子さんが生まれてから20年間毎月コツコツ積み立てて運用した場合、いろいろあるとは思うんですけど、普通に預金するよりも効率的に準備できる可能性があります。貯金、例えば毎月1万円貯金していくよりはそっちに積み立てた方がいいかなと。もちろん上下することはありますので、リスクはね、
0: 投資信託ですのでね、うん、
1: ありますけど、はい、広くやってれば大丈夫かななんて思います。
0: 長い目で見ることが大事って銀行でも言われましたよ、うん、
1: はい、で、はい、特に新しいNISAは積み立て投資枠と成長投資枠を併用できるようになってますので、よりライフプランに合わせて使いやすくなってますので、リスク、先ほどもね言ってますけど、投資にはリスクもありますけど、いろいろ分散して、で長期で安定した成果が期待しやすくなるのかなと。まずは銀行預金や学資保険ベースにしつつ、一部でNISA取り入れるご家庭も増えてるということで。
0: そうですね、
1: はい、
0: 銀行の預金には下ろすときに 20% という税金を取られてしまいますけれど、NISA、うん、はそれがないというところでも、うん、額が大きければその、うん、引かれる額がないっていうだけでも大きいのかなって、ね、
1: そうですね、
0: うん、
1: なのでちょっとこういうのも取り入れつつ、その不安をねなくしていくのがいいのかなと思います。で今日はまあいろいろな数字 もらえる金額、こんな制度がありますよっていうのを紹介してきたんですけど、

一番大切なのは一人で抱え込まないことですね。結局一人でできることが知識とかって限られてますので、まあいろんな人に相談するっていうのはやっぱり大事かなと思います。あと育児にはまあお金かかりますけど、国や自治体の制度、先ほど言った通りどんどんアップデートされてます。で、一人親のご家庭向けの給付金とか、医療費助成とか、特定の状況に合わせたサポートもたくさんありますので、不安になったらお住まいの地域の役所の窓口ですとか、公式サイトを覗くっていうのは結構重要だなと思うんですよね。変わったこと書いてありますので、あ、こんなのがあったんだっていう意外な助けが見つかるかもしれませんので、ぜひそこは覗いてほしいなと思います。育児とお金、難しいテーマなんですけど、少しずつ知識を増やして、奥さんとの時間、笑顔で過ごせるお手伝いができればなというふうに思います。またいろいろね、次回でね、から、またあれば放送したいと思います。以上、ワイワイワールドのコーナーでした。それでは曲の方、行きましょう。サカナクションで新宝島。

0: お、親切だなブ
1: ー。ズバリ丁寧でしょ。
2: 何してんのさ。
1: 接客力の研究です。
2: で、わかったの。
1: 全然。
3: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーではアンディーズチョイスということで、私アンディの近況とおすすめをお届けしたいと思います。実はですね、オープニングでも話したんですけど、今やってるソサイチ7人制のサッカーに加えて、11人制のサッカーの方もちょっとやりたいなということで、ちょっと年齢に合ったオーバー50というカテゴリーがあるんですけど、はい、そこのチームにちょっと入れてもらうことになりました。実は
1: オーバー50だと、はい、の中に入るとアンジさんはまだ若い
0: 最年少です、
1: ですよね、
0: はい、
1: うん
0: うん、50歳からなので、実は水戸の方だと私50の年なので入れるんですけど、ちょっと今回入ったチームはまだアンダー枠に実は入ってると、はい、ちょっとその辺をね少し話したいなと思います。今回加入させてもらったのは松戸の希望というチームで、松戸市のリーグに所属しているチームになります。オーバー40とオーバー50にチームを持っているチームで、もともとオーバー40でやられてたんですけど、だんだんその40の人たちが年齢が上がって、
1: お仲間が一つずつねそう重ねていきますからね、
0: はい、で50歳になったので、この人数ならできるねっていうことで50のチームをなんか立ち上げたらしいんですけど、キーパーがいないということで、実はネットで僕検索してたらちょうどヒットして、
1: はい、
0: キーパー募集って書いてあったんですけど、ちょっと問い合わせしたんですね。私高校49歳でみたいな形で問い合わせしたら、もう早速5月17日に試合があるので、うん、まずは試しに試合に出てみたらどうですかって言われたので、早速出場しますということで、ただ先ほど言った通り49歳なのでアンダーエイジ枠っていうのがあって、45歳からアンダーエイジで入れるんですけど、オリンピックのオーバーエイジみたいな形で、若手は2人まで入れるんですね。ただキーパーはプラス1で入れるっていうことで今回重宝されて、でキーパーなチームの中に今いないということなので、ぜひということだったので今回参加させてもらいました。で結果は1対2ということで
1: 残念
0: 負けてしまったんですけど、実はその取った1点っていうのが、僕がボールを取ってパーンって蹴ったボールがゴール前まで飛んで、それでシュートがキーパーが弾いてそれをやったので、僕のアシストという形で、
1: は
0: い、
1: よかったですね。
0: なかなかキーパーからのアシスト、しかも11人制だとなかなかないので、初出場初アシストということで
1: チームにね貢献しましたね、はい、
0: ただそれで勝てればよかったんですけど、
1: その
0: 後点を取られちゃったので、残念だったんですけど、やっぱりチームとしては結構寄せ集めのチームなので、50歳なので、55歳ぐらいまでかな、一番多分年長の方56とか7ぐらいの方いらっしゃったんですけど、やっぱり交代自由なんですよ、
1: はい、
0: で25分ハーフなので、時間も短いですけど25分結構きついっす、
1: すごいな、
0: はい、で6月に2試合あって、で7月から9月は暑いので試合がないと、熱中症指数ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 大体去年なんかやろうとしたら7月から9月のやつってその熱中症指数が高すぎて試合できなかったらしいんですよ。なのでそこはもうないオフ期間にして10月からなんか再開すると。でも10月も去年何試合かは熱中症が指数高くてできなかったっていう話はしてましたけど、オーバー50とかシニアリーグのその立ち位置ってその競技もあるんですけど、はい、健康で楽しく

0: できるようにっていう生きがいをなんか見つけましょうみたいなのが、まあ、健康維持を目的とするものがあるの一番大きいと思うので、まあ、こういうところもあっていいかなと、まあ、今素材時なんかはガチでやってますので、まあ、若者と一緒にやってますけど、まあ、こうのんびりじゃないですけどみんなでワイワイ、うん、で50になったら会社以外の友達ってなかなかできないじゃないですか、そうは言っても。で今回僕本当に最年少っていうのが正直新鮮で、今までもうずっと最年長ででかい顔してたので、はい、あのまあでもすごく雰囲気のいいチームなんですよ。もう僕本当に行ってもうすぐ話できて仲良くなれたし、まあ同じサッカーっていう共通の趣味があるのではあるとは思うんですけど、勝ち負けにこだわらず楽しくできるのがいいかなと思ってるので、非常に長く続けれそうかななんて思ってます。で実はですね、この放送来る前に、はい、オーバー40の方もキーパーがちょっと今回来れないので、
1: はい、
0: 助っ人に来てくださいということで、
1: 年上は入っても大丈夫
0: なんですか？大丈夫です、うん、はい、僕49なのでオーバー、まあ、40でもあるので、はい、40代最後のあれであがきじゃないですけど、いないということでちょっと応援に行くことになったので、そちらでもね頑張りたいということで、まあ、今回ね長くプレーしたいなって思ってて、まあ、もう少しちょっとトレーニングしようと、
1: はい、
0: 年初の目標でも痩せます、うん、でマラソン走ります宣言したんですけど、実は毎朝ジムに行ってます。今6時に起きてジム行ってから会社に行くっていうようにしてます。で朝はどちらかというと体を動かすというがっつり筋トレっていうよりはストレッチメインで可動域をちょっと増やすトレーニングをして、で昼休みも会社から近くのジムをちょっともう契約したんですよ。ワールドプラスジムっていうとこ入ってたんですけど、エニタイムが近くにできたので、で会社から多分5分かかんないんですよ車で。なので、まあ、昼休みも行けるということでエニタイムに変更しましたので、5月からちょうどオープンしたので、
1: はい、
0: はい、ちょっと変更して頑張ってやってるというような状況です。で、まあ、新しくですね、まあ、今回重心力トレーニングっていうのをちょっと今取り入れて、
1: 重心力トレーニング、
0: はい
1: はい、重い心の力と書きますね。
0: そうですね、まあ、重心をしっかりして姿勢をしっかり重視してっていうのがあれなんですけど、股関節の重心の姿勢を重要視して深層部の動きを良くするというメソッドなんですけど、3つちょっとあって、固まってる胴体の癒着を取り除くっていうのことがまず第一で、2番目に体の重心を重心線に合わせる、でそれによって胴体深部の筋肉を活性化させて胴体深部から動き出せる体に作り変えるということで、ポイントは誰でもできる股関節の捉え方っていうのが実はあるんですけど、通称ですね北京原人の姿勢、北京原人でちょっと前傾気味でお尻突き出してって、は
1: い、歩いてる姿というか絵をよく見ました、はい、
0: でその一見不格好で不自然に思える姿勢が実は楽なんですよね、正しい姿勢。
1: そうなんですか、
0: うん、実際やってみると結構楽に動けるというか、体がバランスも取りやすいし負荷が少ないと。でそれを認識して、まあ、そこのポジション姿勢をしっかりまず維持するような日常生活を送るっていうことと、実はその姿勢を取った状態で癒着を取る体操っていうのを実はやります。本当に前後に反らしてとかちょっと重心を反らして横にこうやるとかっていうのをやるんですよね。そうすることで脳神経回路が活性化するというか構築されて、深層筋、本当インナーマッスルですよね、はい、よく言われている、うん、それが活性化して体が、まあ、正しい位置になって、まあ、年齢に関係なくここに結構着目してて、うん、何歳からでも、はい、パフォーマンスが向上できるということで、知り合いの、整体師の方に紹介というか、まあ、サポートを受けながら実は始めてます。でこれ実

0: 実は正しい姿勢自分では結構捉えにくいんですよ、うん、なので実際には見てもらって客観的にいや今もうちょっとこうだよとかっていうのをチェックしてもらうのと、実際に癒着を取る体操の手順をしっかり指定してもらっているので、まあ、実際ねこれ身体感覚鈍い人でも運動神経関係なく丁寧に取り組めれば段階的に上達するっていうのが特徴なんですね。でそれを今、4月から始めたのか、4月10日ぐらいから始めて、約1ヶ月ぐらいでだいたい3キロぐらい、まあ、食事も当然やってます、はい、腸活もやりつつこの姿勢もやるっていうことでやってるので、まあ、3キロぐらい落とせてるのでこのペースで、しかも3キロほぼ脂肪です。なので体的にはかなり筋肉がつけて脂肪落としてってやってるので非常にいいペースで落とせてるかなと思ってます。結構実はね僕癒着多いんですよ。
1: それって自分は癒着してるとか、うん、どうやったら分かるんですか？
0: いやもう動きが悪いのでその体操してると動かないんですよ。癒着がない人ってスムーズに動きます。はい、これ見てもらってもう絶対癒着してます、うん、で僕体すぐ硬くなるし、で
1: 硬くなる、はい、柔軟性がないってことですか？柔軟性がない
0: 。で動いてないところがあるんですよ。やっぱりそこで癒着してたりするのでその辺を、まあ、見てもらうのと自分自身でもここはあれだなっていうのが分かってきてるので、はい、まあ、そこ改善して、まあ、しっかりインナーマッスル使えるようにして、今こう座ってる時でも実は結構意識してるんですよね。
1: ただドテンって座ってるのではなくて、うん、それなりに
0: これラジオなんで見せれないんですけど、しっかり実はポジション実は取ってるんですね。今までだったら多分
1: ダラーンってやるんですけど、はい、ことなくシャキッとっていうかこう、
0: そうですね、
1: 意識しながら、
0: はい、
1: うん、私はやっぱり40超えたぐらいから腰痛とかでぎっくり腰になってしまったりとかね、はい、あったんですけど、最近週に2回ぐらいストレッチポールの上に乗っかって、うん、背中からゴロンって寝転んで、はい、それでこう手を上げてこうぐるぐるしたりとか、あとこう足をグッと上げて、うん、そこで自分の10秒を耐えて、うん、でそれを10回とかこう繰り返したりしてたら、なんかね腰が楽になった気がしてて、うん、だからその人にとっての自分のいい負荷っていうかあるのかなって、はい、傍から見たらそんな程度ってきっと思われるようなことをね、うん、やってるんですけれど、多少今は向いてるのかななんて思ったりしながら。
0: でもこの重心力トレーニングってほぼそれに近いです。他の人から見たらただ単になんかこうくねくね動かしてるっていうか、少し前後にこうやってるような動きなんですけど、しっかり汗かくし、朝本当に10分20分ぐらいストレッチみたいな感じでやるんですけど、しっかり効いてる感があるし、でその後ずっと燃えてるような感じがあるんですね。
1: そこまで、うん、はい、
0: なんで中があれなので、僕それに合わせて筋トレもしてるので、ただ本当に筋トレのね重量も変わるし、はい、でパフォーマンスやっぱりちょっと変わってるような気がします。でストレッチポールののすごくいいですよ。
1: ストレッチポールの上で背中だけで足も乗っけて、うん、手離して
0: バランス取って、
1: バランス取れたらいいなと思うんですけどなかなか難し
0: い。難しいです、あれ
1: 1、2、3、4、5、
0: そう1、2、うーってなっちゃうと思うんで、横みたいな感じになっちゃうと思うんですね。
1: 一本指とかでやったりもしてます、は
0: い、でもちょっとこうバランスを取るっていうのもすごい大事で、脳にもいいしボケ防止にも実はつながるので、そのバランス感覚っていうのはすごく大事だなって思ってます。ちょっとだから次回8月かなですね、
1: はい、
0: 8月の放送の時にはかなり結果が出てるかなと。顔の辺もだいぶ落ちてきたので、でズボンのねベルトっていうか、はい、正月にかなり太ったので、うん、全然ベルトとか変わってきてるので、こっからまた 2,3 ヶ月経てば結構いけるかなと思ってるので、今年50歳になりますけどシニアリーグも始めたし、で子供もねまだこれからお金もかかるし、まずは健康でいることっていうのはね、さっきねちょっと言い忘れたんですけど、お金とかねもうありますけど、まず健康でないと、
1: わかります、
0: そう、
1: はい、
0: お金かかっちゃうし、
1: 私の年齢の、ね、方々もみんな言ってます。まずは健康じゃないと何もできないって。

健康に活発にちょっと活動できるように、はい、頑張っていきたいなと思うので、またなんかいいのがあればね、またこのアンディーズチョイスで紹介したいですし、この今のトレーニングなんかもね、経過ね報告していきたいと思っております。それでは曲に行きましょう。まあ、カラオケでね結構歌ってる曲なんですけど、古い曲なんですけど、ちょっとねもうちょっと練習したいかなって思ってます。それではお聴きください。大滝詠一でさらばシベリア鉄道。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: お送りしてまいりましたホットホットスクエア、そろそろエンディングとなりました。この番組に対するお便りリクエストの宛先のお知らせです。郵便番号 310-0912 水戸市三河 2-82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係まで。ファックス番号は029-255-0908 255-0908 です。または FM パルルンまでホットホットスクエア宛てにファックスでお寄せください。ファックス番号は 029-248-9839 248-9839 です。皆様からのお便りリクエストお待ちしてます。ということでね、今日結構いろいろ喋りましたのでね、また次回もお願いします。それではお別れの時間です。本日お送りしたスタッフは
1: としちゃんこと清水とし子と
0: アンディこと西川茂明。 FM パルルンホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機その他の提供でお送りしました。それでは、曲でねお別れしましょう。オフィシャルヒゲダンディズムで115万キロのフィルム。それでは皆様さよなら。
1: さよなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Freshbox on 76.2 FM Palloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
1: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。 J1 100年構想リーグ決勝戦ファーストレグ、神戸ノエビアスタジアムで行われました。鹿島アントラーズにとって衝撃的な試合となってしまいましたね。東地区を快勝し臨んだこのゲーム、ヴィッセル神戸は大迫、ジエゴ、小松蓮、大迫と、なんと5ゴール。対する鹿島も攻め込みはするもののノーゴールで終わってしまいました。まさかの 5-0 の大敗を喫することとなってしまいました。この試合の2点目が話題となっております。ヴィッセル神戸、右サイドで武藤選手がアントラーズ関川選手と競り合い、ボールはタッチラインを割りました。このボールをですね、ピッチの外におりますボールボーイがすかさず武藤選手へ素早く投げ渡し、そのボールをですねスローインで大迫選手へ直接入れる武藤選手。そのボールをですね大迫選手が美しいボレーを決め、2対0としたこのシーンでございましたね。大迫、武藤、そしてこのボールボーイの少年、この3人がしっかりゴールへのね高い意識を見せたシーンだったなというふうに思いますね。かつてですね、イングランドプレミアリーグでもですね、スパーズでしたかね、あの時はね、ボールボーイの少年が急いでボールを渡して、それが、ゴールへとつながったシーンがありました。監督はモウリーニョでしたね。モウリーニョはそのボールボーイにですね、プレゼントをしたというような話もありましたね。この試合の後にですね、ボールボーイの少年とですね、武藤選手、大迫選手、ね、この3人が肩を組んで、喜びを分かち合うというシーンがございました。まあ素敵でございますね。まあ

オーリーホックの試合を見ていてもですね、まあ、ボールボーイ周りにいます。いや本当にですね、どちらのチームにとってもですね、ボールボーイというのはもう 50-50 の状態で、ボールを渡すんですが、まあもちろんね、ホームゲームのホームチームのね、マイボールでございますから、もうそれも急いで渡してですね、これが得点につながるなんてことになった、これはまあもうね、もうファインプレーでございますね。はい、お見事でございました。少年はなんかユニフォームをもらっていたようでございますね。素晴らしくいい思い出になったんじゃないかなと思いますね。しかし5対0というこの結果、まあ大きいですね。神戸はですね、 ACLE 出場に王手をかけました。今週末アントラーズの逆襲に大きく期待したいところでございます。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。 Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. I'm gonna love ya. それではオープニングナンバー、アビーチーでゴナラ

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、鎌田連覇。ウィークリーワールドフットボール。1つ目、鎌田、鎌田大地でございますね。UEFA カンファレンスリーグ決勝戦が5月の28日。

ドイツレッドブルアレーナにて行われました。スペインラリーガのラージョ・バジェカーノ対イングランドプレミアリーグクリスタルパレスの一戦。クリスタルパレスには日本代表鎌田大地が先発フル出場となりました。この試合ピッチの、ね、左サイドでゲームをメイクし、しっかり、守備にも大きく貢献ということとなった鎌田でございますが、優勝を遂げることとなったわけでございます。これでですね、実は監督をしておりますグラスナー監督、そしてこの鎌田大地、このコンビでですね、実はタイトル4つ目ということなんですよ。2021-22 シーズンの、ヨーロッパリーグ、これはフランクフルト在籍している時ですね、この時にヨーロッパリーグチャンピオンになりました。そして2024-25シーズンのイングランド FA カップ、こちらを決勝戦ですね、決勝戦、これも、なんと優勝、そしてその年の2025-26 シーズンのコミュニティシールド、要するにプレミアリーグチャンピオン対 FA カップチャンピオンの試合、この FA カップはマンチェスターシティを倒し、優勝と。そしてこのコミュニティシールドは前年プレミアリーグを優勝したリバプール、リバプールを倒して優勝ということで連、ね、一気にタイトルを獲得したわけですね。そして、この5月の28日に行われましたカンファレンスリーグでも優勝ということで、なんと4つのタイトルをこの監督と鎌田コンビで獲得ということとなりました。まあ、しっかり結果を残したわけでございますけどもね、この2人ですけれども、このシーズンをもって契約がともに満了を迎えるようでございます。まあ、2人の新シーズンはどこに行くのか、また一緒にグラスナー鎌田のコンビで行くのか、これまた楽しみでございますね。鎌田選手はですね、この試合があったので、先日行われました日本代表、アイスランド戦ですね、この試合は、ちょっと欠場ということとなりまして、この優勝が決まった後、しっかりと体を休めてですね、日本に帰国しております。そして今日ですね、日本代表は、ワールドカップ本大会の、キャンプ地に向けまして、出発ということとなります。鎌田選手もね、おそらく合流して一緒に行くんではないかなと思います。しっかりね、準備をしてワールドカップに備えていただきたいと思いますね。また一つ鎌田に、大きな自信がついたという決勝戦でございました。2つ目、連覇。こちらはヨーロッパクラブナンバーワンを決めます UEFA チャンピオンズリーグ決勝、こちらがですね、やはり5月の31日ハンガリーのプスカシュアレーナで行われました。試合はパリ・サンジェルマン対アーセナル、この2チームの頂上決戦でございましたが、実に見応えのあるですね、極上の戦いとなりましたね。土曜日の日本時間夜の1時からですかね、キックオフということで、数多くの、ね、日本のファンも見たんではないかなと思いますけれども、いきなり試合が動きます。立ち上がりの6分、左サイドからアーセナル、ハバースがドリブルで突破、そのままエリア内からシュート、これがゴールネットを揺らしアーセナルが先制。両チーム攻守ともに激しい展開となる中、試合は後半でございます。61分、パリ・サンジェルマン、クバラツヘリアがドリブルでペナルティーエリアに侵入したところ、アーセナルのディフェンス、モスケラの足が引っかかりファールとなりました。VAR の末に PK となりまして、これがゴールをしっかりパリ・サンジェルマンのエース、ウスマン・デンベレが決め、同点、パリが同点に追いつきます。この試合は延長戦でも決着がつかず、残酷ではありますが PK 合戦へと突入いたしました。パリ・サンジェルマンはヌノ・メンデスが、アーセナルはセンターフォワードのエゼ、そしてディフェンスのガブリエル・マガリアンス、この2人が外してしまい、試合はパリ・サンジェルマンが昨シーズンに

続きビッグイヤー獲得ということとなりました。プレミアリーグをね、今季やっとね22年ぶりに制覇いたしましたアーセナル、チャンピオンズリーグとの2冠を狙いましたが、残念ながら本当あと一歩というところで、タイトルを逃すということとなってしまいました。

ます、来季の奮起に、ね、期待したいところですね。まあ、パリ・サンジェルマン連覇ということで、昨シーズン、ね、パリも初優勝を果たしたわけですけれども、今シーズンはさらにですねブラッシュアップしてより強いスカッドとなってですね大会を、走り抜けた、そんな印象がありますけれども、まあ両クラブともにですねもう代表チームのもう今度のワールドカップのね、代表チームのメンバーに入るような、選手たちばかりでございました。最後のですね、アーセナルの、ガブリエル選手がですね PK を、外してしまった、その瞬間パリ・サンジェルマンの選手たちは、まあ、歓喜の輪を作っていたんですけれども、一人ですねブラジル代表、同じこのガブリエルと同じですねブラジル代表のマルキーニョスが、そっとですねガブリエルのところに行って、俺もこういう経験があると、でもしっかりねここでやるんだと、ね、今度はワールドカップで一緒に戦おうじゃないかということで、ハグしてましたけれども、まあ、こういうシーンを見るとですね、まあ、本当にですねその試合というのはねホイッスルが鳴って試合が終われば、まあ、本当にですねもう温かい、もうノーサイドですよね。そういったところで、次のステップに、進んでいくんだなと、まあ、プロの選手でもですねやはり PK を外せば相当なショックですよ、ね、ファンサポーターも、まあ、がっかりもありますし、ね、怒りもあったりねいろんなことがあると思いますけれども、ね、次の来シーズンのチャンピオンズリーグもアーセナルは出ますのでね、実にいいシーズンではございましたがこの PK だけが残念な結果となってしまいました。来年こそはということで頑張ってもらいましょう。今週は2つお届けいたしました。ではここで Z でイグナイトお届けしましょう。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセイ、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクッセイ。ワールドカップ期間中、期間に入るまでですね、このコーナーは日本代表情報をお届けしたいと思います。昨日壮行試合でありますキリンチャレンジカップ、日本代表対アイスランドの試合が行われました。この試合は終了間際に菅原のクロスを小川光輝がディフェンスの前に入り込みヘディングシュート、このゴールが決まり1対0、日本はワールドカップ前6連勝で本大会を迎えることとなりました。日本代表はワールドカップ、その開催国を除いて、一番早くね、一番乗りで出場を決めたわけでございますけれども、こうやってですね、負けなしでこう6連勝ということで、いい流れだなというところは皆さんが感じるところかと思います。そして試合が終わりましてですね、森保監督をはじめ、遠藤選手スピーチを行いましたが、覚悟を持ってですね、アメリカに渡ると、どのような、ね、優勝という言葉もねちらほら出ておりましたけれども、ちょっとねいろいろあった試合だったなという感じがいたします。先ほどもちょっとご紹介しましたが、この試合鎌田選手がカンファレンスリーグ決勝のために欠場、その代わりと言いましょうか、キャプテン吉田麻也がこの試合に特別出場を果たしました。ロサンゼルスギャラクシー、アメリカメジャーリーグサッカーで現在もプレーを続けております吉田選手ですが、この試合スタメンで出まして先発、14分までプレーをいたしました。そしてですね、タッチラインにですね伊藤博樹選手が待っておりまして交代ということとなりましたが、両チームでですね吉田選手を送るというシーンが見ることができたんですけれども、これが代表への別れの挨拶ということとなったようでございますけれども、引退したわけではございませんので、どうなのかなという感じがいたします。そしてですねプレーが14分間でしたが、結構プレーする頻度が高かった、そのセンターバックとして相手のパスの出どころを潰しに行く力強さとか読みの良さとか、そしてロングボールロングフィードなどの、対応ですね、相手ディフェンス相手のフォワードとのこうコンタクトも負けませんでしたよね。高さあり強さありと、プレーに対する強度はですねまだまだ現役でやれるというところも見せてくれたなと思います。ちょっとですね、今までここまでなんて言いましょうか、安定感というか安心感というか、こういうディフェンスがやはりここ吉田が抜けた後いなかったなと。やっぱりどうしてもね、3バックで守ったり、4バックで守って中2枚とかそういったところでやはり対相手に対しての強度っていうところは、最終ラインがそこで体を張ってね

プレーを見せるということでチームには勇気というものをね、与えることができるわけですよ。まあそういうプレーをやはりやるんだよというところを改めて今の代表のメンバーに、伝えたんではないかなと思います。まあ個人的な意見ですけども、まあちょっと代表にまだ残していても全然いいんだろうなというところ、まあそういうふうに思った方も随分いたんではないかなと思います。まあ実に惜しい話ではございますけれどもね。まあそれだけ日本代表というこの森保ジャパンですけれども、代表チームの層が厚くなったなと、まあそれを超えていく選手たちがたくさん出てきたという証拠なのかなというところでございましょう。そして日本代表は今日、日本を立ちましてメキシコキャンプ地モンテレーの方に向かいますけれども、各国他のワールドカップ出場国はここからですね、国際 A マッチ、要するに強化試合というか最後のねトレーニングマッチですね、これを大体2チームずつぐらい2試合ずつぐらいやるスケジュールになっているわけでございます。まあかつて日本代表もこの向こうに行ってキャンプ地に入ってから、試合を2試合とか3試合とかやって仕上げて大会に入っていくというところなんですが、試合後の記者会見でですね、森保監督も、まあ、このスケジュールに関してはチームの中で決めていくということではございますが、本番まで A マッチの予定はないということです。トレーニングパートナーであります U19 の日本代表を帯同していくんですけれども、まあ、彼らを相手に仕上げていく予定ということですね。まあ、ワールドカップにこれから出るぞっていうチームが、まあ、そういったチームを相手にですね、うまくテストマッチができて、その、まあ、プレーというかそのチームの、まあ、仕上げという意味合いはあるのかもしれませんが、なんて言いましょうね、このモチベーションの部分、気持ちの部分ですよね。ここが戦うモードにスイッチを入れていくっていうところでは U19 相手で果たして大丈夫なんだろうかというちょっと不安が私もあったりなんかするんですよね。まあ心もとないっていう言い方は良くないですけれども、まあしっかりそこで上げていくことが果たしてできるのかと。いきなりオランダですからね、もういきなりトップコンディションでいかないと痛い目に遭うということはもう目に見えているわけでございますので、まあしっかりそこのね準備を、していただきたいなと思うところでございます。このキリンチャレンジカップアイスランド戦でちょっと気になった点が、2つ、1つはですね、ディフェンスに入りました、冨安選手ですね、冨安が83分までプレーをしました。まあどこまでできるかなっていうのを見てはいたんですけれども、強度というねプレー強度、要するに、まあ、ここ何年も冨安はリーグ戦に出てなくてですね、まあ、怪我を治すためにリハビリやってました。そしてやっと今年の、ね、年が明けてアヤックスと契約をしましたが、十分というタイム、ね、ピッチでのプレータイムというのは得られていないというのが現状でございます。まあ、相手にしっかりとした強度で戦えるのかというところがちょっと疑問が残ってしまったなと。まあ、アイスランドもいいプレーは見せてくれましたが、さあオランダ相手に、スウェーデン相手にどうかというところがちょっと一つ不安、そしてもう一つ、前半でですね退いてしまいました遠藤航でございますが、まあ当初の予定では90分やりたいという話をしておりましたが、前半の途中にですね足首をですねちょっと、クロスするシーンがありまして、まあちょっと大事を取って外したというところだったのかもしれませんけれども、まあ遠藤も一抹の不安と言いましょうか。まあイングランド戦日本代表ねかなりいい状態で、
すごい強度でですね、イングランド相手に戦

ったシーンがありましたが、まあこのようなシーンはこのアイスランド戦ではどこのポジションでも見られなかった。要するに遠くブラジルでこの試合を見ていたトゥーリオも言っておりましたが、なんともぬるい試合をやってくれたなっていうですねこと言っておりますが、まあここに関しては、まあ、チームのどういうね、指示があってやったのかは分かりませんけれども、まあ、イングランド戦の時とは全く別チームのような雰囲気になっていたので、まあそれだけ見ればちょっと不安だなと。まあファンサポーターね、その辺を煽るにはトゥーリオの言葉が一番効くかなと思います。まあこのね、遠藤の足首も不安でありますし、2つちょっとねこのチームの柱になるところが2つちょっと不安を残したというのがこの試合の結果だったんではないかなと。まあ U19 相手にですねしっかり上げていけるのか、強度をねしっかり強くね求めていけるのか、まあここからはまた選手そしてコーチ陣の、腕の見せ所となるのかなと思います。まあ怪我が再発とかそういったトラブルも泣きにしもあらずでございます。バックアップ体制はしっかりと整えてアメリカ大会を迎えたいところでございますね。今週のケスクステも、日本代表情報をお届けいたしました。ではここで介護 Could you love me with Dream Love をお届けします。

どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: タカローラ新茨城
1: ヤクルト。
2: え、150以上も徹底してますね。
3: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
2: ここまでこだわってるとは。
3: 科学するヤクルト。
4: Food control, fashion, journey control, special.
5: This is cultural laboratory of football culture.
4: Football culture.
6: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者も玄人も毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
4: Special.
6: なぜワールドカップに出れない？というわけでございまして、ワールドカップがいよいよ、始まるわけでございます。今回はカナダ、アメリカ、メキシコ、この3カ国共催ということで、北中米大会と言われております。この大会に向けてですね、各国ワールドカップに向けたメンバーが続々と発表されております。日本代表もですね、メンバーが発表されて久しいんですが、なんでこの選手を入れなかったんだ論争をですね、日本に限らず、各国で起こっているわけでございます。まあこれもですね、その監督の力量といいましょうか、監督の思い描くこう試合に向けたね、形とかメンバーとかそういった雰囲気がですね、伝わってくる。このチームはどこまで出来上がっているのか、まあ、そういったところを占うにはですね、各国の代表チームのメンバー発表っていうのをね、注目するところでございますね。今回はこの選手なぜ入れなかったんだと、ね、ワールドカップになんで出れないんだという選手たち、いわゆる落選した選手たちをですね、ちょっと紹介していきたいと思います。このまあ選ぶ選ばないというのは本当に監督のチョイスするところでございますので、森保監督も代表メンバー発表会見の時に若干涙ぐんだりとかねしておりましたけれども、本当に人柄だけでは決められない、なんと言いましょうね、ところがあったんでしょう。まあそういうのもあって、ここまで頑張ってきたのになんでここで怪我しちゃったんだろうなみたいなですね、いろんな思いとか、これまでのチームに対しての貢献とか、そういったところをですね、いろいろ各国の監督は頭を悩ませ、心を揺らしながらですね、発表したんではないかなと思います。ではですね、まずですけれども、落選してしまった日本代表、要するに、落選イレブン。いや本当はこういうのは良くないと思ってるな、分かってるんですが、ちょっと11人プラス控えメンバーちょっと紹介していきたいと思います。まあこの中には怪我で出らんない、まあ無理だったという方も名前は入れております。はい、この代表も強いんだぞというところをちょっと紹介しましょう。落選ジャパン良くないな。これなんかいい名前ないもんかな。ゴールキーパー谷晃生、町田ゼルビア。谷晃生もですね、ずっとワールドカップに向けて、メンバーずっとね、アジア予選も、名前は入っておりましたが、鈴木ザイオン、そして、鹿島アントラーズの早川等のですね、J リーグでの MVP を取ったりとか、まあ、そういったところもありまして、今回落選してしまいました。残念でございますね。

J リーグでもですね、しっかりとプレー、いいプレーを見せております谷晃生選手を、チョイスいたしました。そしてディフェンダーでございます。高井光大、町田浩樹、安藤智也、この3人3バックにしてみましたが、高井光大はスパーズから、ちょっとドイツにレンタルというですね、ちょっとなんでこんな扱いをされたのかっていう感じもしますけれども、まあ川崎フロンターレに残っていればもしかしたら代表入れたかもしれませんよね。これスパーズに行ってですね、ほぼ半年何もさせてもらえなかった。これはちょっと怪我というのもありましたけれども、そのドクターによってはね、このぐらいの怪我だったらねっていうところはあったのかもしれませんね。まあ大きい契約で入ってしまったチームですから、そのチームドクターっていうのがまず、一番最初に聞かなきゃいけないところなのかもしれませんがね。高井選手、今回のワールドカップ入ってきて中心になっていくのかなっていう気がしてましたけどもね、残念でございます。そして町田浩樹、ホッフェンハイム、ドイツブンデスリーガでやっておりましたが、開幕早々に大きな怪我をしてしまってですね、間に合いませんでしたね。いやー本当残念でございますけれども、今年のね1月にアジアカップがあります。まあこの辺でなんとかリベンジを果たしてもらいたいと思うディフェンスの一人でございます。そして安藤智也選手、今シーズンザンクトパウリでですね、途中からアビスパから行きましたが、しっかりチームにフィットしてですね、残念ながらザンクトパウリが、2部降格ということとなってしまいましたが、まあプレーとしてはですね、実に、ブンデスリーガの中でも、評価の高い、プレーを見せてくれていたというところで残念ですね。そしてボランチ2枚、同じくザンクトパウリの藤田ジョエルチマ、ブラジル戦などもですね、藤田が出てですね、いいプレーを見せておりました。とても明るくてですね、チームのムードメーカーにもなれる、こういった選手でございましたが、本当にですね、このワールドカップのメンバーに漏れたのが実に惜しい、パリオリンピック世代の一人。そして賛否両論出ました、この方、森田秀政でございますね。今シーズンチャンピオンズリーグの準決勝まで進みましてですね、チームの中心としてですね、いい結果を残し、戦いを見せていた。この上なくコンディションは良かったんではないかなと。試合に出ていない遠藤と比較したときに、どちらに、果たして委ねられるかと言ったら森田だったんじゃないかなっていうふうに私なんかは思いますよね。まあそのトップコンディションでチャンピオンズリーグという大舞台のところでですね、もうレギュラーとして出るっていうことはなかなかできることではありませんし、まあそういったところで戦ってワールドカップにもうまくつなげられたら最高だったんですけれどもね、この落選っていうのは実に不可解だということでヨーロッパでもですね話題になっております。チームはね、一応退団が決定しておりまして、新シーズンから新しいクラブで活動するということになりますが、さまざまな噂が出ておりますね。イングランドプレミアリーグのクラブ、まあ、リーズユナイテッドをはじめ、下位に沈んでいたチームが、即戦力のボランチが欲しいと、森田選手の評価は実に高くてですね、そしてあのレアルマドリーがですね、今シーズン会長選挙が今度あるんですけれども、この会長選挙で現会長がそのまま継続ということになれば、あのスペシャルワンモーリーニョが監督となると、そしてモーリーニョが森田を取らないかということで、チームにはもうすでにリストアップの中に名前が入っているという話になっておりますね。ワクワクしますね。日本人選手がついにレアルマドリーの白いユニフォームを着てスタメンで出てくる。まあ久保選手もねいいところまで行っておりましたが、まあ、これからねあるかもしれませんけれどもね、まあここで森田がレアルに行ってですよ、活躍なんてしてくださいよ。

ね、なんでワールドカップ連れてかなかったのっていうことになりますよね。まあ、こういうこともね、まあ、しょうがないことなんですけれども残念でございますけど、そして佐野皓大選手、このワールドカップ、セレクトの直前までですね、ヨーロッパで一番日本人プレイヤーの中で名前が出ていたのがこの佐野皓大、なんと今シーズン分、オランダリーグでございますが全試合フルタイム出場ということで、まあ、カードも出ましたけども欠場なくしっかりと戦い抜いた、そしてボランチ、セントラルミッドフィルダー、そしてシャドウですね、フォワードの下、そしてワイドに広がってのサイドアタッカー、どこでもできるんですね、そして運動量というところもかなり、高いところでできると。今回これ兄弟で選ばれるかなと思ったんですけれどもね、残念ながらここで外れました、楽天ジャパンのエースということになってもいいかなと思います。そして相馬勇紀、町田ゼルビアのサイドアタッカーですが、まあここまでですねアジア予選を見ていても相馬がやはりですね、ゲームチェンジャーという意味では、サイドでこう停滞したところにですねドリブル、そして中に入ってのシュート、そしてフリーキックですね、さまざまな武器を持ったこの相馬選手っていうのが、代表に行ってもですね実に有用なプレイヤーだったなというふうに感じますけれども、さあなぜ選ばなかったのかね、残念でございます。そしてまあ怪我の南野拓実、モナコでございますが、まあプレーできるところまではまあコンディションは戻りつつありますが、今回ね、ワールドカップ日本代表のメンバーのサポート役ということで、チームに帯同していくということにはなっておりますが、まあ、プレーというところまではちょっとなかなか難しいかもしれません。そしてセルティックの旗手レオ、私の好きなプレイヤーの一人なんですね。これはちょっと好みで言っちゃうとあれですけれども、まあそのセルティックでなぜかですね使われなくなってしまった、まあいろんな理由が言われておりますけれども、一回試合でねプレー見せればですねもう光り輝くプレーを見せてくれる、パスもよしドリブルよし、ゲームメイク能力と言いましょうか、まあ実にね多彩な選手だなと私は思います。あの昨シーズン終わってですね、あのセルティックを出たい旨は言っていたんだと思うんですけれども、うまくそこが移籍がいかなかったと、なかなかその辺ねモチベーションが難しかった、大前もそうでしたけれども、まあ、出してくれれば今頃ね例えばプレミアリーグどこかのクラブでまた同じようなプレーができていたかもしれませんし、結果としてねセルティック使わないんだったら早く出したったらよかったのになっていう、そういった思いもあります。そこでうまく輝けば今回ワールドカップ滑り込んだ可能性は十分に能力のある選手だなというふうに思っております。そしてワントップに据えます町野修斗、ボルシアメンヘングラッドバッハの、エースになりつつあります。ドイツで結果出してますからね、まあ、今回そのセンターフォワードという意味で、まあ、今回ねこのアイスランド戦も点を決めました小川航基、そして、フェイノルトの上田綺世、そして、塩貝ですね、この若手を連れていくという選択にしたのかもしれませんが、町野もですね代表に入って本当プレータイムっていうのは本当に限られておりましたが、まあ十分ねゴールというところはねいい仕事ができていたなと思うんですけれども、まあこの辺も監督の最後の悩みどころだったのかなという気がいたしますね。まあ以上11人でございますが、まあその他にですねゴールキーパーで言いますと国防レオ・ブライアン、野沢大志・ブランドン、この辺海外でもですねしっかりと評価を受けている、ゴールキーパー、そして、ミッドフィルダーですけれども坂本達弘、イングランドの2部でございますがコベントリーというクラブでしっかりとチームのエースとしてですね、ゲームメイクもそうですしシュートも決めております。そしてブラックバーンには2人、大橋祐希フォワードですね、そして

0: A、森下龍也。彼もねちょっと代表何度か呼ばれてましたが、代表で結果をなかなかね出すに至らず、というかまあ森保ジャパンのサッカーにフィットしたかというとまあ微妙なところだったかなというところ、そして、湘南から行きましたね、デュッセルドルフの田中聡、まあ三笘もそうですけど、まあね、残念ですけれども、この2人を呼んでもに、まあ、日本代表のワールドカップで活躍できるんであろうこの2人、最後に大迫勇也、ヴィッセル神戸のエース、そして鹿島アントラーズのエース鈴木優真、この2人をやはりこれ監督が違かったら呼んでたんじゃないかなっていうぐらいコンディション、まあ、武藤もそうですけれども実にいいプレーを見せてますし、まあ、ヨーロッパでの、ね、実績があるプレーヤーですから、まあ、こういった選手を入れてワールドカップで本気で戦うぞというファイティングスピリットを、ね、見せてもらいたいなと思っておりましたが、まあ、残念でございますけれどもね、まあ、これだけ日本代表というのは層が厚くなりましたし、今選ばれたメンバーっていうのもこの選手たちをさらに上回る、ね、良いものを持ったプレイヤーが揃っております。ネガティブではなくですね、こうやって出られないこれだけの選手がいるということをですね、改めて皆さん、胸にとどめながらですね、今度のワールドカップを見るとまた一段と熱く応援できるんではないかなと思います。今週のフットボールカルチャーはなぜワールドカップに出れないでございました。
1: ヤクルト
2: どこ行くの。
1: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2Football Lovers FM。
0: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。モーリスリベロトーナメント、これは U20 日本代表の試合でございますが、ポルトガル U20、 カナダ U20、 ベネズエラ U20、3試合、行われます。日本代表 U20 がですねこのトーナメントに参加しております。ぜひトーナメント、この予選グループを突破して、上ぜひチャレンジしていただきたいと思います。2026明治安田 J1 100年構想リーグ決勝戦セカンドレグ、6月の6日土曜日、鹿島アントラーズ対ヴィッセル神戸、メルカリスタジアムにて午後2時キックオフ。5-0 ひっくり返しましょう。それにはサポーターの大きな声援が必要でございます。同じく2026明治安田 J1 100年構想リーグ順位決定プレーオフセカンドレグ、6月の6日土曜日、水戸ホーリーホーク対ビファーレン長崎、1-0でビファーレン長崎が先勝しておりますが、ホーム経前機スタジアム、水戸で逆転していただきたい。午後3時キックオフ。そして女子サッカー皇后杯のスケジュールが出ました。6月の13日土曜日、 IFA グランドにて QOL 茨城水戸シエルエラ対明秀学園日立高等学校、夕方6時キックオフ、観戦は無料でございます。そして最後にですね、この情報を、皆さんにお伝えしなければなりません。20266月14日日曜日、本間浩二引退試合が行われます。レジェンド本間浩二の引退試合が行われます。サブタイトル、花道じゃない挑戦状だ。2026年の壁を

を超えてみろということで、水戸ホーリーホック対工事オールスターズということで、水戸ホーリーホックの現役のですねトップチーム、まあここに本間さんの名前も入っておりますが、どちらにも入ってますけれども、水戸ホーリーホックの若いねこの力の中、この工事オールスターズが超えていけということでございましょう。ちなみに工事オールスターズのメンバーが、少々発表されております。ゴールキーパー本間工事、細川淳也、金久保淳、木村裕二、船谷圭介、黒川敦史、森優斗、村田光一、梅田海斗、小野伸二、伊藤亮太郎、白井英二、木下康介、鈴木優斗、中山雅人、岡野正幸、伊藤真希と佐藤翔、そして鈴木孝之と、もう少しメンバーが増えるのではないかと思われます。この名前を聞いただけでもですね、水戸ホーリーホックファン、サポーター、そして小野伸二、小野伸二が出ますよ。皆さん小野伸二のトラップ練習を見るだけでもですね価値があります。このチケット、試合チケットは J リーグチケットから購入が可能でございます。詳しい詳細は水戸ホーリーホックホームページをチェックしていただきたいと思います。というわけでございまして、今週もお届けしましたフットボールラボラトリーでございますが、最後にですねポーターロビンソンのロシアンルーレットを聞きながらお別れということとなります。フットボールラボラトリーはまた来週でございます。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

Football Laboratory。 この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: Japan Partner CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.6月2日火曜日、時刻は午後5時を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日、台風とは打って変わり心穏やか、小沼光太お届けしたいと思います。まずは皆様どうでしょう、夕方のご挨拶、本日お上品にかましてみましょうか。それではご唱和ください。いきますよ、おばん方、いかがでしょうか。たまにはこういう日もあっていいのではないでしょうか。始まったまで気づかないから、これじゃね、今大塚さんもいるけどね、ちょっといつも以上に毛色が違いました。じゃあもう一回やってみる、いきますよ、せーの、
1: おばん方。
0: やっぱこれルフィみたいな感じなんでダメだね、夕方のおばん方はね、ちょっとお上品に攻めすぎちゃいましたね。まあ、あの皆さん、世間一般、明日ちょっとね、今シーズン初ですか、お台風様。お塚さんはお店は夜はもう過ぎてるっぽいけど開けるんですか。はい、明日あのマローンは通常営業ということで、明日は我らが小太郎物産終日休業。はい、無理はしないね、決して別にうち夜営業やってるわけとかではないので、多分まんま営業時間丸かぶりじゃないかなっていうところと、明日はもう定休日なんでね、普通に、終日休業と、はい、いうところで、俺は明日、ひそひそと事務作業に勤しもうかなと思ってる次第でございます。皆さんもね、明日、台風本当に来るみたいなので、不要不急の外出っていうのはね、控えていただくといいんじゃねえかなと。台風来るとワクワクしちゃう人種いるでしょ。あれ、真似しちゃダメね、皆さん。あれ、真似しちゃダメなんですよ。いるでしょ。ほら、ここにも手挙げる人いるんですけど、嵐大好き。今、小学校とかからのね、お知らせももちろん来るんですけど、うちの息子娘の小学校も明日は臨時休校。はい、決まりました。今、お便りが来ておりまして。ね。決してこのスタジオにいる嵐大好きおじさんたちには、ならないように、このリスナーの皆さんには、これ気をつけていただけると、幸いかなと。これ冗談で言ってるわけじゃないですからね、皆さん。はい。私はね、公共の電波を使って、決して台風にワクワクするんではないと。これを重々にお伝えさせていただいて、もしかしたら夜落ち着いていくか分かんない、今日の天気予報もよく聞いていただいて、ワクワクしちゃった人は大塚さんとこ行って肉食いに行きましょう、したね、それが一番いいんじゃないかなというふうに思いますんで、大塚さんもダメですよ、夜の営業があるんだから昼間ワクワクしちゃダメですよね。あ、ランチは？ランチやるんだって。さすがでございます。というわけでね、皆さん決して無理はなさず、決して無理はなさず、はい、待ってるよとか言わない。

ないの今俺これ不要不急を聞き換えるようにって言ってるんだ。ああなるほどね、はい、無理しない程度ね皆さん、まず身の安全が第一ですから、はい、よろしくお願いします。これ言ってたら来週かあいつも台風の時喋らせんなってなっちゃうからね、はい。まあ、そんなね台風も来るんですけど、今日テーマどんなんでやろうかなと思って、今日はですね、あの皆さんですね、あなた自身を色で表現するならどんな色、こんなテーマでやってみようかな。そしてあなた自身どんな人ですかと、なんでその人だからこの色になるかなっていう、その色と人物の結びつけっていうところでちょっと皆さんと行きたいかなと。これをやることによって、あ、だからもしかしたらこの著名人の方ってこういう色着てんのかなとか、こういう政治家の人のネクタイのってだからこうなのかなとかっていう、そういう考察にもここ結びつけばいいかなと思ってるし、ちなみに大塚さんは何色ですか。大塚さん青、今日も青着てる、日本代表、はい、というわけです。大塚さんも日本代表という、これちなみに後で喋ろう。というわけで水その通り、皆さんからのメッセージお待ちしております。え、メールの方 fm76@fmparallel.co.jp、 ファックスの方 0293078055、 今日も皆さんからの面白いメッセージお待ちしております。それでは本日のラインナップご紹介してまいりましょう。この後5時20分頃から世の中のエマにフォーカス、エントゥーザワード、5時55分からミトシティガイドをお届けします。6時台入りまして15分頃からは本日のテーマを紐解くチェックボックス、そして6時45分頃からはイヤドーマガジンですね。今日はあのちょっと一昔前にあのギャル語で激おこプンプン丸ってあったの覚えてますかね。あれをちょっと茨城弁で考えてみるっていう、あれ激おこぷんぷん丸5段階あるんだけど、それちょっと茨城弁でやってみっかっていう、まあ、今日はあのすごい心がなぎのように穏やかな俺がちょっとやってみようかなと。そして6時55分からパワーオブエンデス、時報挟んで7時台今日のバンプオブチキン、本日はホリデイお届けしたいと思います。そして7時20分頃からは小太郎ガジェット通信の今日コーナーですね。今日はブームに乗れすぐにプリントできるあれっていうことで、これ一体何なんだということでお聞き逃しなく。これ多分マロンにあったらみんな多分大盛り上がりじゃないかなと思いますね。おすすめです。はい、改めまして本日のテーマ、あなた自身を色で表現するならどんな色、そしてどんな人ということでね、皆さんご自身何色かなって考えながら今日の放送を聞いていただければと思います。他にも皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもとしとしじゃんじゃんお気軽にお寄せください。というわけで小沼コータがナビゲートへ、ヘンパルルンコンボックスライブディスカス、火曜日この後夜8時までお付き合いよろしくどうぞ。それでは本日のオープニングナンバーをお届けしましょう。この方の曲かけると完全に月曜日のゆうすけさんじゃねえかっていう気もしますけどね。お聴きください、布施明で君はバラより美しい。

0: smpodernoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: はい、というわけでね、今日は精神状態がなぎのような私がお送りしておりますけどもね、台風が来んだって明日。今ちょっと学校側のお知らせ見たけど、小中学校はうちの子供らの地域休みみたいなんですけど、あの保育園からのお知らせは送り迎え気をつけて来てくださいってなってたので、保育園やってんだみたいな感じですね。まあでもね、台風だからって仕事休みになる人ばっかじゃないと思うので、うちはね明日やっぱり農家さんに聞くと、今この情勢で多分俺が2週前ぐらいに話したあのね、ナフサの関係じゃないけど、まあやっぱビニールとか入ってこないんだよね。農業資材も入ってこないで、下手げにこうハウスの開け閉めをやって、まあビニールハウスが破損してしまったら元も子もないということで、まあ、農家さんは明日はほとんどメロンを切らない、台風明けに皆さん切りますと。ただこのタイミングでね、あの非常にもうメロンがいい感じで出来上がっていて、まあ、糖度が乗ってるって俺ら言うんですけど、美味しさがね、この状態でね火を置いちゃうと、今度ねメロンがこう栄養を吸収しすぎてバキッて割れちゃったりするのでね、これなかなかジレンマだよねと思いますね。はい、というわけで皆さん、あの明日結構本格的に台風来るような今予報が立っておりますので、ぜひ、明日朝から夕方にかけて不要不急の外出は控えていただけるとありがたいかなと。まあ、本当危ねえなんで、いざという時、うちもあの鉾田で仕事してて、普通さ、ほら被害状況ってさ、地元の例えば消防団とかさ、それこそじゃあ警らしてる警察の人とかをぐるって回ったりとかパトロールするじゃないですか。うちはですね、俺の父親という名の地元警ら隊が勝手にありゃあそこの農家ハウスやられちったわとか、あそこのあれ見てみ芋畑マルチ全部剥がれちったとかっていうパトロールを、まあ、勝手にやってくれるので、とても便利に最新情報が手に入るんですけど、あのねやっぱどっかしらはね、こう風がまともに吹いて、そのマルチっていうビニールハウスが剥がれ

されちゃって電線に、電線とか電話線に絡まっちゃってたりとか、あとすごい大雨でこの畑の土が流されちゃったりとかっていうのがね、これ台風が来るたびにあるんだけど、でも茨城って本当にこう、まあ幸いなことに台風が太平洋側からぐるっと回って勢力を保ったまま直撃っていうことはあんまり

ないんですけど、ただねやっぱりそのどっかで大雨が降って川が増水しちゃって、あのね何年か前にあった中川とか鬼怒川の氾濫みたいなこともありえるので、皆さん本当にこう何があと飛んでくか分かんないっていうのがあるので、川とか海に近づいたりとか、そのなんかこの辺にいたらなんか飛んでくんじゃねえかみたいなところにいるのだけは本当やめていただきたいなと。風の力も本当に恐ろしくて、俺一社目でインフラの整備とかをやってた時があったんですけど、社会人一社目の時に、その時にね、筑波の竜巻の現場に行った時があったんですよ。すごい竜巻があったんだけど、その筑波の竜巻の現場に行った時に、やっぱり、ランクルってトヨタの車あるでしょ。ランクルが綺麗にひっくり返ってんだよね、竜巻の力とか。だからやっぱ風の力って相当やべえなと思ったし、あとは、家の塀とかに、こう、平気で、なんつうの、瓦とか、なんかいろんなものが刺さってる。これ、風の力でこんなんなんのかってすげえ俺思って。で、自分でこうさ、例えば電線とか電話線とかをさ、いじぐった時にさ、あれすごいこう、なんつうの、こう、導線の周りを被覆でとんでもなくカバーしてるから、こうそんじゃそこいらじゃ切れないわけよ、導線電話線って。本当にこう専用のこうニッパーみたいなのがないと切れないようになってるんだけど、風の力ってそれもぶっつら切ったりしちゃうので、本当にねこう自然の力っていうのが一番おっかないので、皆さんね、わかるよ、小学生みたいな気持ちになっちゃうのはちょっとわかるところもあるんですけど、まあ、大人の皆さんだと思いますので、決して危ないことはせず、ご安全に、身の安全を第一に考えてこの台風やり過ごしていただければいいのかなと。うちも木曜日になると農家さんがね、今うちで扱ってるのとスイカとかメロンとかいろいろ扱ってるんだけど、まあ、木曜日になったら農家さん切ってくれるよ、収穫するよっていう連絡をいただいているので、結構木曜日からバタバタと、まあ観光バスとかも入ってくるんでね、忙しくやるんじゃないかなというところなので、皆さん明日はね本当に無理をせず、状況をしっかりと判断しながら、今日はちょっとまずいなっていう時は不要不急の外出等は控えていただければと。あとはね買いだめしてほしいわけではないんだけど、もし今日ちょろっと見て、例えば会社の帰りとかにすればちょっと飲み物少しなかったなとか、なんかそういうのがあれば少しぐらい買い足すぐらいでね、ダメよ、だからって台風からって買い占めるとかじゃなくて、ちょろっとこう買い足すぐらいのことはやってもいいのかなと思いますので、ぜひね、万全を期して、いただければなと思います。で、今日はねテーマに関しては、皆さん自身をね、あなた自身を色で表現するならどんな色、そしてあなたはどんな人ですかという、こんなテーマでお届けしたいなと思います。腰角は何色？緑系って俺も緑っていうのにかぶっちまうよ。ダメだよ、ディレクターがパーソナリティとかぶったら。俺は純度高い緑なんだから。黄緑かぶってっぺっつの、結局かぶりだよ、というわけで星川くんとくしくも色がかぶった小沼浩太をお届けします。皆さん8時までお付き合いのことをよろしくどうぞ。続いての楽曲をお届けしましょうかね。手島葵の楽曲です。ハッピーローズ。

0: Ken Holland, COJP.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ 76.2 FM パ
6: ラルーン Music Lovers FM。あれ、イントゥザワールドだよね。皆さん今日腰掛けデビュー制というか本当にソロなので今日。イエスというわけで、じゃあ行きましょう。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。Open the door to your brand new world into the world。はい、というわけで改めまして、続いては世の中の今にフォーカス Into the World のコーナーですね。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自視点でより詳しく掘り下げちゃうべつコーナーでございます。それでは今最も注目されたワード何なのか急上昇ワード見ていきましょう。消費減税、消費減税来年4月から開始。税率は 1% 軸、政府が調整。任天堂ミュージック、任天堂ミュージックブラウザ版が公開。 PC やタブレットでも利用可能に。社内再生にも対応。レカルカ、スノーマン美容ブランドのアンバサダーに就任。言いたくてしょうがなかったと。ポケモンカード、ポケカ30周年記念パック30th Celebration 9月16日発売。すべてキラで30種類のピカチュウ登場。収録カード公開。スターバックス、チルドカップにマスカットフレーバーが仲間入り。マスカット香るアールグレイティーラテ 6.9 6

0: 6月9日から登場ということなんですけど、やっと来たね消費減税。うん、俺ら事業者だから結構ダイレクトに来るんですけど、結構食品業界に関してはこれここの時期勝負になってくる事案なので、ちょっとどういう風になっていくか今後も動きをチェックしていきたいなという風に思います。今日はねどっちやろうか悩んじゃうんだけど、まあ好きだからこっちにしようかなということで、今日はこっち、ポケモンカード。俺ポケカーはさ小学校の時全盛期でやってて、今持ってたら多分結構いい値段になったなーっていうのを捨てられちゃったもんだから、そっからポケカ買うのをやめてたんですけど、これちょっと話変わってきて、ポケカ30周年記念パック全てさキラ、ここまではいいのよ別に、その後よ30種類のピカチュウ登場って、これもちょっとやばいでしょ。やっぱピカチュウ大好き人間としよう。今日ちなみに俺アマゾンからピカチュウのシールも買ったので、ポケカは30周年記念商品拡張パックサーティースセレブレーションを9月16日に世界同時発売されることが決定。30周年ならではの特別なカードがたくさん登場ということで、商品は全てのカードがキラカード、未知なる未来への希望を喚起する色鮮やかなビジュアルが描かれたカード、フューチャリスティックレアが登場。すげえな、今そんなレアリティがあんだね。ポケモンカードゲーム30周年の節目に発表されたフューチャリスティックレアは FUR って言うんだって。FUR ね、あのウルトラレアのさらに上ね、グラフィックアーティストのヨシロッテンだね、ヨシロッテンさんが制作と、ミュー EX は特製記憶の螺旋により自分のベンチポケモンが持つ技を全て使用可能。おーチートみたいな機能だな。ミュー 2EX の技フォトンバレットは相手のポケモン EX 全員にそれぞれ50ダメージ、またチートみたいな機能だな。30周年を記念して30種のイラストのピカチュウのキラカードが登場。30人のイラストレーターによる個性的なピカチュウのイラストを楽しむことができ、拡張パック1パックの中に30種類のピカチュウのカードのいずれか1枚が必ず封入。買うしかねえなこれは。いや確かにポケモンセンターオンラインとかでもね情報出てたからね、ポケモンカードゲーム30年の歴史を象徴するカードが30枚特別仕様で登場。ポケットモンスターカードゲームシリーズで登場したリザードンやポケモンカードゲームサン&ムーンシリーズで登場したピカチュウ&ゼクロム GX など、全部で30種類のカードが特別仕様で登場。特別仕様で再登場したカードはいずれも現行のスタンダードレギュレーションでは使用できないが、元となったカードが使用できるレギュレーションでは使うことができると。今回発表されたカードは他にラプラス、フアンテ、ルガルガン、ヒスイゾロア、エーフィー、ブラッキー、ニンフィア EX、月光が EX となっていると。いいですね。ピカチュウだけ欲しいな。ちなみにポケカは1996年に発売された日本国産初の本格的なトレーディングカードゲーム。ポケモンとサポートカードを好きなように組み合わせた60枚でワンデッキを握り、子供はもちろん大人も楽しめるカードゲームとして全国でイベントや大会が開かれていると。2018年夏頃から大ブームとなり、商品の売り切れが続出して話題となっているなんですけど、まあ俺からしてはマジで転売屋は出てくるんじゃないよっていうところ、これのつきますね。ちょっとこれはねポケモンセンターオンラインでワンボックス予約して買いたいなと。で特別なピカチュウはもう全部あのリフィルに入れてパッケージングしておきたいなと思ってしまうぐらい俺はピカチュウが大好きだなと改めて感じれる商品になっております。皆さんねポケカやってる人もやってない人もこの機会にぜひピカチュウ集めて俺にください。よろしくお願いします。というわけで世の中のエマにフォーカス、エントゥーザワード、明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.

0: お聴きいただいておりますのは平井大の楽曲で My Little Rose。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
3: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
4: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
0: はい、というわけで今日もね、私小沼浩太、心をなぎにしてお届けしております。まあこの時期ね、皆さんいろいろあるんですよ。うちも結構バタバタとね、忙しくて、今日もスタジオ入ったのギリチョンですよ。今日俺日立2回行っちゃったもんね、朝と夕方とって。今ラジオ前も日立まで行っちゃってたもんで、なかなかね、やっぱね、こう忘れるんですよ。まあそんな、なんでこういろんなとこ行ってるかっていうと、うちはね、いろんなものの配達もやっておりまして、まあメロンはもちろん、今の時期だとうちでスイカ、それから朝どれのトウモロコシ、めちゃくちゃうまいミニトマト、あとはおすすめのお野菜のボックスなどなど、各種農作物取り扱っておりますので、はい、ぜひとも皆さんお声掛けいただければなと思います。で、なんか聞いたところによると、昨日から星香くんがソロデビューということで、まあいろいろね、こんな、なちょっとね

俺も優しいからほら、ね、オブラートに包んだ言い方をしてあげようかなと思うんですけど、まあ、絶対いろいろやらかすんですよ、うん、間違いなく。まあでもそれって生放送中だし、やっぱりこうまだねパルルに入って間もない、まあ、新人で、まあ、まさか1ヶ月でソロデビューかって俺はすごいちょっとたまげてるんですけど、まあまあまあそんでもね、まあ、いろいろこう試行錯誤しながらこれから腰かくなりの色を出してってくれんじゃねえかなと勝手に思ってる次第なので、はい、なので皆さんもあの先週とか先々週も言ったかしんないですけど、ぜひ多めに見てあげていただいて、あのメールでは、お前今間違ったっぺざまざまみたいなメールをねあのこぞって送っていただければ腰かくのメンタルを破壊しに行くっていう、そういう回になっていければいいんじゃないかなと。で大丈夫っしょ、へこむそういうので来んの大丈夫、そんな気にしなくて、うん、別にあの命取られるわけじゃないからね。はい、というわけでね皆さんそんな感じで今日もお届けしております。まあ、メールちょっと紹介しましょうかね。はい、ラジオネームグリーンアップルさん、小沼さんおばっかたいやどうも、おばっかたいやどうもです。トモコレの中で小沼さんのアバターが、月曜パーソナリティさんと一緒に住みたいと言っております。どうでしょう、あ、ちょっとご遠慮します、ご遠慮します。あの綺麗なお姉ちゃんとだったらいいよってトモコレの中の俺に言っといて。はい、そして今日のテーマは言わずもがな緑、グリーンアップルさん、そうだよね、名前緑入ってんもんね。もともと名前自体グリーンアップルですし、緑あふれる季節や場所が大好きですし、緑の髪や緑の衣装のキャラも好きです。そして何より好きなアイドルの推しメンが緑担当ということ、木々や葉っぱの緑には癒し効果があるそうなので、みんなに癒しを与えるそんな存在になりたいですと、言ってね、大御所と一緒に住んでみたいです、いやどうもって言ってね。俺と大御所の関係はお互いに最高に楽しいんだね、ともこれで。いいじゃないですか。まあ、現実も仲いいからね、なんだかんだ、私と大御所は。そうなんですよ。でもやっぱ緑っていいよね。俺もさ、なんで緑が好きかって言った時に、こう、なんと、例えばさ、青、黄色、赤みたいな、こう、色が並んでっとすんじゃん。その中にこう緑がないとなんかちょっと物足んねえなって思っちゃうぐらい俺は緑を探すの。なんだけど、例えばさっき小鹿くんが言った黄緑って色があるの。例えば俺が今日持ってるこの伊右衛門のパッケージでいくと、このところどころに入ってる黄緑の色、こういう緑が俺は別に好きっていうわけではなくて、この本当にこの濃い緑というか、なんつうのかな、こう黄緑までいかないけど、緑っていう単色の中でもめっちゃ明るい緑が好きっていうのかな。そうだから、そもそもやっぱ緑好きだなと思ってて、俺が好き、たまたまそのうわやべえかっけーって思って大好きになったそのバンプオブチキンのドラムのカラーもやっぱり緑で、で俺が自分でドラムを始めてスネアっていうメインのこう太鼓を買うんだけど、そのメインの太鼓の色も俺は一番最初オイルフィニッシュっていう仕上げの仕方があるんだけど、オイルフィニッシュの緑、俺とにかく緑が好きだね。昔使ってた手帳のカバーも緑、うん、であとあの三色ボールペンも緑が入ってないと嫌だっていうぐらい緑なんですよ。俺はどっちかっていうとこう印象的にはなんかオレンジとか黄色とかなんか明るいからそうでしょうみたいな感じなんだけど、まあ確かに人となりを表すと俺の色はそっちなのかもわかんないけど、でも俺の好きな色は緑だから、好きな色と周りから思われている色はちょっと違うかもしんないね。だから皆さんもし、あ、周りからお前何色だよねとか言われたことがある方はぜひそれも教えていただければと思います。俺めったに言われないのは黒とか赤も言われないな。黒、赤、青は言われたことがないかもしれない。うん、スケベそうな顔してるときすげえピンクじゃんって言われるときはあるけど、まあまあそれはどの男もそうですからね。はい、というわけでグリアップさんどうもありがとうございます。というわけで今日は皆さんね、テーマ、あなた自身を色で表現するのはどんな色、そしてどんな人ですかという、こんなテーマで色と人物像を合わせて、やっていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さん自分が何色か、好きな色、こういう理由で好きだなとか、その辺の理由ももろもろ合わせて教えていただければと思いますんで、引き続き皆さんからのメッセージお待ちしてます。グリーンアップさんメールいただきどうもありがとうございました。続いての楽曲ご紹介しましょうかね。どれだどれだ、始まっちゃったよ。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: わー、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: パルルントラフィックインフォメーション。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。はじめに高速道路の状況です。常磐道は上り線で日立北インターチェンジと日立中央インターチェンジの間の倉掛トンネル内で乗用車の事故のため、追い越し車線規制となっており、500メートルほど渋滞が発生している模様です。トンネル内で事故が発生しておりますため、こちら気をつけてご走行いただければと思います。下り線は順調に流れています。続いて一般

0: 道の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路交差点では旅子方面から 1.2キロ、国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から 300メートル、国道50号バイパス坂戸町交差点でも米沢町方面から 300メートル、同じく国道50号バイパス吉田町南交差点ではこちらは坂戸町方面から 500メートル混雑しています。続いて県道水戸上線千葉十字路交差点では国道50号バイパス方面から 300メートル、同じく県道水戸上線千葉山交差点では偕楽園方面から 500メートル流れが悪くなっております。変わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から 300メートル、県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から 300メートル渋滞しています。国道349号青柳町交差点では南町方面から 300メートル、県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面からこちらも 300メートル混雑しています。最後に押さえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から 300メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせいたします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
2: 76.2FM パルルンミュージックラバーズ FM。
0: ではここで1曲お届けしましょう。赤いバラの理由で蛍光灯再生計画。

はい、というわけで皆さんね、交通情報終わったんですけど、ここでひたちなか海浜鉄道港線の運行状況に関するお知らせ届いていますのでご共有します。明日6月3日水曜日の運行計画なんですが、下り中港方面勝田駅発8時42分中港着8時56分、これはですね、味ヶ浦行きはですね、中港で止まってしまうということで、味ヶ浦まで行かないということなんですけど、この勝田発8時42分、中港着8時56分の以降、9時から17時、5時まで運行取りやめですと。その後状況確認後、中港発17時25分、勝田発17時43分の便から運行再開予定。また逆に上りはですね、勝田方面は味ヶ浦発8時43分、中港着8時55分、勝田行きは中港で止まってしまうということなんですけど、味ヶ浦から8時43分発を最後に以降9時から17時まで運行取りやめとのことです。同じく状況確認後、中港発17時23分、味ヶ浦発17時43分より運行再開予定ですと。勝田駅発が18時、その後ね、18時4分、18時50分、19時40分、これ中港行きですと。そして中港駅が始発となって、発進する17時36分、18時22分、19時12分の勝田駅は運休となると、明日だいぶこのひたちなか海浜鉄道港線ダイヤが変わっておりますので、特に朝の時間帯と使う方、使わざるを得ない方は、しっかりとホームページ等で状況を見ていただき、確認しながら乗っていただければなと思います。はい、一応問い合わせ先はひたちなか海浜鉄道株式会社の中港駅、ここ本社になっているので、ここ029-262-2361、ここまでお問い合わせいただけると確実かなと。ネットでも出てんのかな、ひたちなか海浜鉄道。まあ、ちょっと調べてみてください。明日ね、番組も冒頭から言っておりますが、朝結構台風がね、直撃に近い形で来るということで、皆さん不要不急の外出は控えるようにしていただければなと思います。うちの息子娘の小中学校も、明日は臨時休校ということで、急遽お休みになりました。うちの会社も明日は農家さん等々、やっぱビニールハウスの損害大きくなってしまうと、この情勢復旧が大変になってしまいますので、明日は農家さんも収穫をちょっと1日ずらすような形を取る

0: ところが多いので、明日はうちの会社も、まあ、もちろん定休日なんですけども、お休みをさせていただく形になります。まあ、会社なので平日休みじゃなければ、茨城県民結構車だから行けちゃうみたいなところもあると思うんですけど、これ本当にね、車が吹っ飛ぶ台風とか、逆にトラック乗っている方とかは本当横風で煽られて危ねえっていうこともあると思いますので、雨風の状況を見ながら、身の安全第一に明日は行動していただければなというふうに思います。今日のテーマはね、あなた自身を色で表現するのはどんな色、そしてあなた自身どんな人ということでね、今日色と人についてのテーマでお届けしておりますので、あと2時間皆さん最後までお付き合いのほどよろしくどうぞ。
1: みちょシティガイド。
2: みちょシティガイドの時間です。まずはじめに千葉湖環境学習会のご案内です。4つご紹介します。1つ目は小樽観察会、開催日は6月13日土曜日、時間は19時から21時です。偕楽園下有料駐車場に集合です。2つ目はビオトープ作り、開催日は6月14日日曜日、時間は9時から12時30分です。場所は千葉公園浸水デッキです。3つ目は昆虫観察オオキンケイギク除去です。開催日は6月14日日曜日、9時から12時30分です。千葉公園浸水デッキに集合です。そして4つ目が外来魚観察会です。開催日は6月14日日曜日、13時から15時です。場所は千葉公園浸水デッキです。いずれも小雨欠航です。定員は先着各100名です。料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは茨城県環境管理協会、電話 248-7426、248-7426、もしくは水戸市役所環境保全課、電話 232-9154、232-9154 へお願いします。次に水戸芸術館から水戸市芸術祭美術展覧会のご案内です。市民の皆さんによる美術展覧会です。開催期間は第1期が6月2日火曜日から12日金曜日、第2期が6月17日水曜日から28日日曜日までです。時間はいずれも9時30分から18時。なお最終入場はいずれも17時30分までです。料金は無料です。お問い合わせは水戸市役所文化交流課、電話 291-3846、291-3846 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

ジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon.

はい、というわけで時刻は午後6時8分を回って今40秒になるところですね。コンボックスライブディスカス火曜日小沼コータお届けしております。6時で2曲続けてお届けしました。1曲目はもう間違いないぞ、俺桜坂46です。あ、僕先週欅坂って呼んでたね。桜坂46の僕たちのラビアンローズ。そして、ただいまお聴きいただいたのはアドの茨という曲でございますね。今日は皆さんね、色をテーマに、お届けしておりますが、メールが届いてるんでちょっと読んでってみましょうかね。この次、この次だからこれか？あ、全然。

違いますね、こっちですね。はい、すいませんでした。ラジオネームエリア51さん、コウタ教授、ユウくん、おつおつです、おつおつです。すでに風が出てきました。そうなんですよ、俺スタジオ来るとき今日日立から向かってきたんだけど、ポツポツ雨降ってたね。まあ幸いコンボックス、あの屋根付き駐車場なんでね、まあ最高ですけどね。明日朝はどうなってますかね。外に置いてあるものは陰に置いたり縛ったり飛んでいかないようにしました。だけど明日朝10時携帯ショップの予約してるんですけど、行きたくねえな。携帯ショップは明日じゃなくていいんじゃないかな。エリアさんどうだかわかんねえけど、なんだろう、機種変すんのかな、それともなんかプラン変更なのかな。俺携帯ショップっていつ最後だろうな行ったの。社会人になって最後いつだろうな。なんかもう携帯ショップ行かなくても自分で SIM 手配して携帯も自分で買って設定とかやっちゃうから、携帯ショップってそういえば行かなくなったね俺ね。いつだろう最後行ったの。小鹿くん行く携帯ショップ行かない。そうだよね、今 SIM フリーで普通にやんの。ああ、いや携帯ショップね、いや行きたくねえな明日ね。ちなみにエリアさん、俺も明日朝あの美容室予約したんだよね。しかも美容師さんから明日台風でお客さんキャンセルになったけどどうっつって行くって言ったので、ちょっと学校が休みになったんで事情が変わってくるかもしれないけど、まあまあまあ大事です。うちもな、うちの娘が今花壇でキュウリ育ててんだよな。あれ飛んじゃわないかな明日。ちょっと家帰ったらなんかやってやろう。あれキュウリかわいそうじゃん娘。せっかくさ、この間1回目やったらさ、多分水のあげすぎでちょっと枯れちゃったんだよ。それ水あげすぎだからダメだよっつって、で今2本目が一生懸命育ってるところなんですけどね。ちょっとあれなんかやってあげましょうかね。はい、さあそんなエリアさん、さて自分を色で表せとな。そうだす、情熱の赤ではねえな、陽気な黄色でもねえし、冷静沈着な青ってとこし、確かにエリアさんはメールの節々からもう青って言われたら青かしんないね。着るもの身につけるものも青が多いし、落ち着いてるねってよく言われるし、爽やかってことでいいじゃん。確かにエリアさん爽やか、なかなかダンディーですからね。ちなみに今年の運勢では紫、オーラが見えるって人からは金。マジでいいな、俺も金がいい。でも俺世間一般的にもやっぱり緑とか金って思われてるかしんねえな、もしかしたら。最近の衣装の兼ね合いもあるけどね。昔は太ってたので膨張色を避けて黒とか紺色とか多かったですが、最近は普通になったので明るめの青とかも着てみっかなと。俺もね、やっぱりなんつうの、こうピンクとか黄色とかは避けてきたんですよ。やっぱこう見えても俺昔はねデリケートなもんね。まあ今もデリケートかしらない、センシティブって言った方がいいか、センシティブね。だからやっぱりこうなんかあいつ太ってねとか言われると俺も気づいてたわけですよ。俺って太ってんの、まあ確かに太ってっかしんねえなとか思いながら、だからこうなるべくこう膨張色っていうのを避けるようにしてたから、昔はね上がまあなんつうの、こう紺とか黒とかで、あ、じゃあ上はそうだね、上紺とか黒とかで、下も同じ同系色とか着てることとか多かったんだけど、最近はもう私服はもっぱら上は白 T 1枚に、下はあのGパンとか、あとちょっと下は派手めな柄のパンツとか、そういうの着て、あとはまあキャップかぶって、それで私服はレッツラゴーみたいな感じが多いですね。でも昨日ねエリアさんね、俺それで言うと白地にあのカクタスだからちょっとサボテンがねいい感じでデザインされた上下セットアップ買っちゃったんですよ。味方にしたらやからにしか見えねえようなちょっとあのセットアップがね明日ぐらいに届くんですけど、台風で届くかどうかすげえ不安なんですよね。ちなみにコウタ先生のイメージは緑かなと。正解だと思います。俺本当にさ、なんか例えば今俺のとこから見えてるこのカラオケと居酒屋の看板のところには緑色がないの。もうこのね、なんか緑が一色もないみたいなの、俺とてつもない違和感を覚える人で、そうなの。だからやっぱね緑色はどっかには欲しいし、なんか俺個人が緑のものをどっかねえかなってやっぱ探しちゃうんですよね。それがすごくある。なんだろうね、緑の人は一体どんな人なんだ、安らぎを与え

えてるのか、俺自身が安らぎたいのか、何なんだ一体。でも緑超好きですね。はい、ありがとうございます。では帰りお気をつけてということでね、エリアさんどうもありがとうございます。もうエリアさん多分今日家からこれお聞きになってんのかな。はい、というわけで皆さんね、風も出てきたということで、雨もちらちら降ってるし、スタジオの外もね、なんとなく木が揺れてたりするので。

0: smpodernoon.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox. 続いてはチェックボックスのコーナーですね。今日のテーマにあったニュースとかトピックチェックしちゃべっつことなんですけど、今日はまああなたを色で表すとどんな色ですかっていうことなので、まあこんな記事紹介してみようかなと思います。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。こっちかな。ちょっと待ってくださいね。よいしょっと。用意した記事がありますので、はい。あ、ちょ待って。ミス。ちょっと待ってくださいね。なんでこんなに俺の携帯が今日は全然通じねえんだ、全くもう。どうなってんだ、一体。どういうことだよ。ということで、こんな感じでいきましょう。イメージカラー診断のちょっと記事用意したんで、これいってみましょうかね。自分を表すカラーは何色ということで。ちょっと皆さん一緒にやっていきましょう。俺がやりますね。いきます。好きな時間帯。夜が静まった静かな時間。朝日が昇る始まりの時間。夕方ののんびりした時間。昼の賑やかな時間。どれだ？小鹿くんどれ？夜？静まった静かな時間。俺、夕方ののんびりした時間。周囲からよく言われるあなたの印象。落ち着いてる。一緒にいると安心。元気で明るい。暑いね。俺どれ？どうですか？俺、暑いねは言われるかな。うん。子供の頃得意だった科目。数学理科。国語英語。音楽美術。体育家庭科。俺、数理だな。数理。あくまで中学校までね。どうた時にテンションが上がる。一人で静かに過ごせる時間。誰かに優しい言葉をかけられた時。みんなとワイワイ盛り上がってる時。夢中になって行動してる時。あ、俺はこれはね、一人で静かにか夢中になって行動してる時だな。まあ、夢中になって行動してる時にしよう。これ。はい。これ。あ、来て来て来て。はい。SNS の使い方。共感を集めるのが好き。自分の世界観で気ままに更新。人とつながるために使う。見るだけであまり投稿しない。いや、これはもう、自分の世界観で気ままに更新？共感を集めるのが好き。どっちだろうな。まあ、自分の世界観だろ、俺の場合は。自分のこだわりが出る場面は、感情をしっかり伝えるとき、ひらめいたアイデアの表現、人との距離感、関係性、情報整理やスケジュール感。あ、これ一番下は俺、カスなので。感情をしっかり伝えるか、ひらめいたアイディアの表現か、まあ、感情をしっかり伝えるかな。人との関わり方、本音を共有できる人とだけ深く関わる。誰とでもすぐ長くなれる。自然に場に溶け込む。距離を保って静かに接する。あ、俺これもう本音を共有できる人だけですね。よく選ぶ服のテイスト、明るくポップなカラー、ちょっと癖のある個性派デザイン、やわこくて優しげな雰囲気、シンプルで落ち着いた色。あー、俺これ明るくてポップかシンプルで落ち着いた、どっちもあんだよな。私服どっちだろう。まあシンプルで落ち着いた色だろう、きっと。旅行先でよく行く静かな山や湖、自然と都会のバランスが取れた場所、賑やかな都市、熱気があふれるイベント。あー、俺これで言うと自然と都会のバランスが取れた場所か、静かな山や湖。いや、静かなとこ行きてえな。うん、そうだ、そうしよう。静かなところに行きたいです、俺は。あんまり遊園地とかは疲れちゃうんだよね。でも行かないんだよね。あ、行った行った。今あなたに足りてない、思い切って飛び込む行動力、まあいっかと思える軽さ、自分を外

ットに出す勇気、一つの世界に没頭する余裕、あ、余裕です、もうこんな余裕です。俺のイメージカラー、自分を表すカラーは何色でしょうかということで、俺のイメージカラーはオレンジ。はい、初対面でもなぜかすぐ仲良くなれがち、日だまりの社交性と。俺の魅力、親しみやすくてエネルギッシュ。特徴、ポジティブ、社交的、人が好き。色が強く出る瞬間、誰かを励ましてるとき、ラッキーアクション、笑顔で挨拶。どうも皆さん、いやどうも、どうも私、小沼浩太と申します。ね、改めましてね、ちょっと笑顔で挨拶させていただこうかなと思ってる今日この頃でございますけども、どうでしょうかね、サイバル見てる方、笑顔伝わっておりますでしょうか。これ、で、これ、多分皆さんもこういうね、いろんな場合っていろんなのできると思うんで、うわ、今すげえつまんねえこと言ったね。色の場合、いろんなことできるって。やーべえ。日だまりの社交性が嘘みたいに感じられるな。俺の魅力。オレンジのあなたは人とのつながりを楽しむ社交性の塊。明るく親しみやすい空気を持ち、初対面の人とでもあっという間に打ち解ける力がある。人と行くことで元気が湧いてくるタイプ。そうげ。特徴。基本的に前向き。明るい未来を信じることができる。人のいいところを見つけるのが得意で褒め上手。何かに夢中になったみんなを巻き込んで楽しくしようとする性質。俺の色が強く出る瞬間、落ち込んでる人に声をかけたり、元気のない人を笑わせようとしたりするときに、あなたのオレンジはキラリと輝きます。誰かのために笑顔を届けることが自分自身のエネルギーにもなる。そうなんです、皆さんのために、私皆さんのもとに笑顔を届ける、そう、小沼浩太です。ラッキーアクション、おはよう、こんにちはなど何気ない挨拶を笑顔で交わすことで、あなたの本来の明るさが伝染。そのことがきっかけで新しいつながりやチャンスが生まれること。もう皆さん、どうも、いやどうも、どうでしょう、皆さん、私のこの感情伝染しておりますでしょうか、いかがでしょうかね。こんなに満面の笑みでいやどうもと挨拶させていただいておりますけども、まあ皆さんもね、こういうのやってみて、一体自分は何色なのか、どんな人物なのかっていう形で、試しにね、こうなんつうのかな、分析してみるといいんじゃねえかなというふうに思うんですよ。俺はそんなつもりはないんだけど、なんていうの、こうやっぱオレンジとか強いのかと思いましたね。でもう一個、じゃあちなみにこんなのやってみようかなというのはあるんですけど、いきますよ、あなたの身近な人たちを色に例えるとっていうことで、色のイメージを活用することで自分自身の深層心理を探ることができたり、悩みや不安の解決につながったりすることがありますよと。ね、あなたの身近な人のイメージカラーから相手の性格やあなたの深層心理探ってみましょうということで、ここいっぱい色あります。いきます、赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫、白、黒、グレー、ピンク、茶色、2、4、6、8と11色ですね、今あるのが。はい、いいですか、同じ色何度使っても構いません。例えば、じゃあ小鹿くん、お父さん何色、うん、小鹿くんのお父さん、どっちどっち、どっちか、グレー。じゃあ、コシカ君はお父さんグレーと見ました。ここ、あくまでこれいろんなサイトがあるので、皆さん見てもらえればと思うんですけど、グレーは中性的で落ち着いた雰囲気の持ち主。物腰が柔らかくスマートに立ち回るのが得意なタイプ。偏りがなく調和が取れていることを美徳としているけど、一緒にいると少し鬱陶しく感じることがあるかしんない。合ってる合ってない。どう？合ってる。じゃあ、コシカ君のお父さんグレー。聞いてますか、コシカ君のお父さん。お父さんもグレーらしいですよ。グレー。あ、じゃあ、お母さん、お母さん。うん。おー、社交的で人付き合いが上手。その人と一緒に行って明るく前向きな気分になれるではないでしょうか。しかし、華やかな交友関係に気遅れしちゃうときは距離を置いた方がいい。だって。え、じゃあ、何今。ちょっとそれが気遅れしてから距離置いてるの、お母さんと。実はそういうことで、ちなみに小鹿君お兄弟は、妹、妹何色んじゃ、赤、オレンジ、

黄色、緑、青、紫、白、黒、グレー、ピンク、茶色。ピンク。妹ピンクな目で見てんの？ちょっとそれやめてよ。ピンク、場の雰囲気を和やか華やかにするタイプ。気配り上手ですが、おせっかいが過ぎとその場を引っかき回しちゃうことも。人に依存する傾向があるので、親しくなった付き合いきれないと感じることがあっかしんない。だってどう合ってんの？合ってんの？ない、一人じゃほぼできないっていうのは。あー、なるほどね。俺はそうだね。俺はじゃあ緑って言った、緑はどんな感じかっていうと、緑は一緒にいると安心できるタイプ。あなたにとって居心地のいいサードプレイスのよ。つまり、俺を緑って言ってるやつは、俺に対して俺自身がサードプレイスになってるってことね。つまり、あなたにとっての俺はスタバですってことだ。刺激的、何？刺激的な人物ではないので、退屈に感じられることが、それはちょっとやめよう。緑のイメージはダメだ。何、俺が刺激的ではない。俺は皆さんに刺激と笑いを届けたいと思ってるのはおかしな話だな。ストレスの多い現代社会だからこそ大切でした。そうです、皆さん。俺との付き合い大事にしてください。もう皆さんのストレスを緩和させてみせましょう。あ、でも俺のストレスを上げる場合もあるかもしれない。どうぞ。そうですか、なるほどね。うちの、あれだね、息子とかやっぱ黄色かな。知的好奇心旺盛、話題が豊富。ただうちの息子は、めっちゃくちゃ話題喋んのへったくそなの。俺の息子かって思うぐらいすっげー下手くそ。パパ聞いてよ、あのさ、誰々くんがさ、こうでさ、あーりさ、でこうだったのよ。それでさ、こうでこうでこうで、ああなって、こうなったの。で、終わり。いやいやいやいや、今その話をパパにしたところでよ、みたいな。本当に俺の息子かなって思うぐらいちょっと謎のあれですね。はい、というわけでね、皆さんこんな感じで色のイメージを、例えば、色で例える心理テストとか、あなたは何色みたいな、そういうのがありますので、ぜひね、この皆さんを色で表すと何色かみたいなのはね、ちょっと今日のテーマきっかけに、あ、私この色だ、何色だ、みたいなのをね、やってみていただけると面白いんじゃないかなというふうに思います。大丈夫ですか？まだ風強くないですか？お外。大丈夫？いけてます？あ、お耳聞いてたんで、まだ風強くないですか？お外。いけてますか？あ、お気をつけてお帰りくださいね。ありがとうございます。はい、というわけでね、今日は色に関するテーマをお届けしているので、ちょっとね、俺は何色なのかっていう分析と、コシカくんの家族構成何色かっていうのを聞いてみて次第でございます。面白いね。じゃあ、後で、コシカくんのお父さんお母さんとかから、何かパルルにあったとしても、俺はノータッチ。コシカくんがやれって言ったからやりましたっていうところと思いますんでね。はい。というわけでね、皆さんもね、他にも気になっている話題、ニュースとかありましたら、ぜひとも教えてください。以上、本日のチェックボックスでした。では続いての楽曲をお届けしましょう。 The Queen of Pop の楽曲で Fire and Rose。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: はい、というわけでね、今日は色に関してのテーマやっております。まあ、ここでね、俺まあいいや、なんでもねえや、なんでもないです。ではね、メールが届いてるんでね、ご紹介していきましょうかね。ラジオネーム、私の主人は郵便屋さん。小沼さん、こんばんは、おばんかったです。本当に心配してる明日の台風についてお伝えいたします。ありがとうございます。郵便屋さん、私本当、もう伸ばしがすごい、もう本当に強風が苦手で、マジで台風めちゃくちゃおっかないです。はい、大塚さんに声を大にして言ってあげたらいいと思います。なのに明日仕事です。しかも配送の仕事してるから、うわーって叫びたくない、叫びたいくらい、行きたくない、うわーって叫びたいなやつだね。うわー、行きたくないね、それね。配送の仕事を選べば悪天候でも行くっきゃないことぐらい入社する前から知ってるでしょって言われればそうなのですが、台風それてくれ、頼む、キャー。心中とてもお察しいたします。何を隠そうね、私、郵便屋さん、俺大学時代アルバイトが皆さんのもとに笑顔と美味しさを届ける銀の皿というお寿司屋さんで、私宅配のバイトをやっておりました。台風だろうが大雨だろうが出勤をして、お客様から注文が入れば、台風だろうが大雨だろうが大雪だろうが何だろうが寿司を運ぶということをやっておりました。そんな私、銀の皿というのはですね、回収用の桶と使い捨ての容器という2種類がありまして、この回収用の桶を配達したときは翌日に回収に行かなきゃいけない。ね、こんな中ですよ、俺大学がまあ茨大の工学部だったんで、日立でこの銀皿のバイトをやってたんですけど、まあこれがね、どこだこの家ってところもあるわけですよ。でそんなところに、あったー、桶があるっつって、その桶を目印に回収に行くんだけど、いや、これがすげー台風みたいな中で桶回収行った日があって、俺帰りバイクでさらけてバゴーっつって、いっでみたいな。でその時はやべえ、さらげちったと思って急いで桶回収してバーンって帰ってったんだけど、帰ったら、うわやべえ、なんだこれ、すげえ俺の呼吸をするたびに胸が痛えっていうぐらい、なんかすげえ、もう、うわ息苦しいみたいになって、これやべえかなと思って、でしたっけ、そのまあぶっつけた時はやっぱアドレナリンとか出てんだけど、それが落ち着いて切れたんだもんね、さらげた当初から。だから病院に行って、行ったら、これ無事身ですと、ここぶっつけてると、レントゲン撮ったけど肋骨は幸いにも何ともなってねえよってことで、あったんですよ。でおそらくまあ郵便屋さん車での配送かなと思うんですけどね、強風で車って煽られんすよ。俺が乗ってる車、普通の乗用車、まあ、プリウスなんだけど、プリウスそんな背高くないのに風が強い日は煽られるので、本当に郵便屋さん気をつけてください。明日心中はとてもお察しいたします。俺明日はなるべくやっぱお仕事極論入れたくないなって気持ちはとてもよくわかるのでね、本当に無理しない範囲で、無理しない範囲でお仕事頑張ってきていただければかなと思います。少しでも励みになればなと思って、俺のバイクで配達したネタをお届けさせていただきました。郵便屋さん、今日もありがとうございます。もう一つ行きましょう。ラジオネーム大福さん、コスさん、いやだもおばんかた、おばんかたです。大工さん何色、大工さん自分自身表現するなら灰色、灰色なの。俺大工さんって言ってるぐらいでは白かなと勝手に思ってた。 地味な印象な感じに持ってるイメージなので灰色。なるほどね、大地さん自分自身を地味だと思ってるのか。でもほら、あの某夢の国が大好きだったりとかさ、あるじゃん大工さんも。 なんかいいんじゃない、もっとこう俺もっと明るいぜってイメージ持っても全然いいんじゃねえかなと俺は勝手に思ってますけどね。どうでしょうか。まあでも飼ってる猫ちゃんも白猫ちゃんだから白とかでもいいと思うよ大工さん。なんかイメージ灰色ってイメージ俺はあんまないけどね。ぜひぜひもっと自分に自信を持って明るい色にしていただければと思います。というわけで大工さんもメールいただきましてどうもありがとうございます。というわけで皆さん今日は色をテーマにしてお届けしています。あなたは何色でしょうか、そしてどんな人だからその色なんでしょうかっていうね、こんな皆さんからのね色に関するメール引き続きお待ちしております。では続いての楽器をご紹介しましょう。韓国の4人組ボーイズグループ ABC

Rose. Tring on that magic. 頭もパニック。道に運ぶ声。もがくほど強まる。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite, today's Savvy.

0: やどーもアカデミ
1: ー。なんで今年もう台風来んの？まだ芋の植え付けだって終わってねえよこれ。だけど待てよ、そろそろ雨欲しいなと思ってたな。風吹かねえといいなって思ってるそこの農家の皆さん、どうもおばんかた。ね、やっぱ茨城を代表する産業といえば農業でございますから、明日台風の被害がそうでもねえといいなと先生も思ってる次第でございます。そんな中ね、こう台風が切っちゃって、いや待ってくれよって参っちゃってる人が、なんでおめえこと早死に来んでってこうね、いじゃけちゃってる人もいると思うんですよ。で先生もね、あのここ最近ちょっといろいろありまして、あの昨日とか実はあのゲギョコプンプン丸だったわけですよ。でそこでうちのスタッフとね、いやマジでもういじゃけるみたいな話してて、ひょんなことからゲギョコプンプン丸の話が出てきましたと。ね、ゲギョコプンプン丸ってなんだっけって話になって、じゃあそれをちょっとラジオでゲギョコプンプン丸を茨城弁で表したっけ、どうなんだっぺっていうのを考えてみっかと言い立った次第でございます。そもそも腰掛けゲギョコプンプン丸知ってる？6段階全部言える？言えない？ゲギョコプンプン丸っつうのは、まあ激怒してる状態ですよと。はい。で、これ俗語だと。だアメリカで言うスラングだな、英語で言うところな。で、怒ってることを意味するギャル語、おこ。だから、もう、腰掛ったらおこって多分言われてたんだと思うんだけど、そんなおこからこう派生した言語だと。で、これは2013年の2月頃、現在の X において怒りの感情を表すギャル語、おこから派生したゲギョゴプンプン丸という言葉が品質するようになったと。そうた中、3月2日、すげえな。ツイッター利用者の一人が、ギャルが怒った時に使う言葉と題し、おこを怒りの度合いに合わせて6段階に発展させたツイートを投稿したことが流行の発端。その中の、ゲギョコプンプン丸は3段階目に該当すると。はい。というわけで、1段階目からまずこのゲギョコプンプン丸をまず皆さん復習すっぺと。ね、懐かしいなって思ってる人一家死んねんだけど、ゲギョコプンプン丸から復習しますよ。1個目、おご。

0: おごっちゃってんだね。マジおこ。ね。で、次。2個目。あ、今言っちったな、俺。おこ、1個目おこ。だけど、ギャルだからさ、マジおこなんだけどって多分言ってっと思うのよ。で、2つ目が、マジおこ。っていうことは、多分ギャルが言ったら、マジマジおこなんだけど。だからマジが2つ乗っちゃうんだろうね、きっと。で、3つ目が、有名な激おこぷんぷん丸。マジ激おこぷんぷん丸。つったらもうこれ怒ってると。一応最上級って書いてある4段階目が、知ってる？激おこぷんぷん丸の1段階上。ムカチャッカファイヤーつって。ムカチャッカファイヤー。だから、ムカついて火が燃しちゃってんだな、これね。で、5個目が、カムチャッカインフェルノーってなってる。はい。で、6個目が、激おこステックファイナリアリティぷんぷんドリームっていう。もういじあげ散らしてんだな、これがな。で、これを、まあ、って言うと、茨城弁で表すとどうなんだこれっていうのは、ちょっと素朴な疑問で、お持ちって、で、これ、まあ、段階が書いてあるの。おこは弱め。マジおこは普通。で、ゲギョゴプンプン丸は強め。ムカチャッカファイヤーは最上級。カムチャッカインフェルノーはバガーズ。で、ゲギョゴスティックファイナリアリティプンプンドリームは神だって書いてあるわけだ。怒りの度合いがね。いや、俺これ茨城弁でやってみって思うんだよ。まあ、ちょっと今日怒る対象、コシカくんしかいないので、コシカくんに対してだけ怒ってみようかなと思います。まず1個目、おこ。じゃげんな。おめえよ。じゃげんな。え、これ。やっぱこんなもんでしょうね。2個目、マジおこ、普通ね。おめえ、じゃげんな。あよ。おい。じゃげんな、おめえ。はい、こんな感じですね。怒ってないですよ、別に皆さん。先生、怒ってない。今、怒ってないから、これ、実演のためにやってるだけだから。決して先生に対して悪いイメージ持たないで。で、三つ目、激おこぷんぷん丸強め。強めね。ちゃげんな、おめえよ。どうなってんだ、これ。ちゃげんな。結局怒ってんね。強めだね。最上級、ムガチャッカファイヤーでしょ。これを茨城弁で表すとなかなか、ムガチャッカファイヤーでしょ。どうやってやっかね、ムガチャッカファイヤーだから、めか、ちっちゃく散らしてんだ、おめ、くんのぞ、ぬぬぬにゃやばいもん。何言ってっか多分わかんねえだろうね、これね。だから、ムガチャッカファイヤー、こんなの。で、カムチャッカインフェルノは爆発してる。これ先生に置き換えて、やってみっから。もう、だから、爆発してっからね。いくよ。コシカくんってよ、なんでそんなにムカつくの？なんで？なんでそんなにムカつくの？わかりますか？皆さん、これ、いじあげるが、もういじあげるって言わなくなっちゃう。ムカつくって、もういじあげてますね、これは。もう、相当いっちゃげてる。だから俺は、先生はずっと言ってる。茨城県民がムカつくって言ったら近づくなと。いじあげるって言ってるじゃまだいいよと。ムカつくって言い出したら、もうダメだ、近づくなと。ね。で、これ、問題はこれですよ。激おこスティックファイナリアリティプンプンドリーム。これ神様レベルの怒り。これを今果たしてこのスタジオで腰角にやったことにより、このスタジオが無事で済むのかどうかみたいな。問題ありますけど、ちょっと腰角に激おこスティックファイナリアリティプンプンドリーム、これから実演したいと思います。これに関しては腰角もしかしたらエコーをかけた方がいいかもしれない。それでは、先生流激おこスティックファイナリアリティプンプンドリーム腰角バージョン、お届けしたいと思います。お聞きください。コシカくん、ちょっと。これですね。これ、神の領域ですね。もう、あえてもう感情を表に出さず、何か僕しましたっけっていう感情を出す。これ、今のポイントとしては、コシカくん、ちょっと。これ、どこにも濁点がついていない。これはもう、茨城弁においては、最上級の怒りの表し方じゃねえかなと、先生は思っております。なので、濁点がつかなくなった茨城県民を見たそこのあなた、きっと今その彼女は激おこぷんぷん丸のさらに上の世界に行っていらっしゃることはもう確定だと思っていただき、取扱い注意の札を貼るなり、その日は触らぬなり、触らぬ神にたたりなし、踏んではいけない尻尾を踏まないと、これを心がけて明日からもぜひ茨城県で楽しく平和に過ごしていければいいのかなと 思います、ね、先生は平和ですからね。というわけで今日は激おこぷんぷん丸を茨城弁で考えてみました。皆さんも激おこぷんぷん丸の人には近づかない、これが一番だと思います。というわけでまた来週お会いしましょう。やっとーま
1: We love music 76.2 Music Lovers FM。
0: 続いてはファンタスティックフロムエグザイルトライブの楽曲をお届けしましょう。 Baby Rose。

はい、というわけでね、皆さん今日は色に関しての、テーマでお届けしておりますが、まあ明日台風が来ますよということで、この後7時台天気予報等々もあるのですが、まあ、明日はね、皆さん不要不急の外出は控えていただき、防災の備えをしっかりとしていただければなと思います。で、この後なんですけども、7時台最初すぐいつもだと今日のバンポーブ事件をお届けしているのですが、水戸市から緊急の、避難所開設の、お知らせがあります。なので

0: て水戸市からの台風に伴う避難所開設のお知らせからスタートいたしますので、もうちょっと不安という方ぜひともしっかり聞いていただければと思います。というわけでラスト1時間ですね、最後までお付き合いよろしくどうぞ。
1: Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルンの時の皆さん、こんばんは。鈴木鈴木です。
3: 兄のトムです。
4: 弟のセナです。
3: よろしくお願いします。
2: 僕たちは5月27日に待望の新曲二人旅をリリースさせていただきました。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 茨城は先月ねフェスをね出させていただいたので、はい、新曲二人旅を引っ提げてまた茨城に帰れたかなと思っております。
2: はい、それでは聴いてください。鈴木鈴木で二人旅。
1: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ スターダスト優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、

ラジオ CM のことは FM カルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。

水戸市から台風6号に関する情報をお知らせします。ただいま令和8年6月2日午後7時です。水戸市の雨は2日20時ごろから3日22時ごろまで降り続き、総雨量は250ミリメートル程度と予測されています。現時点での予測では、中川上流の那須地方では、総雨量120ミリメートル程度の予測となっております。今後の台風の進路変化により、降雨が強まった場合には、道路冠水など低い土地の浸水被害が考えられますので、ご注意ください。水戸市が台風の強風域に入る時間帯は、3日午前9時から21時ごろです。風のピークは3日13時ごろから15時ごろで、平均風速は秒速15メートルから20メートル、最大瞬間風速は秒速20メートルから30メートルと予測されています。水戸地方気象台によりますと、3日の早朝にレベル3、土砂災害警戒が発表される可能性があるとのことです。この情報は、高齢者等の避難に時間のかかる方が、危険な場所から避難を開始すべきタイミングをお知らせするものです。そのため、現時点では避難を呼びかける状況ではありませんが、土砂災害警戒区域にお住まいの自主的な避難を希望される方を対象に、2日、本日の19時より、水戸市役所、2階市民共同会議室を自主避難所として開設します。所在地は水戸市中央 1-4-1 です。なお、避難中の飲料水、食事、毛布などにつきましてはご自身でご準備いただきますようお願いします。また市民の皆様におかれましては、引き続き市からの情報やテレビ、ラジオなどからの気象情報にご注意ください。水戸市では引き続き予測を注視し、情報を発信してまいります。ご不安なことなどございましたら、防災危機管理課までご連絡ください。電話番号は 029-232-9152、 繰り返します。 029-232-9152 です。水戸市からのお知らせでした。

0: Unbox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: はい、というわけで皆さんね、時刻改めて7時4分を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日、小沼浩太お届けさせていただいております。7時台通常であれば今日のバンプオブチキンのあのコーナーだったんですけど、明日台風ということで水戸市から緊急避難所開設のお知らせお届けさせていただきました。本当にね、明日の台風まだどうなるかわかりませんので、まあ不安だっていう方は、あの、多分、調べれば出てくるかなとも思いますので、ぜひ、参考に避難所等々活用していただければなと思います。というわけで、改めて、

曲なんですよ。はい、これね、あのスノースマイルというシングルのカップリングになっているんですけども、なんだろうな、ホリデーは休みなんですよ。いろんな解釈あるけど、今日また違ったあの目線の解釈しようかなと思うんですけど、一部のファンの間では、まあ、寝起きソングというか、まあなんだろうな、悪い言い方すればおなまけソングというんですかね。だってもう最高じゃん、失敗しない後悔しない人生がいいなって始まって、そんなのありえないって分かってるってさ、いやで外は雨降り模様、薄めで見た時計が止まってる、あっ何、もし今日雨降ってっから休みじゃねえみたいな、うん、そういう感じなんですよ。で、あの自分の思い通りに行く人生を夢見るのがこれ主人公なんですよね。でだけど現実はですよ、君にもらった花3日と持たず枯らしたよ。これどういうことかっていうと、思うようにならない理想と現実のギャップっていうのにちょっと悲観してるわけですね。でうまくいかない日々がつながって、いっそ止めたくなってそれもできない、そんなもんだって割り切れたわけでもない。わかる？うまくいかない日々がつながっていくと、でもいっそ止めたって止めたくなってそれもできない、つまり日々ってもう時間の経過では止めようがないじゃん、いくらうまくいかない日がたくさんあったとしてもさ。でまあでもそんなもんだよねって割り切れるわけねえじゃんっていう、このすげえモヤモヤと曖昧なことを、すごいこの人生のモヤモヤに関する葛藤をさ、めちゃくちゃこんなうまく表現できる歌あるって思うんだよね。で何ていうのかな、やっぱり藤君ってこのものすごい言葉っていうものに対してものすごく真摯に取り向き合っているからこそ、まあ、とある文学作家は藤君に文学書かせたら多分右に出るやついねえだろうなっていうぐらい絶賛するぐらい、この言葉選びが秀逸というか、俺たちが普段思ってることをこんな歌詞の一文でここまで表現してくれるのかっていうのは、このホリデーにはすごい詰まってるかなと俺はすごく思うんですよね。でこの主人公、朝迎えて起きようとするんだけどなかなか起きられなくて、夢の中に現実逃避したいんですよ。なんだけど今度逆に眠ることができないで、それを考えすぎちゃう自分に苛立っちゃうんですね。でこんな僕だって朝をつないでるっていうことに気づくわけだ。そっから主人公は枯らしちゃった花とか止まってしまった時計の電池を買って帰ろうと想像し始めるね。で少しずつゆっくり前進しようかなっていうポジティブな思考に移行していくんですよ。だけどですよ、この歌詞の最後ですよ、あと2回寝返りしたら試しに起きてみよう、あと3回寝返りしたら今度こそ起きてやろうっていう歌詞で終わるわけですよ。これね、この主人公はね、単なる怠け者じゃなくてね、むしろ真面目にいろいろ考えてしまいすぎる性格がもう災いしちゃって、逆になかなか行動に移せなかったり過度に自分を責めちゃって傷ついちゃってるっていう、真面目すぎる主人公だからこそ陥ってしまう主人あの心境をとても多く表してる。これって今まさにやっぱ生真面目に働く日本人を代表する曲といっても過言じゃねえんじゃねえかって俺はすごく思うんですよね。だから俺これ前もホリデーの話した時にも言ってるんだけど、これバンプなりの日本で頑張って働く皆さんに対する応援ソングだと俺はすごく思うんですよね。やっぱり自分なりのペースでゆっくり進めばいい、だからこそ自分なりにあと2回寝返りしたらとか3回寝返りしたらとか、二度寝したい時だって三度寝したい時だってあるでしょ。でも皆さん日々頑張って生きてるじゃん、合わせる必要ない、自分のペースでゆっくりゆっくりやっていけばいいんですよっていう、そんな素敵な俺は応援ソングじゃないかな。

プって富士くんって頑張れって言葉あんま好きじゃない。むしろもう頑張ってる人にそれ以上何を頑張れって言うんだっていうぐらいの言葉があるので、頑張れっていう言葉を直接使わずに、このモヤモヤと葛藤をあなたのペースで解決していけばいいじゃん、無理に生きるなよって、これはすごい応援ソングだなと思って、これも元気がない時とか休みの日とかこれ聞いてもあやっぱ最高だなって思ったりすることもあるので、ぜひちょっと疲れてるなっていう皆さん、これ聞いて元気出してみていただけるといいんじゃないかなと思います。改めてお届けしましょう、バンプオブチキンでホリデー。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン、 Music Lovers FM。
3: はい、というわけでね、今日もやっておりますよ。ちょっとね、次第最初、さっきも言った通り水戸市からのお知らせ入りましたけど、皆さん本当台風ね、人によってはもう風出てきましたって、さっきのエリアさんじゃないけど言ってる方もいるので、本当に無理な外出とは控えてくださいね。というわけで今日は色についてのテーマなので、引き続き

じかな。そんなひまわりさん、パパ友の畑金土日でじゃがいもと玉ねぎを撤収しましたよと。やっちゃって正解だと思う。ナス、枝豆、その他はちょっと心配。うちもね、ひまわりさんあれなのよ、うちのね娘のキュウリが大丈夫かなと。あとは花壇に植えてるお花ですね。あとは俺が育ててるみかんと、あと妹がうち高知に嫁いだんだけど、その高知の妹から送られてきたブンタンっていう、こうフルーツがあるんだけど、そのブンタンの種を俺発芽させて育てたら結構立派な木になったの今。これちゃんと実がなんのかどうかまだわかんないんだけど、このブンタンの木もちょっと心配ですね。すごく心配でございます。そんなひまわりさんの色オレンジかな。俺黄色じゃないですか。さっき俺も自己診断やったらオレンジでしたね。スマホカバーもキーケースもオレンジ色、ひまわりの色もオレンジに近い黄色が可愛くて大好きです。なんかやっぱりオレンジとか黄色とかっていう明るい色はさ、こう見てて元気にもなるし、あんまり嫌いな人いないのかなと俺も個人的に思うんですけど、これってでも色って何と合わさっかによってすごくこう意味合いが変わるというか、例えば今俺がこのパルルンで喋ってるマイクは赤なわけよ。で俺別にこういう赤はとかは全然いいし、で遠い面に今ひまわりさんが言ってた黄色とかのマイクのヘッドもあるわけよ。これ全然いいのよ。途端にさ、例えば黄色の下地に赤で文字を書いた途端なんか危ねえ蛍光色の色味が強くなったりさ、あとは例えば黒と黄色でやっぱりちょっと要注意じゃないけどさ、そんなのも出てきたりとかっていうのがあるからさ、どんな色と組み合わさるかってすごく大事ですよね。で俺とひまわりさんは今、俺は自己診断でオレンジ、他人からのイメージ緑みたいなのもあるけど、つまりオレンジ緑なわけだ。俺らも相性いいかもしれないね、ひまわりさんね。うん、と勝手に言ってみました。はい、というわけでね、明日の台風ぜひひまわりさんもお気をつけください。今日もメールいただきありがとうございます。続いていきましょう。ガップリーナチュラルさん、小沼さん、小鹿さん、おばん方です。おばん方です。これ知ってる？ガップリーナチュラルさんメール書いてくれてるけど、小鹿ってなかなか出ねえのね。小鹿ってやんねえと出ねえのね。俺の小沼は出るけどさ、出せよって言っといてもらっていい？小鹿業界に変換しろよって。そんなガップになっちゃうさ、今日のテーマこれはなかなか難しい。あえて自分自身を色で例えるとネイビー。おー、ネイビーね。深みのある落ち着いた色合いが特徴。視覚的に心を安定させる効果があります。感情に流されない冷静さ、内に秘めた知性や芯の強さ、そして相手に誠実さを与えるから。自分はどっちかっていうと周りの感情に流されないような冷静さを持ってますし、内に秘めた知性や芯の強さはありますし、相手に誠実さや信頼をされても、すごい、もう自己評価完璧じゃん。ガップラジオさん半端じゃねえね。そのせいか知んねえけど、結構ネイビーの T シャツやパンツ、ブレザーなどを好んできておりますと。他の色は私のイメージに合わないので、やっぱりネイビーが最も無難だっぺということなんですけど、すげえ。それで言うと俺あれじゃない、ガップラチュアさん、ネイビー最も遠いとこにいない俺。だって周りの感情にめっちゃ流されるし、別に冷静でも何でもないし、内に秘めた知性か。まあほら、どっちかっていうと俺は知性が溢れ出ちゃってる方じゃ、内には秘めてない話になっちゃうので、芯の強さはあっかしんないね。相手に誠実や信頼っていうところで、まあまあまあ、そういう点でもね、俺は評価されていると言っても過言ではないでしょう。というようになってくると、まあ、ネイビーの要素も持ち合わせるっていうのか、俺は。でも、世間一般的な要素でいくと、やっぱり金ピカ、緑色、オレンジ、黄色、こっちが多いので、わかった。ガップリナチュラルさんの今のメールをヒントに、皆さん、俺の色が決まりました。小沼コータ、今年以降、これ、小沼コータのカラーレインボーでいきたいと思います。もう全ての色の特性を合わせ持った男ということで、これはね、ただレインボーはね、ガップリナチュラルさん、もうネイビーいいです。一色でピシッと決まった。ピシッと決まったよ。これ、小沼コータ、レインボー、これ一つ弊害がありまして、これ混ざりやすいわけですね。混ざった途端どす黒い色になってしまうと、こればっかりはちょっとね気をつけないといかんなというところで、まあ、全ての特性を持つ男、レインボー小沼コータで今年は押していこうということは、これから先司会とかイベントやるときにはレインボー柄の何か衣装を見つけた

0: 方がいいってことだな。もう金はちょっとねやり尽くしちゃってる感もあるのでね、レインボーな、レインボー、レインボーね、ちょっと派手めのレインボーを探してみようかね。あ、そうそうそう、で、あの司会で思い出したけど、俺今度6月の28日だね、6月の28日、ここの隣のあのオーパでイベントの司会やるんですよ。はい、あのパルルンでも喋ってるあの福島さんっているでしょ、福島さんが今度の7日の日に聖火フェスっていうのやるんだけど、そこであのドカーンと発表大々的にされるんですけど、あのフジテリアパーク、我らが富士山のイベントのオーパバージョンの俺また司会をやることになりましたので、そこで果たしてどんな衣装で来るのかな、皆さんお楽しみにしていただければと思います。というわけでね、いやガッピーナチュラさん、俺の色のヒントを与えていただきありがとうございます。レインボーで押していこうと思います。ガッピーナチュラさんも、ね、台風も来るのでね、しっかりご安全にしていただければと思います。というわけで今日もメールいただきありがとうございます。
1: 七色の夜は、
0: それでは続いての楽曲をお届けしましょう。大阪出身のシンガーソングライター歩夢今津の楽曲です。バラ色の夜。

0: JFM ポッキー COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ。

0: リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
1: 10 minutes to shake your sensibility. Curious,

無縁列車でこっちさこうよ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、コタロー、ガジェット通信。はい、というわけで今日もやってまいりました、コタローガジェット通信のコーナーでございます。マジで明日天気悪いの、マジで、嘘、何すっかなって、みんながそんな家で暇こいっちゃうわけじゃん。そんな暇こいっちゃう皆さんにもね、やっぱり、こういう日にこそこういう遊びができたらいいな、とか、みんなでワイワイこういうのを家族でやったっていいじゃん、とか。まあそんなね、皆さんのご要望にお答えする家電等々を毎週紹介しております、こちらのコーナーでございますが、皆さん今の世間一般的なブームって何だか知ってますか？さあ、こしかくん、なんだブームを当ててみにしちゃえ。おー、シールな、シールな、その通り。うちの息子娘もシールすごく流行ってるんですよ。で、俺も書く、俺もですよ。別に俺はシール帳を息子娘に言われて会話したけど、シール帳にシールを集めてるわけではない。俺は単純に俺の好きなパソコンとか旅行バッグとかにピカチュウのシールを貼りたいだけです。携帯とかね。はい、というわけで今日紹介するのはそちらのブームにも即したこちらでござやす。ブームに乗れ、すぐにプリントインスタントカメラ。カメラだと。今日のはこの iPhone とかスマホが流行ってるこの時代にあえて紹介しましょう。というわけでインク不要で印刷できるインスタントカメラ、その名もハルプリという家電ガジェットをご紹介しましょう。こちら慶応エンジニアリングという会社から出されている撮影画像をその場で印刷できるシールプリント機能を備えたインスタントカメラ、ハルプリ ANDC005 を発表。熱いです。有効画素数約100万画素のセンサーを搭載したハイブリッド方式のインスタントカメラ。そして背面には2型ね、2型だから、あの10何型インチとか2インチだよ、つまりの IPS パネルの液晶モニター搭載、被写体の構造を視認しながら撮影することが可能です。つまりだ、いつでもどこでもプリクラができるようになったというわけだ。おいおいおい、意外とありそうでねえぞ。そしてインカメラへの切り替え機能を導入したことで液晶モニターを見ながら自撮り撮影にも対応可能。撮影時の光源を補う補助機能としてオンとオフの切り替えに対応する LED ライトを本体前面にも配置している。つまり明るくも撮ることできるよと。すごいですね。静止画の撮影では JPEG 方式で100万画素から最大4800万画素までの画質設定を選択して記録することが可能。めっちゃ結構高画質撮れますね。こちらこのインスタントカメラ、なんと撮ってすぐプリントできるだけではなく動画撮影もできます。動画撮影も MOV 形式による 1920×1080 のこれフルハイビジョンです。これフルハイビジョン動画や 1280×720 とかちょっと下にあって容量下げたやつの記録もサポートしてます。そして最大の特徴は印刷機構を備えており、撮影したその場でモノクロのシールプリントを出力することが可能です。あえてモノクロです。印刷方式はグレースケール印刷とドットマトリックス印刷の 2種類に対応。光沢シール用紙やレシート用紙に印刷することができます。はい。でこのほか最大 32GB までのマイクロ SD メモリーカードにも対応。リチウムイオンバッテリーも結構内蔵していて、

印刷した時に最大約50分の動作時間を実現。光沢シールの青、光沢シールの赤、モノクロレシートが各1点と USB Type-C が充電、接続してきますよってことなんですけど、まず歌い文句が、いつもの瞬間を形に、取ってすぐプリント。いいですね。ちょっと欲しいもんね。思い出をその場でシールにできるということなんですけども、光沢シールで、その赤とか青の元々の色がついてるシールに、モノクロで印刷して出すことができます。なので、思った以上にこう、モノクロ感っていうよりかは、こう、なんつうの、結構色味が出てるモノクロ感っていうのかな。例えば、印刷してその場で、iPhone の後ろっか、ケースとの間に挟んでもいいし、自分のなんか小物にペタッと貼ってもいいと。モノクロだからこそ簡単、可愛い、映えると。はい。だから簡単な操作だし、コンパクトでしかも軽量です。プレゼントにもめちゃめちゃ最適。しかも、出したシールにこう書いたりすることもできますよねと。雨の日とか家族でパシャパシャ撮ってやったら結構いいですね。で、モニターもついているので、これ IPS 液晶って暗いところでも明るく見える液晶なんですよ。なので、これすごく明るくて見やすいです。見やすいから使いやすいと。画面はカラーです。カラー操作、カラー画面で操作しやすい。ボタン配置もめちゃくちゃわかりやすい。そして、撮る、それから選ぶ、印刷するまでがシンプル操作なんで、誰でも簡単、初めてでも簡単、楽々操作でいけますよってことになってます。で、この液晶画面の方にインカメラもついてるので、画面を見ながらインカメラで自撮りもできちゃうよっていうことになってます。で、シールプリント対応だから楽しく使えます。光沢のシールプリントだから、これは手帳とかノートのデコレーションにもぴったりでございますね。あとは冷蔵庫とかにも貼れるし、フォトフレームとかにもいけちゃうよってことです。これポイントは、ペタッと貼れてアレンジ自由自在ですよと。それからレトロ調でエモ可愛いってやつだね。はい。スマホでは出せない画質感がすごくグッドですよと。で、本体自体はコンパクトで非常に持ち運びやすいと。で、それでこういう印刷機能っていうのは、これじゃあカメラの中にインクどうすんの？っていうのがあるんだけど、これ皆さん最大のポイントはモノクロ印刷ってところなんですよ。この光沢紙、それからレシート紙っていうのがあるんだけど、皆さんレシートを例えば車の中の例えばダッシュボードじゃないけど置いといたりとか、カバンの中に置いといた時にいつの間にかまっさらなレシートになってる時ありますよね。あれは何かっていうと、熱転写プリントっていうのを使ってるんですよ。だから光が当て続けたり擦れ続けたりすると、その熱が摩擦によって温められたりとかして消えちゃうっていうことになっちゃうんですね。この熱転写プリントというものを使っているので、インクがいらないです。つまり俺の画像のこの濃い薄いを全部熱で表現してプリントするよっていうものになっております。だからインクいりません。すぐにプリント可能です。シールタイプでどこでも貼ることができますと。シールでおしゃれにあなただけの毎日を残すことができますよってことなんですけども、こちら、そんなハイ性能のシールプリントのカメラなんてお高いんでしょうってなると思うんですけども、色は白と黒の2色展開でございます。ホワイトブラックですね。プライス6930円。そんなに高くない。だからこの間もカメラとかなんか自撮りするんだったら、モニターこれいいんじゃないですかってやったけど、あれはあくまでスマホの付属品を俺はやっただけで、今回はカメラ自体を持っていくと。で、今やっぱりレトロブームっていうのもあったりとかして、昔のインスタントカメラとかでこうベシャって撮ったりとか、そういうのもやってる中で、自分で印刷したのがそのままペーって印刷されてペタリンチョってでき、これはもう今のブームに乗っかってるもの全てが入ってるというのも過言ではないので、ぜひ皆さん気になる方、こちら慶応エンジニアリングのインク不要インスタントカメラハルプリ、ぜひハルプリで検索して気になる方は買ってみてください。というわけで以上、本日のガジェット通信でした。

0: JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243

0: 243-1388、243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: We love music 76.2 Music Lovers FM

0: お届けしたのはアクアタイムズの楽曲ですね。この曲アクアタイムズの再結成きっかけにボーカルの太志さんがブリーチアニメのブリーチのために書き下ろした楽曲ということでオールドローズお聴きいただきました。続いて水戸地方気象台発表の天気予報をお届けします。まずは概況です。台風6号が種子島付近にあり北東へ進んでおり、前線が九州から日本の南を通り小笠原近海に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今夜は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受けるため曇りより遅くの雨となるでしょう。明日は台風6号が本州の南岸を通り関東甲信地方に接近し関東の東へ進むため、雨で昼前から昼過ぎは雷を伴った非常に激しい雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今夜はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日はうねりを伴い大しけとなる見込みです。船舶は高波に警戒してください。続いて茨城県北部の天気予報です。今夜この後深夜0時にかけては南の風、海上では南の風やや強く、天気は曇り、夜遅く雨が降るでしょう。続いて明日の天気です。明日は東の風のち北東の風非常に強く、天気は雨、ところにより昼前から昼過ぎに雷を伴い非常に激しく降るでしょう。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は波の高さ2メートルのち6メートル、うねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。今夜この後深夜0時にかけては 50%、明日未明から明け方6時にかけては 80%、 正午にかけて 100%、 以降 90% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は19度でしょう。続いて茨城県の警報注意報です。茨城県に強風注意報並びに波浪注意報、雷注意報が発表されています。今夜ね、台風明日来ますので、この状況だとね、明日雨の降る確率も 100% と出ております。不要不急の外出はぜひ控えるようにしてください。以上天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、いず子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: 76.2 FM パルルーン、 Broadcasting live from Studio Combox。
0: では続いての楽曲お届けしましょう。 The Blue Hearts で情熱のバラ。

はい、というわけで2曲続けてお聴きいただいたんですけどね、今の曲は私のご主人郵便屋さんからいただきましたリクエスト、森川ゆかりさんのショーミーをお届けしました。ごめんね、最後になっちゃって。わざとじゃないの、まだほら新人 D だから、みんな多めに見てあげてください。というわけでね、今日は色についてのテーマでございますが、メール届いてるんでご紹介しましょう。ラジオネームとんこつラーメン1号さん、おぬまさん、ゆきくん、こんにちは。こんにちは、どうもおばかたです。スケベー、いやスケベー、そらスケベーって言われたらスケベーですけど、とんこつラーメンさんだってスケベーじゃなくてドスケベーでしょ。俺はただのスケベーだけど、それの最上級のドスケベーはとんこつラーメンさん。ピンクのあれ好きでしょ。ちょこんとあるピンクのあれは可愛いし、柔らかな肌触り、見えた瞬間もう興奮してしまいますよね。胸のお肉はもう最高です。鶏胸肉でいいよね。俺も好き。あれはいかにこうやーこくつくかみたいなすごいこだわってますよ俺はね。ゆうきくんは鶏胸肉のレアチャーシューより豚のレアチャーシューの方が好きですか。どっち。ほんと鶏胸うまいぜ。鶏胸肉をうまく使うラーメン屋は技術力があると思いますよ。それで言ったら俺結構とんこつラーメンさんね、鶏の胸肉扱わせたらうまいよ俺。すごいジューシーでやこいねやつやりますから、まあ時間かかるけどね。さあ、とんこつラーメンさんのテーマ、僕は何も知らない純真無垢な白です。え、違うって。まあそうだな、ショッキングピンクとかだよ。ショッキングピンクか、もしくはあのネオンの紫とかピンクとか、なんかとんこつラーメンさんそんな感じだね。考えたらやばい投稿でイエローかレッドですから、大丈夫ですよとんこつラーメンさん、お任せください。その辺はうまく私が処理して死んでましょう。そんなとんこつラーメンさんからいい情報、いい情報でもねえな。山口県だんだんと風が強くなりだしました。雨も叩きつけるようになり、早めに休むとしますね。皆さんも何事もないことを祈っております。だからこれさ、俺らからしたら想像がつかない多分台風を豚骨ラーメンさんとかって絶対味わってるはずなのよ。だって俺らより絶対強いの言ってんもん、山口県って。茨城県って冒頭も俺ちょろって言ったんだけど、太平洋の方をぐるっと回って茨城県に直撃しますっていう台風って実はほぼほぼねえっつうか、やっぱ必ず千葉県を通ってくるか、その神奈川東京あたりをこう通ってくるか、それかこう本州をこう通ってくるかだから、意外と茨城県ってこう若干弱まった台風が来んのよ。だけど山口県って通ったとしても九州ちょこっとでしょ。いや多分やべえと思うんだよね俺らより。だから豚骨ラーメンさんの方がご安全にしてくださいね。あのわざわざ お気遣いありがとうございます。うん、柔らかな肌触り、俺も今日家帰って作ろうかな。ありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームデリサ、火曜の週おつこんばん方、おつこんばん方です。台風がいらっしゃるというのでおもてなし、もとい対策にベランダのチェアリング用のキャンプチェアとか物干し竿を片付けて臨戦態勢は万全ですが、本当に来るのかな。最近の台風や雪はくるくる詐欺だからな。いや本当にそれが一番いいよデリさん。まあうちのね子供らも学校休みになったから、うん、だから来んのかな、来てほしくないけどね。でも天気予報で雨 100% って出てたからね、さっきね。 100% ってことは絶対降るってことでしょ。じゃあ来んじゃねって思うけどね。まあ備えがあってありすぎることはないので、そうた覚

0: が無駄になるくらいがちょうどいいのかもと。そうなんですよ。で今実際にやっぱ農家さんの話を聞くと、ちょっと雨降ってほしいなってみんな言うので、まあ、ちょっと雨降るくらいだったらいいんだけどね、あの風だね。本当今の時期はビニールハウスもみんなどこも使ってし、でその芋畑のマルチっていうのも張っちゃってやっから、これに関してはね、ちょっとあんまし農家さんに被害を与えてほしくないなっていうのが俺の本音ですね。はい。そんなテリーさん、熱しやすく冷めやすく広くて浅い好奇心ゆえに頭の中がカオスな私はと。そうか、テリーさんはでもなんかこう意外とこうスッって何でも出てきますけどね。何色にも染まりやすく光の三原色を全て混ぜたような色、つまりは白ですかねと。染まりやすいんでいつも様々な色が出たり引っ込んだり、カメレオン色とも言えるかも。あー俺のレインボーじゃなくてカメレオン色、うまい、取られたな。まあ俺はいつでもかんつこでもあの光り輝いてると思っていただければ俺はレインボーであってるでしょうと。そんな私は何事にも限りなく食わず嫌いを排していたいので目指す心は無色透明、吹く場所を選ばない風のようなもんだと思っていただければ幸いですかね。存在感が薄くなるのが悩みな種のデリでした。デリさん存在感はだいぶ強いと思いますよ。大丈夫です。でも無色透明はいいですね。俺も何色でもなれるっていうのは最高かなと。いやいやデリさん備えあれば憂いなしまでいただき、どうもありがとうございます。はい、というわけで皆さん今日もあっという間の3時間でございましたが、どうでしょう。今日私小沼浩太テンション的にはなぎでお届けしたんですけどね、まああんまり怒りすぎても良くないよということを皆さんにお伝えさせていただいて今日のラジオ締めさせていただこうかなと思うんですが、天気予報でも言ったけど明日ね台風ちょっと来そうかなっていうところがあるので、皆さんね自分の身第一に考えていただければなと思います。であとはちょっと最後になっちゃったんですけど、先々週かな、ジュジュさんにゲストに来ていただいた紙芝居イベントもいよいよ今度の日曜日ということになりました。ジュジュさんとねいろいろこう LINE 上だけで打ち合わせさせていただいて、午前中からこうお外で紙芝居の読み聞かせから、いよいよメインのそのね今年の子供たちが一生懸命作ったあの大きな紙芝居っていうのの午後のホールのイベントにとつながっていく、本当に大人も子供も楽しめるゆったりなスローフェス、今度の日曜日日立太田のパルティーホールで開催されます。きっと明日台風が行っちゃって台風一過でいい天気なんじゃねえかなと思ってます。小沼浩太史上初のパターンでの読み聞かせ、これジュジュさんと今計画してます。今私それの準備一生懸命やっておりますので、一体小沼浩太とそしてジュジュさんとがどんなステージングを切り広げていただきするのか、それから子供たちどんな風に頑張って紙芝居作ったのか、ぜひ楽しみに来ていただければと思います。この後ねシネマクラブとそしてタクさんとと続いていきますのでね、台風気をつけながら引き続きパルルのお付き合いください。というわけで今日もお付き合いいただきありがとうございました。また来週行ってみっから、じゃあね。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
1: ベタベ
0: 寺門がお送りいたします。

0: します。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: もう6月に入ったんですね。
0: いやー、本当に。
1: いや、もう5月からもう急に夏じゃん。
0: うん。
1: 5月って爽やかっていうイメージだったのに、うん、ずっと暑くなってて、
0: うん、
1: もうちょっと、外仕事とか作業とか現場もやってて、うん、すぐもう日焼けしちゃうみたいな
0: さ、
1: もうマジで春って何って話だよねっていうのをつくづく感じます。
0: ね、でももう梅雨時になるとさ、
1: そう、
0: 現場はなかなか大変でしょ。
1: ね、まああのね、まあ本当そうなのよ。実は、うん、まあこれを喋って収録している段階でも明日の現場が飛んで来週になって じゃあ休もうかってなったのに、じゃあ他の仕事が入るとかなんだかんだでね。うん、お天気に左右されちゃう仕事なので、
0: うん、
1: 撮影スタッフってこの日雨でも何でもやりますとか言っときながら、うん、あ、やっぱりちょっとこの日に変更したいとか言い出すから、
0: うん、
1: 予備日って言われるものをちょっと調整しておかないといけないとかさ、
0: うんうん、
1: まあ大変、まあ、雨でもやっちゃう人もいるけど、
0: うん、
1: 雨の設定に変えられればいいんだけど、
0: うん、
1: 変えられない場合もあるしとかね、うんうん、まあ裏話始まったらまたこれ長いので、これはまた別の機会にしますが、はい、まあ、梅雨時は予定組むのもやっぱりちょっと大変だよ ね。まあ、梅雨って絶対もっと遅くなってからだとは思うんだけれども、
0: うんうん、
1: 暑くても晴れてる方がまだ現場は回しやすい。
0: うん、そうかそうか。
1: あの、暑いけどね。
0: うん、そうだよね。
1: はい。はい、特にあの、仮面ライダーや、まあ今ギャバンですけど、そういうスーツにアクターさんって言われている中に入ってる人たちのケア。
0: はい、
1: 本当にあの現場見てると分かる方多いと思いますけど、ワンカットワンカットでお面を外すっていう作業が出てくるし、うんうん、本当に水風呂に入りたいっていう時もあったりするしね、とかね。
0: 本当は入ったことないの？
1: ないないない。さすがに、あのね、着ぐるみ、まあ、いわゆるさ、イベントごととかね、
0: はい、
1: そういうキャラクターに入るってことは、うん、やろうと思えばできるじゃん。
0: うん、
1: だけど、ほんまもん、それも、いわゆる、ヒーローショーとかじゃないから、
0: はいはい、
1: 本物だから。
0: 確かそうだよね。そんなね。
1: それはさすがにね、恐れ多くて言えないです。口にも出したと思ったこともないっていうか、まあ、だってもう本当にさ、プロ中のプロのものだから、
0: はいはい、
1: それはちょっとないですよ、さすがに。一緒にお写真撮っていただいたってことはあるよ。はいはい、
0: うん、
1: まあ、それも自分から言うことは基本ないんで、
0: うん、
1: あちらからね、役者さんたちの方からよかったらどうぞって言ってくださることが、まあ、たまにあるのでね、
0: うん、
1: そういう時は、ちょっと、恐れ多いけどもあるけど、さすがに中はもう、うん、
0: いや、中とかないからね、
1: うん、ないから、
0: ないから
1: 何を言ってんの、
0: ちびっこが
1: 聞いてねえよはい、大丈夫です。まあ、ものづくりってそういうことなのでね、
0: そう、まあ、
1: そうだよね、っていうところですよ。まあね、どんなお仕事でもお天気は大変だと思うのね、
0: はい、
1: 本当農家さんでも漁師さんでも工事現場
0: する
1: としても、
0: うん、
1: 本当外で働く場合は、うん、イベントことだってそうだしさ、
0: うん、はい、ね、本当です、
1: うん
0: うん、
1: そうやってでも雨だからいい場合もあるし、
0: うん、
1: 何とも言えないですはい
0: はいはい、ではじゃあ今日の番組構成です。
1: はいは
0: い
1: はい、
0: まあ、いつものように前半は近況国お知らせ事をしていきます、
1: うんうん、
0: 後半は今日はやったべっか
1: りでござい
0: ます。
1: はい、はい
0: はい、なんか楽しそうな話、
1: うん、あ、ちょっと考えてます、はい、
0: まあ、まあね、
1: はいはい
0: はいはい、後半を楽しみに、
1: はい
0: はい、では前半始めたいと思います、
1: はい、
0: では矢田部さんの方からなんか最近のなんか撮影、
1: そうなん、6月、
0: うん
1: うん、まあ、現場の話だとまだまだ先の話すぎちゃってね、うん、お話できないことあるんですけど、6月にやっと公開される映画が、
0: うん、
1: まあ、あんまり細かいこと言うなって言われてるんだけど、まあ、まあ、ざっくり水戸市内でロケされたよっていうことで2作、
0: はい、
1: 作品、
0: はいはい、
1: 2本あります。映画でね、一つはおそ松さんの2作目、
0: はい、
1: 副題が長いくついてるはずなんですけど、
0: うん、
1: 前回はスノーマンかな、
0: うん、
1: が主役だったのが、
0: うん、
1: 今回は A グループさんに代わって、うん、2作目が撮られました、
0: うん、
1: 去年の、まあ、夏ぐらい、に水戸のとあるところで、まあ、クライマックスというか映画の主たる現場の一つとして何日間もかけてロケされたんですね、
0: うんうん、
1: の当時、まあ、ちらっと言ったかもしれないけど、まあ、もちろん言えなかったので、
0: うん、
1: おそ松さんの

0: 続編を監督が、まあ、今絶賛公開中かな、正直不動産の劇場版と同じ川村さん、うん、んだ、正直不動産の話も、うん、もちろんあって、うん、実はロケされてないのにクレジットに入っている水戸のとある場所があります。
1: へえ、そうなんだ、
0: はい、でそこで、まあ、ちょっとうまく、まあ、めちゃめちゃ協力はしたのよ。だけど最終的に現場にならなかったっていうことで、はい、でもいろいろ、まあ、情報提供とかも含めてね、
1: うん、
0: 協力したっていうことに間違いはなかったので、
1: うん、
0: 協力に、まあ、水戸フィルムコミッション乗ってるわけじゃないんだけど、うん、水戸のとある施設さんが乗ってます。
1: それは正直不動産なんですね。は
0: い、で、うん、それで監督さんがまさかを続けて同じ作品になって、うん、監督に、あ、この間、うまくいかね、いけなかったけど今回これにつながってよかったですって話をさせてもらって、うん、何日5日間ぐらいロケしてくれたかな、 A グループが、
1: そうなんだ、
0: うん、来てくれて、まあ、今ね本当に勢いのあるグループの一つなので、うん、ただね残念なことに本当の公開は1月上旬だったんですよ、
1: うん、予定は、う
0: ん、はい、今年のね、うん、それがまあメンバーの一人のトラブルがありまして、うん、公開が5ヶ月伸びちゃったんだけどもね、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、それでも見ればもうメイン舞台、ただね、このロケ地は通常一般の人が入れるわけではないので、ちょっとね見学とかはできないんですけれども、
1: うん
0: うん、まあ、公開始まってから映画の感想も含めてまたそのお話はしたいと思います、
1: うん、
0: はい、でもう一つがマジカルシークレットツアーという映画が公開6月中になります。これは有村架純さん、黒木華さん、はい、南沙良さ
1: ん
0: の3人の主人公が、
1: うん、
0: まあ、シンガポールから金を密輸するっていう話なんだけれども、
1: うんうん、そうなの、これ見届けなんだ、
0: まあ一部ね、
1: お、知らなかった、
0: 本当の一部よ、
1: うん、
0: まあ、もちろんシンガポールロケもいっぱいあるんで、うん、そこで、まあ、映画公開されたら細かく話しますけど、うん、前にちらっと言っていた南沙羅ちゃんがずっと水戸ロケにあったよっていううちの、水戸ロケ三部作の最終作です。だから、なんだっけ、万事会長があって、
1: はい、
0: キラーナンバー4があって、うん、マジカルシークレットツアー。南沙羅ちゃんが立て続けに水戸ロケに来てくれたっていう、ちょっと、うんうん。
1: 言ってたよね。
0: そうそうそう。
1: ああ、これなんだ。うん、
0: で、有村架純ちゃんもちゃんと来てくれて、
1: うん、
0: で、まあ何度かご挨拶はさせてもらってんだけど、ひよっこで私、矢田部って言うんですって、ひよっこがね、矢田部峰子っていう役だったから、
1: うん、
0: っていうのを苦笑いしてくれました。っていうね。で、あとね、まあ、どのシーンかまだ言えないからなんだけど、まあ、実は、黒木華ちゃんはここの作品では来てないんだけど、まあ、はい、先週もちらっと言った銀河の一票では散々水戸ロケ来てくれてたんですね。はい。で、まあ、公開始まったらどのシーンかのお話はします。この 2本がたまたま水戸ロケが続けて、公開されるので、
1: うん、
0: ちょっとどのシーンだったかとか楽しみにしてもらえたらなと思います。
1: うんうんうん、まず、おそ松さん人間くず化計画、
0: はい、
1: これ6月12公開ですね、
0: はい、
1: でマジカルシークレットツアー、
0: はい、
1: これは6月19公開です、はい、うん、どちらもおそらくシネコンでかかる作品、
0: まあ、そうですね、大きい
1: かなと思いますね、
0: のでね、はい、う
1: ん、はい、では水戸エリアでも見れるんじゃないかなと思いますね、はい、
0: うん、
1: はい、はい、そんな感じです、
0: はい、
1: うん、
0: はい、いや、矢田部はこんな感じでしょ。あとあれじゃない、シネポートシアターを、
1: ね、はいはい、う
0: ん、
1: じゃあお知らせごとに行きます、
0: はい
1: はい、ではね、お知らせごとちょっといくつかあるんで、うん、まずそうですね、シネポートシアターから行こうかな、
0: はい、
1: 前回の放送の最後に、6月7月、決まってるよって話をしたかと思います。6月、まあ、今月ですね、6月13、14、来週の土日、
0: はい、
1: 2日間にわたって、企画したのが、監督のもう名称、
0: はい、
1: ホン・サンス、
0: うんうん、
1: 監督作品5作品を一挙上映するという日韓ホン・サンス、
0: うんうん、
1: 日韓っていうのは日本韓国じゃなくて、
0: うん、
1: 週刊とか月刊とかの日、ね、
0: 日々の観光ということで、
1: そうそうそう、そういうことですね、はい、っていう企画で5作品上映します。で、作品名は、ですね、これそうですね、じゃあまず6月13日土曜日、
0: はい、
1: 13時から水の中で、14時20分から私たちの一日、 16時ちょうどから旅人の必需品という作品を

0: 上映します。これ、まあ、今回のこの企画は、まあ、監督、本作監督デビュー30周年企画ということで、あのミモザフィルムズさん配給のね、はい、が、昨年の11月から月刊本サンスっていう企画で、うん、毎月1本、本サンス監督の新作を公開するっていう企画をやってたんですけども、
1: はい、
0: まあ、それが、今年の3月で一旦終わったので、
1: はい、
0: まあ、その、まあ、後に自主上映ができるようになったから、企画させてもらって日刊本サンスってことをやることになったわけですけども、はいはい、長編作品でいうと29作目から33作目を上映するんです
1: はい、はい、
0: でこれあのまあね、本作監督作品見たことある方はまあなんかこう何言ってんのかなとか、うん、なんか変なの見ちゃったなとかっていう作品も中にはあるし、うん、まあ分かりやすいのも もちろん中にもあるし、
1: うんうん、
0: あのまあ出会った作品が皆さんそれぞれかもしれませんが、
1: はい、
0: まあ、今回5作品あるんで、まあ、どれかにはねあって思うものがあるんじゃないかなと思います。で特にこれね一番最初に上映する水の中でっていう作品はもう、はい、タイトル通り、
1: はい、
0: 前編水の中みたいな感じの、うんうん、というのはピンボケなんですよ前編ピンボケ作品これ何のこっちゃって感じですけどね、うん、あのまあ、まあ、いろんなあのなんだろう、あの評論家の人たちの話とか、
1: うん、
0: まあ本人はねあんまりね、
1: うん、
0: 自分の作品語らないんで、
1: はいはい、
0: 周りが勝手にいろいろ言うわけですけど、まあこれだけね 4K とかさ、
1: うん、
0: あのね IMAX とかさ、
1: ね、
0: いろんなこうね、
1: うん、
0: まあ高性能高精細高画質、
1: うん、
0: の、まあ、映画が全盛のこの時代、
1: はい、
0: むしろピンボケはどうだろうかっていう、うん、逆張りですね、
1: うんこれさあのフィルムじゃないでしょ。
0: ではない。
1: デジタルで撮ってあえてのでしょ。
0: そうそうそう、
1: すごいよな。
0: すごいよね。そんなことやっちゃうんですから。
1: うんうん、
0: はい、
1: 確かに、
0: うん、
1: あの現場見ててもさ、うん、ピントってめちゃくちゃ大事だから。
0: はいはいはい、
1: ちょっとでも、うん、あの監督とかキャメラマンが見せたい映像に、うん、まあ、フォーカスマンって言われている、うん、まあ、助手さんがいるんだけれども、うん、かつてはそれをアナログでレンズを回しながらピントを合わせていった、
0: うん、
1: で、焦点距離あの、ね、メジャーで測ってその距離に合わせてこう測ってだんだんだんだん、
0: はいはいはい、
1: 合わせていくわけ、ね、
0: で、
1: うん、今はデジタルなので、うん、モニターをずっと見ながらそれで、まあ、スイッチングでねこうモニターをこうあのピントを合わせて、
0: うん、
1: 俳優さんが近づいてくるに合ってそれをだんだんだんだんレンズの焦点を変えていって手前に持ってくるということをやるわけだけど、
0: うん、
1: あえてデジタルで外すって
0: ね
1: っていうさ、逆に難しくね、はい、みたいな、
0: ね、そうそうなんですよ。
1: そのボケ具合に対して NG が出るのかなとかさ
0: そう
1: ちょっと面白いよな
0: そう本当
1: 考えつかない。
0: いや本当にね、
1: しかも商業映画として成り立たす、
0: まあね、
1: まあ、芸術っていうものなのか、
0: うん、まあそうそうそうそうそう、
1: マジで考えるところが多すぎて本人何も言わないわけじゃん。まあ言わなくていいんだけどさ、
0: そう
1: 語りたくなるよな。
0: そういうことなんですよもうねこれだけ提示されたこれだけを提示されただけで、
1: うんうん、
0: 何のこっちゃで考えがこうね、いろいろ及んでしまうっていう。
1: じゃあそれを見てどうなんだろうっていうね。
0: そうそうそう、
1: まあ本当に、まあ、3D の時もそうだし、うん、IMAX とかもそうだけど、映像体験っていうことをよくね、うん、まあここ21世紀以降、
0: うんうん、
1: やっぱりそういう表現、うん、もう映画っていう表現の演出的な表現ではなくて、映像の体験としての映画体験っていうかね、うんうん、
0: はい、
1: っていうところ言われてる中で、
0: ね、
1: いや
0: まあ、これはね目にしていただきたいっていう、
1: はいはいはいはい、
0: これが1本目、うん、初日の1本目になります。
1: はいはい、
0: で2本目、これ長編30作目が私たちの一日っていう作品で、
1: うん、
0: まあ、これはあのキム・ミニさんっていう、まあ、監督のパートナーでもある、はい、キム・ミニさん主演の作品で、はい、まあ、彼女の魅力がめっちゃ詰まっている作品、うん、そして、うん、長編31作目、はい、旅人の必需品、
1: うん、
0: これ一番ね、まあ、分かりやすいというか、
1: うん、
0: まあ、なんか、まあ、普通に見えるというかね、
1: はいはい、
0: 主演がイザベル・ユペールさんが主演、フランス人のね、
1: はいはい
0: はい、を主役に据えての映画なので、なんかね、本サンス監督作品は、うん、このイザベル・ユペールとか、ね、うん、外国人の人をキャスティングすると、
1: うん、
0: なんか分かりやすい映画が生まれやすいっていう

0: の演出をするんですね、うんはいはい、でこれはもうどの作品でも同じことやっているので、うんまあ、それができるキャストっていうのが、ね
1: まあそうだよね、
0: 常に集められてるっていうのはあるんですよね、うん、
1: だから、うん、あの即興性も求められるし、うん、どこをどう切り取られてもいいように
0: そう、
1: まあ、頭にセリフも入ってるだろうし、うん、っていう、まあうんまあ、ある種演劇というのような空間を切り取るみたいなね、うん、それをカット割りで見せるのではなくてっていう、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよね、
1: 不思議な
0: 不思議なんです
1: はい
0: 、はいはいということでそれが6月13日の3作品、はい、6月14日日曜日の方は、うん2作品上映します、
1: はい
0: こちら午前中1本午後1本って感じでいきますね、
1: うんはい
0: 10時6月14日日曜日10時から小川のほとりで、
1: うん
0: 13時から自然は君に何を語るのかという2作品です、うん
1: はい、
0: これタイトルだけでも、うん、なんかちょっとこれもなんかこうちょっと考えちゃう小川のほとりでっていう作品と、うん、自然は君に何を語るのかっていう問いを投げてくるっていう、
1: まあ本当ちょっと哲学的なことも
0: そうそうそう、
1: ね、思い想起させるようなってことだよね、
0: タイトルですよね、うんまあ、実際それがどうなのかっていうところは、うん、これも見ていただきたい、うん、という作品です、うんはい、でまあそれぞれですね、
1: うん、
0: この2日間、スペシャルトークとして、
1: はい、
0: 映画評論家の森直人さんが来てくださいまして、うん
1: はい
0: もう解説含め、
1: うん
0: ね、あのこの今喋ってるような、うん、もう何のこっちゃっていうことを、うんまあ、さらに、ねうん、あの映画評論家の目線で語ってくれるので、
1: うんうんはい
0: これもたっぷり時間、45分ぐらい取るんで
1: お、はいそれは各回で
0: 各回じゃなくて、うんうんそれぞれの日の最後に
1: あ、はいはいはい、
0: だから初日は3作品上映した後、
1: うんうんうん、
0: 2日目は2作品上映した後、
1: はいはいはい
0: はい、もうねこれ、まあ、森の直人さんが、うん活弁シネマクラブっていう YouTube の番組で、
1: はい、
0: 本サンスファンクラブっていうのをやってるんですね、
1: はいはい
0: うん、で、まあ、それを見た僕が勝手に、うんまあ、本サンスファンクラブ水戸支部ですってこう言っていて、
1: うん、
0: でそれを水戸映画祭に来てくださった時に、うんはい、その話したらいいですねなんて言ってくれて、はい、それに協力した私が、
1: はい、
0: まあ今回お声をかけてみたら、
1: うんうん、
0: いや行きますよって言ってくれて、
1: はい、ありがたいね、
0: 本部長自らお越しになる
1: って、はい、いやもうこれは水戸支部が正式に存在すると認めたっていうことだよね、
0: そのようです、
1: はい、
0: はい、そういうことなんで
1: 水戸支部長は寺門義典ってことでいや、ね、東京本部長が来てくださる、そ
0: うそうそう、いやもうなんで、ね、
1: その捉えようによって本当に個人個人の解釈でいいと思うんだけれども、うんはい、またそれを、まあ、いわゆる映画を語ることを仕事としている人たちがどう見ているのかっていう視点を聞くっていうのも、
0: うん
1: まあ、これもなかなかない機会なので、
0: うんうん、ですね、
1: ね
0: うん、
1: 特に分かりやすいとか なんていうのかな、まあ、タボさんがよくインド映画でやってくださっていた、うん、インドの文化とか歴史とか背景を語るのとは違って、うん、多分本サンス作品ではそういう視点ではない解釈とかをこうなんかこういう捉え方もできるんだよの提示が、
0: うんうんうん
1: お話があるんだろうなと思うので、うん、
0: そうですね、はい
1: はいはい、もう、うんうん、本当に映像体験最新のものとは違ったもの、うんはい、デジタルで撮ってるはずなのにすごくアナログな発想だったり撮り方だったりみたいな、
0: うん
1: うん、こまあ多分予算もそんなにかかってないと思うわけね、
0: もう本当ね自主制作なんですよ、
1: そうでましてやカットをかけてないってことは編集だってそんなにかけてないしとかね、
0: そう
1: っていうところも含めてまあ面白い、多分ね沼るっていうこういうことなんだろうなっていうことだと思う、
0: まあ、僕は沼ってるわけですけどね、
1: そういうことだよね、はい、それを体験してほしい
0: そういうことです、うんはい、ということでもう2日間たっぷりなんで、はい、もうできれば本当もちろん全作品見ていただきたいんですがさすがにお腹いっぱいになっちゃうとは思うので、うんまあ、1本でももちろん構いませんで、うん、スペシャルトークに関しては、
1: はい
0: 例えば初日だったら3作品全部見ないと聞けないってわけじゃなくて、
1: うんうん、
0: 1本でもその当日のチケット持っていれば、はい
1: は
0: いはい、最後の回のスペシャルトーク聞けますんで、
1: はいはいはい、
0: もちろん1本でも、
1: はい
0: でその チケット持ってきていただいてトークを聞いていただくというのができますんで、ね、はいはい、ぜひ、まあ、はい、
1: 教室の話で兄さんはすでに見てた、
0: うん、あ、そうですね、
1: とかね、
0: うんうん、もちろんそうです、
1: そういうことで、うん、1本目だけ見てお昼途中で食べて帰ってきて、うん、午後から遅い時間にトークだけ聞きに来るもあり、
0: うん、そうですね、はい、まあこのやっぱピンボケ作品はねいやぜひ見ていただいてちょっと語りたいなと、
1: だってピンボケの映画なんか

0: いたことないもん。
1: そうそうそうそう。ね。
0: いや、マジで、これデジタルの上映の、うん、時代だからいいけど、うん、フィルムで上映していた映写技師のことをって、ね、頭も自分もあるからね。
1: いやだね。
0: いやだよ。どこがあってんだかわかんないんだもん。うん、
1: はい。はい、これ、一応ね、上映前に、はい、なんか、これは、うん、その、演出上のピンポケですっていうのはちゃんと出ます。
0: 文字として
1: テロップで、ね、そうそうそう。技術的な、ね、そうね、うん、映写機のトラブルとか、うん、そういうことではありませんみたいな。
0: うん、ね、本当に映写機師泣かせだわ。
1: いや、本当、そうね。はい。ということで、はい、まあ、はい。6月13、14、いつものミネルバさん、はい、シネポッドシアター水戸、詳しくは、水戸プラスワンシネマプロジェクトホームページなどチェックしてください。はい、で、7月、のシネポートシアターも決まっているので、はい、お知らせします、はい、こちらは7月の11日、ヨアキム・トリアー監督作品、これはそうですね、今年アカデミー賞にも、国際長編映画賞かな、はい、を受賞、あとはカンヌとかでも賞を受賞している、センチメンタルバリュー、こちらでまあ監督名とか聞いたことある人もいるかもしれませんし、はい、私は最悪っていう作品がやはり、このヨアキム・トリアー監督作品の名を世に広めたかなと思うんですけれども、うんうんうん、はい、まあ、今回ゲストに宇宙真央さん、うん、来ていただくことになりました。
0: 素晴らしい。
1: まあ、もう毎年ね、うん、ゲスト来ていただいてるんですけども、うんうん、今回、うん、真央さんにセレクトしてもらおうかなと思って、
0: はいはい、
1: もちろんゲストだけじゃなくて、う
0: ん
1: うん、なんかこう
0: 映画を選んで
1: もらいたい、うんうん、まあ、実はさっきの本さんの、はい、ね、初期の頃は真央さんにいつも来てもらって、
0: 2年連続来てもらったんだよね、
1: そう、はい、なんか本さんといえば真央さんみたいになりそうだったので、さすがにそれ ね、申し訳ないんで、はい、最近は本さんその時にはお越しいただいてないんですけども、はい、まあなんかかけたい曲、かけたい映画、喋りたい映画なんかないですかってちょっと聞いてみたんです、
0: はい、
1: うん、そしたらこのやっぱりセンチメンタルバリューで、
0: はい、
1: が気になっていて、あと、うんうん、私は最悪が大好きだったっていうことで、ヨアキム・トリアー監督が気になっているっていうことをおっしゃってくださったので、うんうん、できればね、私は最悪を上映したかったんですけども、はいはい、まあ、これは、まあ、ちょっと現実的に、うんうん、まあ、はっきり言うと金銭面、まあ、映画料の部分で、
0: まあ、難しかった、ね、
1: 交渉はしたんですけども、
0: はいはいはいはい、
1: まあね、実現できなかったんですが、はい、実は都内ではこのヨアキム・トリアー監督の初期三部作、
0: うん、
1: オスロ三部作なんていうふうに言ってるんですけども、ノルウェーの監督で、そこで撮られた初期の三部作リプライズっていう作品と、
0: はい、
1: オスロ8月31日っていう作品と私は最悪3セットで、
0: うんうん、
1: 都内や各地では上映企画があったんですね、
0: はいはいはい、
1: うん、でそれをそのままやろうかなと思ったんですが、うんうんうん、まあ、私は最悪だけはちょっとこうはまらなかったので、うん、まあ、2作品の上映と、
0: はいはい、
1: 各回真央さんのトーク、
0: うんうん、で1回1回、
1: はい、でリプライズを先に上映するんですけど、
0: うん、
1: その後のオスロ8月31日の上映後はトークライブで、
0: あ、そうなんだ、うん、
1: ミニライブもやっていただく
0: ありがとうございます
1: ということで企画しています、はい、7月11日土曜日13時30分からリプライズ、上映後に真央さんのトーク、
0: はい、
1: 16時からオスロ8月31日で上映後に宇宙真央さんのトークライブということになっています、うん、こちら現在チケット発売中です、
0: はい、
1: で前日がね、
0: そうなのよ、
1: 7月10日金曜日、はい、真央さんの、
0: はい、
1: なんかバンド、
0: そうなの、バンドセットリストで のソニックでのワンマンライブ、うん、去年のホーリーホックの優勝が決まる時のイベントで、うん、でバンドセット組んだメンバーと一緒に久しぶりに、
1: うん、
0: バンドでのライブをやってくれるので、うん、まあ、弾き語りが多かったりしたので、本当バンドでの聴く真央さんの曲もかっこいいのでね、うん、ぜひソニックの方にも足を運んでもらいたいなと思います。
1: そうですね、はい、ね、2日間真央さんに会えますね、うんうんうん、はい、
0: 作家の、ね、5月中もイベントで歌ってくれたりとかも、うん、あと塗り屋さんとかで歌ったりとか ね、いっぱい頑張ってくれてるので、うん、本当第二の故郷と言ってくださってるしね、楽曲の宇宙魔王のファンとしても本当嬉しいし、
1: うん、
0: またここミネルヴァでもやってくれるので、ね、はい、両方楽しんでもらえたらなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: はい、うん、それでは、はい、お知らせこと、あ、もう一個、ね、うん、これはゆうゆう映画塾、
0: はい、
1: 茨城映画センターさん、
0: はい、
1: 今月6月25日の企画です、
0: はい、
1: 第125回ゆうゆう映画塾、上映作品はお母さんが一緒という作品です、
0: はい、
1: 橋口亮介監督の作品、うん、新作なんですけど、
0: はい、
1: これをね、ゆうゆう映画塾で上映するって、
0: うんうん、
1: はい、ね、江口のり子さんの主演かな、はいはい、まあ、これタイトル通り、うん、お母さんが一緒の女性、
0: うん、お母さんと一緒じゃなくてお母さんが一緒ね、
1: うん、確か一緒、そうそうそう、お母さんが一緒っていうタイトルなんですけど、の女性3人だったかな、
0: うん、
1: はい、のお話なんですね、うん、で、はい、で会場は今回は水戸に戻ってきてザ・広沢シティ会館ショーホール、
0: はい、
1: 上映時間が午前の10時30分と午後の2時の2回上映です、
0: うん、
1: 詳しくは茨城映画センターさんのホームページチェックしてみてください、はい、6月25日木曜日です、
0: はい、お母さん、あの橋口亮介監督って、うん、まあ、それこそ 先週かな放送して、うん、1994年5年ぐらいに日本映画の中の若手では出てきた監督の一人だけど、うん、
1: はい、
0: それが9年ぶりだってよ、今回この作品。
1: そうなんだ、
0: 全然、そう、まあいろんな事情があって、はいはいはい、撮れなかった撮らなかった、うん、いろいろあるかもしれないんだけど、
1: うん、
0: 9年ぶりだって。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、それがちょっと恋人たち以来だから、
1: う
0: ん、
1: あ、そうか、
0: そう、すごい間空いてるの、
1: 本当ですね、
0: うん、
1: へえ、いやー、これ平日、
0: うん、
1: いやー、ちょっといけないな、
0: もう
1: みたい、
0: ぐるりのこと、
1: うん、あ、そうですね、
0: が、藤代庁舎、砦市の藤代庁舎で、うん、リリー・フランキーさんがね、うんうん、主演だったはずなんだけど、うん、裁判所の絵を描く人、うん、そこでちょっとねご一緒させてもらったの、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: へえ、
0: まあ、9年ぶりの新作っていうのも楽しみなのでね、
1: ね、は
0: い、
1: まあ、あの僕らとしてはなんだっけ、うん、ハッシュとか、
0: そう、ね、
1: 形の
0: 微熱
1: とか、ね、はい、が当時ね、
0: うんうん、だからさ、去年先週話したそのプリシアの話で、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 実は二十歳の微熱もちらっと思い浮かべてて、
1: うん、そうだね、うん、なんか同時期な感じですよね、
0: はい、
1: うん、はいはいはい、ということで、
0: はい、
1: まあ、この詳しくは茨城映画センターさんのホームページチェックしてください、
0: はい
1: はい、では前半いい感じです、この辺までにしたいと思います、
0: はいはいはい、
1: はい、では、じゃあ今日の曲は、ウォン・カー・ワイ監督作品の火曜年華が、
0: はい、うん、
1: ね、まあ、この間まで、あ、もうだいぶ前になっちゃったか、先月か、天夜座でもね上映してたんですけども、うん、火曜年華、まあ、ウォン・カー・ワイの 4K 作品とかリバイバルとかって、
0: うん、はいはいはい、
1: まあ、去年か、ね、一昨年だったかな、
0: はい、
1: もうね、だいぶ話題になって、
0: はいはい、
1: 公開したんですけども、
0: はい、
1: 今回火曜年華のみまた上映してるんですね、
0: はい、
1: このちょっと水戸エリアではもうどこでもやってないけど、都内ではまだやってるのかな、で、これ実は火曜年華の、なんだろうな、まあ、スピンオフっていうのかな、なんだろう、短編作品、2001年に作られてカンヌだけで紹介されていた、
0: うん、
1: 火曜年華、なんだろうな、火曜年華2001っていう作品があるんですよ。それとセットでの上映をしてたんですね、火曜年華 4K と火曜年華2001っていう、
0: うんうんうん、
1: だからなんか、火曜年華で描かれていた時代よりもだいぶ後の現代に近い、
0: うんうん、
1: 2人、2人っていうのはトニーレオンと、
0: はい
1: はい、マギーちゃんの2人なんですね、
0: うんうんうん、
1: まあまあこれ本当ね今、いや何回見てもあの二人のね、うん、かっこよさというか、
0: うん、
1: まあ単純に映像のかっこよさはウォン・カー・ワイ印なんですけども、
0: う
1: ん、
0: ね、う
1: ん、まあ二人の佇まいとか、なんか単純にシルエットとか骨格とか、
0: うん、
1: なんか、まあ服装も含めて、
0: うん、
1: ね、何度見てもかっこいいんで、うん、もう25年前の作品なんですって。
0: そうだね、
1: うん、まあそれを改めてこの間まだ天夜座では上映してました、はい。でこれの、
0: うん、
1: この火曜年華の曲って聞いたことある人結構多いかもしれないんだけど、
0: うん、
1: いろんなこれもねテレビとかでも流れることがあるんで、
0: はいはい、
1: これ実は日本映画からの 曲なんです
0: よ。あ、そうなんだ。
1: 鈴木清純監督の夢二。
0: おお、そうだ。
1: はい、うんうん、その曲を使ってるんです。
0: へ
1: え、そう、夢二のテーマが火曜年下のメインテーマみたいになってる
0: んです、うんうん、あ、そうだったんだ、は
1: い、ということでそちらを聴いていただきます、映画火曜年下より夢二のテーマ聴いてください。

0: 映画火曜年華 4K より夢二のテーマでした。
1: はい、
0: まあ、先ほど言いましたように鈴木清純監督の日本映画夢二、うん、これ1991年の作品なんですけど、 そうね、はい、そのメインテーマ曲が火曜年華の劇中で使われてると。
1: なんでウォン・カーワイが気に入ったのかね。
0: 気に入ったんですって。
1: へー、
0: うん、ね、はい、
1: ありがたい ね、
0: ね、 なんかね、ま、
1: 坂本淳二監督の新人劇戦いの曲を気に入ってキルビルでめちゃめちゃ使ったみたいなことだよね。もうあれはキルビルのテーマみたいなことになって、いやいや違うからっていうこういう意見もあるけど、でも、うん、
0: でもいやこれそれと似てる感じですよ。これ火曜年華の曲だと思ってた
1: から。そうだよね、
0: そうなんですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんか鈴木清純とウォン・カーワイってそう言われるとなんかね、なんか近い、まあ、
1: 時代は違うし、ね、ちょっと色合いも違うけど、うん、でも官能的なかというのと観念的な映像っていう意味では、うんうんね、ちょっと似てるのかもしれないね。かなって思うよね。なるほどね、うん、はいはいはい、
0: はいはい、では後半や食べ会行ってみたいと思います。で、はい、で、はいはい、でなんか今日は、はい、なんか聖地巡礼の話をするっていうことらしいんだけど、なんかこの間、うん、テレビ番組マツコの知らない世界で、はい、ロケ地巡礼の世界っていうのをやってたんですよ、
1: う
0: ん、
1: 実はもう 2,3 年前、うん、有吉マツコの番組でも聖地巡礼っていう言葉をちらっと出したのは記憶にあるのよ、
0: うんうんうんうん、
1: でまたマツコで知らない世界でもやったと。
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、そう、あれ知らない世界って TBS だっけ。
0: そうですね、 TBS ですね、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、でこれね、うん、まあいろんなねロケ地を紹介してくれたんだけども、
1: はいはいはい、
0: 紹介してくれてくれた方、
1: うん
0: うん、まあ、3人の女性なんですけど、
1: はいはい、
0: もうなんかもうね、
1: うん、
0: そのとにかくロケ地巡りが大好きっていう人たちがおしゃべりしてるんだけど、いやその人たち、
1: うん、
0: ロケーションジャパンの編集長と副編集長の人たちと、うんうん、
1: マジか。
0: そうそうそう。
1: それはちょっと仕事じゃん。
0: そう。
1: あ、そう、まあまあ、でも好きだから仕事にしたのかもしれないし、ね。
0: そうそうそう。まあそういうことらしいんですよ。
1: はいはいはい。
0: うん、なので、うん、いや、それすげえ楽しいだろうなと思って。
1: うんうん、そうね。
0: うん、
1: うんうん。
0: と思って見てました。
1: はいはい。
0: はい、
1: ちなみにどういうとこ行ってた、
0: うん、なんか、本当全国各地だけど、
1: うん、
0: 滋賀とか注目してるなっていう話してましたね。
1: 滋賀県。
0: 滋賀県。
1: まあ、今、タイガーとかもあるからかな。
0: そうですね。あとは、はい、そうですね。ファーストキスの、うん、ホテル。山梨県のフルーツパークホテルだっけかな。
1: はいはいはい、
0: うん、とかね。そのホテルを、ホテルがロケ地になると、うん、そこに泊まれるっていうね。
1: そうね。そうね、
0: うん、話から、うんうんうん、はい、紹介されてますね。ま
1: あ、じゃあ、ちょっとやっぱりお金かけられるっていうのは、あるね。
0: うん、
1: その、その人たちは。
0: それはもう、もちろん。うん、もちろんもちろん、うん、そういう感じではありますね。
1: はい。
0: うん。はい。ということで。
1: ちょっとそれは羨ましいけど、まあ。
0: じゃあ、矢田部さんの聖地巡礼。
1: 矢田部ももちろん自分の仕事柄ね、ロケ地っていうのはもちろん必要な情報なので、
0: うん、
1: 自分でその提供するっていうのもあるけれども、やはり自分の推しが行ったところに行くっていうのが、
0: うん、
1: もうこの上ない楽しいことなのよ。で、うん、振り返れば初めてやったことが、まあ、この番組でも何回も紹介している、映画初恋、
0: うん、
1: 篠原哲夫監督、真田広之、原田美恵子、田中麗奈主演の初恋、ひらがなで初で漢字で恋っていう映画のロケ地が、まあ、福島県に桜がポツンとある、
0: うん、
1: まあ、小沢の桜っていうところなんだけど、はい、そこに行ったっていうことが、まあ、意識しての初めてのロケ地巡り、聖地巡礼だったなと今思えばね、
0: うん、
1: でもその前からもう柴又にはしょっちゅう行ってたってことを考えると、
0: はいはいはい、
1: 寅さんの聖地であるわけだから、
0: う
1: ん、そこはもうなんていうのかな、ロケ地を行ってるというよりも、まあ、寅さんの世界を味わいに行く、
0: うん、
1: だロケ地っていう感覚ではちょっとなかった、もうすでに観光地でもあったし、
0: はいはいはい、
1: で日本そのものの聖地巡礼というかロケ地を行く観光地に見立てるっていうのは、まあ、本当に古く遡ると柴又なんだろうと思ってるんだよ、
0: ねうん、
1: 1969年昭和44年から始まってる、うん、まあ、映画ドラマではあるんだけれども、
0: うん、
1: まあ、それがもう当たり前になっちゃった、ロケ地だから行こうっていうことではもうなくなってるだろうもんね、
0: うんうんうんうん、
1: で、それで、改めてまたそういうのが生まれてきたっていうのが、あの北の国からの北海道、
0: はいはい、そうですね、
1: だと思うのね、
0: うん、
1: でそこがあのまあ連ドラで始まってから何年かに一遍成長記録をこう2時間枠とかでやっていくっていうドラマの形態で、うん、そのまあ田中邦衛さん扮する五郎さんから蛍潤の成長も含めてっていうので富良野っていう地区がすごく注目されたなっていうのが思うわけ、
0: うん、
1: でそれからあのロケ地っていう意味ですごくそこをわざわざ行くっていうのが韓国ドラマペヨンジュンさんのドラマあったでしょ2000年前半タイトル、
0: うん、冬のそなた、
1: あ、冬のそなたがまあそういう海外にまで行って、
0: そうですね、
1: 行きたいみたいなさ、うん、っていうのが注目を浴びた後に2016年にこれがアニメで君の名は、まあその前からもちろんアニメの舞台になったところに行くっていうのはもう流行ってたんだけども、そのロケ地巡りイコール聖地巡礼っていう言葉に変わっていったのは、それが市民権を得たっていうのはやっぱり君の名はからかなと思ってるよね。まあ自分矢田部の、まあ、ね、研究というか
0: その
1: 言い方、あ、基本的には聖地巡礼っていう言葉はまあ宗教的な意味合いがあったわけだけど、うんうん、それをまああの推しアイドルとか役者さんとか作品そのものにこう思いを込めている人たちにとっては聖地である、うん、はい、ということではそこを回ることをまあ巡礼する、それが宗教的な意味合いとは別にロケ地巡りが聖地巡礼という言葉にまあ置き換えられるというか、そういう意味合いも持つようになった、
0: うん、
1: っていう中で、まあ、でさらに矢田部の仕事のことを思うと、まあ撮影の問い合わせがあるわけだよね、はいはい、こういうシーンをどこどこで撮影したいっていう問い合わせがある、でそれに対して、茨城では水戸ではこういう場所だったらいかがですかっていう提案をする、まあ、それがうまくいけば、まあ、ロケハンして撮影に至るわけだけども、うん、問い合わせがあった時点でこういうシーンを想定していますっていう情報をもらうわけよね、
0: うんうんうん、
1: でそれで提案してもうまくいかず他の場所に決まることがあるわけ、
0: うんうんうんはい、
1: でもそれがどこだかは分からないんだけれども、まあ分かりやすく言うとね、映画だとなかなかすぐできないんだけど、テレビドラマだったらリアタイとか TVer で見ていて、
0: うん、
1: それがじゃあ実際どこでロケされたのかっていうのを調べるっていうのもまあ仕事の一環としてね、茨城水戸でできなかったことがじゃあどこだったらできたのかっていうのを調べるっていうのをやるわけ、うん、そうするとまあ、あのクレジットももちろんなんだけど、じゃあそこのクレジットだけでは絞り込めないから、うん、実際のロケの映像を見てそこからヒントを得て探し出すわけよ、
0: うん、
1: まあ、ちょっと例えば背景に映ったお店の看板とかね、ほんと細かいところから探すの、
0: うん、
1: でそれをやっているっていうのが仕事でもありながら、まあ、楽しいんでもあるね、
0: はいはい、
1: だけど、まあ、今時のご時世で言うと、まあ、ちょっと危ないことにいわゆる特定犯って呼ばれる人たちと似たようなことをしているなっていう、はいはい、自分でも心配はあるんだけ ど、
0: なるほど、
1: でも半分仕事だから、
0: はいはい、
1: あ、なるほど、こういうシーンを探していたのがこの場所で撮られたんだって、じゃあ自分のところでは何が足りなかったのかとかっていう、はいはいはい、こういう今後に生かすためっていう仕事のこともあるんだけど、はい、うん、でそれをやっぱり自分がアイドルファンとしてのオタク目線も持った時に、
0: うん、
1: めちゃめちゃ役に立つっていうね、まあ具体的なちょっと名前は避けますが、はい、アイドルさんの名前は避けますが、まあ、新曲が出てミュージックビデオが撮られて、はい、それに付随して写真集が出たんですよ、
0: はいはい、
1: でまあちょっと自分が今あのアイドルのさこう現場に行くことをちょっと控えてるっていうところもあったんだけど、うん、やっぱりその推し活はやめられないので、
0: うん、
1: その中で何ができるかって言ったら、あ、聖地巡礼できんじゃんって思って調べたわけまあ本当は地名も何も出てないんだけど、うん、そのデジタル写真集ね、紙じゃなくてデジタル写真集の中に一箇所だけお店の名前が出てる看板があったの、もうそこからその一個のヒントから調べてって、であとはまあオタク友達との情報共有をしている中で、 ふわーって見つかったのよ。まあもうそれを本当にありがたいことに、うん、今は Google ストリートビューで、
0: うん、確認して、
1: そう、自分で下見ができちゃうわけね。はいはい、現場に行かなくても。
0: そうですね、
1: で、まあ、それでミュージックビデオのワンカットごとを全部チェックして、全部この場所、カットごとだよ。カットごとに、うん、何分何秒、何秒から何秒まではこの場所っていうのを全部リストアップ、歌詞と一緒に照らし合わせながら、うん、そんなことブワーって一連3分半から4分の曲をずっとやって、うん、この歌詞の時のこの何分から何分まではこういう背景で撮っている、
0: うん、
1: っていうのを全部洗い出して、そうすると大まかに分けて8箇所だなって分かって、
0: うん、
1: で、まあ、ジャケットに使われている歩道橋がここ、
0: はい、
1: でちょっと高架下を走っているのはここ、うん、屋上に使っているのはここだろうっていうところ、うんうん、目星をつけて、
0: うん、
1: で言って8箇所を絞り込んで、グラウンドとか河川敷とかね、うん、そういうところちょっと調べでリストアップをして、
0: はい、
1: で、まあ、ここの公園ではこのカット、このシーン、うん、写真集だったらこのページ、はい、みたいなのを全部チェックをして下調べをしてから旅だったんです。
0: いやもうだってその時点で楽しい
1: よ、ね、もう楽しいよ、楽しい。で、駅から降りて鉄道でちょっとの乗り換えていくよりも、もうレンタル、いわゆるシェアサイクルっていう言い方するかな、うん、はいはいはい、シェアサイクルを借りて、行った方が絶対いいなと、
0: うん、
1: いうふうに判断して、まあ、JR のメインの駅から私鉄に乗り換えず、そこからもう探しに行った、
0: うん、
1: でもナビも使うけれども、もうプリント地図をプリントアウトしてそこに自分で落とし込んでやった方が絶対いいなってアナログな自分としては、
0: はい、はい、
1: でそれを片手に探しまくってで迷ってるんだけど、行き着いた先がもういきなり出てきちゃったと。
0: おー、あら、
1: もうちょっと高さの低い高架下、上が私鉄が走っているっていうところで、うん、さっき言った奥にちらっと看板が見えるお店が、
0: うん、
1: あ、間違いなくここだなっていうと、うん、もちろんね、公式はどこでロケしたとか言ってないから、
0: はいはいはい、
1: でも同じ画角で写真を撮りつつ、うん、まあ、アイドルオタクなのでアクスタ、アクリルスタンドを持ち出して、うん、そのメンバーごとの順番に並べて、
0: うん、
1: それを撮ってるわけっていうのも、でもそれを光の加減とか角度だとか、まあ、あとは人がいっぱいいない瞬間、結構やっぱ、はい、まあ、都内なので、はい、まあ、場所は言わないけど都内なので人はいっぱいいるわけよ、駅の近くだし、いない瞬間を狙うとかさ、でそれをやって、じゃあ次はここだろうと思って、はい、まあ、まあ、また別の高架下なんだけど、はい、行った先が背景は似てんだけどちょっとシミの具合とかが違うとかその写真の奥に写っている風景が違う、
0: はいはいはい、
1: で写真集だとピンボケになっちゃってるからはっきりは分からない、
0: はいはい、
1: で近所の人がこれと似たような背景ってどっかありませんかって、こっち行くと川になっちゃうから行くとしたら向こうだよって教えてもらって回ったらここだったと、
0: うんうん、
1: っていうのが見つかって、でもうアクスタ片手にずっと写真を撮っていてっていうのをやっていて、一通り、まあ、ある程度回って、
0: はい、
1: 写真集にはないけどミュージックビデオのワンカットだけ出てくる、
0: はい、
1: まあ、工事中の壁を背中にしたワンカットっていうのがあって、
0: うん、
1: それを探すのに、いや、ここずっと橋の下を工事してる、何、その高架橋、線路の下を工事してるから仮囲いっていうのがいっぱいあるんだけど仮囲い、なんとかかんとか仮囲いって書いてあるんだけど、この仮囲いはどこなんだみたいなのをずっと自転車で探していて、そしたらさっきの壁の真向かいだったじゃんみたいなさ、なんだよとか思いながらもそれも楽しいんだよ、ね、でそれでまた駅の別の駅の近くに行って、その歩道橋のところで、それジャケットにもなってるので、はい、うん、でそこでちょっと自分の演出としては、そのメンバーカラーのタオルとリボンを掲げたものをちょっと歩道橋にくくって、
0: うん、
1: それと同じ画角で撮るっていうのをね、うんうん、だって一人で行ってるから自分がその場所に立って引きでは撮れないわけよ、うん、
0: はいはい、
1: いわゆるタイマーセットとかも三脚とかあればできるかもしれないけど、
0: そうだよね、
1: でもそういうのも でもそこ通ってる人が可愛いとか、まあもちろんね、 営業妨害とかね、通行の邪魔とかにしちゃいけないのは十分仕事上分かってることなので、そんなことはもちろんしないんだけど、うん、まあ、個人の私的利用っていうか、利用範囲を超えない範囲の中で、やらせていただいて、迷惑かけないで。はい、まあ、だから今回怒られることはなかったです。で、まあ、褒められもしないんだけど。だけど、その歩道橋が、まあ、いわゆる自転車を押し、なんていうの、もう登っていけるスロープがないわけよ、
0: はいはい、
1: でこっち電動自転車のシェアサイクルだから、それを持ち上げて移動しなきゃいけなくて、めっちゃ大変だった。行ったり来たり行ったり来たりやってて、でその後その河川敷のグラウンドに行ったんだけど、撮ったのが春先だったから、うん、全然綺麗な状態だったけど、この暑さでめちゃめちゃ草が伸びてて、うんうん、ここも とある一部が仮囲いされてたんだけど、もう仮囲いが見えなくなっちゃって、うんうん、分かんなくなっちゃって、うんうん、ああここだったんだ。でグラウンドに行って、グラウンドでも同じ価格で撮ろうとしてもね、寝っ転がってアクスタを並べて撮ってるから、ジョギングしていた人が、別に走れるスペースはあるんだよ、走れるスペースはあるんだけど、その人が遠慮して土手の方を走るようになって、ああ申し訳ないですっていう、まあ怪しい人だと思われたんだろうけど、それをまた行ったり来たり行ったり来たり、背景に見えるビルとか塔とかね、そういうのを見比べながら、ここだみたいな、
0: うん、
1: でその後公園に行って、公園のところでもまた歩道橋の、歩道橋じゃないや、横断歩道の、おそらくキャメラマンは向かい側で撮っただろうということで、うん、そのそうすると信号待ちのところは空いてる時タイミングをで、最後の最後にこの、まあ、木が、桜の木が咲いているところで、はい、じゃこれはどこの桜の木なんだ、
0: うん、
1: っていうことで、この枝ぶりとかそういう、あの、切った枝のこの丸い部分とかをもうめちゃくちゃ比べながら、ずっとやってて。
0: まあ、やるわな。
1: やるでしょ。で、それが、で、最後の、まあ、本当は途中なんだけど、屋上っていうのは明らかな住宅地だから、そこは入れないから、でもおそらくあそこだろうっていう目星だけをつけて、その周りの風景を。で、撮るのは、こっちから、あの、いわゆる作品として残っている画角の絵だけではなく、
0: うん、
1: 推しが見たであろう風景も撮るわけ。
0: うん、はい、はい。
1: だ
0: って、
1: さ、そうそう。だから、
0: ね、見たであろう、そう、
1: 作品として残っているのは写真とかミュージックビデオの絵だけじゃん。でも推しはそっち側に立ってるんだから、
0: うん、
1: そこから見たであろう風景も撮っておかないと。
0: すげえ。
1: っていうところを楽しむ。
0: 逆アングルやるの。
1: そう。楽しむわけ。で、そんなことをやっていて、もうマジで、もう暑かったんだけど、まあ、飲み物はさすがに買ったんだけど、

0: けど、うん、お腹空いてたけど何にも食べる時間もなくてないぐらい楽しんじゃって気がつけばシェアサイクルを8時間借りてた、
1: うん、すごい
0: 8時間借りてて、で、まあね、4時間を超えると、もう定額、12時間まで定額なので、
1: あ、そうなんだ。
0: うん。で、距離はそんなに動いてないわけよ。うんうん、そんなに漕いでないから。うん、だけど、その一つ一つ見つけるのが、もう楽しくてっていうのを、これを、まさしく自分がね、フィルムコミッションとしてやってるときは、それをまた水戸でやってほしいわけよ。
1: はいはいはい、なるほどね。
0: ね。うん、自分がこんなに楽しいんだから。はいだから本当マニアックかもしれない、すごくね、うん、売れてる人たちではないかもしれないけど絶対的な推しっていうのがいると思うのね、うん、それの人たちが水戸とか茨城に来た時にそういう楽しみ方ができるといいなって思っていて、うんうん、だからそれで情報提供が欲しいって人はもうフィルムコミッションに問い、まあ、言える範囲では言えるし、あとはまあ今年考えてるのは一般的に入れない場所でロケがあったっていうところのロケ地ガイドは、はい、ツアーって言っちゃうとちょっと旅行業のこととかお金のこととかかかっちゃうから言えないんだけど、現地集合現地解散のガイドだったら別にこれは旅行業とか関係ないので、施設の許可さえ得られればそこをちゃんとイベントとして取り組んでいけるようなことをやりたいなとは思ってる、
1: うん、水戸市内、
0: そう、だからその一般的に入れない場所ね、だ誰でも行ける場所だったらいい、ね、もちろんいつ行ってもいいわけだから、うん、今回矢田部が回ったところは、まあ、駅とか公園とかグラウンドとかね、はい、誰でも行けるところだからもうめっちゃくちゃ楽しかったよ。だってお金かかったのは、まあ、交通費だけだよね。交通費はライブがあればどうせ行くんだから、うん、なくてもチケット代とかなくて、まあ、シェアサイクルのお金だけ、
1: うん、
0: 本当にもうめちゃくちゃ楽しかったっていうことを、でこれはその余暇の活用ということでも、うん、そのロケ観光地に行くっていうのももちろん面白いだろうけども、うん、自分の推しとか推し作品の舞台となったところに行く、うん、まあこの界隈だと一番分かりやすいのはガールズ&パンツァーで大笑いに行ってるっていうのがすごくこう大きい、実際に筋として上がってるわけだけど、うん、本当にこういうマニアックな一人だけでもそういう人がいるっていうのは、うん、まあ、自分の本業としてもやっていて、
1: うん、
0: そういう人がロケがなかったら水戸になんて来ることないかもしれないわけだよね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうのをちょっと楽しみに来てもらって楽しむっていうのと、うん、まあ、住んでる人は地元を楽しむっていうこともね、うん、やりたい、うん、いや、そういうことで相乗効果で、だから自分矢田部本人はもうオタク目線としてのロケ地を楽しむこともできるし、はい、じゃあこれを仕事としてはそういうファンが来た時にどう喜んでもらえるか、うん、っていうことも考えながら仕事をしている、
1: うん
0: うん、まあもう本当にいい仕事してるし、そうやってロケ地を特定する、まあ、特定班として思われちゃうのは嫌なんだけれども、いや本当推しがね数ヶ月前とか昔ここにいたんだっていう雰囲気を味わうんだけど、だってそんなのもう何も残ってないんだから。
1: まあそうですよね、うん、
0: でこれはまあ今年1回行ったけど、うん、同じ季節に行くあとはおたともと一緒に共有して行くとかね、自分が一回調べとけば時間は短くて済むのでね。
1: しゃぶり尽くすわけね。
0: いやもうだって身近でできる最大の楽しみ、ね、うん、いやこれが海外とか、はい、それこそね、うん、北海道とか九州沖縄とか行っちゃったらいけないけど、うん、都内ぐらいでできるんであれば、
1: そのミュージックビデオには、うん、そのだからクレジットはされてない
0: ないのよ、うん、ないの、うん、だから本当に写真集とミュージックビデオを掛け合わせ両方チェックをして撮影場所は同じだっていうのは見て分かったので、はい、本当に写真の、まあ、2枚だけ同じそのお店の看板が出てたので、うん、それだけ。
1: なるほど。
0: でもそういうことよって、何がだよって話したけどそういうお金もかけず何かにこう、はい、なんていうかな、パッケージにされた楽しみ方に乗るのではなくて、自分ならではの楽しみ方で楽しむという人、
1: うんうん、
0: 本当に自分だけが嬉しいんだけど、
1: うんう
0: ん、それだけでも本当満足だったから、
1: うんうんうん、
0: 本当

0: ね、もちろん海外行って歴史的な勉強もしつつ観光もするなんていうのも、それは、ね、楽しいに決まってるんだよ。だけど自分、屋台の収入とか時間のかけ方ではできない中で、最大最高に楽しめるっていう。だから、その水戸に来た人たちにも楽しんでもらいたいから、情報をね、欲しい人にはある程度提供したいなっていう気持ちはあるし、ガイドもしたいなっていうのはあるの。ちょっとそれはね、まだ計画の段階なので、ガイドの件はまた改めてね、情報、集まって発表できるような段階になったら、またしますが。っていうのを今日話ししたかった。 時間どう？
1: ちょうど
0: いい
1: いい
0: 感
1: です
0: じ？
1: ね、ちょうど
0: ああ、
1: いい
0: よ
1: 感
0: かっ
1: じ。
0: た。天海さんやったよ、
1: めちゃめ
0: 小太郎さんに負けないぐらい。時計見ないから、見てないから。
1: この話は先週の話題
0: あ、そうですね。はい、失礼しました。
1: なるほどね。いや、でも絶対それは楽しいよ。
0: そう。だから、
1: 間
0: まあ、
1: 違いない。
0: ちょっとでも推しとか推し作品がある人は楽しめるきっかけになってほしいなと思いました。はい。
1: まあ、
0: え
1: じゃあ、ね、
0: え。うん。
1: 実際どこ行くといいかとか、まあそういう情報もね、あろうかと思うので、でもできるだけやっぱ自分で探すっていう、
0: そうな
1: その
0: 。
1: のプ
0: そ
1: ロ
0: れ
1: セスが
0: も、
1: 楽しい
0: そう。
1: もん
0: で、
1: ね。
0: 答え合わせができた時に
1: ね。
0: やったっていうの
1: そ
0: も
1: れ
0: あ
1: は
0: る。
1: 楽しいもんね。
0: 時間もない中でピンポイントで行きたいっていう人もいらっしゃるとは思うんだけれども、自分で探すって労力かかるけど、答え合わせで会った時の楽し
1: そう
0: さっ
1: だ
0: たらないから
1: よね。
0: ね。
1: そこに出会っちゃった、見つけた時の感じね。それは楽しいよ。
0: ありがとうございました。
1: はい。では以上、矢田部会でした。ルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は6月9日火曜日8時からの放送です。次回はミュージックコーナーですね。
0: そうですね。
1: またまたやってみたいと思います。はい、では次回もお楽しみに。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: to connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 8時台パルルンシネマクラブの矢田部さんに寺川さん、冬も素敵な橋沼谷をありがとうございました。さあこの時間からは三田市高野町 FM パルルン本社 A スタ生放送のスタジオにマイクをいただきましょう。こんばんは、高草山です。6月2日火曜日、タクスミュージックコネクト、今日も10時までお付き合いをいただければと思いますが、ちょっと誰が喋ってるんだっていう感じになっているかもしれませんね。季節の変わり目ということで、なかなかこう体調を崩しやすい時期でもあるかと思いますが、

は元気なんですけれども、ちょっと今朝から声を枯らしてしまいまして、お聞き苦しいところがあるかもしれません。昨日ちょっとこう声が変かなと思いながら一日を過ごしていたんですけれども、ちょっと無理して声を出していましたらば、今朝になったらばちょっと声が出なくなってしまいましてですね。そして医療機関へ足を運んだところ、ちょっとね、炎症を起こしているところがあるということで、お薬をいただいて、そして何日かちょっとこの声は我慢ということで、まあまあいつも通り10時までお届けをするんですが、途中で音楽ばかりになったらば DJ タックくたばっちゃったのかなっていうことになりますけれども、まあまあそうはならないように10時までお付き合いをいただければなと思います。さてパルルンゲリア、まだ雨の方は降っていないようですが、この後台風6号が接近しそうだということで、警戒の方なさっていただきたいと思います。台風6号ですが、明日の昼前から夕方にかけて茨城県内に最も接近する恐れがあるということで、県内では明日多いところで1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。土砂災害に厳重に警戒していただくとともに、低い土地の浸水ですとか川の増水、氾濫、それに暴風やうねりを伴った高波にも警戒をしてください。関東の小南のね、沿岸をこうかすめていくような、予報のシナリオが描かれていまして、今のところ昨日までの勢力よりは少しこう弱めに、進んでいきそうだということなんですけれども、台風が来る前から、雨の方がね、雨風の方が強まってくるという、そういう特徴のある台風だに聞いています。先ほどね、夕方の番組でも台風情報入っていましたが、気象台の情報でありましたり、またお住まいの自治体の情報などチェックしていただきながらですね、過ごしていただければなと思いますよ。そして僕なんですが、まあまあこんな声をしていますけれども、まあ、いつも通りあちこち足を運んできまして、だからかっていうところもあるんですけれども、昨晩笠間の磯倉酒造で開催されました毎月16夜と書いていざ酔いの夜にだけ開く腕利きの料理人を招いての宴に足を運んできました。お酒とともにね、カウンターでね、美味しいお料理をいただきながら過ごす人よなんですけれども、昨日は我らがこの火曜日の夕方4時から放送していますフットボールラボラトリーのね、マロンの大塚さんを招いての日本酒に洋食が寄り添う夜ということで、本当にね、美味しいお料理をいただきまして、ただただ贅沢な一夜でした。あ、日本酒ってこんなにね、洋食でも合うんだっていうことに気づかされた、そんなひとときでもありましたよ。毎月ね、このいざ酔い16夜と書くいざ酔いの夜にだけいろんなこう腕利きの料理人さんが登場するということですので、ね、僕もまた足を運んでみたいなと思っているところです。さあさあ、タックスミュージックコネクト、毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをしていますが、今夜はプロ野球交流戦も中盤に入りましたね。まあね、昔々はセリーグはセリーグ、パリーグはパリーグでしたけれども、今は5月から6月にかけて交流戦ということで、セパ、セリーグのチームとパリーグのチームがというところになりますが、そちらも中盤戦、そして音楽の世界でもアーティスト対アーティストのコラボレーションやデュエットソング、また様々な交流から生まれた名曲が溢れています。センスや才能が融合した魅力あふれる J-POP をたっぷりとお届けしましょうということで、今宵は題して J-POP 交流戦ということでお届けをしたいなと思っています。今宵も生放送でお届けしますので、メールとファクシミリでメッセージお待ちしていますよ。メールは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp そしてファクシミリアミと 029-307-8000

0295-0297-8055 でお待ちしています。さあ今日はもうたくさんねメッセージリクエストすでにいただいていますね。ご紹介していきましょう。まずはラジオネーム一番員さんからいただきましたよ。草山さんこんばんは。こんばんは。面白いテーマですねということでね、確か 4,5 年ほど前にもこのテーマでお届けをしたように記憶をしているんですが、その時は事前の収録でお届けした回でしたので、リスナーさんからこんな曲あるよっていうのはなかなかいただけなかったということもありますので、今日は生放送でお届けをしていますが、こんな声なんですけれどもね。明日は台風の影響で在宅勤務になりました。草山さんは在宅勤務しますかということで、なかなかめったにこう在宅ワークの機会は本当に数えるほどしか今までないですね。でもね、こういう災害が発生しそうな時、可能でしたらばね、不要不急の外出は控えてということもありますから、在宅勤務にこうできるようなねお仕事の方はぜひぜひそうしていただくとね、よろしいかと思いますし、一番員さんも明日はねお家でお仕事ワークということでね、ラジオを聞きながらではダメなんでしょうかね、お家でもしっかりとお仕事をしていただければなと思います。さあリクエストいただいています。ご紹介しましょう。リクエスト曲 BEGIN のナンバーにいただいていますね。このナンバーから今宵スタートです。ラジオネーム一番員さんからのリクエストにお答えしましょう。 BEGIN のナンバー、防波堤で見た景色。

ラジオネーム一番いいさんからいただきましたリクエスト、ビーンの防波堤で見た景色。ビーンといえば比嘉栄翔さん、島袋まさるさん、そして植地仁さん、この3人のメンバー、全員同級生、同い年なんですね。1968年、昭和43年生まれ。1990年にデビューをしまして、三宅裕司のイカスバンド天国、イカ天ですね、このテレビ番組に出場しまして、その後デビュー以降は奈良早々ですとかね、四万中の宝、そしてこの曲は1998年リリースの16枚目のシングル。この3人の唯一無二のコラボレーションが素敵ですよね。ラジオネーム一番いいさんからいただきましたリクエスト、ビギンの防波堤で見た景色、お届けしました。一番いいさん、明日はね、在宅勤務ということで、雨風ね、強くならないといいですけれどもね、お家の周りの方もね、気をつけていただきまして、飛ばされやすいものなどなどね、お家の中にこうしまっておいて、ゆったりと在宅勤務、していただければなと思います。ラジオネーム一番いいさん、メッセージリクエストありがとうございました。さて、時計の針は9時12分、もうすぐ13分になるところです。三鷹市宝町 FM プロジェクト本社 A スタジオから生放送ライブでお届けをしているタクシーミュージックコネクト。今日はちょっと声が違うかもな DJ タックがお届けをしています。大丈夫かなね、電波はちゃんと飛んでると思いますが、ちゃんとお耳元にね、心地よく届いていればいいんですけれども。さあ、今日のテーマですが、プロ野球の交流戦中盤戦を迎えています。で、この後6月後半にかけてプロ野球のセントラルリーグとパシフィックリーグの交流戦が続いていきますが、音楽の世界でもアーティスト同士のコラボレーションですとかデュエット、交流から生まれた名曲がたくさんあります。センスや才能が融合した魅力あふれる J-POP をたっぷりとお届けしようということで、テーマ J-POP 交流戦と題してお届けをしています。引き続きラジオの前のあなたからは、こんな曲あるよねっていうのね、メッセージリクエストお待ちしたいなと思っています。メールは fm762@fmpaludun.co.jp、 fm762@fmpaludun.co.jp、 そしてファクシミリアミと029-307-8055、 029-307-8055 でお待ちしています。さあ、どんどん行きましょう。続いては東海村からいただきましたラジオネームホリスメンさんからです。草山さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しいラジオありがとうございます。ということで、こちらこそ。この曲は私が高校生の時にとても流行ったドラマの主題歌なのですが、主人公の二人がとってもかっこよく、ヒロインの堀北真希さんもとても可愛かったです。あ、懐かしいね、堀北真希さん。当時はドラマを毎週楽しみに見ていて、翌日になると友達と盛り上がったり、カラオケでは必ず歌ったりしていました。あれから随分時間が経ち、今では中学生の息子がいる父親になりましたが、この曲を聴くと当時の何気ない日常や友人たちの顔が鮮明に蘇ってきます。今振り返ると、何気ない毎日こそが青春だったんだなぁと感じます、ということでいただいていますね。このメッセージから曲を想像する、この曲かなっていうのを、想像力をかきたてるような素敵なメッセージいただきました。ではお届けしましょう。今夜は私の青春の曲でもあるということで、この曲お届けしましょう。ラジオネーム東海村のポリスメン。

東海村のポリスメンさんからいただきましたリクエスト、修二と明の2005年のナンバー、のぶたをプロデュース、テレビドラマ、この共演をきっかけに亀梨和也さんと山下智久さんによって結成されました修二と明、青春アミーゴをお届けしました。で、青春アミーゴ、そしてこののぶたをプロデュース、ちょうどコロナ禍で、いろんなドラマの制作がストップしていた時に再放送特別版が数年前放送されていまして、それを見て、ああ懐かしいなと思っていたように記憶しているんですが、ね、ポリスベンさんもこの曲を聴くとドラマを毎週楽しみに見ていて、今では中学生の息子がいるお父さんになっているけれども、あの日の何気ない日常ですとか友人たちの顔が鮮明によみがえってくるという、何気ない毎日こそが青春というわけでメッセージいただきました。またちょっとね、振り返ることができたんではないでしょうか。ラジオネームポリスメンさん、メッセージリクエストありがとうございました。時の針は9時21分を回っています。水戸市宝町 FM パルジョン本社

ザ・エスタからライブでお届けをしているタキスミュージックコネクト、今夜は J-POP 交流戦と題してお届けをしています。ちょっとね、声の方がお聞き苦しくてごめんなさいね。来週にはきっと良くなるだろうというお医者さんからの、心強い言葉もいただいていますけれども、なんとか、今週はちょっとこの調子でお届けをしたいなと思っています。さあ続いてはラジオネーム久しぶりの小林ですということでいただいています。ありがとうございます。小林さんね、先週も番組の公式 X の方にメッセージをいただいていましたので、そちらからご紹介しましょうかね。先週は天気歌空歌ソングセレクションということでお届けをしたんですけれども、番組が終わった夜遅くに仕事終わりでしょうか、メッセージいただいていました。今週のテーマ空なので、福島聖歌さんの天の川、この天の川もしみじみ心に来る歌声がハマりました。会いたくても今会えない、そんな人への切ない気持ちを歌った曲、聴き終わるとなぜかよし人生楽しむぞ、気合が入りますということで、来週は参加できますようにということでいただいてみました。ありがとうございます。そして今週のメッセージ、水戸市を舞台としたふるさとの映画ふるさとの応援歌にエキストラで参加することが決まりましたということで、おめでとうございますね。オーディションが先月行われていまして、今週ですかね、4日間の撮影があるということですけど、でもね、4日間の撮影に参加します。詳しい場所は話したらダメだと思いますが、一つだけ場所を話せますね。どこ水戸大パで聖火フェスが6月7日にあります。皆さん遊びに来てくださいということで、でこの聖火フェスも映画の舞台になっちゃうということなんですね。水戸大パが喜びます、映画にも参加できますよということでいただいていますよ。ね、水戸大パももうすぐ閉店になりますが、今度の日曜日は聖火フェス、ね、ぜひ足を運んでいただきたいと思いますし、そちらには小林さんもいらっしゃるということなんですね。テーマ J-POP 交流戦、福島聖歌さんも交流するときは必ず歌う曲があります。皆さんで楽しくピースしましょうから、ピースのリクエストお願いします。アーティストさんとのコラボの時もみんなでピースしてます、楽しい歌になりますよということでいただいています。ね、僕も何度も聖歌さんのね、舞台に足を運んだことがありますけれども、確かにこのピースね、この曲に限らずですけれども、リスナー参加しているね、ファン、そしてファンばかりじゃないそこにいる人全てをコラボレーションしちゃうような、そんな素敵な福島聖歌さんのパフォーマンス、そしてピース楽曲ですよね。ではリクエストお答えしましょう。

ラジオネーム小林さんからいただきましたリクエストは福島聖火さんのピース。聖火さん、今週の日曜日水戸オーパで開催されます。まさにね、タイトルが心にピースピースピース聖火フェスということで、ね、あの福島聖火さんプレゼンツで、ね、藤井亮太さんですとか日比カリメロさんですとか、あとはケン海老沢さん、その他いろんなねアーティストですとか、水戸桐生高校の書道部さん、多賀高等学校のイバタングループさん、そして声優の加藤リオナさんですとかね、あとはあのスペシャルゲストに小島よしおさんも迎えてということになっていますし、小林さんからもメッセージありましたが、ね、映画のこの収録ロケも行うということですので、楽しみな一日になりそうですね。小林さんからはもう一通メッセージいただいています。今夜は早く寝てね、栄養ドリンク飲んでね、声が命のラジオだからね、頼んだよ、たくさんピースということでいただいています。ありがとうございます。ご心配をおかけしましてね、本当に冒頭でもお話ししましたが、本当にね、あの声が出なくなってしまうとはということだったんですけれども、なんとかこの夕方以降持ち直してはきたんですけれども、まあ無理して声を出してはいけないということでね、数日はちょっと控えめに過ごしていきたいなと思いますけれども、まあまあ長いことラジオをやらせていただいていますが、幸いにして、ね、来園お代役を立てることなく、体調を崩してしまってということは一度もなかったんですけれども、そうは言いましても、ね、小林さんからもいただいています、声が命のラジオということで ね、お聞き苦しいところがありましたらば大変恐縮なんですけれども、うん、ご心配いただきましてありがとうございます。小林さん、またメッセージリクエストお待ちしていますね。さあ、時計の針は9時30分を回っています。水戸市坂野町 FM パルジョン本社 A スタジオからライブでお届けをしているタクシーミュージックコネクト、今夜は J-POP 交流戦ということで、野球のプロ野球交流戦にも負けないいろんな曲をお届けしています。この後もメッセージリクエストにお答えしていきますね。

0: Tax Music Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 加藤ミリア、清水翔太のナンバーでラブフォーエバーお届けしました。時計の針9時36分を待っています。水戸市宝町 FM プラジオ本社エースターからライブでお届けをしているタクシーミュージックコネクト、今夜は

J-POP 交流戦と題してリクエストたくさんいただいています。ありがとうございます。さあではどんどんご紹介していきましょう。続いてはたくさんお久しぶりですといただきましたラジオネーム肉まんさんです。少し行けない期間がありましたが今週から復活ということでいただいています。ちょっとお久しぶりでしょうかね。どちらかへ足を運ばれていらっしゃったんでしょうかね。ちょうどどっかへ出かけるにはぴったりの季節だったりしますけれども、月曜日の朝のね、ハピネスのあかりさんはスリランカに行ってきたっていう話にされていましたね。なんだかねスーツケースを持ったままこけてしまってお顔からっていう話していましたのでちょっと心配ではあるんですけれどもね。スリランカなんて行ってみたいなと思いますけれども、日本の外はグアムですとかオーストラリア、あまりこう時差のないところしか足を運んだことがないので、それ以外のいろんな国足を運びたいなと思うんですけれども、なかなかこう時間も取れずといったところなんですが、またあかりさんにゆっくり話を伺ってみたいところです。さあ脱線しましたが肉まんさんからのメッセージに戻りましょう。だんだん眠くなる時間なので寝落ち睡眠導入番組として楽しませていただきますねということで、9時前にいただいていますけれども、まだ寝落ちしていらっしゃらないでしょうかね。いかがでしょうか。この声で、寝落ちどころか、元気になってしまってるかもしれませんけれども、寝ていられない状況かもしれませんが、なんとかなんとかこの声でお付き合いいただければと思います。コラボといえばチャラ雪、あとはミスチルの桜井さんとサリューも好きだし、桜井さんと桑田さんのコラボも好きですね。もしあればチャラ雪のナンバーをリクエストできたら嬉しいです。なければ桜井さんと桑田さんの奇跡の星、あ、この曲も名曲ですね。今日はこちらおかけしましょう。チャラ雪のファーストシングルです。1999年平成11年11月にリリースされたナンバーですね。チャラさんと当時活動休止中だったジュジマリのユキさんによるユニット愛の日3つオレンジ。

ラジオネーム肉まんさんからいただきましたリクエスト、チャラ雪のナンバーをということで、愛の日3つオレンジ、愛の日ね、炎の日3つと書くんですけれども、愛の秘密と書けているということなんですね。チャラ雪の1999年のナンバーお届けしました。肉まんさん、またメッセージリクエストお待ちしていますね。さあ続いてはラジオネーム豚骨ラーメン1号さんからいただきましたよ。いつもありがとうございます。山口県からいただきました。たくさんこんばんは。こんばんは。台風の風で外からは風が巻いている音と車庫のトタンがガタガタ音のコラボが聞こえます。でも夜に最接近だから朝起きたらすっきりしていると思いますということをいただいているんですけれどもね、え、山口の方はもう先に、風雨強まっているんじゃないかと思います。さあ台風と好きなロボットアニメのコラボでのリクエストということでいただいていまして、笠原ひろ子さんの約束の土地へいただいていてるんですが、笠原さんのバージョンがなくてですね、ごめんなさい。今日は佐々木さやかさんのバージョンでお届けしましょう。

山口県の豚骨ラーメン1号さんからいただきましたリクエスト、機動警察パトレイバーのイメージソング約束の土地へ、今宵は佐々木さやかさんのバージョンでお楽しみをいただきました。豚骨さんね、外からは風が巻いている音、そして車庫のトタンがガタガタ、音のコラボが聞こえますということで、コラボレーションにかけていただいているんですがね、夜に最接近ということで、この山口県の南を通っていった台風が明日のお昼頃にはこのパルトンエリアに最接近するという情報が入ってきています。まだ豚骨ラーメンさんのところもね、気が抜けないですね。最新の情報をチェックしていただきながら、お気をつけて今夜もお過ごしなさってください。豚骨ラーメン1号さん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ続いていきましょう。続いてはラジオネームデリさんからです。DJタックおつこんですよ、おつこんですよ。アーティスト同士の交流から生まれた曲でピーンときたのは、米津玄師5枚目のアルバム収録のプラシーボプラス野田洋次郎ですかね。高校生の頃からラッドインプスに影響を受けていた米津玄師が満を持して送り出したコラボレーションは奇跡のような一曲でしたね。ほんの数年前ではありますが、アルバムを手に入れた当時、車やリビングでヘビロテしていたのを今懐かしく思い出しました。今宵また聞かせてもらえたら、またしばらくはヘビロテの日々になるかもねということでいただいています。

ラジオネームデリさんからいただきましたリクエスト、米津玄師&野田洋次郎でプラシーボプラス野田洋次郎お届けしました。そしてデリさんからはおかわりメッセージもいただいています。いやー、喉やられちゃいましたか。でも言うほどひどい声じゃないですよということで、あ、ちょっと安心しています。いつもだとさすがに困りますが、たまにはそんな声のミュージック来なくても一興ですよね。来週にはいつものたくさんでありますように。とりあえずお大事にしてくださいということでいただいています。ありがとうございます。またデリさんメッセージリクエストお待ちしていますね。さあ、では今宵のラストソングお届けする時間になってしまいました。今日まだまだたくさんでメッセージいただいているんですけれどもね、この曲に乗せてメッセージご紹介しましょう。

ではこの曲にリクエストいただきましたのはラジオネームアンパイアさん。曲をバックにメッセージのご紹介です。明日は台風接近、嫌ですね。今日は台風に備えた対応で帰宅が9時ちょっと前、ただいまワンちゃんの散歩に行ってきましたということで9時43分にいただいています。ということで今から聴かせていただきます。どなたからのリクエストにもありましたが、ミスターチルドレンと桑田佳祐さんの奇跡の星をお願いします。明日は台風の対応で4時30分に起きてワンちゃんを散歩させてから出勤しますということでいただいています。アンパイアさん、遅くまでお疲れ様でした。そして明日も朝早くということで、僕のこの声で言うのもなんですが、体調気をつけてお過ごしいただきたいと思いますし、どうでしょうね、バルルンエリア朝4時台まだそれほど雨の方は強くはなっていないんじゃないかという、そんな予報は出ていますけれども、どうぞ気をつけて出勤なさってください。アンパイアさん、メッセージリクエストありがとうございました。そしてその他にもメッセージいただいていますが、ラジオネームお一人様タッペさん、たくさんこんばんは。こんばんは。喉お大事にということでありがとうございます。リクエスト、ザ・ビスキャッツの恋を止めないでがあればよろしくお願いいたしますということでいただいているんですが、ちょっと時間の方がなくなってしまいましてごめんなさい。来週おかけしたいと思いますので、よかったら来週もお耳合いしましょう。来週はいつも通りで喋れてるといいなと思いつつ、そしてもう一通いただいています。ラジオネーム水戸市のウーロンさんから、いろんな色に染まりたい2度目の0歳ということで年齢歌っていただいています。たくさんリスナーの皆様こんばんは。こんばんは。明日は強力な台風が接近とのこと、どうぞまずはご自身の安全を優先させてくださいませ。コラボレーション、小田和正さんとさだまさしさんのコラボレーション曲、例えばをリクエストしますね。ウーロンさんといえばさだまさしさんの曲にリクエストを多くいただくんですけれども、小田さんとのコラボレーション曲があるんですね。確か某局のクリスマスに小田さんが作っていた番組で発表された曲だったと記憶しています。お二人のハーモニー絶品です。よろしくお願いいたします。仕事帰りの車内からなので乱文失礼いたしますということでいただいていました。ありがとうございますね。え、今流れているこの桑田さんとミスチル桜井さんのこの奇跡の星も素晴らしいコラボレーションですけれども、小田さんとさだまさしさんのこの例えば、こちらも来週おかけしたいと思います。ウーロンさんね、先日ですか、ばったり、お目にかかる機会がありまして、ね、もっともっとお話したかったんですけれどもね、ウーロンさんメッセージそしてリクエスト、ごめんなさい今日おかけできなくて、来週おかけしますのでお楽しみに。メッセージリクエストありがとうございました。さあ、台風6号この後、バルルンエリア茨城県には明日の日中最接近ということで、気象台からの最新の情報、また、お住まいの市町村の情報にも気をつけていただきながら、安全にお過ごしいただきたいなと思います。ちょっとお聞き苦しいタキシミュージックコネクトでしたが、たまにはこういうのもありかな、ないかなということで、来週には万全に声を戻していきたいなと思っています。ここまでのお相手、タック草山でした。それではこの曲聴きながらお別れです。おやすみなさい。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Time tricks.That was Alanis Morissette. Ironic. それって皮肉なのというメッセージが入っています。改めまして、タイムトラックス火曜日担当のジョジョ大谷です。お送りしているのが Two for Tuesday 同じアーティスト2曲続けてお送りしています。続いては不完全だけど前向きに生きるぞ。Hands in my pocket. Alanis Morissette. Two for Tuesday. Time tracks. Music for all.

日本のスポーツ応援文化の定番になりました Time Tracks Music for All B'z のウルトラソウルお送りしましたTime Tracks Music for All 今夜は横浜開港記念日で皆さんの旅の思い出海外の旅行の思い出に関して、いろいろ投稿してもらっていただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、旅好き欧州人さんから1997年ニューヨークのケネディ空港でコンコルドを撮

影できたのは今思うと貴重な体験でした。離陸時の爆音は本当にすごかったです。よく見れましたね。でもね、3時間半で確か大西洋を飛べる飛行機なんですね。通常は7時間から8時間かかるという、便なんですが、もうこれは半分以下のタイムで行けちゃうんですね。マッハ 2.04。 2000年のですね、墜落事故以降、そして燃料費が上がったことでコンコルド便っていうのがなくなってしまったんですね。メッセージありがとうございました。あとラジオネームドルフィン、リングさんからです。熊本シティ FM から初めて聞いています。ありがとうございます。初めての旅は妹とブルートレインで行った静岡旅行、初めて訪れる土地と、とても新鮮でした。その後高校3年生の時に、憧れだったロンドンへ、バッキンガム宮殿に行って、護衛の交換ですね、これを見ることができました。感動しましたということですね。僕あのロンドン行ったことあるんですよ。このその護衛の交換見たことないんですが、あれ楽しそうですよね。それであの確か馬を勝手に触っちゃダメなんですね。すごい怒られる、あの TikTok とかよく見ることがあるんですが、ありがとうございました。さあ続いての曲お送りしたいと思います。続いてもビーズでイルミネーション。温かい、なんかおむすび食べたくなりますよね、この曲を聴くと。

世界中のギター初心者が一度は挑戦すると言われている Oasis Wonderwall 2 for Tuesday。 さあ続いては1996年のヒット曲です。タイトルは怒りを抱えたまま振り返るなという意味だそうです。 Oasis Don't Look Back in Anger Time

0: 2 for Tuesday Oasis and Don't Look Back in Anger. また来週2 for Tuesday をお送りしたいと思います。来週ロック特集ですよ。お楽しみに。さてメッセージの方が来ているのかな。
1: DJ ジョジョさん、全国リスナーさん、こんばんは。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: こんばんは。
1: 私が海外旅行というと新婚旅行で訪れたハワイです。
0: おお。
1: 着いてすぐに雑貨屋店に寄ったところ、
0: はいはい、
1: 可愛いものがあって、妻が、あ、ねえねえって私を呼びました。リュックサックを背負ってた私、くるりと振り返ったら陳列していたガラスのワイングラスとかカップとかがガッシャーンって10個ぐらい落ちて割っちゃいました。
0: 大変でしたね。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅。皆さんからの思い出エピソードをお待ちしております。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで、タイムアンダーバー jojo@musicband.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけてぜひともお送りください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルの時間です。 This is Toto Rosanna Last Mile Time Tracks Music for All

0: お送りしていますのは中村雅俊俺たちの民ミリオンドラーさんドンピシャ世代ですというのを投稿していただきましてありがとうございます。ジャメさん歌えるぞというふうに書いていただきましてありがとうございます。
1: 私の初めての海外旅行はハワイです。めっちゃ楽しかった
0: セナさん初めての海外旅行ハワイとはいいですね。ハワイいつ行っても素晴らしいところですよね。気候もいいし食べ物もおいしいし空気もおいしいし、あと時間があればですね他のハワイ島に行くのもいいかもしれませんよ。マウイなど全く違う雰囲気がありますからね。タイムトラックスラストマイル続いての曲お送りしたいと思います。 This is Ed Sheeran with Sapphire
2: Time Tracks with JoJo Otani

0: 9月9日は語呂合わせでロックの日です。そこで来週月曜日と火曜日は音声メッセージのみとなりますが、あなたの好きなロック曲のリクエストを募集します。リクエストソングを今から携帯などに吹き込んで、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてテーマは自由です。最近やったロックなこと、ちょっとした反抗期の話なども大歓迎です。
1: 音声リクエストなんか来るわけないだろう。ここは日本だぞ。
2: しかも今日は省エネシャツだし。 Music for Time Tracks

ここが難しいんです。終わるかな？プルッっていうラリー・カルトンの1979年リオサンバ。よくあのエンディングパートでみんなやってましたよ。プルッ。Alright, we got more music with Queens and Christine Tilted Time Track.

Tilted Christine and Queen's Time Tracks Last Mile。 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ペンネームたかこさん、ホリー2号さん、ひすいさん、セントラル GTS さん、アッキーさん、ヤバくん、あーちゃん、ヌーさん、ミリオンドラーさん、ハワイアンカズさん、チャカチャカさん、スコネさん、ジャメさん、桃次郎さん、岡山当たり前の一日、朝昼晩、音声メッセージ参加どうもありがとうございました。リクエストの方お待ちしていますよ。リクエストは音声メッセージのみのになりますのでね、それも前もって言ってください。助かります。あの遠いところに取りに行かなくちゃいけないのがありますので、事前にいただければぜひともリクエスト流せればと思っております。マリーファミリーさん、三浦海岸さん、ありがとうございます。白梅さん、2-7 さん、サトシックさん、その他多くのメッセージありがとうございました。それでは懐かしい曲いきたいと思います。タイムトラベル

0: Steely Dan, FM, no static at all. Heartbreak Hotel, Elvis Presley, right before that.
1: Music for all.
0: 今夜は横浜開港記念日にちなみ初めての海外旅行、または思い出に残る旅行をテーマにしてお送りしてきました。1859年の開港によって日本は本格的に世界へと扉を開きました。港からやってきたのは外国の船だけではありません。新しい文化や音楽、そして新しい価値観もまたこの横浜から全国へ広がっていきました。さあ来週は6月9日語呂合わせでロックの日、皆さんのロック音楽の音声リクエストをお待ちしています。初のトライです。ぜひともどんどん送ってきてください。音声のみなので間違えないようにしてくださいね。音声を携帯などに吹き込んで、その音声をですね time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。お待ちしています。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。間違いないようにしてくださいね。最後に日本の開国のきっかけを作ったマシュー・ペリーさんからラストワードです。 The door of Japan is open. 日本の扉は開かれた。ペリーが来航から171年、横浜から始まった世界とのつながりは今も私たちの旅へと続いています。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。 Be good, especially to yourself. See you next week. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Japan Podcast COJP。
1: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。6月2日1859年に横浜港が開港したことにちなんで横浜開港記念日となっています。この港未来周辺では開港記念日は花火が上がったりイベントが盛りだくさんでしたね。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として横浜市民の無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど東京に出てきてしまって残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開港祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: 未来、お相手は伊沢律です。火曜日の夜、日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。窓の外には初夏の気配、昼間の日差しが少しずつ強くなって夜になると急にひんやりした空気が降りてくる、そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように

使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る。私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むということは英語に直訳できないそうです。 Read the air と言っても通じない。空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と呼んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように、違うことを言わないように、目立たないように、誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。出る杭は打たれるという言葉もありますね。これも面白いことに英語では The nail that sticks out gets hammered down と訳されていて、これは日本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調のあり方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。集団の中で他者の判断に合わせてしまう、人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか、個人よりも和を優先する文化だとか、数字の細かいことは専門家の方に譲るとして、暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時にある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると、けれどその動き方が少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく、日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある。波に逆らわず波の形に自分を合わせる、それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす、聖徳太子が定めたとされる17条憲法、その第1条に記されているあの有名な言葉です。この言葉多くの方が争うな、仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていました。けれど元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく議論を尽くせ側に近い、神も下も和らぎ睦びてことを論ずるにかなう時は自利おのずから通ず、何事かならざらん、意訳すれば立場を超えてよく話し合えば道理はおのずから通る、叶わないことなどない。つまり和とは黙って合わせろではなく、とことん議論して納得に至れというむしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて、仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですからそういうことが起こる。本来の意味と受け取られている意味が少しずつずれていく。そして気がつけば私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として、本音を飲み込む口実として、聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて、同調圧力というのは随分厄介なものだ

という印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。個を潰す、声を奪う、違いを許さないけれど、私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失って、ただの黙るになってしまうこと、個を消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の1曲目、和をもって道としのなす。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく、中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影、調和の中で消えていく声とそれでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは聴いてください。伊沢律で和をもって尊しとなす。

言葉が揺らぎ音色に紛れ闇と光がせめぎ合いながらは思って尊しとなすとささやけば陶器の狭間で自由が微笑む息を合わせて全て

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会はダメだ、個人が潰される、声を上げにくい、確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。でも音楽を作っていると少し違うことを思うんです。和の空気の中で音楽を作るということ、同じであることを求める力が働く場所で違うものを鳴らそうとすること、これは随分難しいことのように聞こえるかもしれないけれど、私はそうは思ってはいない。むしろ和という土壌があるからこそその上で鳴らされる違う音が意味を持つ。静けさがあるから小さな声が聞こえる。整った場があるから一輪の花が際立つ。そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある。それはそれで美しい。だけど私がやりたいのは叫ばずに残るもの、声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない、波に逆らわず、けれど波と同化もしない、そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる。全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる。それが終わればまた全体の中に戻っていく。和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない、議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違うままで共にいられる場所を作ること、音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける。違う音が同じ場になってそれでも美しい。そう信じて私は一曲ずつ作っています。そして今夜の2曲目はその続きのような曲です。1曲目が社会の話だったとすれば、2曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話。朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。タイトルが全てを言っている。強い言葉のようでいて本当はとても弱いところから出ている。お高く止まっているように見えて夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない、ただそばにいてほしい。口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ。そんな細やかな機微を静かに並べてみました。和をもって尊しとなすが大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話。大きさは違うけれど違うままで受け取られたいというところでどこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてくださ

この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlitz@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.kaasa

0: この後、音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは山下久美子さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんと、ディレクターから5年ぶりだそうですね。
2: 5年ぶりですね。
1: 今週のゲストは
2: 山下久美子です。5年はもう本当にあっという間ですね。
1: そうですね、
2: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする。
1: そうなんですね。
2: 川辺さんに会いに。
1: いや、もう本当に40年45周年。
2: はい、ありがとうございます。
1: でもなんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね SNS っていう、なんかね、もう本当に5年ぶりどころじゃない。
2: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
1: いろんな部分で共通があるんで、あ、元気かなとか。そうそう、大沢くんなんかね、僕らソニーで一緒だったから、エピックか。だから
2: エピック、
1: そう、なんかライブやってるなとか、ね、キュウミさんともやってるなとか、いろんなね。
2: そうですね。
1: あ、そうだ、上田先輩も出てるわみたいな。
2: まさきさん元気ですよね。
1: 元気ですね。
2: すごい元気、びっくり。なんかアフターライブがすごいみたいな感じ。
1: もう
2: アフター。元気だとか思って。
1: 本物のライブも元気なんですが、アフターライブもね。
2: 本物のライブもちろんですけども、アフターライブも元気だから、いや、すがすがだなと思って。
1: でもね、考えたら久美子さん、同期って誰なんですかね、ところで。
2: 同期ですか、いや、私は80年なので、1980年のデビューなんで、ちょっと同期って言ったら松田聖子さんとか。
1: あ、はいはい。
2: そんな感じで、他、どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズとか、バンドで言うと、同じコロンビアだったんですよ。ルースターズもそうですね。
1: はい。
2: バンド関係は割といたかもしれないな。
1: 僕はその時ソニーの社員だったんで。
2: あ、そうですか。
1: 松田聖子。運転会社としては。
2: ああ。
1: そんな一不思議でもなかったんですけど、なんとなく。
2: やっぱりね。持ってるものが。
1: でしょうかね。
2: そうさせるんだ。
1: まあ、久美子さん、そういった意味では、どっちかっていうとそのアーティスティックな存在だったから。
2: アイドルには向かないよって言われてたんで。
1: いや、向かないよだったんですか。
2: でもなんかその当時ちょうど渡辺プロダクションというすごい、すごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、ができたばかりで、こうロックセクションができたばかりだったので、
1: そこの第1号。
2: そこに入れてもらって、私とか大沢良幸

0: はい、
1: でも先輩は、うん、アン・ルイスさんとか、はい、あの太田裕美さんとか いて、
0: うん
1: うん、だからそういう意味でなんかこう結構自由奔放に、
0: なるほどね、
1: やらせて。
0: でも考えたらね、当時の鍋プロってもう歌ではもう黄金時代ですよね。
1: 黄金時代
0: ですね。そう、最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑いその芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
1: そう、ね、そういう風な感じに、ね、なんか流れが変わってる感じですけどね、エンターテインメントみたいなことで ね、
0: そ,
1: うですね、
0: まあ、それもひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、うん、でもやっぱりね、僕らあのソニーでも OB 会やってるんですが、なんか聞くとね、その歌詞はやっぱり育てるのに時間がかかると、
1: うんうん、お金も時間もかかりますからね。
0: それで手っ取り早いように行っちゃうみたいな。
1: あ、でもそう、時代も違うのかなっていうふうに、うん、プロダクションの時代じゃなくなってからは、うん、まあ、どんどん変わっていったでしょ、
0: エージェント
1: みたいな感じで、うん、なんかそうなってきた時になかなかちょっと難しい、
0: うん
1: うん、あのもうなんかいつもおんぶになんか守られてきた、うん、私としてはみたいな。
0: でもね、その歌の世界って、やっぱりもちろんヒット曲出る、久米さんみたいにね、いっぱいヒット曲持ってる方は、ずっとこう長いレンジで、この人生ね、歩の中でこう人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
1: どんどん変わっていくんだ。
0: そうなだけで。
1: そういう流れなんでしょうけど。うん、
0: 絶対歌はね。
1: でも、また違ったあの音楽の流れも生まれてきてるわけで。
0: うん、そうですね。
1: うん、
0: だから、どっちかっていうと、久米さんのね、その当時のヒット曲、時代の曲って、またその、
1: そうなんです ね、やり方をもっと、
0: るんですよ
1: もっとなんか発信していかなきゃいけないなとか思ったりしますし、うん、大貫さんとか、うん、高中さんとか、
0: はいはいはい、
1: なんか
0: すごいよね、海外で。
1: 海外で、なんか、満員御礼みたいな、なんかもう真っ赤なスーツで、真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか。
0: サブモードのギター
1: なんか、ね、もうびっくりしちゃうじゃないですか。
0: でもね、久米さんもね、ビジュアル的にそっちなんですよ。
1: ね、私もだから、そういうブレイクの仕方、
0: はい、
1: いいなと思って、見てたりしてますけど、ね。
0: だから勝手に、その、今の時代にあって、そのジャパニーズポップスが
1: ね、
0: 勝手にそのフューチャーになって、
1: そうですよね、
0: でもその他に今度は久美子さんが今度自分でね、
1: うんうん、
0: そういったビジュアル込みで自分で発信すると
1: 発信
0: し、僕はねさらに変わると思うんですよね。
1: なんかあんまりこう自分自身をフィーチャーするのが苦手で、だからつい
0: でもスタッフの中でいるじゃないですか、
1: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、そういう感じでもないでしょ最近は。
0: いやでもそれってまあ久米さんの場合もセルフプロデュースで、なんかもっと面白いことがほんとできると思うんですよ
1: 最近ね。いいソフトもたくさんあります
0: し
1: ね。そうなんですよ、ちょっと本当にそういうことも考え始めたというか、今までは、まあ、SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、
0: はいはい、
1: それなりにっていう。でもついついね、あの、近くにいる犬とか猫とか、キジバトとか、
0: そうそう。
1: そんなバックアップして。でも楽しく結構やってるの、はい、あのリール動画作ったりとかするのも、あの音楽を選んで、あのちゃんと編集して、どこの部分を使うとか、なんかそういうちょっとなんかあのスピードも変えてみたりで、音に合わせてとか、何気に凝ってやってるんです、
0: でも映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
1: ああそっかそっか、
0: でもその中でまたまとめるっていうまた楽しさもありますよね。
1: そうなんですよ ね、そう、それはそれでちょっと面白がってやってますけど、
0: そ, うす、ね、それでは、
1: はい、
0: 早速このアルバムから、
1: あ、はい、45周年記念 の、あのスペシャルアルバムなんですけども、ベストアルバムで、大事なものはなくならないというタイトルなんです、
0: はい、
1: ちょっとこの
0: すごく ね長いタイトルなんだけど、
1: はい、
0: でもまさに芯をついたタイトルですよね、
1: はい、そうだと思います。なんかどんな方にも当てはまっちゃうようなことだと思うので、
0: はい、
1: ぜひもうあの覚えやすいと思うから大事なものはなくならない、覚えていただいてぜひ聴いていただきたいなと思います、
0: でこれが4月の15日、
1: 15日
0: 出たばっかしですよね。
1: 出てます、はい、サブスクでも聴けますし、
0: はい、
1: じゃあその中からデビュー曲、バスルームから愛を込めてを聴いてください、はい。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからバスルームから愛を込めてを聞いていただきました。
1: うん、これがね
0: デビュー曲です。
1: デビュー曲っていうと皆さんえっていう、
0: えって言いますか、え、うん、本当
1: そうなんだっていうそういった意味でのね、うん、えですよね。うん、だからそのヒット曲名曲って言われる代表曲っていうのは今のその若い人たちにもこうなんかこう耳障りが良くて、
0: うん、特にこの曲なんかいいですよね。今聞いてちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね。うんうん、
1: だからここを何かこうなんかフックになるといいですよね、いろんな意味でね。
0: そう、なんかどんどん最近本当に皆さんなんかいきなり広がってるでしょ。うん、だからそういうのに、そういうなんかブレイクの仕方も私なりの何かやり、うん、ありあの やり方っていうのがあれば、ね、面白いことができたらいいのにななんていう、まあ、思ったりする時代ではありますよね。
1: うん、だからそう、我々もう本当じじいになっちゃってインフルエンサーをインフルエンザって何なんだみたいなっていう
0: 言うよ、そんな言いますよ、
1: そんな言うんじゃなくてね。だそのインフルエンサーの方がその本当に山下久美子とアーチとなんかすごく気に入っちゃって、そういう人たちがこう、ね、勝手にこう広げてくれるような、はいはい、それでかつ自分がね、うん、オリジナルで発信していくと、うん、そこがうまくこう合体できるとすごいことになりそうな気がしますね。
0: うん、だからなんかでもやっぱりそういうことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、うん、あの強く持ってないと怖いよねって思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、うん、ま、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、うん、それでもちょっと怖い面もあったりとかして、ね、だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、うん、もう少しあのいろんなことを見極めてないといけないな、う
1: ん、でもそれがオリジナルなんだと思いますよ。
0: うん、
1: うん、そうすれば誰も文句言えないし、
0: うん、でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほらライブやったりなんかしてますよね、はい、大貫妙子さんとか、うん、はい、なんかもうでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、うん、あのやってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、うん、
1: 変わらなくてね、できるっていう、そうですね。でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないですか。
0: そうですかね、
1: うん、
0: そんな感じに
1: 見えます。まあ、いろんな方とコラボはするけれども、うん、ピンはやっぱり、うん、そういうその当時の久美子さんとオーバーラップさせながら、
0: まあ、確かにね、うん、何をやっても、うん、まあ、なんか変わらないっていうところはあるかもしれないですね。うん、
1: でもそれってね大事だと思います。まあ、まあ、はい、この本当にタイトルで言うとねだと思いますよね。
0: はい、なくならないっていう感じに、うん、見られたらいいのかもねって思います。
1: 今回のその45周年
0: はい、
1: の部分ではなんかこれが集約された感じがしますよね、このタイトルも含めて。
0: そうですね、うん、そうなんですよね。このタイトルはカンさんが、あのつけてくれたカンチンファン、はい、まあ、デビュー曲からのお付き合いですけれども、
1: うん、長いですね。
0: 長いです、うん、まあ、45年だけどでも会わない時間も長かったんですね、割と離れている時間も、うん、でもようなことで去年4月に、うん、亀井俊夫さんのライブで、はいはいはい、私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです。バスルームと、うん、バスルームから愛を込めてとあとベジタリアンっていう曲を、それでその時に菅さんが、うん、あの来てて、うん、ライブ会場に、それで数十年ぶりに再会を。
1: それはあのゲストとかじゃなくて

0: そして
1: 菅さんはそうです、菅さんとはもう すごい菅加盟の中なので、
0: うん、
1: なんか加盟さんから菅来てみたいな感じで、いらしてたっていう。
0: 聞いてる方勘違いしないでしょ、菅さんっていうのは作詞家の
1: 菅チンファさんです、ね、
0: なかなか一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけど ね、その菅さんです、
1: はい
0: はい、うん、僕はソニーいた時に随分ね菅さんにはお世話になって、はい、
1: うん、
0: そう、でもねこうしてまた
1: そうなんです、ね、それがまただからやっぱり縁ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、
0: はい、
1: 菅さんからのなんかこうアプローチだったりしたので、うん、すごく嬉しかったですね。なんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれど、それをぜひ久美子さんにっていう、でそこでまた新たにちょっとこう、うん、書き直したり加えたりいろんなことをして、そして、はい、ちょっと今回は今までないものを作りたいねみたいなところで、うん、ちょっと若いジェネレーションの、うん、ソングライターたちと一緒に、うんうんうん、一つの曲を作った。
0: なるほどね。それでクレジットが
1: そうです、ね、3名いて
0: なってますよね、
1: はい、
0: うん、なかなかこの業界的にはちょっと珍しい形になりましたよ ね、
1: 私は初めてのことで、うん、でも意外と最近は皆さん曲とかたくさんの、うん、みんなでなんか作るとか、
0: うん、
1: そういうのはまあ、ね、あるっちゃあるけどみたいな、
0: すでに2人ぐらいはあったんですけど、こういう形でねっていうのは時代なんでしょうね、
1: うんうん、面白いですよ ね、 そうですね、で仲良しだからできるのかなって思う、
0: ね、なるほどね。でもなんか SNS つながりで、
1: うん、
0: そういう切り口で、
1: うん、
0: でお互い好きなアーチとがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔を全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね。いい意味でも悪い意味でもね。
1: そうですね、うん、お互いそうね、うん、なんかインスパイアされて、
0: そうですね、
1: 一緒なんか
0: そういった部分では今のスタートから話をまとめると、
1: ええ、
0: なんかそのまとまった新曲になったなという感じですよね。
1: まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、
0: はい、
1: でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください、では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないから、これはシングルとしても聴、うん、いていただけることになっております、はい、もっと優しく。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないからもっと優しく、これ新曲です。聞いていただきました、
1: うん、いいね。
0: いいでしょう。いいでしょうって、
1: なんか本当にこう耳にね、入ってサビのループしてずっとね
0: 繰り返しが
1: 聴いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、うん、また刻みがいいですね。
0: なんかやっぱダンスな感じがね、うん、いいなという、
1: この辺がやっぱり
0: 若いでしょ。
1: そう新しい、若いコラボなんでしょうね、
0: うんうん、なんです。
1: すごい、
0: そうすごいの、ね、なかなかそのリズムにこうの乗る感じとか、うん、そこで歌う感覚とかが、うん、もう本当に今までない、そんな体感でした。
1: それって久美子さんがリクエストしたんですか。
0: 私が
1: こんなことやりたいんだよねみたいな。
0: そこはね、菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスが、ダンスな曲、ダンスなナンバーを作ろうってことになって、うん、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもってどんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ、見ようというところから始めて、
1: ってことはその作曲家の今回3名で名前が連名になってるんですけども、
0: うん、あ、そうです。
1: それは菅さんがいわゆるまあいろいろ声かけて、あるいは久美子さんが声かけて、
0: 菅さんの、はい、まあ、ブレイン
1: とか、ブレインね、
0: うん、あ、そう、
1: 面白いものできるもんですね。
0: ねえ、うん、いやでもこことなかなか本当にやりたくても今までなかったので、うん、菅さんが言ってくれて、うん、そこにこう道ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね、う
1: ん。今回のアルバム、この曲からスタートします。
0: そうです。
1: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
0: キャッチーで、あ、何これ
1: アルバムになりましたね、
0: 誰みたいな、ちょっとさ、うん、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、うん、その次にバスルームが流れるのが
1: デビュー曲っていうね、
0: ちょっと我々の世代には、うん、結構ジンとくるっていう、
1: そうですね、
0: ものがあるっていう、うんうん、なんですよね。
1: なんかね、我々の世代だとメーカーだとね、うん、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいなそういう古い時代
0: もあるある
1: ありますね、はい。今回アルバム、そういった部分では選曲も大変だったでしょ。
0: あ、でも今回は 3人という私のなんかまあ80年代早々期の、はい、うん、私がこう一番デビューしてからの、うん、その時代の主にっていう、主だったっていうクローズアップしたので、はい、以外にその菅さん、亀井さん、うん、大沢良樹、はい、そしてまあ佐野くんがいたりとか、うん、まあ、そこに詩ですごい銀色さんがいたりとか、うん、竹花さんがいたりとか、はい、だからそういう感じで下田さんもいたりなんかしました、
1: う
0: ん。
1: ああ、そうですね。だからそこにね、はい、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入るとね、
0: そうですね、うん、だからすごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね、
1: うん。なんかこのそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか、う
0: ん、でも今回ね、ちゃんとね、難しいですもんね、うん、
1: 新曲入れながら、
0: そう、今回やっと新曲が入れられて、うん、なんかすごい嬉しいっていう、万々歳、うん、だからなんかもっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってますね、うん、すね、気分は。今回

0: ぱり僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ。
1: はい、あ、なんかそうなんですよ。
0: おまんじゅうが表紙だったぞみたいな。よく見ると
1: ね,
0: ね、実は
1: そうなんです。これは猫
0: ね、
1: あの渡辺達夫さんの、
0: はい、
1: あのカメラマンの、
0: はい、
1: もう達夫さんは80年、うん、もう本当に初期の頃から、うん、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、はい、もらってて、もう、うん、それで もちろん長いお付き合いで、そのまま、うん、あの35周年の時 あのアルバムのジャケットとかもそうだし、はい、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、なんとなく達夫さんがよくあのインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとってもあの素敵な写真あるので、しかもあの愛猫ちゃんたちたくさんあの写真撮ってて、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか、まあ雰囲気とか、そこから少しちょっと選んで、ね、あの決めさせていただいて、今回はこのまん丸の本当に、ね、
0: 本当に
1: あの顔見るとあずきちゃんって言って、ここにあの顔の鼻のと横にねほくろがあるの知ってご存知ですか？可愛いんですよ、あずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの。それで、
0: はい、
1: もう達夫さんに言ったら、はい、もう喜び、すごい喜んでくれて、残念ながらちょっと病気で、
0: そうですね、
1: はい、今回の発売までにはなかなか、あの
0: なんか、
1: はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけど も、
0: ね、このジャケット上で喜んでくれてますよね。
1: もうその前にもうすごい電話でも話したし、ね、メールでも久美子ありがとうみたいなメールもらったりして、よかった、なんかこうつながったので、そこはずっとあの本当にたくさんいいジャケットの写真撮ってくれてた達夫さんと、45周年で達夫さんの写真はちょっともう撮れなかったんだけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、なんとも本当にあの、
0: そうですね、
1: 素敵なことだなって思いました。
0: あ、ぜひ皆さん、あの本当になんかこうサブスクっていうんですが、やっぱりあの CD でね、それからこういうブックレット、
1: そうなんですよ、
0: こういうホビー性も含めてお手に取ってね、
1: あのブックレットもなかなか、あの
0: 素敵な写真がいっぱいです。
1: 素敵な写真を撮っていただいたので、はい、
0: それらも含めてやっぱり見ていただければ。それでは今週3曲目、
1: はい、3曲目はですね、はい、ちょっと亀井敏夫さんの、まあ、たくさんあの名曲あるんですけれども、今回あのもうアルバム作ってて、あの選曲してて、
0: はい、
1: そういえばって思い出したことの一つに、あのラジカセとかあったよねとか、はいはい、あのそんな、 なんか妙な思い出も、思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、オートリバースって知らないんですよ、もう今、ね、も
0: うみんな、そうですね、
1: はい、オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていうそれが面白かったんで、ぜひ、あのちょっと かけてみたいと思います、
0: はい、
1: じゃあベストアルバム大事なものはなくならないから、オートリバースで恋してる。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる聞いていただきました。いやいやいや、オートリバース
1: 逆に
0: 知らないっていう、
1: そうそうそうそう、
0: もう本当に面白くてしょうがない。
1: どこで食べれんのみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね。
0: オートリバースで恋してるってもすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです、
0: 止まらないんだもん。大変な
1: エンドレスですよ、
0: 大変だっていう、
1: そうなんだよっていう若者たちに伝えるとでも嬉しいですよね。
0: そんな
1: 恋があるんだみたいな、そんな恋してみてえなって、ね、
0: してみたいです
1: ねいいですよね。
0: 確かに今ならそう思える、
1: うん、そう。でもこれってそのなんか企画もので何かあったんですか。
0: これありましたね、はい、赤いっていう言っちゃっていいのかな、うん、のやっぱそうデッキ、
1: はい、
0: であの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作って、で CM で私も初登場みたいな感じで、
1: はい、あすごい、
0: はい、赤いっていう、
1: うん、で今回なんですけども、
0: はい、
1: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いっていう言葉があったんで、
0: ジャケ買いを
1: まさに今回このね、うん、ジャケ買いしてもらいたい、
0: これは何みたいな感じで
1: 手に取
0: って
1: もら
0: って、ちょっと聞いてみようかなみたいな、
1: 紅白饅頭の白いやつだけだぞみたいな、
0: じゃ
1: ない
0: んです実はね、あずきちゃんですからね、
1: そうそう、あずきちゃんなんでね、そういった
0: もあずきちゃんって言って余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど
1: そうです
0: ね。いやでもジャケ買いで本当にあ、うん、外れたとか、まあ、たまにあったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: 今回ちょっと外れちゃったなとかね、うん、外れないですから、ぜひ、
1: ね、
0: はい。
1: ということでライブ情報なんですが、
0: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードというところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、
1: はい、
0: これねちょっとねギターで今道智隆くん、はい、あのバービーボーイズの今道くんが、はい、今さが今回はギターを抱えてやってくるんで、うん、やってきてくれますので、はい、ありがたいことに、うん、ライブはソールドアウトで、
1: そうなんだ、
0: はい、なんですけど配信もやってますので、ねはい、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです。
1: うん、やっぱりね久美さんはチケットがすぐ売れちゃうんでね、
0: やっとこの頃、
1: うん、いやいやとんでもない。でまあいい時代になりました、
0: はい、配信も見れる、うん、ということで、
1: 本当に北海道から本当に沖縄まで方ね、
0: うん、
1: 来れない方ね、
0: そうなんですね、
1: 見ていただければね、
0: 配信でも臨場感を伝えられるように、うん、カメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
1: そういった情報をですね SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう。
0: あ、私のオフィシャル、はい、ライブクラブとかもありますし、はい、久美子山下のオフィシャルで、うん、チェックしてくれたらば、はい、見れます、
1: はいはい、ということで、もう検索はね山下久美子と、
0: はい
1: 入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますから ね
0: 違う人も出てきちゃうんですけどもね、
1: 同姓
0: 同名みたいな、
1: でもねトップはね、
0: うん、久美子山下とかの方がいいのかもしれない、
1: なるほど、英語、はい、英語とか
0: アルファベットとか、
1: あそうね、なるほど、まあ、いろんな意味で皆さんね、まあ、
0: いろいろ
1: 検索してみてください、
0: 皆さんの方がよく知ってると思うよ、
1: そうなんだよね
0: 私たちが言うより
1: いやでもね冒頭に話があったようにこれからね山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます、そうですからそのあたりをね、ぜひ注目していただければ、
0: だからそのためだけずっと元気でいなくちゃいけないから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 体鍛えて、
1: うん、そうだから今
0: いい感じに年を重ねていけたらいいと思いますけど、
1: ということで体の鍛え方、水泳
0: はもうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます、ダンベルとかもやってるし、
1: いいですねまあそんなSNS は出てきませんけれども、まあ今言ったね

0: コメントでちょっと思い出しながら、
1: ね、
0: 見ていただければなと思います、はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: あ、はい、こうやって45周年記念、ベストアルバム大事なものはなくならない、はい、そこに新曲もっと優しくという、カンさんがと一緒にコラボした曲も入ってまして、うん、素晴らしいアルバムがリリースされできましたので、はい、ぜひぜひ聴いてください。まだまだ素敵なライブもありますし、聞いてほしいと思います。これからの私のことを見ててくださいね。
0: はい、はい今回のアルバム大事なものはなくならない。
1: はい、
0: これベストアルバムなんでね。CD と DVD セットのアルバムになってます。
1: そうです。は
0: い、ですからライブいろいろ含めてね。
1: はい、
0: 見て聞いて楽しめる。アルバムになってますんで。
1: ですね。はい。
0: まあ、いわゆる、まあ、本当山下久美子バイブルアルバムとでも言いましょうかね。プラス新曲が入って
1: ます。新曲、はい。
0: この辺がね、
1: この新曲、
0: ちょっと言われると違うぞと。
1: 違うぞと。
0: はい。
1: はい。
0: ところになります。
1: はい。
0: ぜひお手に取ってお楽しみください。はい、今週、この曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい。山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから大沢義行と下田逸郎さんの曲です。時代遅れの恋心。
0: 今週はゲストに山下久美子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは鈴木清美さんです。来週またお会いしましょう。お相手は川部でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。清美さんによろしくお伝えください。
0: はい。

ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月4日はアース製薬が制定した虫ケア用品の日です。虫というね、語呂合わせにちなんで制定されました。先日私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、まあ、本当にキリがなかったので、それこそアース製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。試しにスプレーしたら次の日動かなくなった虫たちが落ちてて、もう効果ありました。本当に未だにあの虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組は

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです。非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の処は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してってたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて今回もゲストの方とお電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは。私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ。よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ、はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます
0: じゃないですか。
1: 本当に、
0: はい、
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いましてちょっとびっくりしておりますが、はい、ありがとうございま す,
0: そ
1: う
0: なん
1: です
0: よ、ね、昨年行きました。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: で、
1: まあ、本当に盆地、
0: うん、
1: うん、はい、
0: 盆地暑いんだ今。
1: 今先ほどね、オープニングで宮本さんが言われてたような、はい、もう本当にめっちゃ暑いです今日は32度で、
0: う
1: わ、もう日向はうだるような暑さになっております。
0: いやーねえ、本当、命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね。
0: うん、うん、
1: はい、
0: うん、まあ5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあそれだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: ああ、はい。
0: はい、群馬水辺安全協会。はい。これはどういった活動される協会なんでしょうか。
1: ああ、そうですね。はい、うん、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、2024年1月1日、元日に立ち上げましてですね、
0: はい、
1: 私だけではなくて、まあ、仲間たちと立ち上げてですね、うんうん、この団体を立ち上げる前までは個人個人それぞれに活動していて、はい、要は小学校にお邪魔をして、
0: はい、
1: 水泳の授業でこう着衣水泳とか、
0: うんうんうん、
1: そういったのをこう指導する、はい、ことをやっていたんですけども、
0: うんうん、
1: そろそろこう志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
0: はい、
1: じゃあ一つの団体を作って、うんうんうん、一体的にこうお互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、
0: うん、
1: 作ったのがこの 水辺安全協会になります。
0: 何人ぐらいいらっしゃるんですか？
1: 今はですね、うん、メンバーの職業は大体消防士です。あ、はあ、私もあの実は消防士でございまして。
0: そうなんですね。はい。
1: そうなんですね。うん、消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、うんうん、そういったメンバーが主なんですけども、はい、その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、はい、あとは、群馬大学の、うん、教授の先生もいらっしゃったりだとか、はいはい、あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
0: はい、
1: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
0: そうなんですね。もう、うん、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: この群馬県でも、まあ、海がない分、うん、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが、
1: はい。そうですね。一番大きい川といいますと、関東平野をずっと流れていく、はい、利根川という川があるんですけども、うんうん、
0: はい、
1: 多分、水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。はい、
0: うんうん、
1: その、川が真ん中を流れているので、
0: はい、
1: まあ本当に、それに付随した支流なんかもたくさんあるので、うん、川がたくさんある。うん、県という感じですかね。その他、はい、海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。それなので、すぐ隣の、新潟県にお邪魔したり、はい、茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、はい、水辺の環境はあんまり、はい、川が中心ですけど、海にやっぱり恋しくなるので、行ったりしますね。
0: こう、海への憧れっていうんでしょうかね。
1: ああ、ありますね。もう海が見えた瞬間も、大興奮で、飛び上がるのを覚えてますけど。
0: あれですね、はい、私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
1: そうですよね、そうですよね。うん、思わずこう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね。
0: はい、まあ、はい、そんな中で、まあ、そうやって、まあ、うん、まあ、海に限らず、水の事故っていうのは、うん、それこそ一番身近なところで言えば、お風呂もそうなんですが、
1: はい、プ
0: ールだったり川だったり、いろんなところでね、はい、発生をしてしまう、うん、この群馬県内群馬でもこう水の事故っていうのは、はい、多いというか、やはり目にするものなんでしょうか？
1: あ、そうですね、やはりため池があったりだとか、
0: はい
1: はい、あと川があったり、
0: うん、
1: ね、あと湖なんかもあったりするので、
0: はい
1: はい、事故は例外なんかあるんですけども、やはり私たち消防士として仕事してる中で、
0: はい、
1: 一番多い水難事故は、うん、やっぱりお風呂にはなりますね。
0: あ、
1: はい、やはりお風呂でこう、うん、溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり、はい、出動するケースがあったりしますね。
0: なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、はい、まあ、その文化的背景も、うん、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、うん、でもこう、うん、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
1: あ、そう、本当にそれはすごく思いますね。
0: うん、
1: 私たちの活動で、やはり、はい、きっかけっていうのがやっぱりあって、
0: うん、
1: 少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、
0: はい
1: はい、私は2010年ですね、2010年に、その頃はまだまだ、うん、

0: レスキューの隊員で、バリバリに、こう、はい、なんていうんですか、
1: うん、
0: 人目がちょっとつくぞって、もうやる気もです、はい、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、再生活動もこなしてた中で、
1: はい、
0: 実は夏休み前の、なんていうんですかね、放課後っていうんですか、
1: はい、
0: に、お子さんが、やはり川に近づいてですね、
1: うん
0: はい、それで流されてしまうという事故に救助出動しまして、
1: はい
0: はい、そこで非常にこう悔しい思いをしたというのが、
1: うん、
0: 活動のきっかけになりますね。
1: うーん、
0: うーん、
1: なるほど。
0: はい、
1: やはりこう消防の皆さんは事故が起きた後にこう通報が来て、こうリアクションとしてこう助けに行く、
0: はい、
1: まあ、まあ、もともそう、そういうものなんだけれども、我々ライフセービング的に言うとやっぱりこう、
0: はい、
1: 事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: 本当に水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
0: あ、本当におっしゃる通りですね。
1: うん、
0: 私たちは本業としてやはり火災を予防するだとか、火災を消すとかっていうことがありますけど、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、これやはりなかなかこう啓発っていうのは、やっぱり生活の中に埋もれてしまっていて、なかなか広がらないんですけども、こう常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね。
1: はい、
0: だからそれと同じで、
1: うん、
0: やはり水難事故、この水に近づくための意識っていうのも、
1: はい、
0: 先ほど箕輪さん言われたように、
1: うん、
0: やはり根底からこう変えられるような、
1: はい、
0: また選択肢を持ってこういった安全措置を、うん、講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、はい、こう広く広報していったりする必要があるなっていうちょっと思いますよね。
1: うんうん、これだけ水が豊かな国でいるのに、うん、やっぱりまだまだのところありますもんね。
0: いや、本当にそれは思いますね。
1: はい、
0: これは水辺で遊ばなくなってしまったのか、水辺に近づいてはいけないという、
1: うんうん、
0: 教育的なことだったり、または、はい、保護者の方々の意識だとかっていうのもあったり、うん、はい、するのかな。子供たちが水辺に近づかなくなったことで、危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかな、はい、っていうようなことを考えながら、いろいろ研究しているところです。
1: はい、うん、はい、じゃあまた後半ではね、実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい。
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、うん、こう学校に訪問してこう子どもたちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。うん、
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔するときっていうのは、大体こう、着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい。
1: で、当然、ライフジャケットも、用意をして、はい、今、どんどん使う、ライフジャケットの良さをこう、アピールするっていうこともやりながら、
0: はい。
1: また、ライフジャケットを準備できない私たち、消防士なので、こう、防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、はい、
0: うんうん。
1: ライフジャケットをつけて、安全装置を、うん、安全なね、対策をして、水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、うん、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい。
1: 例えば、冬に転落してしまった時にどうしたらいいかっていうところで、うん、はい、着衣類の方もですね、
0: うん、
1: 合わせてこうセットでこう指導したりさせてもらってますね。
0: いや本当に大切なことなんですが、まあ、じゃあ大切なんだったら本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのもちょっと言いたい気分。
1: うん、
0: うん
1: うん、そうですよね、うん、その辺はね、はい、なかなか課題が、
0: うん、
1: いろんな課題があると思うんですけども、
0: はい、
1: はい、でも私たちも決して何て言うんですかね、はい、授業の、ね、うん、先生方 の, その子どもたちを育てるというカリキュラムの、
0: はい、
1: なんて言うんですかね、障害にならないように、
0: はい、
1: そして私たちが考えてることもこうお伝えできるようにということで、はい、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよ、やっぱり。
0: はい、
1: ですけどやはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で先生たちとこうディスカッションしながら、
0: うん、
1: 今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、
0: はい、
1: 教育委員会の先生方、はい、指導主事の先生方ともこう、はい、タイアップしながらやってる感じですね。
0: 素敵だと思います、うん、やっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、うん、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、
1: はいはい、
0: でも、その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、うん、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
1: ああ、そうですね。そう言っていただけるとありがたいですけども、
0: うん、
1: まあ、やっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
0: そんな長いんですね。
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: はい、協会として立ち上げたのは2024年なんですけども、はい、実際に活動が始まったのは2011年に始めているので、
0: はい
1: はい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
0: はい、
1: やっぱり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で、例えば水俣さんのようにこう

0: 水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんなノウハウを持ってる先生がいらっしゃれば、うん、多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、うん、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、うん、やっぱりそのこうその苦手さ加減がこう、はい、子どもたちに伝わってしまうっていうのがやっぱりあると思うんで、うんうん、その時に私たちのような人材といいますか、はい、私たちは非番で要は仕事を頭でやってそれからお伺いしてるんですけど、
1: はい、
0: でも先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、
1: はい、
0: 少しずつそういった、うん、手助けをさせてもらってるところですかね。
1: で、うん、このもちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながってると思うんですけれども、はい、やっぱりこのなんだろう、こうやって全国広めてそのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが子どもたちにライジャケをライジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども、
0: ああそうですね、もう私たちのリーダーが、うん、もうそこはぐいぐいとですね、もう引っ張っていってくれていますので、はい、
1: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？
0: はい、そうですよね、うん、これが私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
1: はい、
0: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
1: はい
0: はい、何かもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、うん、そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、うん、死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなっていう現状を突きつけられまして、
1: うんうん、
0: そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがある、うん、あるわけで、通勤をしましょうというようなことを書いてあった、
1: はい
0: はい、ライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
1: うんうん、
0: 私たちも導入し始めた時に、
1: はい、
0: たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、先生がいらっしゃって、
1: はい、
0: その先生からいやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよっていう話になりまして、
1: はい、
0: それで紹介していただいたのが、うん、香川県のね、はい、ライジャケサンタ森重、日本のライジャケサンタですね森重雄二さんですね、
1: はい、なるほど、そういうわけだったんですね、
0: はい、もうそれから、はい、昨年実は香川の方にもお邪魔しまして、
1: はいはい、
0: はい、直接お会いして、
1: はい
0: はい、もうそれからですね肩組んで歩くって言いますか私が、はい、一方的にラブコールを送ってる感じですが
1: いやでもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、はい、子どものためなんだけれども、うん、やっぱりその、うん、個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
0: ああそうですね、何でしょうね、仕事も当然おろそかにできない仕事なので、
1: はい、
0: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそこう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、
1: うんうん、
0: はい、両立させるようにですね、うん、なんとか、やってる感じで、ですね今、
1: うん、いやでもそうやってこうなんだろう、好きでやってることというか、なんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、うん、多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなって思います。
0: ありがとうございます、
1: うん、こういうね方々が増えてくるなといいなと思いますし、ライフセーバーにもたくさん消防士とか、はい、いるので、やっぱりそうした
0: そうですよ ね、
1: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事をねリンクされてる方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、はい、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
0: ああそうですね、うん、ですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
1: うんうんうん、
0: 自分たちがやってるんだからみたいなことを思わずに、はい、いろんな人とこうつながりたくて、
1: はい、
0: どんどんいろんなところに出ていって、うんうん、ライフセービング協会の方だとか、はい、あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういった方々とつながりながらですね、はい、私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとかしてですね、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
1: うんうん、はい、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。

0: で、今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなるという傾向があります、大手さんからですね、水の事故防止のアドバイス、メッセージいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、それは知識もそうですけども、あとは水に近づくためのそのツールですとか、自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、いろんな選択肢を持てるようにですね、しておいていただくといいなと思います。例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、ぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを入れておいていただけるといいなというふうに思います。
0: はい、よく言われるんですけど、私もですねライフジャケットを必要に応じて必要なものを使ってるんですよ。泳げるから必要じゃないっていうものじゃない、うん、そう、はい、泳げるのにつけます。
1: はい、
0: はい、なぜか
1: すごい、
0: はい、浮くってとても大切なことだから、それを自分の力使わずに受けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね、
1: はい、
0: はい、とってもこれ大切なんですよ。
1: ああ、やっぱりそうなんですね。泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、
0: はい、どうぞ。
1: 私たちもその子どもたちを指導している中で、やっぱり、浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうと思うんですよね、浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
0: はい、
1: あと体にうんと力が入ってしまって、やはりそこの時に呼吸が十分に浅い呼吸になってしまったり、
0: はい、
1: 普段通りの呼吸になっていないことによって、やはり自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよね。
0: はい、ね、今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
1: よ
0: くこ
1: う
0: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
1: しないですよね。
0: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って自分で息を止めて自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない。
1: はい、
0: そうだからこう心肺機能にいいとも言われるし、だからその意識しなきゃいけないから、考えなきゃいけないから、やっぱちょっとしんどくなるっていうのもあるから、そう、苦しい、それが苦しいっていう言葉になるんですね。はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、はい、ぜひちょっと、何かで取り入れていただければなと思います。
1: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、今お話聞いて、ぜひ子どもたちにアドバイスするときによ
0: かったです、
1: 使わせてもらいたいと思います。
0: ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔したいと思いますので、
1: いや、ぜひぜひ、はい、そしたら私たちの協会のメンバーで、ぜひ迎え撃ちますので、
0: その際はぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日のゲスト、群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: の生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日が5月の30日でございます、はい、よろしくお願いします。
2: メールいただいてるのでご紹介します。
1: はい、
2: ラジオネーム金太さん。
1: はい、金太さん、
2: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして、
1: はい、
2: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。
1: ほう、
2: 実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです、
1: うん、
2: ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。
1: ほう、
2: あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてからスマホの音楽を流して家を出発して、うん、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
1: ほう、
2: 細かい、だいぶ、
1: はい、
2: 基本朝型人間なので休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてますとのことです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: これちょっと、うん、この番組の性質上、
2: うん、
1: 2週間に1回収録してるんで、
2: うん、
1: 多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
2: そうだね。うん、
1: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、うん、メールをその場で送ったら、ね、1ヶ月後に読まれると思ってください、皆さん。僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
2: めっちゃ笑ってる、お前。どうした？
1: ちょっと1ヶ月、ちょ、思い出す。違う違う、そんななんかさ、
2: いやいや、
1: そのさ、うん、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。
2: まあね、
1: うん、だ鮮明にその、書いてくれてるけど、うん、やっぱ1ヶ月前だから。
2: そうなの。で、これ、まあ、システムとして、
1: うん、
2: その、まず、放送聞いてくれて、多分、その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです
1: 、はいはいはい、
2: 瞬間というか、直後にね。
1: うん、
2: それが、一回 FM イルカの方に送られて、
1: うん、
2: FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、うん、マネージャーから僕らに来るっていう。
1: 海外から輸出したみたいな、ルートを辿ってるんです、これ。
2: うん、その本当に、アマゾンで海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ、来んのが。
1: うん。ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな。
2: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね。
1: はいはい。
2: 冷蔵庫買ったみたいな話もね。
1: の話をしたのが、まあ1ヶ月。これ、このラグはすいません。申し訳ないです。ありがとうございます。
2: 読ませていただくんで。
1: はい、もちろん。
2: はい。
1: どしどし送ってくださいね。
2: 朝のルーティンね。
1: はいはいはい。
2: まあでも確かに細かいとか言ってるけど、こんぐらい細かいのも割と決まってるよな、思い返したら多分。まあ、4時半ってのは早いけど。
1: 確かに。
2: 朝起きて、何するかね。まあ、
1: うん、
2: ご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけど、めっちゃ食べるんだよな、朝。
1: 朝さ、うん、俺はもう全く一食も食べないんだけど、朝は。
2: うん。
1: 何を食べるわけ？
2: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、
1: うん。
2: なんだろう、味噌汁作っといて味噌汁とか。簡単なやつだけどね、その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの。うん、そのフライパンは基本そんな使わないけど、
1: まあ朝はな、
2: 米はもうもりもり食べてるね。
1: え、どんぐらい、1合ぐらいいく？
2: 1合ってどんぐらいだっけ？
1: 1合だから、炊飯するときにカップあるじゃん、
2: うん、
1: あれ1個、
2: あ、でもね、
1: もりもりが1合
2: だから1合の半分ちょいぐらいかな。その、
1: わかるわ。

0: あでも
1: 一回4分割にするから米炊けた時2合炊いて、
0: うん、
1: その十字に切って、はいはい、これ結構なんか美味しくなるみたいな、あの一人暮らし始めた時に知ったのよ。この炊けた状態からまず十字に切ってこう裏返して
0: 混ぜる、ああその混ぜるってことね、
1: そうそうそう、
0: 米を、はいはいはい、
1: で大体その4つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいがこの茶碗一杯分だろうって、その4回食べたいっていうか、
0: なるほどね、
1: うん、
0: 2合炊いて大体一食で自分が食べたいお茶碗の量のご飯をそのストックしたんだ。
1: まあでもお茶碗はそうなるけど、うん、カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある。
0: なるほどな、
1: うん、
0: カレーはもうレトルト、
1: レトルトだね。やっぱ作るとかは朝からだからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ。
0: あ俺なんかその朝食べるの結構ブーム的に来るというか、
1: うん、
0: でこの月は朝飯食ってたなとか、この月は食べてないとかあって、
1: うん、
0: でも食べるとしたらまあ大体パン焼いて、
1: うん、
0: でパンもなんかチーズは、何ピザトーストみたいなの食べて、はいはいはい、で目玉焼き焼いてウインナー焼いてサラダ食ってでコーヒーみたいな、
1: はいはいはいはい、で
0: も基本もういわゆる朝ごはんは食べるね。だからまあ
1: 確かにパンね、
0: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム俺の。
1: いやでもね、うん、そのパンも分かるんだけど、
0: うん、
1: やっぱなんかお米の方が、
0: いや分かるよ。
1: でなんか、うん、あの小6か小5の時に、
0: うん、
1: ディベート対決で朝ごはん派かパン派かっていう対決に出たのよ、出場して。
0: ディベート対決、あディベートの授業があったんだよね、そうそうそう、国語かなんかで。
1: でやっぱその時にご飯派でやって、うん、ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、
0: うん、
1: その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから。
0: 腹持ちがいいとかあったもん。
1: そうで、あの1個クリティカル決めたの今でもやっぱ覚えてるけど、
0: うん、
1: そのディベートの内容、
0: うん、
1: そのなんかパン派のメリットで、
0: うん、
1: パンを食べると運動能力に、
0: うん、
1: こうなんつうのいい影響があるので、
0: うん、
1: その一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、
0: うん、
1: いやでもご飯っていうのはその頭をねこうよく回るような作用がありますみたいな調べてたから、うんうん、でもそしたらなんか向こうがでも体育の授業とかパンはすごいあのパン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、
0: うん、
1: でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って、
0: うん、
1: あの勝ったのよ。
0: でそのパン派ってのが俺ね。
1: あそうだっけ、
0: うん、パン派ってのが俺。
1: その成功体験、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、うん、
0: 気持ちよさ、あれそれ
1: が当たっちゃった、ビービリしちゃったから、うん、頭の中が
0: そのまず、うん、ご飯派対パン派って、うん、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、
1: うん、
0: 班に分けられてお前らご飯派ね、うん、お前らパン派ねって決められてて、これまずちょっと不利だったのと、
1: いやでもどうなんだ、
0: あとなんかそのパン派内で、うん、あの内部構造みたいなのが起こっちゃって、
1: あるよね。
0: そう、それで俺あの担任の先生にブチギレられて、もうなんかほぼ半分やる気なくしながら戦ってた、あの時
1: で。これ本当、
0: うん、
1: あの使えるか分かんないけど、うん、そっからディベートの授業全体なんか班でやって、
0: うん、
1: その強かったやつ、
0: うん、
1: あの男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、
0: うんうん、
1: で男女に分けてそのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあって、
0: あった。
1: それのテーマ
0: 決勝戦みたいな、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: のテーマが、
0: うん、
1: あの男がいいか女がいいかっていう、
0: なんだよそれ
1: そう、どっちが、
0: うん、
1: あの優れているかっていう。
0: お前さそれ、
1: うん、
0: 今だったらもう完全にダメだね。
1: そう、これあのでも100年前の話なんです
0: いません、
1: これすいません、
0: 100年前なんで、
1: 僕らが小学校の時の話なんで、
0: そう、
1: 昭和、まあ明治、ギリ明治とか
0: ぐらいの100年前の話なんであ
1: のその時はね、
0: これは、はいはいはい、そうそうそう、時代ってね変わっていきますから。
1: そうそうそう、
0: 何のフォローしてんのこれ。
1: すごかったよ、だから
0: すごかったな確かに、うん、
1: あの、うん、ディベート
0: 何や、もっといいテーマあるんだと、うん、もう申し訳ないけど、
1: あまあね、でもパン派に振り分けられてそっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
0: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん朝。そのパンは俺その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうからパンにしてるだけで、
1: うん、
0: 本当は朝から米ドカドカ食いたい。
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあね、でもモーニングパンとかをさちゃんと具材乗っけて家で食べると、コーヒーと一緒に飲むとこう、うん、モーニング感が出て、
0: わかる、
1: それは好きだったりするのよ。
0: 俺そのピザトーストって言ったけど、うん、納豆トーストとかの日もあるし、ホットサンドにする時とかもあるから、
1: うん、なるほどね、
0: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、
1: うん、
0: この1枚をさ、うんね、どんだけ安く済ますか。

0: ってやってるのにさ、うん、結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。
1: へー。
0: パスタとかも。
1: そのさ、金持ちなのにケチなんだね。
0: うん、金持ちってケチなんだよ。
1: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと？
0: そう、多分どっかを越したら、うん、ケチじゃなくなるのかな、これって。
1: でも、リアルな金持ちはケチなんだ、みんな。
0: 多分。俺なんかね、そういうの許せないの、俺。なんかパスタとかも、なんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見ると、うわぁ、ちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうね、やっぱね。
1: で、そのお店とかでってこと？
0: そう。
1: いや、よくないな。まあまあ。いや、それ家では作らんけどね。
0: なんかやっぱ
1: そう、ね、家、店では考えなくない？別に原価がどうとかさ。
0: いや、結構やっぱ考えちゃうね、なんか。じゃあ、その海鮮丼食べようみたいな。
1: なるほど、
0: ね。ウニ入ってるんだとしたら、みたいな。思っちゃうね。
1: そんな感じだったっけ？なんか。
0: ね、
1: 人生つまんない方向に行ってない、どんどん。
0: 確かになんか。
1: 知識つけること
0: に。お金だけ増えてくやつら。無心で働いてお金だけ増えてってるけど、みたいな。
1: でも朝、最近、もう本当あれだわ。モーニングとかでも行ってるわ、友達と。も
0: う。あ、喫茶店の？
1: 喫茶とかカフェとか調べて。
0: めっちゃいいじゃん。
1: 9時とかにもう入ってる。店に休みの日に、
0: うんうん。
1: だから早め8時半とかに集まって、もうやっぱその、活動の、やっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ。
0: うん、それをしてるっていう、ことに対して、ね。
1: 晴れてるし、
0: わかるわ。
1: 朝に、活動してる。
0: それが終わった後まだ何でもできるしね。
1: うん、
0: だ俺今日その仕事でさ、
1: うん、
0: 5時半起きだったの、
1: うん。
0: 7時に中野に行かないといけなくて。
1: うん、
0: で、5時半に起きたんだけど、
1: うん、
0: 昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、
1: うん、
0: 9時半とか寝たのよ。
1: はいはいはい。
0: 9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて。
1: ちょっと待って、なんかさ、うん、ちょっと最近話してることをさ。
0: いや、だから、その共感をちょっとしたかった。
1: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ、1個体験して、なんかね、普通の人の感覚ってさ、
0: うん、
1: 今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いや、ちょっと最近まで、さあ、それやるまでは良さ分かんなかったんだけどさ、やってみたらまあまあ、ちょっと分かるわって言うじゃん、うん、最初って、うん。そのグラデーションで、
0: ああ、その、
1: このいいわって
0: 感じで寄ってくってね。
1: うん、一撃でなんか前からやってましたみたいなスタンスというのさ。
0: いやいやいやいや、もう本当にいいな、あれは。
1: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかして、いや、それ知らねえわとか言ってなんかけなして、
0: うん、
1: それ聞いた後、前から聞いてたみたいな声で聞いてるよ。そのさ、
0: それダメなの？
1: 恥ずかしさってないの？
0: なんかさ、全然ないよ。
1: で、大まかだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。どんな人間マジで。
0: いや、だからあれなんじゃない？その、ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない？俺は。その、いや、ごめんけど、その、それを やるのが下手なんじゃない？結構そのさ、0-100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。
1: そうかな。
0: だもう多分、行き切っちゃったんじゃない？それは。わかんないけど。
1: 最近、いや、9時半寝てんだよね、とかこっちの話したらさ、うん、ジジイじゃん。早っとか言ってさ、
0: うん、
1: 言ってたの。
0: ジジイだと思ってたよ。9時半に寝て、5時に起きてるやつ。
1: うん、
0: だ実際それを今日やったら。
1: 怪しいなと思ったんだよな。その朝、9時にモーニングしてるわとかも、今までの対立構造を作る水口的に、うん、いや、早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、わ、
0: うん、
1: かるわとか言い出したから、あれ？
0: いや、ま、9時はね。9時はその、7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど。9時のモーニング
1: で
0: も俺も起きてるから。
1: でも最近さ、その8時に起きて、でも活動は11時ぐらいからするみたいな
0: 話。あ、まあでもそうだよ、俺は基本ね。でも8時に起きてる。
1: 9時に集まってる、もう始めてんだよ、モーニングを。
0: いや、それは知らないだと思う。8時に、だって、9時に集まってんだったら俺でも行けるもん、それ。8時に起きてんだから。行こうと思えば。
1: さ、行ける。けど、その日頃やってるかどうかとかで決めない？そのスタンスの取り方。
0: いや、もういけるかどうか、別に。9時か、あ、いいねっていう感じだから、別に。う、あ、いいねって。
1: あ、なるほど。
0: うん。今やらないよ。やらないけど、いいね。あ、いけるわ、それ俺も。
1: なんかさ、やっぱさ、人と話してる感じしないんだよね。
0: うん、どういうこと？
1: なんか、うん、人間と話して、その、日によって言ってることが違いすぎて。
0: え？
1: 日によってスタンスが違いすぎて、
0: うん、
1: その時
0: いや、だからいいじゃん。このラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん。
1: びっくりした、なんか。
0: いや、だから思ったのよ、それを今日たまたまね。
1: いいラーメン屋みたい。温度で味変える。
0: あ、全部にこだわってるな、温度に。いや、で
1: も、いや、まあいいんだけど、ね。
0: 今日それをやって、
1: あ、なるほど
0: ね、いいなと思った。
1: 早くない？いや、今まで、いや、そうそう、いや、俺も実はさ、っていう入り出し
0: じゃ、だからその、でも

0: 夜の12時に寝て、うん、だいたいいつも7時半とか8時に起きるのよ、うん、寝たってその睡眠をした時と9時、夜の9時半に寝て朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの今日。
1: わかるよ。
0: それを言おうと思っただけだから今日は。なんだか気分の悪い。
1: もっとなんかさ、うん、今まではみたいな感じで入んない。
0: だからそれが下手なんじゃない。
1: 前からみたいな顔して
0: そのいや違うって。たまたまねそれは。
1: なるほどね。
0: たまたまだからそこはね。もういいわ、なんか。あと、冷蔵庫買いました。
1: はい。
0: そうそう。
1: はい、メールもありがとうございます。
0: ありがとうございます。すいません、なんかこんな話になっちゃって。
1: でも、なんでこっちが悪いみたいな。
0: すいません、なんかこんなやつの話になっちゃって。またね、メールお待ちしますんで、はい、今日この後ぜひ送ってください。ということで、ここで一曲お送りします。フルーツジッパーで、好きお願い。

0: ーツジッパーで好きお願いお送りしました。
1: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うんうん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
0: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
1: 出た X で
0: そうめっちゃバズってて、
1: うん、
0: そうなのよそうなんですよねこれ好きお願いっていう曲がで聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
1: いや聞いてよ X で話題になったから。えその X で知ったって情報源も、
0: うん、
1: あんま言わないそういう時って。
0: 言わないね前から
1: 俺が見つけたみたいな、
0: うん、俺も X で知ったよそれは
1: けど、
0: うん、
1: バレるまでは一回
0: そうまあまあまあその知ってましたよみたいな前からねっていう、
1: は
0: い、
1: なるほどね。てかあれだね、この前話したけど、
0: うん、
1: フルーツジッパーの、かわいいラボ、
0: あ事務所ね、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: のあのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は、
0: う
1: ん、函館市出身らしいですよ。そうい
0: やだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして 俺も知らなくて。
1: いやそう
0: そうらしいですよ皆さん。だから
1: 知らなかった。
0: いや知ってた
1: 知ったかじゃんグラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから。
0: そうなんだな。これ
1: もっちゃんから聞いたのよ。あの
0: いいよもっちゃん
1: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から
0: 、うん、もっちゃんはいいのかここで喋っても。
1: もっちゃんはちなみに最近ジムに通い始めたらしくて、
0: あのいいよもっちゃん、
1: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
0: あ俺もねでも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけどめっちゃいいよ運動
1: 早いってそのさ同じ土俵みたいな感じでやめて。
0: めっちゃいい。俺今日もジム行ってきたんだけどさっきめっちゃいいよマジで。
1: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとすんのやめてよその
0: 確かに何か分かる。そうだわ、うん、同じ熱量で行こうと同じ目線で行こうとしてるんだ俺。
1: かっこつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね今までやってなかったことを。その早くこう
0: そうだね
1: か早く内輪に入ろうとしてるのか。
0: 多分どっちもだろう両者あるね。うん、
1: いやそうだからびっくりしたこのルシアさん、
0: うん、
1: すごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいる、EIの人で、そうそうそう。で
0: 現役で今もやられてる、う
1: ん、紅白とか出たらしいよ。
0: えめちゃくちゃすごいじゃん。なんかもっと話題になって
1: る。水島美優さんっていうのかな。すごい美優さん
0: あすごいね。なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
1: だからちょっと無理かな。あの ルシアさん生まれそうかい。
0: 来るわけねえだろ
1: だからさ
0: 俺だって来たろ。おおモアスターのでねえ函館出身で。
1: だからさモアスターも多分すごいじゃん。もう、
0: うん、
1: もう知名度もあるというかさ。
0: いや絶対カワラボなんてそうでしょ。
1: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだなお前。確
0: かに
1: その
0: え最近の活動は
1: でなんかいやライブとかやってみたいアリーナとか立ってとか言われたらさ、うん、お前も自分語りしそうじゃんそこで。いや俺もラボ月20本ぐらいライブ出てて
0: 絶対にやる。
1: お前ってその才能あるよね。その、うん、明らかにステージ違う人にさ、
0: うん、
1: あの対等に話すっていう。
0: そうそうそう対等みたいな感じ。いや
1: これすごいんだよ。
0: 喋れるんだよ。
1: めっちゃ才能だよこれって、
0: うん、
1: あのそっちの方がいいんだから。へりくだるなんかよりも
0: 確かに。だってい
1: やそうそうそう
0: 俺らのラジオに来てんのに。
1: そう
0: なんで俺らがへりくだんないといけないの。
1: そうなんだよ。
0: こっちがのラジオに来てくれたんだから、こっちがやっぱりリードしないと話は。
1: でも小心者なんだよ。
0: そう
1: これが
0: ネックだよ。
1: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるからちっちゃいあの小屋で
0: 20人キャパでどうすんだアリーナの時本当に仮にアリーナになったら
1: いやちょっとでも本当無理かなルシアさん。あのフルーツジッパーとか連れて来れない。
0: いやフルーツジッパーお前友達じゃねえんだぞお前。
1: マツカレ
0: ーサンドイッチマン連れて来いって言ってるようなもんで向こうが。
1: じゃあこっちもサンドイッチマン連れてくるから。
0: そんなに来ないだろ簡単には。
1: マツカレー無理。
0: マツカレー来ないって。いや俺はマナフィーに来てほしいけど。
1: マナフィーね、
0: うん、
1: キャンディーチューンとかは。
0: キャンチューも忙しいだろ。キャンチューも
1: でもオフあるでしょ多分。そのいい事務所だから 作ってくれてそうじゃん、その無理やりにでも。
0: 今が一番

0: まあ、忙しいよ。だからちゃんと休みたいんじゃない？なんでオフの日に生の同窓会取りに行くんだよ。マジ一番嫌かも、自分が売れてたら。
1: あ、本当？
0: 一番今忙しいのにって思う。
1: なんとかね、
0: 知らない芸人の
1: ルシアさん。
0: 確かにね。
1: でもまあ若すぎる、まだ18歳とかだから。
0: だから卒業したて？
1: うん、多分。
0: めちゃくちゃすごいな。
1: で2007年生まれとか、やっぱ才能ある年下嫌いじゃん。
0: 嫌い。18歳。
1: そう。
0: 一番ダメだね。
1: で才能あるから。
0: 誰かちょ2人年上連れてこないとちょっと成立しないもん。
1: で意外とその、うん、フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん結構その。
0: まあちょっと上だね。
1: 苦労人というか。
0: あ、まあまあ確かに下積みも長いし。
1: そうそう、だから。そのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
0: う
1: ん、
0: マッチでそう緊張、多分そのルシアさんに緊張すると思う。
1: 才能ある年下として、
0: うん、
1: いいとこ見せ
0: る。才能ある年上は大丈夫
1: なるほどね。
0: もう山ほど合ってるし別に。
1: まあね、
0: うん、
1: いやいや楽しみだけど。
0: 確かにこれね、オーディションとかで受かったのかな。
1: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽい、そのなんていうの、
0: 研究生的な感じで。ああそうなんだ、うん、
1: すごいよ。
0: すごい。だからもうこっから
1: 未来しかない。
0: 結構だって今カワラボってさ、フルーツジッパー、キャンディーチューン、キューティーストリート、スイートステディ、結構前発当ててるというか。
1: 詳しいな。まあね、
0: そう、
1: 確かにな
0: んか漏れなくバランスよく今行ってて、
1: うん、怖いもんなしよあの事務所今。
0: すごいよなこの勢い。
1: だ本当にグレープの若手何組かもバズらされるんじゃないあの事務所だったら。
0: 確かにねだからそのプロデュース力とかも
1: そう、多分
0: めちゃくちゃ評価されてるから、
1: よう見る力がやばいんだと思う。
0: うん、結構その行動とかも早いしね。その前の日にやったライブの映像を編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか。
1: なるほど、
0: ね、ライブのその曲、新曲の様子とかを。
1: へえ、
0: このやっぱフットワークの軽さはすごいよねやっぱり
1: 研究家が。
0: ああすごいなと思って
1: なるほどね、うん、確かにね、
0: とかもね思いましたけど。よかったらねラジオに来ていただけないでしょうか
1: いやいやいや来ないよそんな
0: ということで、ここでメール募集のテーマ紹介させていただきます。
1: そんな時間なかった。
0: そう、本当になくて俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから
1: ああなるほどね。
0: そうそうそう。ということで、メール募集のテーマです。あなたの知ってる函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております。こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
1: はい、
0: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください、
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 井口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。ようお、また来週。

GO!GO!GO! ひろみ。こんばんは、大平玄也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて、日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアー、オールマイラブがついにスタートしました。FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは、まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も、今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、ゴーさんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いしますといただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99。

ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の河江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままでそばにいて。

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ひろみ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ君じゃなくちゃ行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から、そこにいてくれるだけでいい。

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

0: 愛してる。
1: ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

とっても悲しいことがあったとき、つらいとき、誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして自分も微笑むことができるようになるのです。だから今度は君にも微笑みをあげたい。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「Voyage」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: CEOJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.
2: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。6月3日水曜日、 FM パルルンハピネスのお相手は原田美優香です。今日もどうぞ10時までの3時間生放送にお付き合いよろしくお願いします。6月に入りましたが、なんだか波乱の幕開けですね。今日はもう台風の足音がひたひたと聞こえてきていますが、皆さんどうでしょうか。通勤中、通学中の方、今日ね、学校休み、職場が休みなんて方も多いと思いますが、十分ご注意くださいね。いや、もう6月に入って、まず家計に直撃するニュースがありましたよね。2026年6月だけで906品目が値上げ。納豆とか、即席麺、缶詰、油、本当もう毎日の食卓に欠かせないものばっかりで、はあ、また値上げかため息が聞こえてきそうですよね。外のお天気、台風心配ですね。今だいたい和歌山県あたりにいるんですかね、台風ね。水戸市内も雨足だいぶ強くなってきました。なんだか心までざわざわするような6月のスタート。スポーツの世界でも私的には大衝撃。100年構想リーグ順位決定戦優勝をかけた大事な一戦、アントラーズ神戸にまさかの5対0で敗戦。鉄壁のアントラーズがこんな負け方ある？本当もう呆然としたまま5月が終わったといった感じですね。でも

でもでもですよ、ホームでの奇跡信じたいですね。さらにエンタメでは嵐のラストライブ、東京ドームで見たよという方も結構いるのかな。テレビの前で見守ったよという方多いんじゃないでしょうか。私も娘と2人でテレビ画面にかじりついてましたが、あの空気感、あの余韻、メンバーの涙のラストスピーチを聞きながら、はあ、国民的アイドルの一時代が終わったんだなーなんて感じちゃったりしました。そんなこんなでいろいろな揺れが重なった6月の始まりです。今日はあえてテーマを決めずフリーテーマでお送りしていきたいなと思います。あなたの今の気持ち、最近あったこと、何でも歓迎です。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055。 FM パルルンのホームページメッセージというとこをカチッとしていただきますと気軽に参加できます。ぜひメッセージリクエスト送ってくださいね。さあ、それでは今日のオープニングナンバーお届けしていきましょう。お送りするナンバーは牛乳石鹸共振者スキンライフとのコラボレーションソングになっています。レンメジャー5作目のシングル、バブルデイズ。

0: go. 76.2.
1: Let's go. FM Paladoon.
0: FM Paladoon.
2: fmpodadoon.co.jp
3: Be cool, be hip, be romantic.
4: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM PowerLoonHallelujah News Headline by Yomi Uri.
7: Time is 7時8分を回って、まもなく7時9分になろうかというところです。FM パルルンハピネス。ここからはパルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。富士屋は昨日、カントリーマームなど一部の商品で今年7月からパッケージの色の数を減らすと発表しました。インクなどに使用するナフサ、素性ガソリン価格高騰を受けた対応としています。対象はカントリーマーム、ホームパイなどおよそ10品目です。カントリーマームのバニラ&ココア味は白、黒、赤を主体としたパッケージに、ホームパイは白、黒、黄色を主体としたパッケージにそれぞれ変更するとしています。富士屋は生産に影響が出るようなインク不足は現時点で発生していないとした上で、今後の調達について、先行きは不透明で予測が大変難しいとしています。Google の親会社アルファベットは1日、AI 人工知能関連のインフラ投資を拡大するためおよそ800億ドル 12.7 兆円の増資を発表しました。アメリカのメディアによりますと、株式による資金調達としては過去最大規模になるということです。調達は公募増資や第三者割当増資で実施します。このうち100億ドルを著名投資家ウォーレン・バフェット氏が会長を務めるアメリカの投資会社バークシャー・ハザウェイが引き受けるということです。調達した資金は AI の開発・運用に必要なデータセンターの整備や半導体の調達などに充てます。アルファベットは声明で、 AI に対する企業や消費者の需要に供給能力が追いついておらず、投資拡大で成長機会を取り組むと説明しました。アルファベットが今年予定する設備投資額は最大1900億ドルで、来年はさらに積み増すとしています。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
0: パルルンウェザーインフォメーション。
7: ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション。水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。台風による影響が出ています。茨城県では低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。土砂災害に注意してください。強風に注意してください。高波に注意してください。

竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。それでは外形を見ていきましょう。台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでおり、前線が紀伊半島付近から日本の南に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進むため雨で、昼前から昼過ぎは雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受けるため、曇り、昼過ぎから時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い大しけとなるでしょう。船舶は高波に警戒してください。それでは茨城県北部の詳しいお天気見ていきましょう。今日は東の風やや強く、後北の風非常に強く、雨でところにより昼前から昼過ぎ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北の風やや強く、海上でははじめ北の風非常に強く、曇り、昼過ぎから時々晴れの見込みです。海上の波の高さは今日は 2.5 メートル後6メートル、うねりを伴うでしょう。明日は6メートル後5メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 100%、 今日正午から夕方6時までが 90%、 夕方6時から深夜0時までが 50%、明日の午前中が 20%、 明日の午後が 10% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は20度、明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は23度の予報となっています。今日は台風6号の影響でお昼過ぎまで大荒れの天気が予想されています。線状降水帯の発生により突然の大雨や河川の氾濫等も予想されています。茨城県海岸沿いを中心に風も強くなりそうです。午後から夕方にかけて少しずつ雨足が弱ってくる予報となっています。それまでは気象予報をよくチェックして命を守る無理のない行動をお願いします。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。

さあそしてひたちなか海浜鉄道港線より運行状況に関するお知らせをお伝えしていきます。台風6号接近の影響により港線は本日の一部時間帯において列車の運行を取りやめます。またこれ以外の列車においても今後の気象状況により列車の遅れや運休が発生する場合があります。今後の気象情報や運行状況にご注意ください。現時点での運行計画です。下り勝田発中湊方面の列車8時42分発中湊着8時56分以降9時から5時まで運行は取りやめとなります。勝田発8時42分中湊駅着8時56分の運行後9時から17時までは運行取りやめとなります。状況を確認後中湊発17時25分勝田発17時43分より運転を再開する予定だそうです。立中海浜

鉄道港線、台風による影響で運行が出ています。お出かけの際は十分ご注意ください。以上、ひたちなか市海浜鉄道港線の運行状況に関するお知らせでした。

0: お送りしたナンバーは、マーティン・ギャリックスが10年以上お蔵入りとなっていたエド・シーランとのコラボナンバー、30歳のお誕生日にリリースしました、リピート・イットでした。ハートビート・ラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
1: fmparadoon.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happinessHappiness on 76.2 FM Palloon.
4: Sports Review.
3: Sports Review.

時刻は7時22分を回りました。 FM パルルンハピネス、6月3日水曜日。いやー、雨足強まってきましたね。台風がちょっと心配です。移動中の皆さん十分気をつけてくださいね。

結果を見ていきましょう。交流戦合わせて4試合が行われています。阪神対西武、広島対日本ハムは雨のため中止となりました。さあそれでは結果見ていきましょうか。巨人対オリックス、3対2で巨人が勝ちました。巨人は2回にキャベチのツーランで逆転、5回松本のタイムリーツーベースで点を重ねました。6回途中2失点の則本が移籍後初勝利となっています。オリックスは巨人戦で3年ぶりの黒星なんですって。さあ続いてヤクルト対ロッテ、5対0でロッテが勝ちました。ロッテは5回に犠牲フライと安田のタイムリーツーベースなどで3点を先取、8回にも点を重ねました。ヤクルトの松本健吾は今シーズン初黒星で、チームの連勝もこれで3で止まりました。 DeNA 対楽天は7対3で楽天が勝って連敗を6で止め、交流戦初勝利となっています。楽天は8回に代打の鈴木大地のタイムリー内野安打で追いつき、マッカスカーのタイムリーで勝ち越しました。 DeNA はリリーフ陣が踏ん張れませんでした。中日対ソフトバンク、3対0でソフトバンクが勝ち、今シーズン最長に並ぶ5連勝となっています。ソフトバンクは栗原が3回に先制ツーベース、5回には2点スリーベースを放ちました。大津が7回ワンアウトまでランナーを出さず、プロ初完封です。さあそして期待が高まってきましたワールドカップの話題から。11日にいよいよ開幕しますサッカーワールドカップ、北中米3カ国大会に出場します日本代表、昨日成田空港から事前合宿地となりますメキシコモンテレーに向けて出発しました。出発セレモニーで森保はじめ監督は、国民の皆さんにワールドカップで優勝するところを喜んでもらえるように頑張りたい、粘り強く最後まで勇敢に戦い抜く姿を見せたいと挨拶しました。飛行機を利用する全日本空輸の職員から激励のメッセージが書かれた国旗が贈られ、26人の選手を代表して遠藤航選手が受け取りました。さてその日本代表ですが、事前合宿のあと今月の8日にはベースキャンプ地となりますアメリカのナッシュビルへ移動し、現地時間14日日本時間15日の朝ですかね、早朝オランダとの大会初戦に挑みます。長友選手闘魂書かれた鉢巻きで気合を見せてくれてましたが、頑張ってほしいですね。さあ続いて大リーグ、主な日本人選手の活躍見ていきましょう。まずはドジャース大谷翔平選手、ダイヤモンドバックス戦に1番指名打者で先発出場し、今シーズン5回目となります1試合3安打の活躍を見せました。第2打席ではアウトコースのカットボールを捉えて左中間へのツーベース、その後内野ゴロの間に先制のホームを踏みます。さらに第3打席センター前へヒット、8回の第4打席には俊足を生かした内野安打、この試合4打数3安打、打率は2割8分9厘に上がりました。一方チームは先発のシーアン投手が7回途中2失点と好投したものの、打線が4回以降得点できず、試合は1対4で敗れています。個人としては、ね、好調をキープしています。大谷選手6月は調子いいなんていうデータも、ね、出ていますが、どうでしょうか。チームとしては打線のつながりが今後の課題となっていきそうです。さあ続いてホワイトソックス、西田陸羽選手がツインズ戦で9番ライトで先発出場、3試合連続ヒットを記録しています。5回の第2打席セカンドへの緩いゴロを俊速で内野安打に、この日は4打数1安打、打率は2割3分8厘となっています。試合はホームラン2本で追い上げたものの、ホワイトソックス6対9で敗れ、連勝は5でストップしています。さあサッカーの話題からもう一つ、サッカー J リーグ特別大会明治安田 J リーグ100年構想リーグで活躍した選手を表彰する地域リーグラウンドベストイレブンが発表されました。

東地区鹿島アントラーズから最多となるなんと7人が選出。得点王のレオ・セオラ選手、日本代表ゴールキーパー早川智樹選手、韓国代表ディフェンダーのキム・テヒョン選手、そして鈴木優真選手、上田直道選手、野野公人選手、三沢健人選手らが名を連ねています。東地区ですが、このほか FC 東京から3人、東京ヴェルディから1名が選ばれました。一方西地区では、名古屋グランパスから4人が選出。1位のヴィッセル神戸からはディフェンダーのマテウス・トゥーレル選手とミッドフィルダー井出口洋介選手の2人が選ばれています。選ばれた選手には賞金30万円と記念品が贈られるそうです。さあ、そしてテニスの話題からピックアップしていきましょう。女子シングルス全仏オープンの4回戦が行われました。第16シードの大坂なおみ選手、世界1位のアリーナ・サバレンカ選手との対戦となり、5対7、3対6のストレートで残念ながら敗れ、ベスト8進出にはなりませんでした。勝ったサバレンカ選手ですが、準々決勝第25シードシュナイデル選手と対戦するそうです。さあ、続いて大学野球から、東京六大野球、早稲田対慶応、天覧試合となりました。こちら劇的な結末となっています。天皇陛下と愛子さまがご臨席なさった特別な一戦で、早稲田大学5対4のサヨナラ勝ち、慶応大の優勝を阻止しています。主役となったのは2年生の下優太選手、7回から途中出場するといきなり2試合連続となるホームラン、さらに9回にはレフトへのチャンスを広げ、味方の援護でサヨナラのホームを踏む活躍を見せています。この下選手、アメリカ育ちで MC ディビジョン1から誘いが来るほどの実力者なんだそうです。天皇陛下の前でホームランを打ったと両親に伝えたいと喜びを語っていたそうです。この勝利で対戦成績1勝1敗、勝ち点の行方は次の早慶戦3回戦に持ち越されるそうですよ。以上、スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしました。ではここで1曲をお届けしまして、エンタメ情報、国内外の芸能ニュースをチェックしていきたいと思います。お送りするナンバーは、フジテレビ系2026サッカーテーマソング、 FIFA ワールドカップを盛り上げていく一曲となっています、スーパービーバーのナンバー、クライマックス。

0: Get music and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: Connect now with Hot Topics and Music. Entertainment Express.
4: 時刻は7時35分を回っています。FM パルルンハピネス。ここからはエンターテインメントエクスプレス。国内外の芸能ニュース、最新のエンタメ情報をチェックしていきましょう。さあ、まずは台風6号の接近の影響でエンタメ界でもイベントの中止や延期が相次いでいます。お笑いコンビアンジャッシュの冠番組、白黒アンジャッシュ。今日予定していた観覧収録を中止しています。お客様の安全を最優先にと発表しています。また演歌歌手市川由紀乃さんの成田でのイベントも延期です。さらに多くのアイドルが出演予定だったジャパンアイドルスーパーライブ開催延期が決まっています。椿ファクトリーは池袋で予定していた新曲イベントを中止。ザ・ランページ吉野北斗さんのフリーライブも中止となり、振り替えは現時点で未定となっています。一方、ポルノグラフィティの米子公演、ドリームズカムトゥルーの横浜アリーナ公演など、安全対策を講じた上で予定通り実施される予定になっているイベントもあります。さあ、続いての話題です。歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分、悪性リンパ腫のため92歳で亡くなりました。日本歌手協会が2日に発表したもので、葬儀は家族葬として営まれました。菅原さんは知りたくないの、今日でお別れなどの大ヒットで知られ、紅白歌合戦に22年連続出場、今年4月にもライブで11曲を力強く歌い上げるなど、まさに生涯現役を貫いた存在でした。おしまいの話題です。歌手の松浦亜弥さんが春日井製菓キシリクリ

0: ジタルの新ウェブ CM に久しぶりに出演し歌声を披露しました。今回の CM、 松浦さんのデビュー25周年とキシリクリスタル発売25周年が重なった節目のコラボとなっているそうです。静かなレコーディングスタジオを舞台に松浦さんが飴を一口口にして気合を入れ、オリジナル曲を爽やかに歌い上げる姿が映し出されています。久しぶりの CM 撮影と歌唱に少し緊張もありましたと語りつつ、複数バージョンを丁寧に確認しながら進めるプロフェッショナルな姿勢もメイキングで見られるそうですよ。松浦さんは節目のタイミングで声をかけてもらえて嬉しい、キシリクリスタルの心地よさが自然に届いたらとコメントしています。以上、エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース最新のエンタメ情報をお届けしました。 Get music and more. Let's go! 76.2
1: Music Lovers FM. Music Lovers FM. あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
0: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: May your day be filled with happinessHappiness on 76.2 FM Palloon.
0: time is 7:40 を回っています。 FM Palloon Happiness 6月3日水曜日のお相手は原田美由香です。改めましておはようございます。お天気雨足強くなってきましたね。皆さん移動中の方も多いかな、十分ご注意くださいね。さあ、公共交通機関もかなり影響が出ているようですので、もし今日ねお休みじゃないよ、お仕事があるよ、学校があるよという方は十分ご注意くださいね。今の時点で分かっている状況をちょっとお伝えすると、まず JR 東日本、常磐線特急日立、上下線ともに午前8時台出発する列車を最後に運休します。特急トキワ一部列車で勝田駅と高萩間を運休する予定です。また常磐線ですが、勝田駅から福島県の原の町駅の間では正午後から終日運転が取りやめになります。また土浦駅から勝田駅、これも正午から午後4時頃まで本数を減らして運行する予定だということです。この他にも遅れや行き先の変更、運休なんかが発生することがあると思うので十分チェックしてくださいね。そして水郡線ですが、水戸駅と日立第五駅、それから日立太田駅の間で正午頃から同じように終日運転を取りやめです。日立第五駅と福島駅の郡山駅間、福島県郡山駅間、午前11時から午後6時頃まで運転取りやめとなっています。ひたちなか海浜鉄道は8時54分発勝田発を最後に午前9時から午後5時まで運休です。鹿島臨海鉄道午前8時半以降運休、真岡鉄道終日それぞれ運休となっています。高速道路なんかも一部区間で通行止めを行う可能性もあるということなので十分注意してください。バスも運休が出ていますかね。茨城交通、すべての高速バスと空港連絡バス終日運休となっています。路線バスは今のところ通常通り運行を予定しているということですが、気象情報

況によっては運休または大幅な遅れが発生する可能性もあるということです。お出かけの皆さん十分注意してください。そんな大荒れの天気になってしまっています6月3日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。6月スタートしています。メッセージご紹介していきます。いただいたのシャルルさんです。原田さんおはようございます。台風のせいで子どもたちの学校が休みになり、急遽仕事をお休みして今日はのんびりお家で番組が聞けそうです。各地で大雨警報、雨どのぐらい降るんでしょう、心配ですね。台風ってこんなに早く来るんでしたっけ。本当そう思いますよね。5月6月まだ初夏、まだ夏の足音がやっと聞こえてきて、これから梅雨かっていう時に、あれ台風もうね、ドキドキですが、どうでしょうか。結構ね、和歌山県の方では氾濫とかね、警報なんかも出てたりしますんで心配ですね。東京都内にも川に氾濫警報が出ている川もあるということなんで、本当に雨、こっから天気どう変わるかわからないんで十分気をつけていきたいですね。さあ、そんなシャルルさんからのメッセージ続きです。台風のニュースを見ながら息子が一言、ちゃんみーってそんな可愛いもんじゃねえだろう。台風6号の呼び名ちゃんみーがどうにも気に入らないらしく、ちゃんみなみたいな名前のくせに厄介なとか、名前どこ気が合ってねえだろうとか、よくわからない文句を言っていました。 笑っちゃいけないけど確かにそうですね。ねえ、本当に悪さをしています台風6号さん。ちゃんみー、日本的発音でいくとちょっとね可愛らしい感じの名前になっちゃいますもんね。できるだけ被害なく通り過ぎてくれるといいですね。本当です、本当です、それを祈るばっかりです。嵐のラストライブ、タオル握りしめて見てましたよ。ザ世代なので一曲一曲心に染みました。一人一人のメッセージを聞きながら一緒に号泣したのに、まだ本当に嵐はもう見られないのか、信じられない感じです。6月ももうすぐ梅雨もやってきますね。気持ちもジメジメしないように、今日は楽しい話とハッピーなナンバー楽しみにしています。今日はお家で楽しく聞いてます。シャルさん今日はのんびりお家でということなんでね、お天気変わりやすいので今日じゃあ親子でぜひお家の中でねコミュニケーション楽しみながらラジオ聞いてくださいね。番組後半9時台とかにキュレーションなので親子で楽しめるイベント情報なんかも届けしていきたいなと思ってますんで、ぜひお楽しみください。シャルルさんでした、ありがとうございます。続いてチョウチョウさん、あ、なんかお久しぶりな感じがしますね。チョウチョウさん、原田美優香さんおはようございます。チョウチョウです。お久しぶり、本当にお久しぶりです。この前いろいろありまして、ラジオ放送も聞けなかったし、メッセージも送れなかった、ごめんなさい。いや、とんでもないとんでもない。なんかお忙しかったんですね。一段落ついたのかな、よかったです。今日からまた生放送聞きます、よろしくお願いします。わあ嬉しい、よろしくお願いします。さてブログを読みました。ミニたい焼きちゃんは可愛いですね、美味しそう。僕はたい焼きが大好きで、そして中身はこしあんより粒あんの方が好きです。原田美優香さんはどっち派ですか。では今日も放送最後まで頑張ってください、また来週です。いただきました。ジョジョさん本当にお久しぶりです、ありがとうございます。ミニたい焼きちゃんね、これねお店に行ってびっくりしちゃったんですよ。ちょうどいいミニサイズ、ほんとね、大人でいくとどうだろう、お口が大きい人は分かんないけど、ちょうどね3口4口ぐらいで食べれるくらいの大きさなんですよ。ただね、これびっくりなのはたい焼きだけど、ほとんどねたい焼きサンド、たい焼きちゃんとたい焼きちゃんの間に具がねもうほんとあふれんばかりに入ってるんですけど、この具がねすごかったの、種類がびっくりするぐらいあって、ざっと見ただけで20種類以上あったかな、選びきれなくて、ちょうどみんなで食べきれる量って6個買おうって決めてたんです。6種類絞れなくて絞れなくて。

0: 悩んで選んだのがね、ずんだあんと、大福が入ってるバージョン。ちっちゃい大福がね、たい焼きに挟まってるの。すごくない？あとはね、今の季節にぴったりのこうレモンがちょっと効いてるやつとか、と抹茶味もあったかな。自分で選んだのに忘れてきちゃった。だからその他に今ね、すごい心残りなのが、さつまあん、さつまバターあんとかね、あと大福バージョンも他の種類もあったりね、あとキャラメルとかね、カスタードクリームだけで3種類もあったの。またぜひ行きたいですね。そしてね、町長さんのお話ですよね。こしあんかつぶあんかって言ったら、圧倒的にたい焼きはつぶあんが好きです。でね、結構皮ふんわりよりね、皮パリッとが結構、尻尾の方がパリッとしてるやつが好き。あんこいっぱい入ってるやつ、尻尾まであんこが入ってたらもう嬉しい。美味しいですよね、たい焼きね。ちょうちょうさん、またメッセージお待ちしてますね。ありがとうございます。さあ今日は台風も近づき、さらに6月からたくさんの品目が値上げ、ちょっとざわざわしています。6月の初め、皆さんどうしてますか、ということでフリーテーマでお送りしています。最近の出来事、今日こんなことしてるよ、最近こんなこと気になってるよ、ぜひ気軽に参加してください。この後も皆さんのメッセージご紹介していきます。一度コマーシャルを挟みまして、この後はパルルン B4 チューン、皆さんの今日の運勢を見ていきましょう。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ三豊浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
0: 時刻は7時50分を回って、まもなく7時51分になろうというところです。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルン B4 チューン、皆様の赤小グループの提供でお送りします。では今日のあなたの運勢見ていきましょう。お羊座の皆さん、一生懸命なあなたの仕事ぶりを上司に認めてもらえるなど、努力していたことの結果が出る日となるかもしれません。ラッキーおやつはチョコバナナクレープ。お牛座の皆さん、終わったことにくよくよしているとチャンスを取り逃してしまうかも。苦難を乗り切ればその後に必ず幸運が待っているでしょう。ラッキーおやつはポッキー。双子座の皆さん、植物からパワーを分けてもらえそう。緑のある場所に出かけて元気を分けてもらいましょう。野菜を食べるのも効果的です。ラッキーおやつは野菜スティック。カニ座の皆さん、頭の中をよく整理してみると、思い悩んでいることが案外シンプルで簡単だったことに気づき、スムーズに解決に向かいそうです。ラッキーおやつは歌舞伎揚げ。獅子座の皆さん、あなたが繰り返しイメージしていたことが実現しそうな日です。少し高望みだと言われるようなことも、今日は目標にしてみてください。ラッキーおやつはハイチュウ。乙女座の皆さん、同じことの繰り返しで行き詰まったように感じる日です。積極的に体を動かすようにするといいでしょう。ラッキーおやつはチョコミント。天秤座の皆さん、転職や引っ越し、身近なところでお部屋の模様替えなど環境を変えるのにぴったりな日になりそうです。ラッキーおやつはたい焼き。

0: サソリ座の皆さん、誰かに言われたことや人の動きが気になって気持ちが落ち着かないかもしれません。自分の気持ちに正直に行動しましょう。ラッキーおやつは磯辺餅。射手座の皆さん、仲間との絆が深まる日です。同僚や友人たちと集う機会があれば積極的に参加してみてください。楽しい時間が過ごせそうです。ラッキーおやつはフライドポテト。ヤギ座の皆さん、聞かなければよかったと思うような人の噂を聞いてしまいそうです。しばらくあなたの心の中にしまっておく方が無難かもしれません。ラッキーおやつはスノーボール。水亀座の皆さん、人からいい報告を受けたらあなた自身の開運のチャンスになりそうです。一緒に喜びを分かち合い、その人の幸運をお祝いしてあげましょう。ラッキーおやつはチーズケーキ。魚座の皆さん、アイディアや将来のビジョンが自然に思い浮かぶかもしれません。インスピレーションを受けたら必ず記録をしておくようにしてください。ラッキーおやつはエビセン。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さん、発表していきましょう。第3位は獅子座、第2位射手座、そして1位はお羊座の皆さんです。良くても悪くても今日1日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージして、たくさんのハピネスが訪れる1日になりますように。以上、パルルン B フォーチューンでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。では7時台ラストナンバーをお届けしていきましょう。5月27日配信リリース、トヌンの新曲です。僕は

お送りしたナンバートヌン僕はでした。ドラマイズム100日後の別れる僕と彼、100日後に別れる僕と彼かのエンディング主題歌となっています。さあ今日の番組のテーマはフリーテーマです。皆さんのメッセージこの後もお待ちしてます。

0: COJP。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 時刻は午前8時を回りました。 FM Paloon Happiness 6月3日水曜日のお相手は原田美優香です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。雨足強くなってきましたね。台風6号これからお昼過ぎにかけてかなり大荒れの天気になります。お出かけ中の方、またね、ご自宅にいる方もぜひこの後命を大切に安全にお過ごしください。さあ8時台ですが、このお時間はパルルントラフィックインフォメーション、 ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。パルルントラフィックインフォメーションお届けしていきます。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。まず高速道路の状況ですが、上り下りともに順調に流れていますが、雨による規制が出ているようです。三郷ジャンクションから流山インターチェンジ間、日立南ウォーターインターチェンジから日立北インターチェンジ間、雨のため50キロ規制になっています。また柏インターチェンジから日立南ウォーターインターチェンジ間、日立北インターチェンジから広野インターチェンジ間、こちら雨のため80キロ規制となっています。常磐道、雨による規制が出ています。お出かけの際ご注意ください。さあ続いて一般道各交差点の状況を見ていきましょう。はじめに国道6号線からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から300メートル、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から2キロ渋滞しています。県道水戸上須線県庁西交差点では茨城町方面から1キロ、同じく県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から1キロ、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では偕楽園方面から300メートル、それぞれ渋滞です。国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ渋滞しています。県道市毛

0: 水戸線水府橋交差点では根本町方面から500メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、雨で視界も悪くなっていますし、滑りやすくなっています。運転中の方はどうぞシートベルトしっかり締めて、時間に余裕を持って安全運転をお願いします。気をつけていってらっしゃい。パルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分頃お伝えします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします、エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場、エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

0: 配信リリースの新曲です。 Once Again お届けしました。Heartbeat Radio 76.2 FM Paladoon。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
2: 時刻は8時8分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはサムシングニュー、ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックをご紹介していきます。さあ、どんな話題が注目されているのかピックアップしていきます。もう一番多いのはやっぱり台風による影響でしょうかね。台風6号の通過に伴い、関東は昼過ぎにかけて雨や風が強まる見込み。茨城県に一番接近するのは正午から夕方と言われています。ピーク時には激しい雨が降り、大規模な冠水や交通機関の影響などによって移動が難しくなることが考えられます。できるだけ外出は避けてください。夕方には少しずつ落ち着いてきます。関東や東北では北東からの冷たい風が吹き込む影響で気温が上がらず、昼間でも今日はちょっと肌寒いくらいになりそうです。台風6号の影響で JR 空の便等運休や遅れなどが出ています。お出かけの際は十分ご注意ください。さあ、続いての話題、嵐がグループとしての活動を終了し、リーダーの大野さんの今後の活動に注目が集まっています。事務所を退職してしまって芸能活動をやめてしまうんではないかと言われていた大野さんなんですが、今後は沖縄宮古島でのホテル建設など観光ビジネスを中心とした活動へシフトすると見られています。でもタレント業を完全に辞める意思はないということで、必要性があればメディア出演に応じる予定だということなんです。さあ、続いて、父が谷原章介さん、そして実の父が石田一生さん、すごいですね。期待の新人俳優谷原七斗さんに注目が集まっています。さあ、続いて、松本潤さん、井上真央さん、2014年フライデーで焼肉店で密会していることを報じられて以降、約12年間にわたって熱愛が取り沙汰されてきた2人、嵐の活動終了でいよいよ花より団子カップルに進展があるのではないか、2人のゴールインを期待する声が上がっています。続いて、オーストラリアで開かれた映画ララランドに関連しましたコンサートの最中に体調不良に陥ったピアニストに代わって客席にいた21歳の大学生がピアノを演奏し、公演の窮地を救った出来事、 CNN が報じて注目を集めています。女優松岡茉優さん、俳優成田凌さんと直木賞作家千早茜さんの小説が原作、再会した男女の友情を描く映画男友達に主演することが発表されました。映画は11月6日公開予定です。続いて、三菱重工業、海外からのサイバー攻撃への対策、機密データの国外流出を防ぐ技術など充実を目指し、防衛装備品などに搭載する国産人工知能 AI の技術を開発するため、 AI 開発スタートアップのプリファードネットワークスと業務提携契約を結んだと発表しました。などなど、台風情報を中心にスポーツの結果などさまざまなニュースが注目されている中、今日気になってピックアップした話題は、

0: 文部科学省は2024年度不登校児童生徒数が35万人を超えて過去最多となったことを発表しました。すごく身近になっています不登校。文部科学省が公表した最新の調査で2024年度全国の小中学校で不登校となった児童生徒が35万3970人に上り過去最多となったことが分かりました。不登校の増加は12年連続で続いています。前年度と比べると7488人の増加ですが、増加率は小学校で 5.6%、 中学校では 0.1% といずれも前年度よりは鈍化しています。全体の増加率も 2.2% と前年度の 15.9% からは大きく低下しています。そんな不登校の理由として最も多かったのが学校生活に対してやる気が出ない 30.1%、 生活リズムの不調が 25.0%、 不安・抑うつが 24.3% と続き、子どもたちの心身の不調、モチベーションの低下が背景にあることがうかがえます。また不登校の子どもたちのうち学校内外の専門機関で相談や指導を受けていない児童生徒は約13万6000人に上り、支援につながっていないケースも少なくありません。一方で学校外の機関で相談を受け出席扱いとなった子どもは42,978人、自宅で ICT を活用した学習で出席扱いとなった子どもは13,261人と、学校以外の学びの場が広がりつつあることも示されています。文部科学省は不登校をどの子にも起こりうるものと捉え、学校に戻すことだけを目的にしない支援の重要性を強調しています。子どもが自分のペースで心を整え、将来の進路を主体的に考えられるよう、教育支援センターやフリースクールとの連携、ICT を活用した学びの保障など、多様な支援策を進めています。また、サポートする側、親のサポートのために仕事を続けていくのが困難な時には、企業の中には独自に休業制度を導入するところも出てきているそうです。またこうした制度が職場になくても法律に基づく介護休業制度を利用できる場合もあるということなので、サポートの、ね、充実を少しずつ少しずつできてきているようですね。また不登校の低年齢化がとても目立っているということで、こちらに伴って幼児教育から小学校教育へのスムーズな移行を目指し、5歳児から小学校1年生までの2年間を架け橋期と位置づけて、幼稚園や保育園と小学校が情報を共有して一緒にカリキュラムを作る取り組みなどをスタートする学校も出てきているそうです。幼稚園、保育園と小学校、大きくね、一日のスケジュールも変わっていきますもんね。そこの急な変化を少しずつ少しずつこうステップアップしていって、急なね、抵抗がないようにしていくカリキュラム、とってもいいですね。文部省は子どもたちが悩みを一人で抱え込まないよう、周囲の大人が早期に気づき、学校、家庭、地域が連携して支えていくことが重要だとしています。新学期を迎えてから2ヶ月、学校生活に慣れてきて緊張が抜けてくる5月6月です。子どもたちもどーっと心身の疲れが出てくる時期、さらにお天気も崩れがちになってきて、気持ちも落ちがちな季節になっていきます。子どもたちが発する小さな SOS、 温かく寄り添っていきたいですね。以上、サムシングニューお届けしました。
1: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.

0: 送りしたナンバー、チャーリープースと宇多田ヒカルさんのコラボナンバーです。ホームでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
2: FM Volume COJP.
3: 週末はシエンタとショッピング、
4: 晴れた日はシエンタとピクニック、
3: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
4: 毎日がワクワクシエンタライフ、
3: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
5: 茨城トヨペット。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
8: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun.Weather information.
0: 時刻は8時22分を回っています。

FM パルルンハピネス。ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。

0: 注意警戒事項です。茨城県では低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。土砂災害に注意してください。強風に注意してください。高波に注意してください。竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでおり、前線が紀伊半島付近から日本の南に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進むため雨で、昼前から昼過ぎは雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎから時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い大しけとなるでしょう。船舶は高波に警戒してください。それでは茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は東の風やや強く、後北の風非常に強く、雨で所により昼前から昼過ぎ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北の風やや強く、海上では初め北の風非常に強く、曇り、昼過ぎから時々晴れの見込みです。海上の波の高さです。今日は 2.5 メートルのち6メートル、うねりを伴うでしょう。明日は6メートルのち5メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 100%、 正午から夕方6時までが 90%、 夕方6時から深夜0時にかけてが 50%、 明日の午前中は 20%、 明日の午後は 10% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は20度、明日朝の最低気温が18度、明日日中の最高気温が23度の予報となっています。今日は台風6号の影響で大荒れの天気が予想されています。線状降水帯の発生により突然の大雨、河川の急な氾濫等も予想されています。またね、茨城県海岸沿いを中心に風も強くなりそうです。夕方あたりから少しずつ雨足が弱ってくる予報となっています。それまでは気象予報をよくチェックして、ぜひ命を守る無理のない行動をお願いいたします。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも
5: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

雨足が強い荒れたお天気になっています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや6月のスタート、こんな時期に台風とね、思わずため息出ちゃいますよね。ただもう本当にあちこちでちょっと大雨の情報だったり河川の氾濫警戒なんかも出ています。茨城県もねこれから近づいてくるということなんで、十分注意して本当に被害小さく通り過ぎてくれることを願ってます。

公共交通機関も様々な影響が出ているようです。まずひたちなか海浜鉄道港線からのお知らせです。台風6号の接近の影響により港線今日一部時間帯において列車の運行を取りやめます。下り勝田発8時42分上り安治ヶ浦発8時43分を最後に以降9時から夕方の5時まで運行を取りやめます。状況確認後上りは中港発勝田発5時43分そして下りは安治ヶ浦発5時43分より運転を再開する予定だということです。ひたちなか海浜鉄道港線は9時から夕方5時まで運行取りやめです。さあそして JR 東日本常磐線ですが特急ひたちは上下線ともに午前8時台に出発する列車を最後に運休します。特急ときわは一部列車で勝田駅と高萩間を運休する予定です。また常磐線在来線ですが勝田駅から原の町駅間で正午から終日運転を取りやめます。土浦駅から勝田駅の間も正午から夕方の4時頃まで本数を減らして運行します。通勤通学にご利用の方は十分ご注意ください。水戸線は友部駅から小山駅の間で午前10時頃から終日運行を取りやめです。水郡線は水戸駅と日立第五駅水戸駅と日立太田駅の間正午から終日運転を取りやめます。日立第五駅と郡山駅の間午前11時から午後6時頃まで運転取りやめの予定です。鹿島臨海鉄道午後8時半以降運休です。真岡鉄道は終日運休となっています。茨城交通のバスは全ての高速バス空港連絡バスを終日運休。このほか気象状況によっては路線バスも運休や大幅な遅れが発生する可能性があるとしています。関東鉄道も高速バス空港連絡バスの多くを運休するほか筑波山周辺を走る路線バスを終日運休する予定ということです。ご利用のバスが運休ではないかよく調べてみてください。この他にも、ね、公共交通機関台風の影響が出る可能性があります。ぜひお出かけの際にはホームページなど最新の情報を確認するようにしてみてください。さあそれではここで1曲お届けいたしまして、その後パルルントラフィックインフォメーション道路の状況を見ていきたいと思います。お送りするナンバーは GRGR プレイリスト、 GRGR プレイリストのナンバーです。 Doing Nothing

0: day with more music on 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
1: fmpalaloon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon. Traffic information.
7: 時刻は8時36分を回っています。FM Palaloon Happiness。ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。それでは日本道路情報。日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路の状況です。常磐道上り下りともに渋滞はありませんが、雨による規制が出ています。三郷ジャンクションから流山インターチェンジ間、日立南太田インターチェンジから日立北インターチェンジ間、雨のため50キロ規制となっています。また柏インターチェンジから日立南太田インターチェンジ間、日立北インターチェンジ間から広野インターチェンジ間、雨のため80キロ規制となっています。十分ご注意ください。さあ、それでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。県道水戸上須線平須町交差点では茨城町方面から300メートル流れが悪くなっています。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートルの渋滞。県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル流れが悪くなっています。

0: 国道349号上り線水戸市気象台前では那珂市方面から1キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、雨足が強くなってきました。どうぞ十分視界も悪くなっていますし、滑りやすくなっていますので、運転時間に余裕を持って安全運転でお願いいたします。気をつけていってらっしゃい。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。続きまして茨城県警察本部交通部より届いています、運転する際の注意事項についてお伝えします。6月1日月曜日午後4時55分ごろ、取手市の国道交差点で右折した軽貨物車と道路横断中の自転車が衝突し、自転車の男性が死亡する交通事故が発生しました。ドライバーの皆さん、交差点においては自転車や歩行者が横断します。特に見通しの悪い交差点においては手前で徐行するなどし、車両だけではなく自転車歩行者にも十分注意を払いましょう。また自転車歩行者を見かけたらその動線に注意し、速度を落とすなど急な行動にも対応できるよう慎重な運転をお願いします。交通ルールとマナーを守り、今日も一日安全運転でお願いします。以上、茨城県警察本部交通部より届きました、運転する際の注意事項についてお伝えしました。さあ、このあたりで頭の体操いかがでしょうか。私の微妙な鼻歌でこの後かかります大ヒット曲を予想していただきます。鼻歌クイズです。今日のお題はこちらです。

0: こんな感じだったと思います。どうでしょうか。正解はコマーシャルの後です。 Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
1: fmpaladoon.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。

ということで、今日の花歌クイズ、2027年7月29日リリース、嵐58枚目のシングル、米津玄師さんが作詞作曲したことでも話題になりましたよね。 NHK の東京オリンピックタイアップソングとして、選手の活躍の場面を盛り上げました。1999年にデビューして26年半、5月31日東京ドームのラストライブにて、グループ嵐としての活動に幕を下ろしました。嵐、ハイトが正解でした。さあ今日は波乱の6月の幕開け、台風に値上げにアントラーズは惨敗しちゃったし、嵐は活動終了だし、もう激動の6月といった感じなんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということでフリーテーマお送りしています。メッセージ早速ご紹介していきます。いただいたのは、スノーマンさん。6月の始まり、まさに健康診断でバリウムを飲んで胃のレントゲンから始まりました。あと今日はお昼に初の冷やし中華を食べましたよ。いただきました。おー、胃のレントゲンからスタート、健康診断の季節ですね。確かにね、健康診断前こうウォーキングしたりとかねしてる姿見かけたりしますけどね、どうでしょうか、健康診断大丈夫でした？スノーマンさん、美味しく冷やし中華食べられました？冷やし中華の季節、のれんが出てくると、あ、夏が来たな、暑くなるなって感じがしますよね。食べたくなってきたな。スノーマンさんでした、ありがとうございます。続いてはララさん。

0: おはようございます、ララです。6月の始まりといえば暑くなってきたことくらいですかね。台風も季節外れすぎません？本当なんですよ。もう笑い事じゃなくてね、関東地方に6月中に台風が接近するのは7年ぶりだそうですね。こんな記録更新は嬉しくないですけどね。何事もなくできるだけ穏便に通り過ぎてくれ。6号さん、チャンミーさんですね。台風6号さんと思いますが、ちょっとね、あちこちでいろいろ氾濫の情報や大雨の情報も出てきてますので、皆さんも今日はね、荒れ模様のお天気になります。お出かけなんかはね、ちょっと十分控えて命を守る行動をお願いします。さあ、続いていただいているのはかわちゃんですね。ゆうかさん、おはようございます。かわちゃんです。かわちゃん、おはようございます。6月になって台風の直撃で、本当ですよ、わーって感じですよね。台風中の放送ご苦労様です。ありがとうございます。昨日はね、さすがに台風で私朝スタジオ回りやなかったらどうしようと思って、朝すごい緊張してたんですよ。ちょっと早めに出たんですが、いつもね、道路全然車走ってないのに結構車走ってて、あ、皆さん早め行動なんだなぁなんて思ったりしました。今日は台風なのでゴロゴロかな。月曜日に病院へ行っていつもの薬をいただいてきたら、問診の時にお医者さんからお酒の量を減らせと言われてしまいました。毎日飲むなら量を減らし、いつもの量を飲むなら週末だけだよ。難しいなぁ。月曜日に一周忌法要の予約を取って、その後食事をするところがいっぱいで、変更するのが大変でした。法要と食事がセットなので、笑い、めんどくさいですね。では今日も最後まで頑張ってください。ゴロゴロしながら拝聴してます。お帰りの際は注意してください。いただきました。ありがとうございます。十分注意します。これね、お付き合いもありますからね、健康のためには減らさなくちゃと思ってもお付き合い難しいですよね。そっか、厳守か。禁煙令を作るんじゃなくて、いつもの量飲むなら週末だけだよ。難しいですね。でもね、健康で長生きのためにぜひぜひお医者様のアドバイスを守って、今日はもうゆっくりできるってことなんで、ゴロゴロしながらのんびり聞いていただけたらなと思います。台風心配ですね。なんか作物とかにも影響がないといいんですが、こればっかりは自然のね、猛威なので、なんとも人間ができない、人は小さいなと思う瞬間ですね。かわちゃん、体調気をつけてくださいね。ありがとうございました。続いていただいてるのか、これはあっちゃんです。おはようございます。ご無事ですか？あ、ご無事です。元気に放送してます。ありがとうございます。これから台風接近ですね。本当です。私昨日は朝来れるかなって緊張して眠れず、今日はこれ、ゆかりも今日ね、ちょっと早めに出社してきてますけど、私帰れるのかっていう心配が出てきましたね。ちょっと不安だったりします。今年度入って2ヶ月経ちましたが、変化が多くついていけないです。自分の適応力のなさにがっかりです。これね、ちょうどそういう風に真面目な人こそ感じてしまいがちな6月なんですって。ひとあちゃん一生懸命やってるから、自分の不甲斐なさを感じちゃうんだと思うんですけど、疲れが出てくることな頃なんでね、何事もほどにマイペースにいきましょう。歳をとって適応力が低くなっていくことは仕方ないのですが、せめてそういう自分を認めて周りに頼れるおばあちゃんになりたいものです。こっからはそうですね、今まで頑張って走ってきたんで、歳とともに可愛く甘えられる可愛く甘えられるって何ね、年配者になっていきたいですね。すごいわかる。この番組中いろいろな情報が入ってきたり、リスナーさんからのメッセージが届いたり、急なことへの対応が多いと思います。 みゆかさんはそれらの諸々のことを毎週こなしてるんですよね。冷静に対処する方が対処する力が高いのだと思います。ブラボーっていただいたんですけど、今日私もう画面片隅に台風情報が気になってさっきから噛みまくりで本当申し訳ないと思いながら、気もそぞろで手汗をかきながら放送しておりますではでは、続くお仕事楽しんで、そして帰り道お気をつけてといただきました。あっちゃんでした。ありがとうございます。本当心配していただいて本当にありがとうございます。皆さんもね、こっから雨足強くなってきて、風も強くなる予報も出ています。雷とか突風なんていう情報もね入ってきてますので、十分気をつけていきたいですね。せめてこうお家でね、美味しいものを食べたりとか、普段お家でできないことをちょっと模様替えしてみたりとか、いつもは片付けられないスペースを片付けてみたりとかね、おうち時間を充実してみながら、ぜひ命を大切に、外出は十分控えて気をつけて過ごしていきましょう。いや、そんな台風の中、皆さんにメッセージいただいてて本当に嬉しいです。たくさんいただいてるのでご紹介していきたいんですが、時間がなくなっちゃったので、この後9時台もご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。
1: みちょシティガイド。
2: みちょシティガイドの時間です。まずはじめに教科書展示会のご案内です。検定に合格した小・中・高等学校の教科書を展示します。開催日は6月15日月曜日から30日火曜日まで、時間は9時から17時です。なお日曜日を除きます。場所は総合教育研究所。お問い合わせは教育研究課、電話244-1331 244-1331 へお願いします。次にボランティアサークル活動パネル展のご案内です。ボランティアセンターに登録している団体の活動を紹介します。2箇所で行います。1つ目は、場所は市役所1階多目的スペースです。開催期間は6月16日火曜日から6月26日金曜日まで。なお26日は12時までです。そして2カ所目は福祉ボランティア会館です。期間は7月21日火曜日から8月23日日曜日まで。いずれも時間は9時から21時。そして月曜日と祝日は休館で、日曜日は17時までです。料金は無料です。お問い合わせは社会福祉協議会ボランティアセンター、電話 309-1011 309-1011 へお願いします。最後に大人のための朗読会のご案内です。小松左京著安置所のご淵を朗読します。開催日は6月20日土曜日、時間は14時から15時です。場所は内原図書館。料金は無料です。定員は先着40名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは中央図書館、電話 226-3951 226-3951 へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

0: CoJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は午前9時を回りました。 FM Paloloon Happiness 6月3日水曜日のお相手は原田美優香です。9時台もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。9時台スタートはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。富士屋は昨日、カントリーマームなど一部の商品で今年7月からパッケージの色の数を減らすと発表しました。インクなどに使用するナフサ、素性ガソリンの価格高騰を受けた対応としています。対象はカントリーマーム、ホームパイなどおよそ10商品です。カントリーマームのバニラ&ココア味は白、黒、赤を主体としたパッケージに、ホームパイは白、黒、黄色を主体としたパッケージにそれぞれ変更するとしています。不二家は生産に影響が出るようなインク不足は現時点で発生していないとした上で、今後の調達について先行きは不透明で予測が大変難しいとしています。Google の親会社アルファベットは1日、AI 人工知能関連のインフラ投資を拡大するためおよそ800億ドル、12.7 兆円の増資を発表しました。アメリカのメディアによりますと、株式による資金調達としては過去最大規模になるということです。調達は公募増資や第三者割当増資で実施します。このうち100億ドルを著名投資家ウォーレン・バフェット氏が会長を務めるアメリカの投資会社バークシャー・ハザウェイが引き受けるということです。調達した資金は AI の開発運用に必要なデータセンターの整備や半導体の調達などに充てます。アルファベットは声明で、 AI に対する企業や消費者の需要に供給能力が追いついておらず、投資拡大で成長機会を取り込むと説明しました。アルファベットが今年2026年に予定する設備投資額は最大1900億ドルで、来年はさらに積みますとしています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースお伝えしました。
3: パルルン Weather information.

朝ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。心配な台風6号の影響です。はじめに注意警戒事項を見ていきましょう。